Танха цааш хийв. Өмөлийн олон жирмийн сулдхан морьныга жолоох сул тавьж амрахдаа 20-од насндаанч байгаасэ. Төвгөл өмнгийг догшны унж ийм муу өцөнхөө юмтийн осолдохгүй байхсан. Нас явах гэдэг зүрх баг болж айх юм олон болох юм байна гэж алав амийг холгон гогчоолон бодлоо. Морьё жаахан амраагаад морцонд хөх борлог яхач үгүй урамтай шогшиж үзлээ. Дарга баярл чүх гэд өмдөйтл хэд цагиргоон татаас шогшиж бүр сүулдэ алхаж дахиад л амсгаадан зогсчихлоо. Дарга морьносоо бууж морьё явган хөтлөөд хөсөг явлаа. Тэгэл мориндоо мордож гэлдрүүлэн алхав. Өн янзар хөзөө хүрн билээ гэж даргын дотор бухимдан бацимдж уур хилэн төрж цөөж бахтарна. Хөх борлог улам хашир авсан шиг явхгүй болов. Даргын өрөвч нинжин сэтгэлийн баг хуурж бүдүн ташуураар нүүр нүдгүй балван эхэллээ. Бүдүн төргийн сур ташуурын шийтгэлийн олонтаа амсан хөх борлог нүдэ анин галдичиж хөдлөхгүй зогсоход хүнс усан дөвдсөн даргын ташуур далайсан гар чинрэн өвдөж амьсгал давхацсан бэй сулрав. Зол завшаан таарж нэг тарахтур ирсэнд дарга нэр нүрийч үл хайхран өнгийн малчны амдан гуйж сууж явах болсондоо үзээгүй юм үзлэн өхөр унсанч энэ атсхийн дэвснээс дээр гэж хэлээд толгой сөксрэн өмөөлөө авч хазар муталсан байжээ. Хөх борлог морины тухай ойлгож мэдснээ сүүлээр махсар өөрийн унлаг болгоё гэж гуйчилсанд баргаадын дарга энэ муу мориор юугаа хийх гээ хүмбэй тэг тэг гэж хөх өнөөд хурч зөвшөөрсөн гэдэг. Махсар хөх борлог морийг авсан тэр жилд унж өдлсөнгүй. Зун намар нь адуунд хөл амар тарг авуулж өвөл нь хоньор явахдаа гаднаа байлгаж тэжээж бордов. Цагаан сараас өмнө өдөр болгон хоньны хотод наруулдан ууж, наран жаргах үеэр мордож, ойр зур угзам харайлган давхуулж, сүүдэр уруу цас бутарган хой татуулж урмын сэргэдэг байлаа. Тэр өвлийн цагаан сард махсар хөх борлог мартига мөнэн талд нар булиалцаад хиймэр хурайлан нар булиан авч нэр гарчээ. Дараа жилийн хавар сайхан болж бараг нутагт үржих төлийн дуун газар сайгүй шайган малчидын сэтгэл санаа баяр бахтлаар бялхаж байлаа. Махсрын хин хуучин зуршлаар газрын байц барин ганг гуугийн ус өмд хавдан задгай төл тосов. Хаврын дунд сар болж төлийн сүүл шавтран байсан үе тэнгэр гүнэт нойтн шуурэг тавилаа. Хаврын тэнгэрийг итгэж болохгүй гэдэг үнэнд тогтун сайхан тайвширын алмайрсан айр зоны олон хин зуудан задгаа ямар ч бэлтгэлгүйгээр шуурганд дайрагдав. Шуурэг нүдгүй шавхатсан тас харамгүй сүн махсар хөх борлог мартигоо салих сүрэн гуйвэрч олж явсан хэсэг адууга салихөө тууж ядна. Өцөгдөр үдийн үеэр тэнгэр бүрхийж хөвөн унгарал шиг зөөлөн цас хайлан эхэлснэ хормхон зур шүрүүн шуурга болж гүндүүлв. Хашаа хороогоо зөөн юулж байсан махсар хувчис хондронд зузаалж амжилгүй өмсөж байсан хуучин муу цовтыгаа гэрээс гарсан билээ. Одоо тэр нөвт норж үл хоолгүй даарж буурад шүд аман цохиж дагжин цэцэрхилж эхэлв. Ойр хав айл зун байх ёстойч харангуй сүнийн гүнд өн их шуургаар яаж олох вэ? Адууч уруудаа тогтож өгөхгүй осхож өгөх аюул ойрхон боллоо. Насан турш малын хойноос явсан малчин хүнд малаас илүү хайртай юм юу байх вэ? Ухаан сөхөөтэй байсан цагт адуу малаа хайж орхих хар санаа орохгүй. Хөдий уцны бүмэд махсар сэргэн ухаан ороход үсдийн нөхий дөлөөр битүү ориогдон олон давхар хучигдсан бөгөөд гэрийн уня бүрүг бараг үзэгдэн хөх тэнгэр тэр хол харагдаж байлаа. Махсарын дэргэд сахин сууж байсан өрчгөр хөх өмгөн өн хүү нажир сэргэж ухаан орлоо лам гурван эрдэн бурхан харж мэнд гарлаа гэх бөгөөд гэрийн хоймор суусан шар өвгөн айхтар хөцүү шуурга боллоо. Олон мал уруудаж өн тэндгүй л хүн төрж өрөл сураг болж явна. Хүүмийн чи өзөндөө өлтий сайн морины ачаар ам гарлаа шүү. Үцэгдэр тэнгэр арилд салих тогтоход нэг өмөлтийн морь баруун далан дээр зогсож байгаа харагдав. Тэр морь үй үй хангинтл үүрсэж цаан дэрэгдэн ойрхон байгаа адуун сүргөөд гүй

болооч удлагүй буцан ирж ямар нэгэн ямиг тойрон өнөрлөг харагдана. Ийгэж наад цааш хөдөнтэй явхаар нь хөөхдөө явуулж үзүүлсэнд чи осгож ухаа алдаад хөвтөж байжээ. Өмөлтийн морчин хөрвөө чамд эргэцэн байгаагүй бол бид чамайг яаж олж авах вэ? Чи төндөл бурхан болно гэж хэллээ. Түүнээс хойш махсар хөх борлогоо дахиж унж эдэлсэнгүй хурдл тавьж хөдөн өнгийн торог дурдангаар онгон сэтэр зүүлгээд адуун тавьжээ. 6. Нар баруунж ташиж оройн сөрүүн болоод адуу уснаас гарах үеэр морь унаа юулж барихаар ерэгсэд олон болов. Бадрах адууныгаа төрүүчийг тогтоож, ургийн хүрэгчин нэртэй төвхийсэн ташаатай өндөргүү барьж унаад, адуучин хүний ухаан сэлж, адуун дотор аажуу явж гэнтийн дайралтад бүлтгэн. Бадрах өндөрхөөр хязаалан өрөөний дэргэд ойртмогч чүх хэмэн урагш харайлгаж, харуулсан сум шиг дайран учир ухаан олго зав гаргалгүй урт нарийн хүзүүгээр нь оосрлон авлаа. Хоёр залуу ногт барин гүйж ирсэн би чи гэж бүй бүй түлхэн хөнөнж зүрхэлж ойртгүй зогсон. Аравжа хурч ирсэн бадрах ургаан авдаан өгч урт шилүүтэй янжир тамих амандаа гозойлгон хар нүдэн шил зүүсэн өндөр үстэй залуугаас ногтыг наваад ургадан ойртон очмогч хар хязаалангийн санчгаас шүүрэн авч угзчин дарж аваад ургийн говийг мултлан орхиж суран ногтыг толгойд нь хийз авдав. Бадрах хөр хязаланг өзөнд нь өгөөд мориндоо мордотл ургаж ирсэн өмнгийн хүрэн морь зүхтэн ирэх таарлав. Бадрах морины жолоо эргүүлэн амдаж бүхний шүүрмөгч ургийн узуураас шүүрэн авлаа. Бадрах унсан морийг буяр залан мулгаа дагуулж барилаа ахиулж лавдуулна. Бадрах буяа төгслөн барилаа чангаруулан гэдийн татмагч ургийн хүрэгчин газар шаасан шиг уллан зогслоо. Араас завдан ирсэн залуу мориноос дөхрөн бууж өмнгийн морийг шавхатан өргөөхөд амь тэмцэн амсгаал хатаасан өмнгийн морь дүүлэн босч чадал тэнхээгээрээ дөхөцөн. Бадрах ургийн татлаа улам чангаруулж өмнгийн морийг боомлон хөдлөх харахгүй болгов. Бадрахын өрмөх зоригтай хурц шалмгай хөдөлгөөний бахархан өвгөө дуурайсан адуунд өртэй хүн болох юм байна гэж хүмүүс гайхан шагшина. Адуунд ирсэн хүмүүс 10-20 морь юулж барьлаа. Нар хөзөөний жаргаж үдшийн гөгөө тасрав. Бадрах адууга бэлчээр залж гаргаад унсан морьо юулж гэрийн зүг буцгад зүүнөөс дэгдсэн хордийн саран цэгэн гэрлөөр мөлтийн холын уусын бараа төвхийн бүртгэлзэн. Адуу морьор хөөцөлдөн давхиж халууцаад ярж тавьсан өнгөр замаар сөрүн салих үлиян хөдөө нутгийн цөвөр агаар цөөж тэлэн сингэнэхэд урт ураг тохойлдон чирсэн залуу хүү уртын дуу хангинуулан давхиж хутсан ирэх нохойн дууны морин төвөргөнөр дарна. Урхан голын хөвөнд ус авахар ирээд хөх тэнгэр цагаан уул тэр хөвөр уснаа тонгорн бууж шаазгай алагшаар хөтлсөн ногоон өнгийн дэлд цинкэр бүс тааруулж улаан алчуураар дал мөрөө хучин янзлсан хөөхөн инээмсэглэн зогсох харагдсанд өөрийгөө гэж итгэж ядан гайхлаа. Тэр өөрийгөө урт харагз уяхан голыг нуруу үл мэдэг шавайн түлхэлсэн цөөжин бэй гунхан нахилзах бүлхүүс байн дахин харж бахархан. Тэр баатраа бодож чихэнд нь шивэнсэн хайр бүлясан үгийг санаад янгын сэтгэл хөвөлсөн догдож хүрээд ирэх болов гэж холыг харснаа ичингүрийн нүрэ бүтэв. Баатар гэдэг өнөх нутаг усандаа ховорхон байгаа өндөр зэргийн думдд сургалт төгсөн залуу хүмүүс өлдөв хоёроор хөлөлцөдөгч гэсэн урханд бол сайхан харагдаж хайртай болсон үнэн. Баатрийн бусдаас ондоо газар гэвэл малын ашиг шимийн гаралтай зөвхөн хоршоод л өгч хүн хөдий үн өгвөл төдийг авдаг зуршилд баригдаж болохгүй. Хүн үнтэй авч байвал түнд өгч, үртэг үүдвэл захина гэд хоршоогийн хиний дургүйслийг хүргэсэн гэдэг.
Бас насан туршийн малын га боол болж болохгүй. Малаа өсгөхийн зорилго нь сайхан амьдрахын төлөө тул одоо ч гэсэн машин механик авч хэрэглэн цахил ганж хэрэгтэй гэж ярьж ухаагуулan худаг усны бүтээн байгуулалтыг сайтар хийхийн ач холбогдлыг суртал чийлэн шинжлэх ухаанчаар мал малжих, малын хижиг гүм сэргээлэг тайлгийг сайтар хийх, шилдэг үрийн малын сонгон тавьж үйлдвэр ухсаг сайжруулах тухай зорьсонд дарга даамлч биш байгаад амных нь их гэжээ. Тэнгэрийн хишиг буйнаар хэчнээн жил мал өсч бараг үйлдвэрийн мал сүрэг хэмэртий байна. Бас юуны үйлдвэрийн мал сүрэг бас юуны өвчин сэргээлэх гэж муу яр татаад цалчаад байх юм. 60-аад оны эхнээс өдөөгөө хүртэл үйлдвэр сайжруулна гэж хайсгараад юу бүтээж базаасан бэ гэж зарим нэр хүндтэй хүний хөлхийг зөвшөөрөхгүй яваа юм. Шинийг бодож сэтгэн шин амьдралын замын өрлөлсөндөл хүнд хөлөгдөж яваа шиг юм хэмээн урхан олон янзаар бодох тутам баатрын хөлж хийж байгаа зөв санагдаж баатрын үзэлт ба дурдлагыг зөвшөөрнө. Нэгч хожим хоёшид баатар шиг ийм залуу ч хөдөл өн нутгийн хувь заяаг авч явах болно гэж итгэл нэмэгдэнэ. Урхан хоёр ганда ус дүүргээд гэрийн зүг өрхөхд гарын шар өвөрдөй хайлан дөнгөл зэтэл алхалж хасаг тэргийн булуу өлсөрхөг зөөлөн замын гуу гарган өнкөрнө. Бор халтар нохой сүүл саадаглан тэргний өмнө шогшиж газар шинжлэн дэрс бут тойрон гүйнэ. Усан зэрэглэгэн жирэлзэн гүйж гэрийн бараа төвхийн харагдах бөгөөд нутгийн уулс бүхнөөрө дэвэн бүжгэлд сонихон үзэмж үүснэ. Шаазгай шар хүзүү шилгэн сунтал алхахад сүүлийн тэргний хар шар чангааж болж арай явсаар дүүрэн устай гангийн тэргийг хөдөө хаялгүй гэрийн гадаа авчирв. Олон туугал пижигнэн одор жирээд усны гангийн цалиглан асгарсан дусли тосч долион үнэрлэн. Урхны ирэхээр хоёр залуу гэрээс гарч ирээд усны гангийн буулган өгөлсөж аралдуулан гүнжлээ. Бадра хоёр шарын сул тавин хөөж үхрийн сүрэгт нийлүүлэхээр мордов. Баатар хайрын халуун харцаар урхны ширтэн байхад ичиж баярлсан урхны улаан чарай чинрэн минчүрж хоёул сэтгэлийн шивнээгээр хөрөлдсөн юм шиг гэрийн зүг зэрэг алхлаа. 7. Мажиг төмөдөө цуглуулж өм носын авхаар явж гэрээс гараад хоёр хоног. Говь шилийн орой даган холын бараа сарвчлан алхуулахад унсан морь өвс хазлан явж өзэн унаа хоёрын тааламж нээсэн. Таравтын худаг дээр хурч ирэхэд 10 гарын төмөө худагын онгоц тойрон зогсож торомгор алга нүдэндөө нюлмс цээлэг нүүлэн унд хүссэн гордлын харцаар ухтан авлаа. Ус нос нь хөөрч хөглөрсөн төмөөдийн дотор мажгийн төмө ганцж байхгүй. Гөвч өзгүй шилд цангаж хатаж байгаа малын харам байж, орхиод явах малчин гэж хаан байхгүй. Мажиг морьнийгоо өмөөл авч нуруугийн амраахаар чүдрэл тавиад, худгийн амсар дарж байсан тэргийн булуг авч зайлуулсанд ховоо байсангүй. Мажиг өмөөлийн ганцганаас хуадантий цуваа гарган авч юудынгийн салгаад морьнийгоо ногтоор ховоолсоор 10 гарын төмөг усгалахад татуурга ойрхон байсан ч басж нэлээд цаг орлоо. Дүүртэл ховоолсон ус худгийн амсард ирэхэд асгарж гооцоор балаг төдий болоход бол ганцхан сорчхоод байлаа. Мажиг ажил цагаарсан хүн болохоор яарлаггүй ховоолсоор байхад төмөө нэг нэгээрээ ууж хансан бололтой толгой өргөн холыг харж уруулаа сөксрэг бөгөөд хэсэг удаа дахин дахин ууна. Мажиг морио өмөлөд баруун орой дээр гараад авч явсан дурангаараа ээж дээж хол хоёрыг дурандан харсанд тэр хол хулстай наманд хөдөн төмөө бололтой томхон бараа үзэгдэнэ. Төгтөл дэми холгүй байсан зэрэгэлдээ сумын нэгэн хаваржаа хөрөм дээр дүнхэн нэрэмжит ачааны машин гүйлгэн ирээд зогсох харагдав. Орчмын жилүүдэд хот балгасын хин нүүрс шатаах болж аргал сэгжил төөхөө байсан юмсан. Одоо юмны үн нэмэгдэж өсгөр мүүнэл аргал сэгжир гэж бууз урвуулж хөдөө хөөргүй гүйлгэж байгаа байна гэж бодсоор хүндий уруудан бууж зам өлгөн явтал саяын машин мажгийн хажуугаар тоос татуулан давхин өнгөрлөө.
Машинд аргал шигжир төөсөнгүй харин хашаа сарвжийн төмөр үүд, төмөр жааз зэргийг тэргэндэр сэртийтл гозуйлган хайсан харагдана. Машиныгаа өмнө хой номерийн шавраар бялдан дарчихсан байх нь хүн амьтанд мөдүүлгүй гэсэн байна.

байлгүй. Өнөөч нэг л ондоо явдал болхноо. Хулгайч хөдөөгөр машинтай явж, айлын хөрөм хашаа өвдөж, төмрийг авч худалдаж байна гэж хүмүүсийн хөлөлцөдөг орт юм байна. Малчид хөрөм хашаатыг болох гэж хэчнэн хөрөнгөө үрж, үйл тамаа бараад, улс гэр хамт нийтийнг туслам дэмжилгээр арай чарай босгосон юм нь ийгэд ахшин зуурын хооронд нь суйрч суйдж хохирон хулгайчийн олз болдог байгаа шүү. Хэн нэг нь өнөөдөр өнмөө амтдын хөлдөө дайрагдж суйдж хохирж байгаа бол да. Өвдөж суйдсан хөрөм хашаага харж алдаж гээсэн юм өгүүлэхэд дотор нь яаж их харсан төрөгдөх бол хөөрхий. Дөрвөн хөлтэй малын дайсан цөөрхөд хоёр хөлтэй хулгайд самуураад амар жимр баялахгүй боллоо. Цөлөөлөгдснөөс хойш хулгайн явдал дарагдаж цөөн болсон юмсан. Одоо мөн эхлэх нь байна. Энэ хулгай дөрмий дарахгүй бол малчин бидний амнаас өд хөрөнг яаж батлахдээ байх вэ гэсэн санаас итгэл тогтвор алдсан амарлангүй бос бодол гэнэт тахинд нь харуун орлоо. Орон сөрүүн орж нар жарахын өмнөхөн мажиг төмөөгөө олж авлаа. Тэр төмөөгөө бүртгэж цуглуулад л орхоос өөр явдалгүй болжээ. Арва төмөөний өмнөөс хөзөөний улаан халцгай болтлоо зулгаагдан нүцгэрсэн байв. Ямааны самнуур боёо бусад хурц үзүүртэй ямар өрөөчн зурсан бололтой. Хөсө хөсө гүн отлогдож шазарсан нүцгэн гуйргар амтан мошти хүний харамгч өргөж сочсон байдалтай толгой өргөн зогсон. Мажир амдаараа арс маха өвчүүлэх шахсан төмөөдө хараад зүрх өвдөж сэтгэл шимширнэ. 80 оны ихэр мал сүргий өрхөд хуваан даачлуулж хувийн малыг буцаан өгснөөс хүмүүс ганцхан сүнийн хооронд байжиж гаднаа өөрийн гэх малтыг болжээ. Олон жил их тогоо хөмжөө хөрөөтэй байж, хүний эзэмшилд явсан малчин хүн малаа өдөлж хэрэглэх, идэж зарах, өсгөж үржүүлэх эзэгнэн хамааралтын бүхэл өрхтэй болов. Өнөх их хувирал даанж түргэн ирсэн тул олон хүмүүс учир ухааныг олж ядна. Тэд нийтийн хөрөнгө хохшлыг ий гэж хооцлон бүгдийг хувийн болгоод болохгүй да. Аль нэг өдөр нь мөн буруудаж эргүүлээд хуряаж авдаг юм бол юу ч гэсэн өнөө өгч байгаа юм бол авч бай. Дээр шатаа дагаж олныгоо тоосонд буужган жил явъя. Ядхад шүлний хонийн мөдөлтэй дээр байна хэмэн ярьж гаж айх гайхах олзорхох олон янзын зүрчэлт сэтгэлийн өдрөн төмтөр хийлийн төмтчиж явбуч төрлөх малчин аринснаа хаяагүй хадгалж явна билээ. Тэд мөн л идэж өмсөх, эдлэж хэргэлэх хөнөөрч хөлөөлгүй аривлан гамнаж, үүтэд айлтий доглон сөглөн хонь ямаагаанч хороох дурггүй амьдруулахыг оролдоно. Тэд өртийн нарыг үнёнийг зөлөнд ухтан өргөж, үдшийн сарыг малынгаа бэлчээрээс хөтлөөд, жилийн дөрвөн удирд бориг нуглах завгүй малынгаа төлөө амтэмцэн явна. 13 төгшгүй авын хөвөөд адилгүй, зарим нь хөтхөн жил болоогүй байж, ган гэх нохойгүй газар гисгэх малгүй болоод байна. Хөдөн малын ус хармагчл тарих толгой нь мөнрөн хөөрч хөргөлөд барашгүй идээ дуусшгүй юм шиг санж машинтын найздгаа хөөрөлдөн ахидж хот хөдөөгийн хооронд машинаар гүйлгэж найр наадам үлдээхгүй давхиулан хурч хөсөж тэнж идэж уусаар явтал мал барагдаж хашаа ачигдв. Тэхэд найжиж алга болж хөрөнгөж хоосроод хөдөөгийн гуйрынч болох нь бас харагдана. Мал сүрэг нутаг бэлчээрийн үн төлбөртэй даачлан өгснөөс хойш дүрм тогтоол чангарж малын гайл, нутгийн сүйтгэл, малын хижиг гмийн сэргээлтийн сүйтгэлийн хуряах болж сурган хүмүүжил, өрүүл хамгаалал, зам нэвтрүүлэг, тариалан цахилгаан, шүүдэн холбоо, цэргийн гэр бүл, насны асрамжийн газар, гамшигын дэмжлэг гээд нийгмийн үйлсэд зориулах төрөл бүрийн татварч жилээс жил олон болов. Ард иргэд бид улс орнд гайл татвараа тушааж нийгмийн хөгжлийн үйлсийг дэмжин туслах хувь нэмэр хүч чадлан өргөх ёстой. Тэгэхэд мал хөрөнгөө барсан нь харин гав яатын юм шиг байж ямар хариуцлагач үгүй байх нь тун жигтэй байна.
Олон том нам засгийн ядуу тэтгэг уриалгыг дагаж, нэг бод нэг бог гэхгүй юу байдгаараа дэмжиж, сайхан айл болгоод гаргахад утгаж үгүй хөрөнгөө дахин барж хооцлоод шинэ ядуу өрхөө болчихно. Хүний санаа буруудаад ирвэл аж амьдрал өөдлөхөж ёсгүй дээ. Ийм хүмүүс хөрөнгөө бүрлэгэн тан хайрын хэсэж хөрүүл зодон хийж явтлаа ял шийтгэл олохгүй байж. Харин найз нүхтэй хүн зонтой хэмээн омогтж явах юм. Манай хиний залуучууд гэж лонх хүзүүдэд малд явахгүй хүүхэд хөгшөлтөл малын хойноос явах харагдана. Хүч хөдлөмөр хүрэлцгүйгээр шалтгаан болгон хүүхдэн сургуулаа зогсоож соёлын сохор болгох нь зөндөн бий. Ийм л болсноос хойш хүнд доромжлогдож муу явах хувь тавилан өдлөх нь аргагүй. Мажиг бодох тутам хэлж ярь чадашгүй их харсал гомдол төрөгдөн нүдэнд нь цайргүй нь ирж ёломс болон сэнжигнэхэд тусал болон унхаас төрөн хүчээр унгаасангүй өр хүний хорвоо таньсан ухаарлын өмд болгон зүрхэндөө сорлоо. 8. Дорн зүгөөс үүр манхан гээж нарны туяа сачрин сүнийн харангуйг баруунш туунд. Маштай явган хөгшин залуу урт охор дөөстэй өн тэнтийн бүстийн сул улаан шар цагаан цэнхэр хев зангидсан өндөр мандал навчтай ногоон бургаас говь уйсан ураг мөрөвчлэн үүрээр эхлэн цуврж ууланд гарахта газар дэлхий дуурстал марзайлан хиймэр сүлдө өргөж явна. Ава тахилгын дэргэд тушаатай холвоотой олон морд төргөрн зогсож аванд мөргөх сүсэгтэд зай завсаргүй чихэлдэн. Махсар өвгөн өврөөс алд урт хонин хадаг гаргаж хошлон говьти ургын цөөжинд дарсаглан зангидаад төөс мачиж овооны дунд хэр хатгаж адислов. Дахин бүсэлж явсан уаданга задлан адууны дэл хялгаасаар томсон гурамсан дээс сүү цэйдэм цагаан хэд будаа тарья өргөлийн дөөжөө авч хүү аруужа аж хүү бадрахыг дагуулан дөөсний үзүүрийн хиймэр зүгийн чулуунаас бэхилэн уйж нар зүв тойруулан овоо бүслүрдэгтэй хүн бүр гарын алга хурч уул овооныгоо дархан савдад зүрх сэтгэлээ уяна. Махсар овооны дөрвөн талд гарч зүг бүрээс гурван та мөргөж гурван та бараалахад таван өнгийн дарцэг хиймэр хийсч сахлыг ногоон бургаасаар засагдсан сүрлэг том овоо алтан шаргал дуазаа нарны гэрэлд шижир түүлэн гялсуулж сүсэгтэн мөргөлчний мөлмий мялан бишрэл шүтлэгийн ридшэд сойрхон. Аравжа овооны зүүхэн дэргэд өсөгдөө зогсон алсыг бараалахад нутгийн уул ус цэнхэрдэн хараа дүүрч сэнгэнсэн зөөлөн салих хацар илгэж цөвөр тунгалаг агаар цөөж онгойлгоно. Аравжа өгөөмөр баян нутгийн өвөл үршээл даатган алах хавсран наман чилж хэсэг зур дуу чимээгүй зогсноо хүү бадархаа дуудаж миний хүү одоо өр хүн болж өн дэлхийд заяа харах боллоо. Нутг усаа таньж мэдэж ав. Нутгийн уул хад дов довцог бүхний ясандаа сэлж, гол горох, нуур бүрд болгоны нух шиг судалдаа шингэж явах хэрэгтэй. Өөрийн гэх нутг бая манжин сай үнэр жаргалт амьдрал бай болдог. Чи хар, үзэсгэлэн тэнгэр мөнэн тал өргөн тунгалаг хөрлөн оршуун. Болор толшиг буйр хүлэн үнэр баян өвөр хоолой өрөөнд толгой баян уул яасан сайхан нутаг вэ? Манай нутагт насаараа ажилтлаа үтлэхийн үзүр хот бараадан явгсад цөөнгүй байхад залуу насандаа гэрээс гарч баргал нутаг гэж мэдмөөргүй болсон өвгд хөгшид нутгийн га чулуу дэрлийгэд буцаж ирэх байх юм. Нутаг хүний сэтгэлийн уяа байгаа юм дээ гэж холыг харан ярина. Бадрах өцгийнг үгийг ухаан бодолдоо шингэж нутгийнга сайхны бахархан байхад өсч төрсөн хөрлний тохойгоос жаргалын туяа шижиртэн даллана. Хөрлний тохойн айлзон найр хурим болж байгаа шиг баярлалдан моштой мотортой олон хүн аравжаагийн цугларан ирж гэнэ. Гэрийн хоймор суусан 40-д насны хар хүн цугларсан олны нүд гүйлгэн харснаа сайхан цагаан шүдэ жигд ярилзуулан инээмсэглэж хоолойгоо засан хурал эхэлхийг нээтэлсэнд хүмүүс намжим болов.
Орчмын 10 жил хурал сурлаг гэж хийхээ болоод удсан болохоор хүмүүст их л сонихон санагдж Ахмад Томоотод хурал сурлаг гэд өдөр сүнийг гуйл гэж явснаа санж залуучууд юу хэлэх юм бол

0: гэж таамаглан бодно. Хурал эрхэлсэн хар хүн бүгдийн нүүр чарайг цаах дараалан дахин та нэг удаа ширцэнэ. Манай гачаа хурал сурлаг хийсэнгүй удлаа. Хурал цуглаагаар юу хийм, хамт нийт нэрийн төдий болсон байхад над чи гачааны шүүжийг хийрхэж гүйх учир үгүй гэж миний бодож явсан буруу болжээ. Би өн удаа хошууны намын сургуульд 10 хоног суралцаад их олон шинэ юм олж мэдлээ. Бид хурал сурлаг хийхгүй болохоор олон түмэн нам засгийн төрийн бодлого хууль дүрмийн мэдхгүй. Хууль дүрмээр муу хүн муу ажиллагыг илчлэн няцааж өөрийгөө хамгаалахыг мэдхгүй явлаа. Маны олон түмэн бол сайн юм. Махсар гуйгаар авч гэлээ. Өвгөн өөрөө байдсаар барахгүй бас үр хүүхэд садан төрлөө дайчлан ядуу тэтгэх, цэргэн хүрээлэх, сурган хүмүүжлээ дэмжих зэрэг маш олон ажлыг сайн дураасаа хийж бид бүхэнд үлгэр дуурайл болж байна. Баатрах, баатар, урхан зэрэг залуучууд шин явдлыг сэдэн бодож, үйлдвэрлэлийн нөхцлөө сайжруулах ба малчдын цахилгаан анжих, машин чилах, нутгийн гаралтын үр ашгийг дээшлүүлэх талаар идэвхтэй оролдлого хийж байна. Баяжих нөхөр олныг мэдэж байгаагаар хөтхөн жилийн өмнө юу ч үгүй байсан билээ. Гэтэл одоо бол жинхэнэ мөр нидэртэй нэйдсэн баяжих болжээ. Гэтэл үүний эсрэгээр амьдралдаа алан салан, хумхай ховдог, хойрог залах уу, худал хөдлөх, хулгай хийх зэрэг явдалж гарч байна. Эдгээр байдлыг засан сайжруулахад олны хүчийг түшхэлнэ. Олноороо муу хэрэг муухай явдлыг жигшиж буруу шаавал муу явдлыг хориглон зогсоож чадна. Бид соёл шинжлэх ухааны сурч дэлгэрүүлэн мухар бишрлийн ялан дийлж, намын баяжлын төрийн бодлогоор ард олноо жолоод нь дагуулж, хамт олноороо дугар бол дуу нэгтэй, духтар бол хүч нэгтэй болж чадна. Бид хууль дүрмийн сурч эзэмшин хууль дүрмөр өөрсдөө хамгаалж, соёл шинжлэх ухаанаар аж ахуйгаа хөгжүүлэе гэж сэтгэл догдлон ярина. Олноороо түүний ярианд хөтлөгдөн уран бахтай сонсож, намжим суужгаа. Яриа төгсөж, нэчгэнсэн халуун алга ташилт гэр дүүрч, баяр хөөр цуурялан очи өсөргөн. Нар гал халуун бөмбөгшийг дөгдөн мандаж, охторгийн бараан үсээ нөвт цоригсон халуун илжээр манан будангийн үлдэн хөөж, жаргал халигэлсэн амьдралын айжим хөрлний тохойд уянгарн.
1: Хүнд сонгогчдоо, энд хүрээд амьдралын айжим хэмээх бүтээлийг бүхнийг сонирхуулж төгслөө. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.
2: Дуу бол дуртал тийм бүлэг юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшинлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайраа. Дууны зингүн шоуд нэг.

мөрөөдлөө дагсан хүнийг мөнгө өөрөө дагдаг. Тиймээс мөнгө их олоход биш, мөрөөдлөдөө хүрэхтэл анхаарлаа төвлөрүүл. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цангүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн дууны цангүн нэвтрүүлгээр та бүхэнд басан дэлгэрийн дуусан дуунуудаас хүргэнэ. Баярлалаа. Басан дэлгэр даваадаа цэнд аюуш нар дуулна.

Хэрхэн сонсогчдоо дээрхээр та бүхэнд басан дэлгэрийн дуулсан дуунуудыг хүргэлээ. НЛ-ийн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж, уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За радиогийн сонсоо эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Амралтын өдөртэй мөн ч баярын өдөртэй онцлон зориулсан энэ цагийн миний радио шууд нөтрүүлгийн залгамж мөн ч одоо өнөөдөр бол айдоны өргөө шууд нөтрүүлэг маань уянгарн садж байна. Радиод болгондоо би дамал уртнасан байна.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг хүргэндэгшүүлээ. Шинэ өдрөө сайхан ухтсноо. За ингээд 10 сарын сайхан баярын мэндийг хүргэндэгшүүлээ. Сайхан баярлцгааж байна уу.
0: За 10 сарын нэг ихлээр өнөөдөр бол одоо бид бас амралтаа зориулсан онцгой нөтрүүлэг болж байгаа. Тэгээд бүх улсын одоо ил газар орноос манай нөтрүүлэгт дандаа одоо сайхан сэтгэлийн бэлгээ хөрөгдөг бол амралтын өдөр зориулж мөн ч баярын улсын одоо баярын өдөртөө зориулсан онц сайхан одоо нөтрүүлгүүд зориулсан аялал дуу ирж байна.
1: Тэгээд
0: 10 сарын 1 гэдэг бас шүлгээрийн одоо бас өнөөдрийн нөтрүүлгээ эхлүүлээ. Өнөөдөр бол олон дуучин байгаа. Олон дуучдынхаа сайхан бэлгээр та бүхэнд аяд дууны бэлгээ өргөж гэж байна. Баярын өдрийнхөө уянгийн одоо сайхан дуугараа барилц гэж байна. За айгууд манай нөтрүүлгээс ч гэсэн одоо Хөлбөмбөр нутгийн нарт одоо уран бүтээлчдийн их уста одоо бичгэлсэн сайхан аяд дуу их улсаа магтсан уянгийн сонсголон айдог хариу бүлэг болгон хөрөхөд бэлэн болсон.
1: Харин тийм шүү. За ингээд шарад оюун чимгийн 10 сарын 1 гэдэг сайхан яруу найраг ирлээ хаа.
0: Тий. За ингээд 10 сарын 1 гэдэг оюун чимгийн шүлгээр бид одоо урилг уянг дууныхаа өрхөсхий.
1: За тэгээ.
0: 10 сарын 1 шарад оюун чимэг 10 сарын 1 их улс байгуулагдсан өдрөө. Ард иргэд эрэг цүлэгэн олсон баярын өдрөө. Алтан нарны туяа хөдөө талыг гээгүүлсэн өдөр. Ариун цэвэр агаар амсгсан аз буян дэлгэрсэн өдрөө.
1: Ижил төгс ямар гэдгийг хүн бүхэн ойлгосон өдөр. Ухамт намын угаа бодол ядуучуудыг ивээсэн өдөр. Эргэх норчлонд дарлал мүлжилгүй болсон өдөр. Эл үндэстний бүлхэмдэл найхтгаар цайтай нандин өдрөө.
0: Нийтийн ажил хөдөлмөрөөр нийгмийн зассан өдөр. Нэг сэтгэл хамтын зоригоор улстан зүтгсэн өдрөө. Уудам саруулгын нутагт дуу хангинсан өдөр. Уул усны өнг бодог солонго татсан үжисгэлэн өдрөө.
1: Ататнаа дарсан агуу ялалтаа бэлгэлсэн өдөр. Альч ястан адилхан нюруу гэдгээр алхсан бардам өдөр. Миний чинээ тэмчил оршоогүй энх тайван амхлан өдөр. Мэндийн цагаан хадахтай
0: мөшөөл тодорсон жаргалтай өдрөө. Зэ ингээд сайхан одоо 10 сарын 1-нд зориулсан энэ сайхан малчин төмний одоо малчин одоо яруу найрагчийн сэтгэлээс ундарсан тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: Ийм сайхан одоо шүлгээр нөтрүүлгэн бид одоо эхлэх гэж байна.
1: За.
0: За ард малчид маань ингээд их устай гайртай байж байгаа сэтгэлээ аялах сайхан дуугараа илтгсэн өнөөдрийн маань одоо дууны дуугараа инхүү одоо эхлэх гэж байна. Ингээд бид их устай төрсэн өдрийн одоо дууны бүлгий бариад ард төмнийхээ одоо дуулсан сонсогчдынхаа дуулсан сайхан дуунуудыг залгуулъя.
1: За тэгье.
0: За өнөөдөр бол таны төрсөн өдөр ээ их усмин гэдэг нэгэн сайхан дуу тав хүний сонорт хөргийе.
1: За тоосон сонорт таарай.

0: За ихэнх хүнд цандагчдаа их усынхаа төрсөн өдөрт одоо ингэж уян дуван хөргсөн сайхан дуух тавханда хөргөж одоо бид малчин төвний маань одоо өнөөдөр ямар сайхан одоо уян дуугаа дуулаж хөргсөн бол хамтын дуу байж байна. Айл газраас ирсэн одоо гоцол дуунаас бас голтой.
1: Харин тий.
0: Бас бүжиг бас явуулж ирсэн тийм ба.
1: Тий.
0: Тэгээд өнөөдөр манай одоо арааж юу одоо зорх дарааж юусан юм чинь бас бүжиг сонирхож бас дийлэн.
1: Харин тий. Ингээд хайртай их уста зориулсан хайртай сонсогчийнхаа сайхан бүтээлийг эрхэм та бүхэндээ төлөөлье.
0: За. Анхны дугаа та хүн хүлээвэн үү?
1: За.
2: Сайн байцгаана уу? Би бол бараа уучин ч гүшүүнэ Баянхой Балгасын Алтайн гацаа мэдгэттэй. Алчин Лимхай мэддэг байна. Миний дуулах туу нэрийн гөх

0: урамчил болгож манай нэвтрүүлэгт одоо илгэж явах хитнэ хүсье.
1: Баярлаа. Танд сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээж байна.
0: За, ингээд дараагийн дуучин орё.
1: За.
0: Дараагийн дуучин бас алсаас алсгал нутгаас оролцож байна. За, бас танд хүндэ.
1: Харин тийм байна. За, юу нэг дараа.

0: За, сайхан дууллаа танд. Маш их баярлалаа.
1: Ирлээ. Манай нөтрүүлэг бол дандаа оролцдог сонсогч байна, тийм ээ. Тэгээд бас өрлөө гэдэг ахмад бас дандаа оролцдог, тийм ээ.
0: За, хараа
1: чин дуу. Төний одоо илгэсэн дуу байна.
2: Та бүгдэн зэм бэ нөө. Би баг шилэнгаа сууж байгаа өрлөө вэ наа. Өвөлөс мандэлсэн өтөр гэдэг дууган та бүгдэн дан өргөн дөвшүлээ.
0: За баярлалаа.
2: Өхөөлс танне мен мандэлсэн нөөдөө.

0: Та бүтрэн зэн бэ нөө.
1: За,
2: сайхан болж байна.
1: Тийм.
2: За, ингээд сонсогчдынхаа дууны дараа бид бас сайхан сонгодог сайхан зохиолын дуу хариу одоо бас шаналх хөргөн.
1: За, тэгнэ.
2: Ингээд дараагаар та бүхнийгээ сонортуул Аз жаргалын хөрөн гэдэг дуугаа шагнаа.
1: За,
2: энэ уран бүтээлүүд манай Хүлэнбайр нутгийн яруу найрагч Наашин соёл. За, тэгвэл хөгжмийн зохиолч Болдын уран бүтээл болох юм аа.
1: За, ингээд
2: дуу дуучин одоо залуу судан дуучин хөрлөөтэй би хамтран дуулсан дуу.
1: За,
2: ингээд их хөстө зориулсан цахан уран бүтээлийг хүлээн авнаа.
1: За, жаргалын хөрөн.

0: Сайн хүн хүндэд сонсогч та. Ингээд одоо их улсаа махтсан олон сайхан одоо уран бүтээл өнөөдөр одоо өнгөрөн хэлхэж та бүхэнд амралтын өдрийн одоо үнд сонсголон дуу болгож байна.
1: Харин их улсын баярын сайхан өдөрт тохиолсон сайхан уран бүтээл бас яг сонсогчийн ирүүлсэн сайхан ая дуугаар та бүхэнтэйгээ нэвтрүүлэг маань уулзж байна.
0: Сүнд баран хөшөөний одоо улсын хөөгтүүд гээд бас бүлхэн байдаг байна
1: ахмадтай. За.
0: Өнгөрөгч нэвтрүүлгүүд бид хоёр бас дуугийн тавьсан тийм ба. Одоо ингээд их улстан дээр болсон сайхан баяр багтлын сайхан бүжиг бас явуулсан. Манай зург дарааж явуулсан болохоор сайхан сонирхож чадах болсон.
1: Харин тий.
0: Дараагаар нь сайхан бүжиг сонирхуулъя.
1: За.

0: За баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Аялах сайхан дуутай тийм ээ. Ус гоё ганган сайхан бүжгэн бүжгэлээд
1: уусан
0: баяртай. Их устдан ийм хайртай байдаг сэтгэлийг сүнэд шугаар нутгтай бас улсын хөвгөлд одоо орноороо бүр мэдэн тийм ээ.
1: Тэгээд
0: эрх чаргалтай аз жаргалыг одоо эдэлсэн ийм сайхан хүмүүс
1: байдаг.
0: Өнөөдөр манай өвөр Монгол нутгад олон байдаг.
1: Тэгээд
0: энэ сайхан улсынхаа одоо хөөхд гэсэн нэрийг авч тийм ээ.
1: Улсынхаа
0: өнцөг болонд бас улстай хүчин өргөж яваа ийм одоо ахмадууд шүү дээ.
1: Харин тийм
0: ээ. Баярын өдрийн халуун мөнтийг хүргэе. Дараа дараагийн нөтрөлөө гоё сайхан уран сайхнаа манай нөтрөлөө дамжуулж ихэд нөхсөе.
1: Баярлаа. Маш их баярлалаа.
0: Залгаад манай малчин дүм маань одоо дуулж эхэллээ.
1: За тэгээ.
2: Сайн байцгаана уу? Дээр отос ирж байна. Улан бүрийн миний арааж өгөх төлөвтэй. Нагтаал дугаан өргөе.
0: За. Тэгсэн бол одоо хашир болсон тийм ба?
1: Тий. Нагтаал дугаан өргөе.
3: Аа, даа нотагаа, тэ бэн талвэс хүчээ.

Сундарэ дай, патасэнгарэ дай, томэн дянсаси.

0: Баярлаа.
1: Баярлаа танд.
0: За. Хар авсархан гоё дуунд дуулаа
1: тий. Сайхан дууллаа.
0: Одоо одоо гоё өмсгөл сайтай гэдэг гоё.
1: Тий.
0: Гоё гоё дэглэ өмсөд дуулдаг гэж.
1: За.
0: За баяр хүргье. Дараагаар манай шинэ морог зүнх шүү уурлаг сумор нутгтай. Борчлууга бас адилхан дуудсан байха.
1: За, аялах сайхан дуутай. Та бүхэнтэйгээ уулзж байна.
0: Бас магтаалд байх. Жаяла.

0: Чаа марчлах та баярлаа.
1: Мас сайхан дуулаа танд өнөхөр их баярлаа. Сайн сайхан бүгдээ хөөсгөн зүгнээ.
0: Тэ нэвтрүүлэг болгонд бол ураг сайхан шүлэгтэй, сайхан дуутай. Бас сайхан одоо яг мэлж байгаа. Чимэл мэдээ чимэл гэдэг. Сайхан ах юм да. Гоё ардын дууд болон тийм ээ.
1: За харин.
0: За ингэж олон дуучтай бас хариу талархлын гэж сонсогчд мөндөө бас манай нэвтрүүлгээс бүлдсэн уран бүтээл шагнах гэж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр одоо талгаа тавханд миний эх орон гэдэг нэг сайхан уран бүтээл их ер нь 2019 10 онд бол манай Хүлэмбэрийн радио маань тусгай уран бүтээлчдэн урьж эх орноо амгатсан сайхан дуунуудыг зохиосон.
1: За
0: эдгээр дуунуудын нэг бол миний эх орон гэдэг сайхан дуу байгаа. За энэ дууны яруу найргийг Наас хөмжид багш зохиосон. Яруу найрагч Наас хөмжид багш зохиож манай радиогийн дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Төмөн Аян зохицуулан Хожим барах хөшөө нутагтай, Хожим барах хөшөөний уугал. За одоо бол өвөнг үндэсний улаан учир хөшөөний одоо улаан учирын
1: дуучнаар
0: дуучнаар дээр ажиллаж байгаа. Цодон дуучин анар дуусан нэгэн сайхан дуу хөргөж байна. Та бүхэндээ хүлээн аван сонортно.
1: За

0: За, сайхан дуу сонслоо.
1: За, ингээд одоо сонцогт юм нэг бас аялах сайхан дуу залгаж сонсоход бүлэн байж байна.
0: За, тэгээ дараагаар
1: зочноор яа.
2: Иван Хөлөмбөр хотын шинэ баг 100 гошууны хандгаа сумаар нутгтай легитима байна. Өвгийн гисэн холбоогаараа дамжуулаад Хөлөмбөр арааж өндөө 10 сарын 1-ний баярын өдрийг тохиолдуулаад та бүхэндээ ардын цэрэг намдан шударга өгдөг дуугаа өргөн барья.
0: За баярлалаа.
2: Хаа үрэг

0: За баярлалаа.
1: Сайхан дуулаа.
0: Ахуй их ухаанд наваа сайхан махтан дууллаа
1: тий. За. За
0: одоо залгаад.
1: Залгуулаад бол одоо уусах сайхан дуучид. Хамтын дуу бас байгаа, ганц хүнээс дуу байгаа. Ингээд бүгдийн одоо өнөөдөр одоо сонсох гэнэ.
2: Сайн байцгаана уу? Аансан дээрт нь кая.
1: Өтөндө я.
2: Миний өгш болгоон дамж ялаад уус байрлагсан баяр үүд. Олтолоод. Хм. Хашхан тавсан доо.

0: баярлалаа танд.
1: За баярлалаа танд. За агуул залгаад бас уран бүтээлээ сонирхъя.
0: За.
1: Бас нэг сайх дуучин оролцож байна.
2: За. Баяр хүсэн байна. Сайхан амжилт яано. Би бол аа гоцоогоор мэдтэй марцсан сэлчцэг. Тэвээ эсэх болоогоор дамжлаа. Дараа нь сонцолтой дуугаар гүйё.
1: Аа.
0: За.
2: Мон 60 сарын баяр дөрөлт. Болор хамт гүйсэн дуугаар гүйё.
1: За, хөлөн баяр дуулаа.

0: баярлалаа.
1: Бас зөрөгтэй дуулаа те.
0: Харин те.
1: Манай хүлэн байрны болорхондог гэдэг нь одоо жил цагаан сар баян өдр болоход заавал дуулагдах антарчсан одоо нэмэн гар багшийн дуулсан гаруугаан уран бүтэл те.
0: Тийм шүү.
1: За баярлалаа.
0: Сайн ботол. За. За өнөхөр их баярлалаа танд.
1: За өнөөдөр бол одоо шавтрандаа орж байна. Тэгээд хамгийн зүйлчийн дуул одоо сонсогчийн маань ирүүлсэн дуунууд бол
0: хамгийн дуу
1: гэж байна. Манай шинэ барга зүүн хөшөөний шинэ улаг сумны 5 одго чаны настай ээж нэр одоо сайхан дууган дууласаа.
0: За.
1: За миний нутгийн дууч гэдэг.
0: За харин.
2: Шинэ улаг сумны 5 одго чаны Ахмад дуурчд. Улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бүлэглэж. Нам мань гэдэг дууга өргөн байли.
1: За.

0: За. Маш.
1: Тий.
0: Тэгэхээр
1: нэг дугаан бол гурван газар үр шингээчгээд над явуулсан. Хөдөөөр гоё явуулсан.
0: Тийм байна.
1: Усны наманд модон дээр модны хажууд дээр бол гоё байгаад. Жаахан туушаагаад байсан. Тэгээд энийг нь сонгож байгаа.
0: Харин тий. Маш сайхан дуулаа. Та нарт нь их баярлалаа.
1: Баярлалаа. Дараа дараагаар бас өөрийнхөө хамтын одоо сайхан дуунуудаа нөтрүүлэгт явуулж байгаарэ. Амралтын өдрөө баяр жаргалтай өнгөрүүлээрэ.
0: За.
1: За, ингээд одоо алтан амар гэдэг бол амралт гэдэг бас гэртэй харих тийм ээ.
0: Тийм.
1: Халын хөмс ус гэртэй харих. Бас гоё байдаг шүү дээ. Тэгээд замдаа мөнөс нь хамт зураг авах гэдэг гэдэл тийм ээ. За, өнөөдөр тэгээд бас яг өнөөдрийн хувьд бол бид бас анхны цасаа
0: огтлоо тийм ээ.
1: Тийм. Аа, Хөлбөмбөр нутгаар сая би бас нөтрөлгийн одоо их
0: юм. Өнөөдөр сүн баяа өөрөөр ч юм уу тийм.
1: Тийм. Нөтрөлгийн ихэнд бас бид зураг явуулж байлаа шүү дээ тийм ээ.
0: Харин тийм.
1: За, энэ бол одоо би тавхандаа бас явуулаад байгаа. Энэ бол бас яг манай өөрөлөг нутгаар одоо цасны байдлыг яг үе
0: чадсан болоод авсан. Цагаарсан байдалтай байж байна.
1: Тийм. Яг энэ бол одоо их уул
0: цагаанаар
1: ийм байдлаа. Яг одоо бид хоёр нөтрүүлэг эхлэхэд одоо цас лавслаагүй байсан. Яг амбан хотод бол одоо лавслаад эхлэх зонгор харагдаж байна.
0: Оо, тийм байна.
1: Тий. Тэгээд бас анхны цасаа ухтсан сайхан хонгор намар маань амралтын өдрөө ингэж ухтж байна. Тэгээд яг одоо цаг агаар юм байдал тийм ба зам нөтрүүлгээ авч хөрвөл хол хоёрд явж байгаа хүмүүс маань бас тий хаалгаагуулгаа амар төчнөг бас анхааруулж одоо тавханд бас хэлж байна.
0: За.
1: Тэгээд сэтгэлтэй нь бас замын замдаа явахдаас гэсэн тийм ээ амралтын өдөр бас баяа сайхан дуу сонирхорой гэдэг өнөөдөр бас хонгор намрын уян гэдэг уран бүтээл шагны
0: нөтрүүлгийн зүгээс бас гэсэн
1: хонгор намрын уян гэдэг уран бүтээл байгаа. Тэгээд энэ дууны юг үгийн болохоор яруу найрагч Даац Холмон зохиосон
0: шинэ бараг 100 сугаар нотхтай яруу найрагч Даац Холмоны үг.
1: Тий. Юг нь бол аяын нь бол одоо урт нас нь бичсэн.
0: За.
1: За, ягэд манай дуучин ган туяа гэдэг сайхан дуучин байдаг манай сонсогч дуусан мэднэ хаа тий.
0: За.
1: Ган туяагийн дуулгаар дуусан.
0: Залуу дуучин ган туяагийн.
1: За, яг
0: хонгор намрын
1: уян. Хонгор намрын уян гэдэг байгаа. Анхны цастаас одоо өргөн барьж энэ.
0: Шинэ бүлэг сайхан бүлгийг та бүхэндээ тосон санартуулъя.
1: За, яваа.

Гөлгөн хангын салхин уулжал гар сингэнсэн хүлгмэрдийн санаа нутаг алсан холжсон бомон моддын авчис тосон будгаар нэлхарсан төмөн сүргэн бараа зуслан уруудж одсон тайван цагаан уруд нь шуудан үгилээд мэлмэрсэн талын чаргалхаргүй аяны хэмэр хорайлсан хоор хөгжмийн уянгатай хонгор намрын өзөмжээ хөө

0: За хонгор намрын уянга сайхан дуугаа та бүхэнтээс сонирцсан бол одоо залгаад.
1: Одоо залгаад эхэрнөө махцсан бас нэг сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ шагнахад бүлэн болж байна. За энэ дуул бас манай хорооны уран бүтээлийг хэлж болох юм. Манай одоо хайртай багш Адлин Амбалтай багсан яруу найрагч алдарт нэвтрүүлэгч А гонгорж байх маань тохон үед бас уртнаслаарэ хором ин гэдэг яруу найргийг надад өгчсэн. Тэгээд манай дуучин хуучин барах хөшө улаан мөчрийн тодон дуучин Алмас дуулаж сингэлт гэсэн юм аа. Тэгээд өнөөдрийг одоо энэ сайхан их улсаа амгадах энэ сайхан уран сайхны нэвтрүүлэгтэй энэхүү дуугийг тавханд бэлэг болгон хөргөж байна. Их улстай уянгийн дуугараа барья.
0: За.

0: Зэр эрхэм хүндэт зонцогчдаа ингээд их хэрмийн урт наслаарай гэх дуугаараа өнөөдрийн одоо бас нэвтрүүлгийнхээ сүүлчийн дуу болгож байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол амралтын өдөртө зориулсан бас агуу их ус мөндөлсөн баярын өдөртө зориулсан ийм одоо арт өмнөг аялах сайхан дуунуудыг та бүхний сонирт хүргэсэн аражуугаас мань одоо сонгодог уран бүтээлийг та бүхэндээ уянгруулан хүргэсэн ийм одоо нэвтрүүлэг болж байгаа.
1: Харин тээ.
0: Тэгээд одоо өнөөдрийн сүүлчийн дугаараа бол шинэрний эх орон гэдэг сайхан дугаараа төгсгье.
1: Хариу талархал дэвшүүлээ эх орондоо.
0: Тэгээд энэ сайхан уран бүтээлбэл яруу найрагч наа шин соёлын шүлэг хөгжмийн зохиолч төмний аялгау мөн ч одоо орчин хонд одоо уржинэн жил байх та.
1: Тэгээд
0: бас орны 51 инженерийн шагналыг гаргасан хөлөн байрын одоо ганц Монгол уран бүтээл байгаа.
1: Тэгэхээр
0: энэ дугаараа нэвтрүүлгээ сайхан жаргая.
1: За.
0: Өөр Монгол орны судан дуучин мөнгөний дууснаар та бүхний сонирт төхөрөж байна.
1: За.
0: За хүлэн аваарай. Яруу найрагч наа шин соёлын шүлэг. Хөгжмийн зохиолч төмний аялгау. Шинэрний эх орон дуучин мөнгөний

0: Уул хөвчн цуурай татан шурхан хайлн урсгаал голн долгио хайлан мярлзн налгар уужим хор маань налаагаад байна. Наран ивэлд хайрн ундраад байна.
1: Ингрээс нэмхийн дахтаанис нэвтэрж байна. Эснэлийн торгон хөрснээс нь итгэлийн зэсгэс дэлгэрж байна. Агуу дайчин төрийн дуулал аюул хай цээжиндээ цуурай тулж байна. Алтаас үнтэй атгах шоройгон амнаснаасан илүү нэмдэгэнд явъя хүмүүсээ.
0: За ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийн төхөрөд өндөрлөж байна. Та бүхэн амралтаа сайхан өнгөрөөгөө. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зул хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
3: За нимэд 10 минут.
0: Манай хорооны мэдээ. Шинэ барга баран хошуу, мал сүргийн тарах хүч сайн, зах дэлгүүрийн үн хаша тохиромжтой байгаа аз дохиолыг чанга хатгаж, намрын үдрлийн малын гаргалтын элцүүлийн ажлыг эмгч хөрөмтэй ахиулан, малчдын малын гаргалтад батлах хангаан, намрын үдрлийн малын гаргалтын ажлыг урагштай явагдуулж бий. Ойрын өдөр шинэ барга баран хошууны хэрлэн сумын баян цагаан гачааны малчин бат мөнхөгийнх эртэс эхлэн өхрийн сүргэ хурайн цуглуулж 22 толгой тарга сайтай туглыг сунгон тэргэн тээж амьд малын арлжааны зах дэлгүүрт аваачиж худалдав. Ойлгосноор эндэх өнөө жил 500 гари хураг 40-д тугал худалдахаар төлөвлөж өнөөдрийн аваачсан тугал нэг бүрийг 9300 төгрөгөөр борлуулсан байна. Залгаад бат мөнх бас зах дэлгүүрийн хандастай уялдуулж мал сүргө өргөлжлөн бүлэх хуваан малын гаргалт хийхээр бий. Ойрын жилд шинэ барга баран хошуу амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлгүй хөгжүүлэх ойлгох түүнийг баримтлан намрын үдрлийн малын гаргалтын ажлыг шинжлэх ухаанчаар тохируулж малын ашиг шимийн яс чанарын амар түвшний хяналт хамааралт болон хийдхийн байцаалтын хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чанга найдваржуулан амьд малын гүйлгээний гадагшаа төвөрлөх арга замыг бүх талаараа саадгүй нэвтрүүлж, малчдын шинжлэх ухаанчаар цагтан тохируулан малаа борлуулахыг сайтрах хөтлөн жолоодоч. Одоохны зах дэлгүүрийн үн ханшийн тохиромжтой тохиолыг амжин малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг хөрөгдөхөв. Шинэ барга баран хошууны тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчоогийн ерөнхийлсэн тухайлсан ажлын тасгийн хариуцлагатан Чэн Шаошин сорилжлагын хэлэгтэй. Одоохонд манай хошууны малын гаргалтын ажил төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдаж бий. Хаврын улиралд 83.6 түмэн толгой төл тосч, өөнд бод малын төл 11.2 түм, бог малын төл 72.58 түмэн байж, ерөнхий ондорлтын норм 198.8-д хүрсэн байна. 2026 оны манай хошуу 80.3 түмэн мал борлуулахаар төлөвлөж, одоо болоход малын гаргалтын хэмжээ 21.91 түмэн толгойд хүрч, өөнд бод мал 2.34 түмэн толгой, бог мал 19.57 түмэн толгойг эзэлж, гаргалтын ахиц 127-д хүрсэн байна. Дараагийн алхамд манай товч амтны хэжгийг сэргийлэх ажил. Жичи малын гаргалтын ухуулгын ажлыг өргөлжлөн чангатгаж, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэн тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг тухайн газарт нь борлуулах нормыг бүх талаар дээшлүүлж болно гэв. Дараа алхамд шинэ барга баруун хошуу зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээгийн мэдээ зангийг цаг тухайд нь цуглуулж, борлуулгын хугацаанд их мөртлөө үйлчилгээг үргэлжлэн сайтар хийч, малын ашиг шимийн их сурвалжийг хайж, хамааран эзэмтгий чангатхан арилжаалах болон нодлох гогцоогийн хяналт хамааралтыг дүрмжүүлч, малын ашиг шимийн нэрт тэмдгийн байгуулалтыг шилдэгжүүлэн мал аж ахуйн аж үйлсийн хэлхэг урттгаж, бүх хошууны мал аж ахуйн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулах болно. Манай хорооны мэдээ. Улсын баяр хурц хэрэг ташрмаар гэгэн гол хотын баярын өдрийн хэрэглэгээний зах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй болж зээл гудамжид баяр хөөрөөр бялхана. Эл том худалдаах дэлгүүр тарайлангийн арилжааны зах дэлгүүрийн бара таваар гүйцэд эмх журамтай байж. Хотын ард баярын өдрийн эд бодос худалдан авч газар болгонд худалдан авах болон борлуулах хоёр талын хин хөгжөнтэй байж баярын өдрийн байдал илэрнэ. Гэгэн гол хотын том хэлбэрийн хэддэлгүүрт баярын өдрийн уур амьсгалаар дүүрчээ эл төрлийн баярын өдрийн таварыг барааны тавиураар дүүргэж. Бэлгийн эд худалдан авах болон сонгохоор ирсэн хотын ард тасралтгүй олширж. Олноороо эл таварын төрөл хуваасан тойргоор тойрж төвхөө сургаг жимс ногоо сул эдэний бэлгийн хайрцаг өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараа зэрэг баярын өдрийн хэрэгсэг таварыг нарин ямбай сонгож мөнгө хурааж данс бодох орно нэнч урт мөрлөн яралтын бөгөөд эмх журамтын явагдаж баярын өдрийн уур амьсгалаар бялхам харагдана. Гэгэн гол хотын жаю дуу худалдааны талбайн дэлгүүрийн дарга чиинж сурвалжилганд хэлэхдээ Улсын баяр хурц хэрэг ташрамт хэт дэлгүүр гүйцэд хэмжээний барааны ирэлт бэлтгэж зах дэлгүүрийн үн ханшиж маш тогтвортай. Хүнс, будаа, гурал, ам тос, жимс, идшин, ногоо зэргийг гүйцэд бэлтгэв. Бас эл зүйлийн ажилтны тохируулалтыг баялагжуулж, жимсийн бэлгийн хайрцгийн танилцуулгыг багтаасан танилцуулгын үйлчилгээ хангаж, манай бүтээгдэхүүн танилцуулж, бүх хэрэглэгчид баярын өдрийн хугацаанд нэг л өртөөний маягаар ийм худалдан авахыг батлана. Иймээс энд бас бүх хэрэглэгчид баяр баясгалан тагаар баярын өдрийн өнгөрүүлэхийг хүсэн зүгэнж байна гэв. Худалдаах дэлгүүртэй харьцуулбал лунфэн зах дэлгүүр нь нэнчээ хөөр наригаанаар бялхаж байлаа. Эл эзгэнэлтийн дэлгэ маймаан бэлтгэл бараа гүйцэд төрөл зүйл бүрэн шин сургаг идшин ногоо гуа жимс махны зүйлийг дээр тэгш дэлгэн тавьж чанар сайдын эдэний материалыг бүрэн гүйцэд хангаж бас эл зүйлийн бодол баглан нарилах сайхан хотын ардын олон янзын сонгож худалдан авах хэрэгцээг гүйцэд хангасан байна. Үүний зэрэгт тус газрын онцлог хээрийн хатуу жимс, тариачин айлын онц гаралт зэрэг чанар сайдын тариалан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүнч зах дэлгүүрт төвлөрөн гарч хотын ардын таашаалыг ихтэй олж мөн адилханаар баярын хугацааны борлуулах сайтай сайн бараа болсон байна. Зах дэлгүүрийн бүхэл цогцын барааны ирэлт гүйцэд төрөл зүйл өлвөг баялаг барааны үн тогтун эмх дэглэмтэй байна. Гүйцэд хангалттай эд бутсын хангалах хэрэглэгээний байдал нь баяр баясгалантай үйлзий бэлэгтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг илрүүлснээр барахгүй бас гэгэн гол хотын ардын амьдралын зах дэлгүүрийн тогтун эмх дэглэмтэй хотын хэрэглэгээний амжилтлын хүчин төвлөрсөн сайн сайхан байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Манай хорооны мэд Ард Өвөр Монголын өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхим 2026 оны бүх орны их дундад бага сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцчилсан зан сургаалтын жишээ үзүүлэх их байлгийг шилэн сонгосон үр дүнгийн нийтлэг. Хөдөлмөр хотын шилэн дэвшүүлсэн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцчилсан 7 зан сургаалтын жишээ үзүүлэх их байлгийг сонгогч. Өвөр Монголын үзэл санаа улс төрийн хичээлийн зан сургаалтын их байлгийн тавчганд оруулан бүх оронд дэлгэрүүлэн хэрэглэв. Ойрын жилүүдэд манай хот сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын 1-р тоот инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг нэгдэлтэй төлөвлөн найдваржуулж, бүх ажилт нараа хүний хүмүүжүүлэх, бүх явцаараа хүний хүмүүжүүлэх, бүх талаараа хүний хүмүүжүүлэх, бүх хүрээ хэвчэнд хүний хүмүүжүүлэх шин байршлыг төрхөн бий болгов. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусхан оруулж, өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлэр орноо хүчирхэгжүүлж, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чигийг амжилттай байгуулж, олон зүйлийн сургаан хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр Жичээ үндэсний булхамдлын гол сэдвт хүмүүжил уралдааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны төсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж, тусгай бэлмөнгө гуйчлан бүх

0: улсын ашийн цах үеийн сайн багчууд зэрэг шилдэг сургач цолгорн гарч ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмж илт дээшлөв. Өнөө хамт бүх хотын хин их дундд баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг цогцоолох байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж олон талаас хамжилтсан хүн хүмүүжүүлэх тогтцыг бүрэн шүүлж өвөрмөц онцлогтай үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэрт тэмдэг болон содон хичээлийг нээж орон нутагчлсан их байлгийн хөмөрг болон судлан суралцах системийг байгуулж орны дэсийн улсын дэсийн олон зүйлийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг үр бүтгэл болон зан судлах сэдвийг гаргасан байна. Сургуулийн хүрээний соёлын байгууллалтыг өргөжлөн гүнзгийрүүлж, бичгийн сургуульчид сургуулийн хүрээ болон боловсон сургуулийн хүрээг үүдэн байгуулахыг ахиулж, ном унших, шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх, гоо сайхны хүмүүжил зэрэг олон ишэд хүнийг хүмүүжүүлэх ажиллагаа өргөнүүлж, сургуулийн хүрээний соёлын уулгад хүнийг баялагжуулан хүнийг хүмүүжүүлэх бодит үр бүтөмжийг дээшлүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, Сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зуулаа.
1: Дондгийн төснө хамтын цогцын ухамсарыг баталгаажуулахор гол шижин болхон Хөсөөч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөсөөч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зоочлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Хөшөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг иинхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авчи сонсно.
2: Дондотын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Хөстнөгт таглахта Жан Абхай ба тэд хоёулаа бүр нэр халав. Лейфэнгийн уул нэр нь Лей Жэнгшин гэдэг. Жан Абхайн уул нэр нь Жан Сивэн гэдэг. Лейфэн өөрийн овог нэр Лейфэн гэж таглан бичхэд Жан Сивэн түүнээс хэний нэрийг бичиж хавай гэж гайхаж шалдан асуув. Миний хүшэд Лей Жэнгшин бол уулын тэр өнчин хөөхд би хэдийн өнчин хөөхд биш болчихсон. Уулын оргилын фэн үсгийг хэргэлнүү эсвэл хошууч жишээчийн фэн үсгийг хэргэлнүү гэж би бодлоход утсан. Аншаны болот төмрийн үйлдвэрт очиж хошуучлан гавшгалья. Иймээс хошууч жишээчийн фэн үсгийг хэрхэллээ гэв. Сайхан нэр байна та. Уул нь миний гэрч ятв. Би илүү бичиг үзэх боломжгүй байсан. Соёлын хэрхэмжөдөр чи надад бас өөр нэр солиод өгнө үү? Би өөрийн энэ нэртэй бас ханамжгүй байна. Соёл мэдлэг дутуу байтал шифэн гэд улам мэдлэг соёлгүй болох биш үү гэв. Харин тийм штэ гэж Лейфэн жаахан бодол хэлсэнө. Жэмвэн гэж солбол ямар уу гэв. Болно болно мөн жэмвэн гэд солихё гэв. Хэдэн хоног өнгөрмөгч Лейфэн Аншаны болот төмрийн үйлдвэрт явах гэсэн чимээ тариалангийн талбайд уламжилан тархагдав. Олноро бүр түүнээс салж төвтгөө байлаа. Аярлах үед хамт байсан найз нөхдийн зарим нь тэмдэглэлийн дэвтрээ авч түүнээр гарын үсэг зуруулан зарим нь түүнтэй сэтгэлийн үнхээ ярилцаж зарим нь барт жүрж боорсог дурсгалын эд бэлэглэв. Хуан Экч Лейфэнгийн явхынх нь өмнө нэг өдөр нэгэн харногон өнгөтэй торхон гадартай алтан шар үсгтэй тэмдэглэлийн дэвтэр Лейфэнд хүргэв. Дөө минь эхчийнх нь өчүүхэн сэтгэл чамд дурсгал болгоё. Хуан эгчэд баярлаа. Хожим та бие илүүхэн гамнаж яваарэ. Би өмөр торонд лавтай сайн ажиллаж танай найдалгыг хөсөрдүүлэхгүй гэж тэмдэглэлийн дэвтрийн тосч авахын дагуу хэлв. Хуан эгч шижир алтай хаанаас ч гэсэн гэрэл сачрах юм а. Эх чин чамд итгэлтэй гэд нүдэнд нь зайргүй ба. Тэр нюлмасаа хориглож залгаад би дэвтэр дээр чамд хідэн үг бичсэн юм а. Маргааш бас тариан ажиллахын чамайг хүрхэх байлё. Чи өөрийгөө сайн харгалзах юм шүү гэв. Энэ үед аярлвал өргөд хэзээ уцрах юм лефэн мэдгүй. Тэр тэмдэглэлийн дэвтрийн ур буулж үзвэл Хуан эгчийн цэвэр тэгш үсэг харагдана. Төрсөн дүүмэд дотно лефэн дүүминэ. Эвхамтын үйлэст чи минь өөрийн альба гэрэл гэлба болон хүчин чадлаа бүх улс бүх дэлхийд харамгүй зориулж өөрийн нэр алдраа бусдын зүрхэнд хадамшуулан бүр чамайг хүндэтгэн хайрлах болгоосай. Энэхүү ховор нандин бичгэсийг хараад Лэйфэн сэтгэл догтлон ахин тавтан уншиж байв. Тэр эх нутаг тариалангийн талбай өглөө үдшид хамт ажиллаж байсан найз нөхдөөс сольж ядах сэтгэгдэл төрөгдөв. Гэвч алс ирээдүйн түүнийг уриалан дуудаж би. Тэр боодлоо бэлтгэж маргааш нь өмрөш мордох галтэргэнд суухаар бэлхэн болов. Лэйфэн нюлмсаа арч яснаа. Хайрт Хуан өгч минь тариалангийн талбайн найз нараа та нар сана амар байгаарэ. Би тануусын хүссэн санснаар бэйлүүлэх юм а. Та нарын сэтгэлийг лавтай хөсөрдүүлэхгүй гэж сэтгэлд шивнэв. Эх улсын уриалга. Энэ ор Чангшагийн тэрхэн өртөнд дэнгийн гэрэл дуална. Аншаны болот төмрийн үйлдвэр Хунаны Шянтан Чангшаба Вангчэн Сянаас элсэж авсан залуу ажилчид Хунанаас салж өмгөрш явах боллоо. Аярлан мордуулахар ирсэн хүмүүс цоглораад туйлын хөөр хөгжөнтэй байв. Лэйфэн хүмүүсийн дундаас гэнт нэгэн танил хүнийг олж харав. Янхуа, а үнэхэр чи юм уу? Чи ч Аншаны болд төмрийн хөлдвөрд нэр мөдүүлбүү гэж хөксөн барьхрав. Янхуа бол Вангчэншэн 2 дугаар дундсар хуулийн эмэгтэй сагсан бөмбөгийн ангийн гиш юм хөн. Нэгүдэ тэдний 2 дугаар дундсар хуулийн сагсан бөмбөгийн анги нь Лэйфэнгийн байсан Туаншанху талбайн сагсан бөмбөгийн ангитай уралдаж өнгөрчээ. Ингэж санамсаргүй уулзсандаа тэд туйлаар баярлав. Лэй, чи нутгийнхаа улсын тариалангийн талбайд ажиллаж байхад бас алс хол өмөр торонд очихоор нэр мэдүүлсэн үү? Би яг бодож олсонгүй. Чи чадал биш үү? Хаа хэрэгцээтэй бол тэнд очно штэ. Дахиад хэлбэл би гэдэг хүн сагсан бөмбөг наадахт ч хүнд дийлэгдэх дурггүй юм чинь одоо их улстай болд боловсруулж өгөх гэж байхад хоцорж болно уу? Чи яагаад бөмбөгөө бас авч яваа юм бэ гэж Янхуагийн тор үүдтэй сагсан бөмбөг барьсныг хараад инээмсэглэн асуув. Тийм ээ, тэнд хөрөөд бас хүмүүсийг зохион байгуулж уралдаан явуулж болох магтай гэж Янхуа омог төгөлдөр хэлнэ. Энэ үед Янжин Вэнч тэрэг хүлээх тасагдах хурж ирэв. Тус тэргээр өмрөш явах найснаар залгаа цалхагаар хөрөлцөн ирэв. Чанша хотод сууж байгаа олон хүмүүсийн төрөл садан нь үдэн мордуулахар ирсний Лэйфэн олж харав. Лэйфэнгийн эсрэг талд хүүхнө хөрөгөр ирсэн хөгшин ээж зогсож байв. Тэр нюлмсаа арчхийн дагуу хажууд нь байсан охор гэдэгтэй хүүхэнд юу нэгийг сануулчил байв. Тэр хүүхэн анхудаа гэрээсээ салж байгаа бололтой нүдө улайтал уйлаад ээж та

0: харчха, төргөн харчих гэж доордоор нь хэлж байв. Тэр ээж мөнл салж ядан дуухай зогсоод галтэрэг хөдөлхийг хөлийнө. Лейфэн хажууд нь хөрч айлын ээж тэнгэр харангуйсна дээр зам муу охин чинь таныг харчхаа гэж байхад та харчхалтай. Та санаамар бэ? Бид ийм олон хүн юм чинь замдаа харилцсан харгалзах юм а гэв. Лейфэнгийн ятгалыг сонсоод хөгшин ээж гэртэ харилаа. Хүүхнээ царайдаж инээмсэглэл тодорв. Дэмээ удалгүй Аншаны бол төмрийн үйлдвэрийн ажилчин эсэх дугуйлангийн нөхөр сандал дээр зогсон зам зүр анхаарах зүйл болон дугуйлан хуваасан нэрсийг нээтлэв. Лейфэн 3 дугаар дугуйлангийн дараагаар хуваагдав. Дугуйлангийн гишүүн нь Жан Жэмвэн Янхуа зэрэг 20 гарын хүнтэй. Лейфэн дугуйлангийн найз нартайгаа нэгд нэгээр мэдчилж тэрхэн билет болон замын зардлыг хуваан өгчээ. Билет байцаах хонх дуугармөгч Лейфэн дугуйлангийн хүмүүсээ дуудаж мөрлүүлэн өртөнд оруулав. Галт тэрэг хөдөллөө. Лейфэн болон хамт нүхтийнхэн сэтгэл тэрхэн хурдын эргэлдхийг дагалдан догтолж эхлэв. Нутаг усна тэднээс явх тутам холдож байна. Мөн ч шинэ ажлын байр, шинэ амьдрал тэднийг хүлээж байна. Тэднийг уриалн дуудж байна. Дараа өдрийн үдийн өмнөх 8 цагт галтэрэг Үүчхан өртөнд хурч ирэв. Энд тэрэг сольсонд тэд маш баяртай байв. Учир нь тэд 9 можийн уулзвар болсон Үүханы гурван болгосонд 7-8 цаг тойрч болно. Удирдалгаас эл дугуйлангийн хүмүүс чөлөөтэйгээр тойрон зугаацж болно. Тогтсон цагт өртөнд буцна гэж тохируулв. Лейфэн Янхуа нар Ухааны хөхмөрнө том хөргийг үзэхэр шийджээ. Өргөн гудам мөрнө дээр нэгэн хөрг эмн өмрийг холбож давлгаалан өрсөх хөхмөрнө хоёр эрг нь энхүү засмал зам болон төмөр замын хоёр давхарлаг хөргөөр зам нөвтөрчээ. Энхүү сөрлөг сайхан хөргийг үзээд Лейфэнгийн сэтгэл туйлаар догтлов. Бурхан минь та нар хараач хөргийн тулхур хөөргч нь бүр болот төмрөөр бүтэгдсэн байш шүү гэж Лейфэн нүдө бүлтэлгэн өөрийн эрхгүй шагшина. Тийм бүр болот төмрөөр зохиосон хичнэн болот хэрэгэлсэн бол энэ бол манай улс байгуулагдсны дараах хөхмөрнийг сундалсан анх тухаар их хөөрг болно. Хойшид бас ийм их хөргийг олон байгуулна гин. Тэгвэл маш олон болот төмөр хэрэгсэх болно дөө. Хожим аль нэгэн их хөргийг биднээ боловсруулж гаргасан болот төмрөөр байгуулсан байж магад шүү. Зөв ярьлаа. Тэр үед бид яахан омогших болов? Олноор нэгэн нэгийг ярьж, өөрийн эрхгүй сэтгэл санаахаа солилцож, харилцан зоригжуулав. Аншана бид хүрээд ирлээ. Бид жинхэнэ болот төмрийн ажилчин болох гэж байна. Галт тэрэг хэхтэг дүүрэн хүсэл мөрөөдөлтэй залуучуудтай хамт өргөлжлөн урагшлан зам зуур улаан төг намиран өнг үзмж итгэхэд сайхан байлаа. Лейфэн цонхны дэргэд сүн нисэх мөт төргөн өнгөрж байгаа цонхон гаднах хөдөө тосхон ойшгүй болон хот балгасыг хараад сэтгэл санаа юрн тогтбөргүй байлаа. Түүнээ сэтгэл нь өмрийг чиглэн нисэх мөт тавхна. Нүд эрхмхийн зуур зорсон газар Аншанта хүрчихгийг санна. Болдын урсгал хальгас хальгас уурын бүр ургах нарын цүг ханьган тал дуулж цог явхатай ажилтдаа үйлдвэрт өгтөн авчирлаа. А болот төмрийн төв Аншаны болот төмрийн үйлдвэр эх улсынхаа аж үйлдвэржүүлтийн төлөө чи минь ядарл зүдэрлийг хайхралгүй мөнгөнө. өндөр том үйлдвэрийн гэр, хэдэн арван газрын барилгатай, галуулан төмрийн хайлмал, хөхмөрднөө долгион мэт өдөр шөн зогсолгүй яралдана. Хэннэг нь холоос харбал аншааны бол төмрийн үйлдвэрийн бүх үзмжийг олж харна. Эгч сахлыг ой мэт хулангаас өтхөн хар утаа байхна. Тоо томшгүй галлуу шиг галын сор шөнийн окторхойд гялалзаж хар утааг өнг ялгарсан үүл шиг харагдуулна. Өнө хар утааны доор нь бидний үйлдвэрийн тасаг бий. Ёстой домог үлгэрт гардаг ертөнцийн шиг энтэх үйлдвэрийн эзэд өдөржин шүнжин яаралтай ажиллаж сэтгэл тогтлон бахтан дуулна. Шинэ амжирлын хүчнээ дуулна. Шинэхэн сүрлэг үйлдвэр дуулна. Энэ бол Лейфэн нутаг хүснээс салж зүүн хайтын аншаанд ирснээ дараа бичсэн хайрт үйлдвэр минь гэх шүлгийн нэг бадаг болно. Анхудаа шинэ төвөөс том хотод хөдөө аж ахуйн франтаас салаад аж үйлдвэрийн суурин газар болсон болод төмрийн үйлдвэрт ирээд альпа бүхэн тиймэл шин сүбэн санагдана. Бурхан аншааны болод төмрийн үйлдвэр гэгч ийм том юм уу? Болод хотын уугаа сүрлэг барьлах өргөлжилэн залгалдсан үйлдвэрийн гэр болон тэнгэр тулам сөхөн сүндрэлсэн хуланг хараад Лейфэн өөрийн эрхгүй гайхаж шалдав. Үйлдвэрийн ахмад ажилтад хэнгэрэх цан дэлдэж шинэ ажилтдаа өгтөв. Шинэ ирсэн нөхөдт үйлдвэр сайн ойлгуулахын төлөө үйлдвэрээс тэдний дагуулан ил үйлдвэрийн тасаг барилгын газрыг тойруулан үзүүлв. Төмөр хайлуулах тасагт мөрөгжилтэн багш нар галуулан зуухны хажууд хөлс сурсхан болот царил барьж цагийн амжин ажиллахыг хараад туйлаар сэтгэл догтлов. Багшаа, төмөр хайлуулж сурхад хэдийн урт хугацаа хэрэгсэх вэ гэж Лейфэн нэгэн ажилчнаас асуув. Сэтгэл тавьбан суртгал юм бол дэмий утгаа сурчихна. Нөхрөө, чи манай төмөр хайлуулах тасагт ирэх санаатай биш биз гэж гайхсан харттай асуув. Лейфэн, ярангүй бодож байна. Хэрэгм хүрхгүйгээс л айж байна. Би хэрв энд ирж ажиллаж дийлдэг бол ямар сайн бэ гэв. Та нарыг баярлан өгтөж би. Энэ болод царили бариад хөхөнгийн хүнхэр шилийг зөөвөл сая болод төмрийн ажилчинд тооцогдсон шүү. Танай ярьсан зөв байна. Энд ирж ажиллахыг хүсэн хүлээнтэ. Ингэвч ажилтнаа явдлын салаам учраас Лейфэнг уулна трактор жолоодж байсан мөртөө иймэрхүү мөргөжлтэйг бодлохлоод аншааны болот төмрийн ерөнхий үйлдвэрийн нүүрс угаах тасагт хувааж шороо түлхэх машина жолооч болгов. Болот царил барьж галуулан зуухан өмнө зогсож дийлсэнгүйд Лейфэн ханамж муутай болов. Тэр химийн үйлдвэрийн нүүрс угаах газарт үйлдвэрийн тасгийн үе эрхлэгчтэй уулзав. Эрхлэгч, би ер нь болот боловсруулах ажилчин болохоор ирсэн юм а. Юунд надаар шорой түлхэх машин жолоодулна вэ гэж Лейфэн эргэлэлгүй асуув. Үе эрхлэгч бол ажилчин гаралтай үйлдвэрийн тасгийн Ахмад Катер болохоор Лейфэнгийн иймэрхүү шууд шулуун зангийг маш тоодог. Нэг л сэтгэлээр болот боловсруулах ажилчин болох гэж ирсэн залуугийн бодлыг тэр гүм ойлгосон байдалтай. Лей нөхрөө, чи сая ирж байхаа болохоор болот боловсруулах нарийн явцыг хараахан ойлгоогүй махта. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл дундах ил явцын харьцаа холбоогүй ч мэдхгүй байна. Шорой түлхэх машин жолоодох чинь бас болот боловсруулах ажлын нэг хэсэг шүү гэж тэр нарин тайлбарлаж өгөв. Юу гэнэ? Шорой түлхэх машин бас болот боловсруулах ажлын нэг хэсэг гинэ гэж Лейфэн гайхширан асуув. Тийм шүү. Нүүрс угаах тасгаар авч хэлбэл өдр болгон гаднаас их хэмжээний нүүрс зөөбрлэн авчираад хөөршүүлж өгөн хөөрсөн нүүрс байвал сая болот боловсруулж дийлэн шүү. Юу гинэ? Эрхлэгч та нарин яраад өгөөч гэж Лейфэн нүдэг бүлтэлхэн асууна. Бид энэ хөлбөрийн тасагтаа нүүрсийг хөөрчүүлэх үйс гарсан нүүрсэн хийг болот боловсруулах хөлбөрт хөрхөн. Гүйцэд нүүрсэн хийтэй болбол сая болот давтагдан гарч чадах боломжтой юм ха. Ийм том аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл нь яг том машинтай адил. Ажил төрөл нэгмөр нь яг энхүү машинаас сэлбэг тоног мэт хэнэнч хэнээс салж чадахгүй юм ха. Чи бодож үзье. Машин чинь эрэг шүрэг дутагдвал бас ажиллаж дийлэн үү? Эрхэм сонсогч та энхүү аж нэвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь Балжмаа. Хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяра. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.
1: Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн бусаа дөрөнд Хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сайтай машин, хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлаг додомжлог үйлчлэг тусламж унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

Алтан шар замтан банк үлзийтэй байх болтгой ирхэм сонсогч та. Ингээд Хүлэнбэр хотын хамгийн хөтөлбөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн хүсэгт нөтрүүлэх тань болж байгаа сар та бүхнийхээ алтан сонорт хүрч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. За ингээд нийт олноороо тийм ээ хүсэн хүлээсэн одоо улсын баярын амралт маань ялч хөөрөөд ирлээ. За тэгээд одоо хүний амьдралын ажил хөдөлмөр тийм ээ сурлагын дунд одоо ус нэг 7 хоногийн чөлөө зээ тавина гэдэг үл үнэхэрийн өнөөдрийн одоо энэ айжим цохилго нь хурдсан хоттой тийм ээ суурны одоо амьдрал авч хэлэх юм бол суурхан олдох нанин жавшин гэж хэлж болно. За ингээд амралтын хугацаанд одоо гадагш аялах нь бол бас нилээд дийлэнх тав байх гэж бодож байна тийм. А яг л ерөөд бас одоо ийм сайхан цаг олдохгүй шүү дээ. За. За тэгэд гадагш аялахад одоо их холын газар үл мэдээж нийтийн одоо зам харилцаанд төшин тийм хол газар үл агарын онгоцоор нисгэлээр бөөжүүлж гин. За галтэр юм уу? Хурдны төмрөөр явжүүлж гин. Гэхдээ өөрийн одоо хүсэг унаа гэдэг утгаараа тийм ээ яаж явуул явуул шүү хануул хануул шүү буул буул шүү зогсвол зогсно шүү гэдэг утгаараа бол бас өнөөдөр 90 цагт бол одоо манай дундчид бол энэ өөстөө машина жолоодох гадагш аялуул нэлээд хүмүүс болцсон тийм ээ тав хүн асан мэдчихэж байгаа. За тэгэхээр бол улсын байрны амралтаар өөстөө одоо машин зэрэг барьж гадагш аялахад ер нь одоо ямар шүү бэлтгэл байх хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт бол хамгийн түрүү тавигдэн тийм ээ. Мэдээж одоо машин зэрэгний бэлтгэл гэдэг юм уу гадагш аялах бэлтгэл бол тэр хэдэн зүйл дээ. Яг үндэ бол одоо бас одоо байнгын ярдیں۔ Гэхдээ бол магадгүй тийм ээ. Дахин одоо бас ярих хэрэгтэй л байх. За нэгдүгээрт дугуй. Ер нь дугуй гэснээс одоо энэ анхны цас үл ер нь буулаа. Тэгэхээр одоо анхны цасны сургаар цасны дугуйгаа солих чухалтай юу гэдэг нэг хөөрхөн асуулт ирсэн байна. За тэгээд энэ дотор бол бас дахинтаа ярих чухалтай. А ярангуу одоо хэрвээ та яг одоо амар төвшөндөө тийм ээ өндөр шаардлагатай. А тэг мэдээж одоо таны энэ хэд хоног аялах зам бол нийтм одоо цастай юм уу? Хүйтэн орон. Жишээ нь одоо манай хотын тийм ээ зүүн хавгуур одоо хаашаа ус шугуйтаар хүйтэн байдаг ч тийм ээ. А ийм газраар аялах санаатай ер нь одоо 100-ийн 100-ийн батлаг амар төвшөнг гэж байгаа юм бол та цасны дугуй одоо сольж болж байна. А ярангуу одоо энэ цасны дугуй чухам 100-ийн цаг юм уу одоо дөрвөн улирлын дугуй цасан дээр явж болдгоо үгүй юу? Энэ дотор хамгийн чухал нь бол гараас байдгийн. За гом сүндгээр одоо бүтээж хийсэн өнөөдрийн бидний ярьдаг болов юм уу? Машин тэрэгний дугуй бол гараастай маш холбоотой. За яг тодорхойлоод өгвөл 100-ийн одоо халуун юм уу өндөр халуун тгээс дэш одоо баг нэг 10 хэдэн градусаас үл дэш иймэрхүү дулааны орчинд энгийн одоо дөрвөн улирлын дугуй гэдэг юм уу өвлийн биш дугуй бол халагддаг одоо халж бас эхлэн өргөдөж бас эхлэн мэдээж засны дугуй бол маш их гоё одоо зөөлн чандраар хийсэн ямаа хүйтэнд бол одоо хатуурхгүй гэдэг ганц зорилготой юм а. А тэгэхээр хоёр талд нь бол ийм байна. А 100-ийн цагт халуунд өвлийн дугуйгаа хэрэглэх нь ярангу одоо тийм ээ наад дугуйны одоо хуар гэдэг юм уу ар нь бол одоо ихтэй учраас үрлцэх хүч өндөр. Тэгээд дээрэс нь өндөр халуунд бол цасны дугуй маш амархан хадагдаж хорогдно энэ тодорхой тийм ээ. За нэн одоо гидрэг утгаар ингээд одоо яг иймэрхүү юм нэг зуурмаг одоо манай ардын өвөнд бол халуун намар гэдэг юм уу энэ ч одоо бас сэрүүн намар бодлоо дөө тийм ээ. Ийм байдалд 100-ийн дугуй хамаг голно гараас одоо доошлаад хана хөрнө гэдгийг үзэх хэрэгтэй байна. Хэрвээ одоо үнэхээр тгээс доош явж ирээд одоо тгээс доош 10 маруу гээд ороод ирэх юм бол одоо бас дөрвөн улирлын дугуй юм уу? 100-ийн дугуйд бол бас жаахан хүчрэл болоод ирнэ тий. Тэр нь одоо нэг онцгой нь сөрөг одоо тгээс доош 10 хэдэн градус болчих юм болоо бүр одоо илэрхэ болох байхаа. Тэгэхээр яг одоо байдлыг үзчихье тийм ээ. Яг одоо энгийн жоршил ясаар гадагш дутагш аялахгүй гэдэг юм уу? Одоо 50 байдалд орвол манайхын ерөнхийдөө бас нэг 10 сар, 11 сар гаргачаа цасны дугуйд ордог байхаа тийм үү. За тэгэхээр бол одоо гадагш аялах зориулын одоо бэлтгэл ярьж байгаа маа. За дугуй. Дугуй нөх их учирсан байж болохгүй. Он жилтэй. Дугуйны одоо өдөр сарыг үзэхийг бол манай хашир сонсогчд хашаа гарууд сайн мэднэ тий. Гом сүндэг гэдэг зүйл бол тэр махан өдөрөө болохосоо илүү тэр өөрийнхөө амь настай. За жишээлбэл нэг дугуйн дээр дөрвөн оронтой тоо байдий. Та бүхэн сайн харж болно. Жишээлбэл 25 12 гэсэн тоо байдий. За ингээд энийг яана гэхээр тий 25 оны 12 дугаар гаригаар очиж төлөвлөлдөг тий 12 дугаар гариг гэдэг чинь одоо нэг дөрвөн гариг тий дөрвөн гариг нэг сар таван гариг нэг сараар бодох юм бол тий тэгэхээр хэрвээ
Энэ одоо нөтрүүлгийг сонсож байна. Ер нь одоо энэ дугуй гэдэг юм амь настай байна, гом сундаг амь настай байна гэдэг утгаар одоо та очиж танай гэрийн бүх одоо машин унаа, хүсэг унаан дээрх одоо энэ дугуй тийм ээ дудууны одоо амь насыг үзэж болно. Зарим байдлаар одоо жишээлбэл 17 оны 18 оны дугуй дими зараагүй, дими гуяагүй хуарна хөвөний анзаараа гэж юм. Гүүчүүл яг одоо харьцангүй одоо шинжилгээ ухааны тал гэдэг юм уу мөргөлийн талд авч үзэхэд бол одоо 17 8 оны дугуй бол нэгэнтээ олон жил болчихсон. Одоо баг 10 жилдээ хүрсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр үл яг өндөр шалгалтыг даана өндөр халуун гэдэг юм уу тэр талаараа муутсан байхаа л гэж би боддог. За тэгэхээр үл нэгдүгээр одоо бэлтгэл зүйл бол хаш дугуй байхаа тийм ээ. Дугуй үл нэг их одоо хуучирсан олон шарахтай олон далан давхар нөхөөстэй олон жил нь уучихсан тэгээд энд тэнд нь одоо хайви давигаад овигаа тийм ээ хөврэ альчихсан дугуй бол одоо зарсны хэрэггүй байхаа гэж бодож байна. За тэгээд бэлтгэл дугуй. Бэлтгэл дугуй бол олон хүмүүс ундгайлдаг юм байна. Ер нь манай одоо олон жолоочдын хувьд бол бэлтгэл дугуй нь хийтэй хийгүй хамшгар тэгээд хамаг гол нь тэгэхээр одоо яг энэ бачин байдлаар бэлтгэл дугуйгаа сольж хэрэгэлчээ сайхан аялдаг юм бол бэлтгэл дугуйн дээр бол ажил хийсэн байх хэрэгтэй байна. Бүгдрээ сайн мэдчихэж байгаа. Өнөөдрийн одоо энэ машин тэрэгний бас нэг дугуй дээр хамаг чухал асуудал нь хүчний тэнцвэршил тийм ээ. Энэ өндөр хурдцаар эргэлдэж байдаг юм тойрог дундаснууд одоо төвөөс шидэх хүчтэй гэж хэлдэг юм уу тиймэрхүү тийм. Энэ дээр бол одоо энэ манай дугуй сольдог газарт бол одоо нэг юу байдаг шүү дээ тийм ээ. Хүчний тэнцвэргээ дотор нь соронжин наагаа тийм ээ. Машинаар бодоод бэлтгэл дугуйндаа энийг хийх хэрэгтэй байна шүү. Тэгэхгүй л яг одоо энэ хүчний тэнцвэршил хийгээгүй дугуй жолоодд ирэхэд бол бас нэлээд мэдэгдэнэ. Тэгэхээр үл бэлтгэл дугуйгаа нэг байцаачаач. Та бүхэн гоё бэлтгэл дугуй тань одоо зарж байгаа машины тань дөрвөн дугуйтай хуар цэцгэн адилхан юм уу? Юу нь ямар байна тийм ээ? Их баг нь ядаж одоо цагэргийн тоо 17, 18, 15, 6-аар жүрчихгүй үздэй тийм ээ? Энийг бол бодох хэрэгтэй байна. Зангилгийн цагт бол бэлтгэл дугуй үнэхээр юм сунаа энэ бол тодорхой. За тэгээд хоосон бэлтгэл дугуй байгаад би бол бас дутмаг гэж бодож тэгээ одоо хүн болгоныг бид одоо ингэж тийм ээ би өөрийнхөө одоо бэлтгэл шаардлагаараа шаардах юу байх вэ хэрвээ гадаг шаялнаа гэх юм бол үргүүр тийм ээ машина тулах үргүүр за тэгээд болон хурднийхээ одоо ансийг тайлах юу байд тийм төлхүүр гэж хэлнэ шүү дээ одоо төлхүүр гэдэг юм уу манай одоо ардын үнд бол баг банзгээ дасчихсан байхаа тийм орчуулгуур гэдэг юм уу одоо тийм тэгэхээр авьяаны орчуулга тэгэхээр ийм байна хаасан бэлтгэл дугуй

тийм хөвтүүлээ явахд бас гайгүй байх тийм үү. Яг одоо таны машин үнэхээр ийм дөрвөн дугуйтай ийм машин байсан бол одоо инхээс гараггүй. Энэ дотор бас нэг яриа гараад ирнэ. Дөрвөн дугуйтай машин байсан бол тэр лавтай хагархаас одоо сэргийлэн гэж одоо хятад нэрнүүд яваад байна тийм ээ. Фонбоо тай гэж гай. Яг үндэ бол одоо тэр хагархаас сэргийлэх юу байх вэ? Хагарсан ч хал даа гэж одоо би үл ойлгоно тийм ээ. Жаахан хатуу дугуй. Тэр дугуйны одоо хан талаараа хоёр талаараа бол нилэн хатуу тулах зэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо яг энэ дугуйгийн одоо энэ хийгийн дарцаар бодох юм бол одоо бид нэр юрийн үед 2.5 паскал гэдэг байхаа дарцын нэг чинь 2.5 дээр одоо жолооддөг байсан бол энэ хагархаас сэргийлдэг дугуй бол одоо тийм ээ бас юу шааж ороод хий наалдагдсан ч одоо бас нэг орчмын хийтэй байдаг. Тэгэхээр бол одоо аргалаад их өндөр хурдц биш тийм ээ. Ойр дотны одоо нэг 50 60 70 км үйлгэх энэ талаар одоо төсвөлсөн байлээ дээ инженер тийм. Би ч гэсэн үйлдэл дунд одоо ийм дөрвөн дугуйтай бэлтгэл дугуй ер нь цаанаасаа өгөөгүй ийм машиныг жолоодож яваад одоо бас зам дунд хагарж үтсэн. Яг одоо өнөөдөр яриад байгаа хагарсан ч хатуурдаг хатуу одоо энэ хантай ийм дугуй бол бас нэг хэсэг заах юм байлээ тий. Тэгэхээр үл яг одоо амар төвшин яг төгөлдрийг бодох юм л өөрөө нэгийг одоо бэлтчихгүй юу да тийм ээ. Тэгээд гадагш шаялгахта тэрийг авч тавгээд яг ерөө үед бол одоо буулгач шүү дээ тийм үү. За тэгээд бас сонирхолтой яриунууд байна. Манай одоо нилийн хэрэглэгч жолоочд машин тэрийг авчид бэлтгэл дугуйг буулгаж үзээгүй. Нэн онцгой одоо энэ пика машин гэдэг юм уу? Будун гол нуруутай одоо энэ парадоч гэдэг юм уу? Одоо тийм ээ джип машинууд шүү дээ. Ийм машинуудын одоо энэ бэлтгэл дугуйнууд бол доороо үлгэгдсэн байдаг. Тэгээд одоо гоё гинж мэнжер зуурж одоо тийм ээ тусгай бас эргүүлгэн одоо ийм шадан байдаг. Тэгэд үйлдэлг нумд бол одоо энэ пика машиныхаа юм уу? Эсвэл одоо энэ хөрлө аялах машиныхаа бэлтгэл дугуй үлгэгч гэсэн бэлтгэл дугуйг авч чаддаггүй нь бас хэцүү тий. Тэгэхээр одоо жолооч хүн гэдэг чинь юм шүү дээ тий. Байдлыг арга цаах арга барил байх хэрэгтэй. Одоо яг та үнэхээр юм бол усны боловсраад авч болно уу? Гэхдээ бэлтгэл дугуйг нэг буулгаад нэг ухсарж үзээ тийм ээ. А бас болж байна. За тэгээ үүний дунд бол бас өнөө цагийн одоо 90 цагийн бүтээгдэхүүн хэрэглээний таваарууд бол бас явж байгаа. Жишээ нь одоо өнөөдөр үл энэ маш олон янз бачин байдлаар арга цаах, будуу нөхөх, цав, будуунд одоо хий шахахч, хийн сав гэдэг иймэрхүү зүйлүүд бас байж гинэ. Яренг үүний дээр нэмээ тийм ээ. Яг надаар хэлүүлэх юм бол энэ дөрвөлжин гартаа барьчдаг одоо бидний утсаа цэнгэлдэг энэ power bank гэдэг л одоо чөндэн бол гэж хэлсэн нэр энэ харгалзуулхаа штэ тийм ээ. Энэ метийн одоо абая зингэлчдэг. Тэгээд машиндаа хий зөгчдөг ийм жижиг хэмжээний бичил хэмжээний хий шахахчийг бол бас авж болж байна. Энийг бол цахилгааны өөртөө цэнгэлнэ. Харин зарим нь бол одоо бас энэ машинаасаа цахилгаа аваад цогтөг бий. Энэ бол одоо тусгай мэрэгдлийн хөрлө аялт юм. Эдгээр зүйлүүдээр зарцуулагдана. Ийм байдлаар бол бас яхан тусгай болоод явчихна. Арын онгоцондоо одоо наадах өндөр дарцтай хийний савыг нь бас авч явах учиртай. Тэгээд бол энэ бол яхан тусгай зориултаа одоо жишээлбэл эсэнд аялна тоглоно гэх юм бол хийгээ тавьдаг. За элснээс гарч ирүүтэй хийгээ цэнгэлдэг. Тэгэхээр бол тусгай мэрэгдлийн хөрлө аялтын одоо анги салбар дотор бол машины одоо хий тавьгч гэдэг юм хий шахагчулаа бүр тусгай мэрэгдлийн байж гэдэг нь тодорхой тийм ээ. За тэгээд энэ төрлөөр. За тэгээд нилээд одоо дийлэнх байдалд оруулаа. Жишээлбэл хуучирсан машин тэргүүд бол хөрөөгчийн асуудал, хүйтнийг одоо тийм ээ халууны бууруулах тал дээр үл их асуудал гардаг юм байна. Олон одоо тийм ээ өндөр халуунд гэх юм уу урт хугацаа хэдэн зуун километрээр довтлаад ороод ирэхээр наадах нь ус нь халаа тийм ээ. Ус нь дутаад, ус нь нэх их ууршаад цаашлаад одоо усны халуун гэдэг юм уу цаашлаад хөдөлгүүрийн амар төвшин ажиллахад үсрдүүл болно тийм. Тэгэхээр бол нэрээ одоо бас энэ эдгээр жилүүдийн турш үйлдэлгийг ажиглаад байсан тань нэлээд олон одоо машин тэрэгний өвдрөл бол өндөр халуунаас ирдэг юм байна. Хөрөөгчийн одоо асуудлаас ирдэг юм байна. Жишээлбэл хамгийн түрүүнд одоо энэ хамрын тор гэдэг юм уу урталд бол энэ хөрөөгчний сав байна шүү дээ тийм ээ. Яг дөрвөлжин сав байдаг усны сав гэж хэлдэг. Энэ дээр одоо хорхоо шавж саваад, шавж суугаа, тоос тортог болоо, тэгээд наадах нь сэрүүцүүлэх ажил нь муудаад битүү болоо тийм ээ. А ийм байдалд орвол одоо залгаад хөдөлгүүр өндөр халуунтай болох хөдөлгүүрийн одоо энэ дээд хавхаасны нэг тийм ээ завхаас одоо өвдрөх одоо иймэрхүү асуудлууд бүр гараад ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ хуучин машин тэрэг нэг дугаар усны халууныг сэрүүцүүлэх систем ямар байгааг бол ус тодлох хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ дээр бол асуудал гарч болохгүй. За ийг дараа нь ярих юм бол одоо мэдээж тоормос. За тоормосыг бол одоо би энэ дээр ярмааргүй байна. Шууд очиад байцаалга тийм ээ. Тоормосын илдэс яаж ийн? Тоормосын цаанаасаа хүчээ авдаг одоо том хөнгөрг нь яаж ийн?
ерөн тоормос барьнуу барихгүй байнуу.

нэг бол одоо тодорхой. Аа тэгээд одоо дахиж ярих юм бол одоо гулгуур тос шүү дээ, тийм ээ. Тормс дээр бас тос байна. Тормсны тосны одоо бас нэг ус агуулсан хэмжээг бол бас байцааж үзэж болдог. Тормсны тосыг үсэлж болдог. За гулгуур тос бол нэн тодорхой. Одоо баг өндөр дулаан гэхсээ илүү гулгуур тос бол сайн байсан байх хэрэгтэй. Шатдаг хуучирсан машин байсан бол байцаасан байх хэрэгтэй. Аа ер нь одоо энэ E8888 гэдэг одоо Германы алдартай хөдөлгүүр байна тийм ээ. Audi A6 гэдэг юм уу? Одоо Германы даажин Audi бүр хэрэглэгддэг энэ 8838-тай хөдөлгүүр байна шүү дээ. Энэ шиг одоо ийм дэлхийд одоо зартай гулгуур тосоо шатаадаг тийм ээ. Гулгуур тос нь хорогддог ийм машин тэргүүд үлээ ер нь гулгуур тосоо ардаа аваад явчихна. Тэрийг сайн одоо уут матан дотор гоё хийгээд тэр гулгуур тос бол нэг л задлснараа одоо уус тос гооч гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр үлийн тосоо гоё хадгалаад бас нэг гоожир шиг юм бэлдэхгүй юу даа. Хутга шүв байсан бол умдааны лонхоор хийгээд гоё арчаад хийчин тийм үү. Тэгэхээр нэгэнтээ хуучин машин маань одоо гулгуур тасаа шатаадаг, жаахан хорогдуулдаг болчихсон. Ийм байдлаар бол одоо холын айныг бол бас даахад бол бас жаахан хөдөлмөр цаг орох хэрэгтэй байна. За ирэнгүү одоо шинэ машин, шинэ машин бол ерөнхийдөө нэх их асуудалгүй. Гэхдээ шинэ гэж яагаад бас одоо юу одоо шог үгнэг наадаж хэлвэл шинэ бүр хормондоо унгана гэдэг үг байдаг шүү, тэ. Шинэ гэж яагаад бас өвдөрчдөг шүү. Жишээлбэл цахилгаан гаргах машин өвдөржилээ. Нэг 2-3 жил болсон одоо манай улсын өөсөө хийсэн машин одоо яг муулж байгаа зүйл биш, тэ. Захилгаан гаргуур нь өвдөрчээд зам дээр одоо засуулж бас байсан өнгөрлөлтийг мэднэ. Тэгэхээр үл шинэ машин ч гэсэн адилхан бас нэг байцаагаад аваарай тий. Одоо шинэ гэдэг юм уу нэг жил, 2 жил, 3 жил болчихсан харахад л цамин гайгүй машин тий. Гэхдээ хол зам, хүний газар тийм ээ, зам харуугийн дунд гацагдчих тийм ээ, аварын төслүүлэлт хийлгэхгүй байя гэх юм бол өөстөө урдаар хөдөлмөрлчих. Бүгдэрэг мэдэж байгаа. Гадны дотны явж байхад одоо энэ авралтын анги гэдэг юм уу, авралтын үйлчилгээ үзүүлдэг компани хувь хүнд уцтдах юм бол тэнгэрийн өнөө тэр тодорхой. Та нэгэнтэй зам дээр суучихсан, машин дээр гэр бүлийнх нь байна тийм ээ, даарж ийн явах юмсан, хүрх юмсан ийм байдлаар бол одоо авралт хийлгэх юм болоо. Илээ хүчтэй байна тийм ээ, хүн бүл юу л юу. Тэгэхээр бол өөрөө хөдөлмөр гаргах хэрэгтэй байна. За тэгэд шоц одоо цонхны зүлгүүр гэдэг юм уу те, цонхны зүлгүүр шоц бол одоо бас хуучирж ирээд хатуураад гэр гар дуугараад те цонхоо гоё ингэж наалдаж барьж гоё зүсэж хусаж чадахгүй болно. Энэ зүйл бол амархан та нар одоо өнөөдөр жишээл манай Хайдар хот төрөхдөл дурын нэгэн машин тэрэгний одоо энэ нэг бараа бүтээгдүүний газар бол байна. Гэхдээ сайнын сонгох хэрэгтэй байна. Чадвал одоо бас нэлээд борлуулахтай томхон шиг тийм ээ. Яг тэр өөрийн машины тань одоо завгүрт маш гоё нийцэж цонхон дэр чинь гоё наалцсан ийм одоо зүлгүүр байх юм бол бас амар төвшний нөмөгдүүл. Жишээ нь энэ одоо анхны цас ингээ бунгуутай хайлж юм цас будраад юм харахаа ойлоод ороод энэ үед шоодсны сайн муу бас мэддэг шүү. Тэгэхээр үлийн тодорхой байна. За тэгэхэд 7 өдрийн турш хурдны зам бол одоо төлбөргүй. Энэ бол одоо бас жаахан хол айдаад ирэх юм бол мэдэгдэнэ тий. Жишээлбэл одоо манай энэ дэс жишээлбэл Чиндоо, Шандумжийн Чиндоо хот гэх юм бол бас 1000 км болоод ирнэ. 1000 км-ийг үлийн байдлаар одоо хурдны замын төлбөрийг бүр төлөөд явах юм бол бас нэг ягаад хөрөг болох байх тий. Тэгэхээр үл бас ер нь хурдны зам үнэнгүй төлбөргүй аялуулна гэдэг бол бас олон нийтээр гадагшаа аялах одоо бас нэг хөдөлгөх хүч нь байхаа гэж би боддог тийм ээ. За нэгний одоо 24 цагаас 7-ны шөнийн 24 цаг болтлоо. Энэ хооронд дотор төлбөргүй аялна, энэ бол тодорхой. Тэгээ нэг манайхан ч гэсэн сайн мэдэж байгаа бох. За тэгээд төгжрөл бол тодорхой. За хэрвээ та одоо энэ орон бус хуваа штэ тийм ээ, манай одоо энэ зүүн хотын орон бусуудаас гайгүй магадгүй дунд орон бус нэг онцгой урагшаа гараад явчих юм бол хурдны замын түгжрэл гэж маш аимшигтэй. За тэгэхээр тос усаа сайн бэлдсэн байна, машин тэргэн дээр жаахан хоол унд хөс ус байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тусны савны одоо тусны дингэн асчаа тусны савны ойртой байж хад их хол явахгүй байх хэрэгтэй байна, байнга нэмжих байна. За нэн одоо ярих юм бол цэвэр цахилгаан машин тэргүүд бол одоо бас нэлээн хэцүү байдал орно. Ягаад гэхээр үл энэ үйлчлэгээний цаг дээр цэвэр цахилгаан машиныг цэнгэлэх одоо энэ шонгод бүгд эзэнтэй бүгд цэнгэлэх гээд хүлээж байгаа. За тэгэхээр үл энэ холын замд одоо цаг тавуулдаггүй гэж бас нуучны үг байдаг байха тий. Тэрэн шиг одоо яг хол аялья явъя гэх юм бол нилээн тайвуу сайн ууж уу бэлтгэлтэй цаг хугацаа нь ууж уу машин тэргэн тийм ээ байдал нь сайн, зам шугамаа сайн төсвүүлсэн. За хурдны зам дээр бол бас ингэж болдог. Энэ
жишээ нь бид одоо хариу арах гэж байна тий. Хар мөрний зам харилцааны салаам учир гэдэг юм уу, иймэрхүү хамаатай үсэг бичгийг одоо энэ TikTok дээр хайх юм бол бас зарим мужийн одоо энэ хурдны зам бол шууд нөвтрүүлэг хийж идэг. Өмнө та нь одоо 700 км цаана байгаа зорих газрыг та нь одоо бас шууд нөвтрүүлэг хаяа олддог шүү. Зам нөвтрж гинү, яаж гинү, түгжиж гинү гэдэг байдлыг бол бас одоо ингээ холоос ингээ сонсчиж болд юм аа гэдэг зүйлүүдийг одоо бас чад ядуу хуваалцж байна. За ингээд ер нь одоо амар төв шинэ нэгдүгээр шүү. Холын замд яасан ч одоо 2 жолооч гар салхихгүй юм бол нэг хэцүү байх. Тэгээ тав хүн бас мэдж байна. Ер нь одоо энэ ядарсан байдлаар машин жолоодохыг өнөө жилээс чангалж шандлаад ирсэн. Магадгүй ирээдүйд одоо ийм бол штэ. Камераар хян тодлоод та нэгэнтэй 4 цагаас дээш 5-6 цаг жолоодод нэг зогсоогүй нэг ч амраагүй тань тодл дийлэх юм бол бас торгул буудаг юм цаг ирэх байх. Тэгээд ер нь ч ганц жолоочтой хүн машин олон хүн те хол явход бол бас одоо бас хэцүү. Тэгэхээр ядаж одоо 2 жолоочтой юм бол гадаг шаялаарэ гэдэг сонголтыг өгнө. За тэгээд машины байдал өөр. За бидний хөдөө орон нутгад хэрэгэлдэг арзгар том хурд дугуйтай өндөр одоо энэ джип машинууд те бартаа давах машинууд бол хурдны зам аялахад тос усных ороо салхины гуйдаад те бас их онцгүй ярангуу ууж орон зайтай бол үуч тэр яг жинхэнэ тэр жижиг сүүх машин шиг холын замыг товчлон хүргэдэг тэр хурд элтэй хул морин биш учраас тийм ээ гадагш гараа явал машин тэрэгний хэлбэрийг бас сонгох хэрэгтэй байна. Мөн ч одоо энэ хоёрын хооронд SUV машин бол бас зарим нь нэг явдал хурд цайтай зарим нь нэх удаад байдаг тийм ээ. Энэ бол машин тэрэгний янз янзаа хөдөлгөө хүчний байдал за жолоодох мэдрэмжээсээ ороод ирнэ. Ер нь одоо хурдны зам дээр гоё аялья гэх юм бол ерөнхийдөө жолоодох одоо сэрэл мэдрэмж сайтай герман машин гэдэг юм уу те. Ийм машинууд бол гоё зааг чигн тодорхой яв чав бэйнд айтын тэр нэр одоо яг нэг нэмж ирснээс өнгөрсөнд бол хуучин хашир жолооч ах нар ярьдаг. За ийм машин жолоодод ядарж ийна, тийм машин жолоодод жолооч ядарахгүй байна гэж ярьдаг тийм. Энд дэр би үл нэг ойлгож яддаг энэ адилхан машин яг адилхан биш үү гэж бод. Гэхдээ нэрээ үгүй. Энэ машин гэдэг одоо ийм нэг төрдс ааж үйлдвэрийн төрдсийн талаас авч хэлэх юм бол жолоочд өгөх одоо энэ бүйн мэдрэмж хараа сэрэл чихний сэрэл тийм ээ үнэр танар хамгийн бүр нэг ихэд бодлиантай нүдлүүд явна шүү дээ тийм ээ нэг амар шуугаад доош уулчсан машин хүнийг ядраан тийм үү тийм хамаг гол нь хөдөлгөх хүч сайтай машин бол урсам мөрөгшөө яваад байна. За одоо энэ жижиг тос мос ариулдаг энэ жижиг машинаад бол мань чарлаад явахгүй нэг онцгойлон 5 хүн дүүрэн ачаад да ачаад ичих юм бол нэг чиг 5 литрийн хөдөлгүүртэй энэ хөдөл машин давчлах хэцүү зүйл болно тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо гадагш шаял я хэрвээ боломжтой юм бол одоо бас энэ машин тэрэгний хэлбэр дээр сонголт хийх хэрэгтэй байна. За үдэж байгаа одоо нөтрүүлгийн цагдаа бол машин тэрэг хүсэл жолоодох хэрэглээний тухай одоо дахин та бас одоо өөрийнхөө мэдсэн сансан зүйлээ хэлэх хэрэгтэй байна. Машин тэрэгийг одоо хүсэлж авч тушааж авах цагта машины гадар дотор ар өөр тийм ээ шарах сөрвийг сайн үзэх хэрэгтэй. Ер нь одоо бодит хэрэглэн дотор зарим одоо энэ жаахан тийм ээ шудраг бус гэдэг юм уу машин тэрэгний одоо хүлцлэх юм үйлчлэгээ үзүүлдэг үйлчлэгчд маань бол бас одоо хэрэглэгчтэй бас жаахан гүрдчих юм хэрэгэн жишээ гараад байна шүү те. Машин тэрэгээ буцааж авчирсан чи өө тэндний юм зурулцсан байна, тэнд нь шархтсан байна. Тэгээ та одоо маргах гэсэн чи та бас тухай үед яаруу авч гарах гээд энэ машины гадар дотрыг сүүдэр зураг татаачгүй. Миний зөвлөгөө бол сайхан бичлэг өгөө. Ер нь машин тэрэгийг тосч авахтаа л бичлэг хийсэн хэрэгтэй байна. Ар уур гадар дотор тийм ээ. Болуул хөдөлгүүрийн хавгаас энэ чихнаа нэг сөхөд үүсчих тэр дотор нь тос ус гоочсон болоо яа дим болоо үзэх хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл одоо нилээг энэ хөлсний машины үйлчилгээний машин тэрэгний арчилгаа додомдлогоо жаахан муутай. Тэгээд ийм одоо тааруухан байгаа машин тэрэг таны гарт ороод ирнэ. Та жолоодож яваад тан дээр одоо энэ ослон дусчих юм бола бас хайрна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд бас хүнд одоо төлөв рүүгний яамаар гэдэг асуудлууд гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ машин тэрэг хүсэл жолоодно гэдэг үл гэрээ бичгтэй тийм ээ. Хуулийн одоо тогтоол гэдэг юм уу гэрээ бичгийн ёсоор явдаг юм. Та тэн дээр гарын үсэг зурлаа үр дүнгээ даалаа тийм үү. Тэгэхээр бол одоо сайн шил сонгох хэрэгтэй байна. Хянамгаа орох хэрэгтэй байна. Би таньдаг юм аа манай хайдарих юм аа манай ойрхных юм аа хамаагүй штэ гэдэг тийм ээ. Хайнгуу арчсан чи хамгийн сүүлд машин тэрэгэ буцаах гэж үршээрэнд одоо төлөвөр суудаг юм байдлууд байна. За тэгээд энэ машин тэрэгтэй гадагш аялна гэдэг үл
цаг зай, жолооч тал талаасаа шалтгаална. Хэрвээ одоо яг та ганц хоёр хүн нэг машин авч явмааргүй байна гэх юм болохын дотор энэ өнөөдрийн нисгэлээр нисчих юм бола бас илүү юм шиг байна, тийм үү? Тэнийн онцгойлоо одоо орны төв хөхөт гэдэг юм уу, улсын нисгэл байж мэжин ороход бол энэ 10 сарын амралтаар нисгэлийн билетийнх нь үнэн бас гайгүй байгаа юм, тийм ээ. Тэгэхээр заавал одоо машинтай аялах биш. Гэхдээ машинтай өөрөө жолоодож аялья гэх юм бол та эдгээр бэлтгэл хийсэн байх хэрэгтэй байна. За хэрвээ машин хөлсөн бол эдгээр зүйлүүдийг анхаарсан байх хэрэгтэй байна гэдэг зүйлүүдийг одоо сануулъя л да, тийм ээ. Энэ машин хөлсөх гэдэг хэрэглэн дотор одоо жаахан хэрэглэгч болоо үйлчлэгч хооронд хөрүүл маргаан гараад ээжидгээ. Жишээлбэл одоо би 3 өдөр жолоодно гэд 10 сарын 1-ний өдөр аваад явчихсан. 10 сарын одоо 3-ны орой шүн буцаах хэрэгтэй байна. Би гадаг шаялаад жаахан замдаа саатад авсан чинь 4-нд буцаж ирэх боллоо. За би 4-нд буцаая, 1 өдрийн хонгийн мөнгөний өглөө шүү гэд уццсан чинь наадах нь хөөд та юу ярьж байгаа юм, тийм? Би дөрөвнөөс өөр хүнд одоо энэ машина хүсэлүүлсэн шүү дээ. Одоо ингээд зурга ороод ирнэ, тийм үү? Тэгэхээр машин тэрийг хүсэлж хэрэглэнэ гэдэг нь бас яахан туршлаг гэдэг юм уу? Бас яахан ухаалаг хэрэгт байх хэрэгтэй байна, тийм ээ. Тэгээ юм нэн онцоход гадагш хол аялж байгаа байдлаар улаа энэ нэг машин тэргийг амлдаж буцаах, энэ нэг гэрээ бичихийн тал дээр улаа анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд одоо сүүл сүүлийн үедээ бол одоо бас манай энэ машин тэрийг хүсэлүүлж жолооддаг тавчингууд бол бас үйлчлэгээ өргөжүүлж байгаа. Жишээлбэл эндээс зөөлж авчаа тэнд очиж буцаана гэдэг ийм одоо бас үйлчлэгээ байна байна, тийм ээ. Тийм шүү. Гэхдээ энэ нь бол одоо бодит үйлдэлг дарууллаа бас жаахан хэцүү юм байлаа. Ягаад гэвэл зардал ихтэй. Жишээ нь бид халир хотоос нэг тэрэг жолоодж авч яваад хөхөт хүрээ тэнд буцаая гэх юм бол наад одоо үлтгчээс чинь бол баг зөвшөөрөх байх. Ягаад үлийн дотор их хэмжээний ашиг орж ирнэ, тийм ээ. Нэг машин тэргийн хөхөтоос дахиж хайлаар буцаана гэдэг үл тэр тээж ирэхэд бас 1800 орчим зардал ордог шүү дээ, тийм үү. Тэгэхээр үл энэ үйлчлэгийг танд бүтээ тэр баг 2000 2500 цаашлан 3000 төгрөгийн зардал авна, тийм үү. Тэгэхээр үл одоохны байдлаараа ихэнх тооны жижиг тавчингууд гэдэг компаниуд улаа энэ машин тэргийн өөр газар аваач буцаахын тал дээрээ бол одоо бас яахан болохгүй байна. Зүгээр тийг сурталчилж байгаа боловч ядаж ийм өндөр зардал тавьд бид нар яаж энэ хэрэглээ хийхээ, тийм үү? Тэгэхээр ирээдүйд одоо бас өөр нэгэн арга байл юм уу? Машин тэргийг зөөх одоо барааны гүйлгээ хөвжиж ирвэлээ магадгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн хэрэглээний гол байдал бол хаанаас зээлсэн машиныг хаана буцааж байна. За тэгэхээр машины одоо хөлслөх үнийн хувьд бол яг одоо та хоёр орчмын хүмүүсээс асуун зөвлөж үзэж болно. Энэ бол туршлагын асуудал, тийм ээ. Энэ хөсөлж байгаа машин тэргийн одоо худаа бол тийм ээ, зах зээлийн хэрэгцээ шаардлага одоо зуны аяллийн оргил цаг гэдэг юм уу, өвлийн сэлүү цаг заваасаа одоо шилтгаалаад жаахан хилүүлзэлтэй байдаг. Жишээлбэл одоо бүгдээ одоо тий ярих гэх тэгээд жишээлбэл өнөөдрийн манай танк 300. Танк 300 маань одоо оргил цагдаа бол 500 яам 600 яам, яг одоо зуны оргил цагт бол 700 төгрөгч бас хүрдэг байх. Гэхдээ өвлийн сэлүү цагт бол 300-350 гэдэг юм уу. Ер нь одоо энэ халир тойрог доторх одоо хамгийн одоо доор үнэ гэж хэлэхгүй баг өөрийнх нь үртэх нь нэг танк 300 машин тэргний одоо хөлсөх удаа бол баг 350 байхаа. Тэгээ таны гарт хүртэл бол баг 400 байхаа. А гэж би одоо хөвөндө ойлгож байна, тийм ээ. За тэгээ юу ч гэсэн одоо амралтын хугацааны амар төвшний тухай, тийм ээ. Сайн жолоочтой байх хэрэгтэй байна, ядар жолоодохгүй байна, шүн харангуй дутуу гүйлгэх хэрэгтэй байна, мэдхгүй зам дээр ааж явах хэрэгтэй байна. Манай хотын шугуйт орны зам бол мөрийн ихтэй, тэгээ удаан явдаг. За малжи хор малжи хошуудын зам бол одоо шүн мал адгуус засмал зам дээр байж идэг, тийм ээ. Тал тал талын асуудлуудыг бол бодох хэрэгтэй байна. Зам харилцаа гэдэг зүйлийг хичээн хүндлэж, тийм ээ. 10 жил байтугай 50 жилийн ахмад жолооч байлаа ч гэсэн, тийм ээ. Зам харилцааны амар төвшнийг сэтгэлдээ тавьж хүндэлж ярахгүй, тайван ухаалаг одоо ингэж эдэлж явахгүй юм бола бас наадам биш та, тийм үү? Тэгэхээр бас нөгөө утгаараа манай одоо өсвөр дүүнэр залуучууд сургууль төгссөн аюутан дүүнэр маань бол одоо мэдээж бас машин тэргийн мэрэгжил гэдэг юм уу, одоо тийм ээ хаширдах болоогүй. Тэгээ ийм одоо залуу дүүнэр дөнгөж яж одоо сайхан цэцэг шиг настай 20-од настай залуу дүүнэр маань өөстэй ингээ машин аваад гадагш дутагш наадад тоглож аялж явна гэдэг ийм байдалд орвол одоо бас гэрээ ахмад нар гэдэг юм уу, тийм ээ. Ахмад нар нь бол сайн анхаарч одоо харах хэрэгтэй байна. Нэн оцхолон одоо сохтугаар машин жолоодох, тийм ээ,
зам харилцааны дүрмийн үед ийм асуудлууд л гаргаж болохгүй шүү дээ, тийм үү? Ярангуй амралтын хугацаанд бол одоо хурим найр гэд олон зүйлүүд баяр нарийн асуудал тохиолдно. Тэгээ үүний дунд одоо та бүхэндээ сонсогч та бүхэндээ тийм ээ бүгд бүдэлээ адилхан хнийгээ хөнгөхгүйгээр бүгдөө л одоо сайхан чармаая, тийм үү? Архи уусан бол машин барьж явах уу? Машин барьсан бол барьж буцах юм бол архи уугаад явах уу, тийм ээ? Ярангуй манай монголчууд ч одоо тэг шалаад аадаггүй. За ингэ сэдвүүсээ салчих шахлаа. За тэгээд сайхан одоо 2026 оны улсын баярын амралтаар сайхан одоо гадагш дотогш аялахд тийм ээ зам харилцааны амар төвшин машин тэрэгний бэлтгэл тийм ээ байцаалт эдгээр зүйлүүдийг өмдгаалж болохгүй зам харгуйгаа сайхан төлөвлөсөн байх хэрэгтэй. Амар төвшин нэг дугаар нь үлж чухал шүү дээ, тийм амар төвшин байсан цагт одоо машин тэрэгтээ хаанул хаана аялаад л явах нь тодорхой, тийм үү? За ингээд энэ цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөг хөлж байна. За ингээд амралтаа дуусгаад л одоо жилийн сүүлч тийм ээ шажигнсан одоо үйл ороод ирнэ гээд тав хүндээ алтан шар зам танд байнга үзээтэй байх зүйлээ дахин төвшүүлээд энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэхэд найруулж хөтлсөн Наранхүү анхны хэмэгч Гавра, хэмэгч Уурансад, ерөнхий хэмэгч Бүрэн Баяр, баяртай эрхэм сонсогчдаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, хэнуудааны мэдээнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Сычуан их сургуулийн бүх багшаа сурагчдад хариу жагтал илгээж, нийгэм ба байгалийн шинжлэх ухаан инженерийн анах ухаан зэрэг тусгай мэрэгжил солилцоон уусалцсан давуулган бадруулж, шинэ цагийн улсын байлдах бодлогод үйлчлэх дунд хошууч болж, үлгэр жишээ болохоор чармай гараа гэж чухалчилсан.
2: Шинэ цагийн улсын байлдах бодлогод үйлчлэх дунд хошууч болж, үлгэр жишээ болохоор чармайж хай гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
3: Амар төвшин дундад улсын байгууллалтын шинэ байдлыг тасралтгүй нэй. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн амар төвшин дундад улсын байгууллалтад өгсөн чухал жавар, халуун тусгал гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Хадад та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин өнөөхөн Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагчдад хариу жагтал илгээж, Сычуан их сургууль байгуулагдсанаа 30 жилийн ойгийн ташрамаар бүх багш сурагч ажилтан ажилчин ба өргөн олон сурлагын тангарахтанд баяр хүргэсэн байна. Си Цзиньпин чухалчлагтан өрч Чэжиндэн улс орноон тээж, баруун бүс нутагт үндэс хатгаж, 6 хүмүүжилийг хөгжүүлэн чадварт нэг хүмүүжүүлэх бол Сычуан их сургуулийн сайн уламжлал юм аа. Шинэ юм аа. Шинэ гаран дээр та нар хувьсгалын улбай гэж алгамжилж, нийгэм ба байгалийн шинжлэх ухаан инженерийн анах ухаан солилцоон уусалцсан давуулган бадруулж, шинэ цагийн улсын байлдах бодлогод үйлчлэх талаар хошуучлан үлгэр дуурайл болохоор чармайж, 6 хүмүүжилийн хүчрхэг улс, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс ба чадвартай хүчрхэг улсыг ботон байгуулахад идэвхтэй хов нэмрүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Сычуан их сургууль бол 1896 онд байгуулагдсан Сычуаны Жунши сургуулийн суурин дээр байгуулагдсан юм. Энэ бол манай улсын баруун өмнөд оронд байгуулагдсан хамгийн эртний дээд жиргийн 6 хүмүүжилийн байгууламж болох юм. Ойрд Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагч ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпинд жагтал бичиж, сургуулийн хөгжилтийн жамнал ба сургууль эрхэлсэн амжилт бүтэмжийг хариу мэдүүлж, эх улсын хаан баруун бүс нутагт үндэс хатгаж, 6 хүмүүжилийг хөгжүүлэн улс орныхан ач энерлийг харуулахын тулд шамтар шүгэж үтгэх итгэл жоргоон илтгсэн байна.
2: Товараж үг юм дэ. Товаражо 9-р сарын 29-ны өдөр шинэ цагийн улсын байлдах бодлогод хүлчлэх дунд хошууч болж үлгэр дуурал болохоор чармайж хай гэсэн гарчхтай төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
3: Товаражо гэмэдэ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин нэн өндөр төвшөнтэй амар төвшин дундад улсыг бүтээн байгуулах тухай чухал жаавар болгож, амар төвшин дундад улсын бүтээн байгуулалтын чухал их ач холбогдол ба үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ тодорхойлон өгүүлсэн байна. Энэ нь хурлдорлолцсон төлөөлөгчд бүх улсын улс төр хуульч ажийн франтийнхан ба өргөн олон намын гишүүн кадрчдын дунд халуун тусгал гаргасан байна. Олноороо илэрхийлэхдээ ерөнхий чөгчийн улсын амар төвшний үйлчлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, дөрвөн нэн сайн харалтыг тогтоож, амар төвшин дундад улсын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жахтан намын 18 дугаарыг хурлаас нааш амар төвшин дундад улсын бүтээн байгуулалт илэрхэ үр бүтэмж олж, ард түмэн амар тайван аж төрөх, нийгэм тогтун эмх дэглэмтэй байх сайн сайхан байдал нэн бэхжиж, манай улс нь дэлхийд дээрх хамгийн амар төвшин улсын нэг болсон байна гэжээ. Олноороо илэрхийлэхдээ амар төвшин дундад улсын бүтээн байгуулалтын олсон түүхэд чанартай амжилт нь Си Цзиньпингийн шинэ цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанай шинжлэх ухааны жолоодлогыг гүйцэд харуулж байх юм гэжээ. ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаабардаж хухалчлахдан жалхаах ба сэргийлхий гэж зэргээр атгах өнгөн талба уг үндсээс нь зэргээр засахыг гэж хухалчилж хуулаар засахад тулгуурлах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн эрч чадавхийг гэж хангадгаж улсын амар төвчний систем ба чадварын байгуулалт хийж хангадгаж олон нийтийн амар төвчнээ жасан чигчлэлтийн хэр төвчнийг дээшлүүлж нийгмийн жасан чигчлэлтийн системийг бүрэн шүүлж элжвэлийн аюул төгшөөрийг сэргийлэн намдааж улс орон нэн амар төвшин нийгэм нэн эмх дэглэмтэй жасан чигчлэлт нэн бүтөмжтэй ард түмэн нэн ханамжтай байх дээр үргэлжилэн хүчлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Олноороо илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал жаавар нь шин чаг үе, шин аяна, амар төвшин дундд улсын ботон байгуулалтыг сайтар хийхэд голдлогтой үүргийг тодорхойлж, урагшлалтын чиглэлийг тодорхойжааж өгс юм гэжээ.
2: Товараа жоогийн мэдээ. Нөхөр Зөвжаа Хуагийн мэндэлснээ жуун жилийн өх дурсгах хэрэлцэх хурал 9-р сарын 29-ний өдөр Бээжинд боллоо. Тундд улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны гишүүн Пухулсын хардийн төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга Жолжи хяналтчих хуралд оролцсон байна. Нөхөр Зөвжаа Хавл дундд улсын өв хамт намын шилдэг гишүүн хурд хугацааны давталт шалгалтыг туулсан өв хамт ёсны шударга байлдагч үгээгүй ангийн ховсголж дундд улсын өв хамт намын 14-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны хуулийн дэд ерөнхий сайд 9-р хугацааны бүх улсын хардийн төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга байсан юм. Тондд улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин ярилцах хурал дээр нөхөр Зөвжаа Хуагийн гэрэл сачрангүй нэг насыг дурсан санагалжиж түүнээ хитгэл бишрэл бат намдан хүнэнч шударга улс төрийн хөв суртлаас суралжиж хүннээс жүви гэрэх, боттой гэрхмэлсэн хаачлийн ховор суртал хэрэс чорохтой хөөрчилж тэмчих жорох санаанаас суралчиж хөгл боргожуун байх, чанг сахлаг баттай байх шилдэг хөв суртлын суралчиж тундад улсын аяхийн ходогчлалтоор улсан хүчээр хөгжүүлэх байгуулалтыг бүх талаар ахуулан хүндэснээ сэргэн мандалтын хахуй хүйсэд тасралтгүй нэг их шинэ хов нэмэр оруулах хэрэгтэй гэж илэрхийлсэн байна. Пухулсын хардийн төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд дарга Динжунли хяналтчих хурлыг хэрхэлжээ. Хурлаас өмнө Чолжи нөхөр Зөвжаа Хуагийн садан төрөлтөд хуулцсан байна.
3: Тубараа жоогийн мэдээ. 9-р сарын 29-ний хойно намын тубарааны улс төрийн товчооны банкны хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дундад улсын байгаль орчин болоод хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн төрүүлэгч Дин Швэшан Бээжинд тус комиссийн 2026 оны хуралд оролж яриа тавьсан байна. Дин Швэшан илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн амьхан боловсноо үжил санааны жолоодлогоор Дундад улсын амьхан боловсноо байгуулалтаа асар их амжилт олж дэлхийн нийтийн хүлээн мэдрэлт ба дээд хэмжээний магтаал сайшаалыг өргөнөөр олжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд дундад улс аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бохирдлогоо тийшиг хэлбэрээ хавруулахыг бүхэл талаар түргэтгэж бохирдлогын нүүрс төрөгч бага гадагшлуулах хөгжилтийн харалтаа нэн идэхтэй болгож үүрэг арга хэмжээгээ нэн хүчтэй болгож дурмын системээ нэн нягтаж чанга болгож үзгэлэнт сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтыг лавтай шинэ нэгэн шатанд гаргах болно гэжээ. Иншвэшан чухалчлагдан тогтвортой хөгжилтийг баялуулахэд эл талынхан гар холбон болгомдож бохирдлогүй

0: гэр урагшлахыг хэрэгтэй гэжээ. Тэрэ 3 талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал нэгэд бодтой гэрхэмлсэн ажилгаар бохирдлгүй нүүрс төрөгч бага гадагшлуулах хөгжилтийг ахиулж бүх дэлхийн уур амьсгалын жасан чигчлэлтэй амьд утсын олон янзтай чанарыг хамгаалахад нэн олон тогтвортой чанар ба идэвх хүчин нэмэрлэнэ. Хоёрт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн хүчнийг байжуулж бохирдлгүй нүүрс төрөгч бага гадагшлуулах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бомбт шувтлах ажиллагааг хамтран өрнүүлж аж үйлсийн тоочлсон оюунчлсан хөгжилтийг бохирдлгүй хөгжилттэй гүнжгэ уусалчлахыг ахиулна. Дурвд нээлттэй хамтын ажиллагаар бүх дэлхийн байгаль орчин болон уур амьсгалын жасан чигчлэлтийг төвлөржүүлж бохирдлгүй нэг бус нэг жамийг хамтар байгуулахыг чандралгаар ахиулж бохирдлгүй хөгжилтийн үр бүтээлийг илүүлсийн ард түмэнд нэн сайн хүртээх зэрэг болно. Дэншүй шан 7-р хугацааны дундад улсын байгаль орчин болон хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн гишүүд тусгай мэрэгжилтэдийн чухал хөв нэмрийг дээдэх хэмжээгээр үнэлж дундад улсын засгийн ордон 8-р хугацааны дундад улсын байгаль орчин болон хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийг байгуулахыг нэгэнт албан ёсоор зөвшөөржээ. Өнгөрсөн төг айдлаар дундад улсын байгаль орчин болоод хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн хөгжилтийг ихээр дэмжинэ. Олнороон үзсгэлэнтэй сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалт бүх дэлхийн тогтвортой хөгжилтөд оюун ухаан ба хүчин чадлаа үргэлжлэн өргөхийг хүсэж байна гэж илэрхийлсэн байна. Дундад улсын байгаль орчин болоод хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн дотоод гадаадын гишүүн тусгай мэрэгжилтэн ажиглагч зэргийг багтаасан 400 гаруй хүн хуралд оролцжээ.
1: Товараажуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр 9-р сарын 29-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн ширс голс өдөвт сонин мэдээ нийтлэг хурал хийж худаа аж ахуй хөдөө тосхны яамны хамаатай хариуцлагатнаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд худаа аж ахуй хөдөө тосхны ходоогчлолтыг төрөгдөх хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдан баттай ахуулах хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Энэ жилвэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Худаа аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилт тогтуунаар хурагшлах, тогтуунаар сайжрах хандчаан баталжээ. Хам будааны уналт тогтуунаар нэмэгдэж, бүх жилийн хам будаа илүү хураалт олох хөрөмжлөлтэй байна. Банкын чанартай хоновчтой хавсран тэтгэгийг ханин шинжих систем, төрийн бодлогын систем, ажлын тогтчийг үндсэндээ байгуулсан байна. Хоршин суухад тохиромжтой, хүйлс бүтээхэд тохиромжтой, хүжигсэглэн цайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг лавдан баттай ахиулж, малчин тараачдын хорлогийг тогтуунаар нэмэгдүүлэн, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны ходоогчлолт лавдан баттай шин алхмыг алхсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс худаа аж ахуйг ходоогчилсан том хажуулс болгон бүтээн байгуулахар чармайж худаа тосхны гөр орныг улмаа суулам гоё сайхан болгон бүтээн байгуулж худаа аж ахуй ходоогчлолтыг үндсэндээ баялуулахыг ахуулан худаа тосхны одоо үеийн амьдралын нөхцөлийг үндсэндээ бүрдүүлэх талаар чухал хахалттай болгоно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс хүйлтгүнээ хөвчөө болон чанар чансаах жирэгдэн чухалчлхийг товолгож худаа аж ахуйн хөрөнгөлсөн үйлдвэрлэлийн чадвар болон чанар чансаа үр ашгийг дэвшлүүлэх болно. Банкын чанартай нарлаг оновчтой хавсран тэтгэгийг товолгож ядугаас хангижруулсан жангилгийн ажлын үр бүтээлийг хүргэлжлэн бөгжүүлэн хөрөгдөх нь шинжилгээ ухаан тагт мэрэгжлийн хөөрчлөлтийн хос хөдөлгөөгүүрийг товолгож худаа аж ахуй хөдөө тосхны ходоогчлолтыг хайхуулна. Малчин тараачинд хүнэн баттай хашиг хүртөхийг товолгож тухайн газар орны байдалд нь тохируулан ажилж амьдрахад тохиромжтой үжигсгэлэн цайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг хайхуулах болно гэж.
0: Төв бараажуугийн мэдээ. Төрийн бүдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 9-р сарын 29-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн ширс гол сэдвтэн сонин мэдээ нийтлэх хурл хийж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамнай хамаатай хариуцлагатан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтыг ахиулах хамаатай байдлыг танилцууллаа. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаавал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгууллалтын жангилгын хугацаамн улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн баян даажиг хүчрхэгжих хэр төвшнийг ихээр дээшлүүлэхийг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгож шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээний талаар системтэй байрлуулалтыг хийсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамнаас 6 талын ажлыг голдлохтой сан хийх болно. Тухайлбал Суурь Баттатхаж анхны үүдэлт шинжилгээлт хийх чадварыг бүх талаар дээшлүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын суурийг бэхжүүлнэ. Жангилгын асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг атгаж, жангилгын гол мэрэгжлийн талаар шовтлалт гаргаж, чанарлах хөгжилт болоод өндөр төвшнээ амар төвшөнд хүчтэй төшөг тулгуур хангана. Аж үйлсийг хөгжүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилгээлтийн гүнжгэ уусалчилыг ахиулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээлтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг жолоодон хөгжүүлнэ. Ардын амьдралд ашиг хүртээж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээлтэд төшөглөн нэн олон чанарлаг үйлдэгүүн ба үйлчлэл хангаж ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлнэ. Систем тогтчийг чангатхан эх баялаг ба хүчин чадлыг чаашид нэгдэлтэй төлөвжүүлж улсын үүдэлт шинжилгээний системийн бүхэл чөгжийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлнэ. Хамтран ажиллахыг ахиулж өндөр төвшнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийг ахиулж бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын чөгжийг бий болгох болно гэжээ.
1: Товараж үг юм дэ. Сорвулжлагч 9-р сарын 29-ны өдөр эдийн засгийн яамнаас ойлгосноор манай улс хэн жилийн 10-р сарын 1-ны өдрөөс эхлэн худалдааны чанартай хов хүнээ хорон суучийн шин жийлэг авсан суугаал ардд хүмүүнгийн хөнгөлөлт үзүүлж суугаал ардын хорон сууч худалдан авах өөрийн өртлөгийг бууруулж хот хөдөөгийн суугаал ардын хорон сууч авах тулгам шаардлагыг нэн сайн дэмжиж хангахаар байна. Хэн бодлогыг анхнаа иж хорон сууч худалдан авах хүмүүст зориулж хөнгийн гэр бүлийн дунд жижиг хорон сууч нөлөөд хамтхан орон сууч худалдан авахыг голдлогтой дэмжиж нэг өрхийн худалдан авах хорон суучийн тал байна. Чуу 20 төгс дөрвөлж матрас давгүй хүн ханшин жуу 50 томон төвөргөөс давгүй байх нөхцөлд хэрэгжүүлэх болно. Хамгийн ихд жуун томонд хөвргийн жийллэгд хүмүүнгийн хөнгөлөлт үзүүлж хэдийн засгийн яамнаас жилд жуун нэгийн хүмүүнгийн хорлон тушаах болно. Ходоохны анхны иж хорон сууч худалдан авах худалдааны чанартай хов хүнээ хорон суучийн жийлгийн хүмүүнгийн байдлаас үзүүл бараг 3.1% хөнгөрүүлж хамгийн урттаа 5 жил хөнгөрүүлэх болно. Жишээлбэл нэлээд хурд хугацааны жуун томонд хөвргийн худалдааны чанартай хов хүнээ хорон суучийн жийлэг авбал 5 жилд нийт 5 томонд хөвргийн хүмүнг хариулах болно. Хэн бодлогыг нэг жил хэрэгжүүлэхээр төр тогтоод байна.
0: Товараж үг юм дээр улсын баяр хурц ирэх ташрамаар бүх улсын ил газрынхан сайхан жасан чимгэлж баярын өдрийн хөөр хөгжөнтэй уур амьсгалаар бэлхэж байна. Өвөр Монголын хөх хотод өргөн жийл нарийн гудамжнаас ой шугаан чичрэлэг хүртэл 5 удат улаан туг салхины аяар мандан намиржи намрын чалмиг тэнгэр сүрлэг сайхан уул устай төгс үжимж бүрдэн Гуандунгийн Гуанжуу хотод эртний асар болоод улсын туг үжимж болон бүрдэн Чунчин хотын Юйжун тойргийн гол жийл гол гол худалдааны тойрог мөрнийг сундалсан том хөөргөн дээр 2000 гарай 5 удат улаан туг өндөрт намрын. Анхуйгийн шөөсянд эртний хот доторх 5 удат улаан туг салхины аяар намрж чечиг навчас түүний дунд нахилж ин. Юннаны веншаны дуншаны чечирлэгт хотын ард болон жуулчд 24 метр урт 16 метр өргөн 5 одот улаан туугийг дэлгэж олмороо хангинам сайхан ая дуугараа сайн сайхны өрөөлж өгнлэн дэвшүүлнэ. Сычуаны чэнду шаншигийн тайюан хубэйгийн ичан жэргэ гажар 5 одот улаан туугэ салхны аяар мандан намирж улсын баяраан ухтан.
1: Товаражуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллагын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хөйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээж янгчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хөйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хууртын часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, чол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчуна Кванчанд хоргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатхаж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтэд бат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Өнөөхөө суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороллын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороллын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороллол нийгмийн хороллын намын хороо сүлжээчилсэн намын үүр сугаалардын асарын намын дугайлан намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйцэд бадруулж нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи ууяачийн хэлхтэн зөвхөн хоол хүрэх гэж жогсохгүй бидний хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон томч хаажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллага нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын завгураар холон томны хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнг гаргаж ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд хүнэн боттой хач тус хүртээс юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можин Жинрүү хот асар доор болж ихэх хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Дэжа Можин Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар засах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан цаашаад чангадгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, аадал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын зохицуулдан ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх зоригоороо суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төвараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их их хвчээтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндэх бодтойгоор хэмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чөгжүүлсэн байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарвах тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн барааг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар, энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчилгээг зэрэг арга маягаар дамжуулан, Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд, манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошуучид төрөлж ийл ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо хавьд, дундад улс болоод Европыг холбсон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн чобаг давж, зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж, торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралтгүй урагшлах болдод төмрийн Тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчгийг гүнж гэрүүлэхэд бат бэх төшүү толгоор хангасан байна. Улсын томор жамын бүлгэлийн барааны тээврийн хилцэн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхтэн. Дондод Европын ээлжийн галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж далайн хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжийн галт тэрэг нэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үе төгөлдөрж иж байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян Тэгши нэвтрүүлэгч Чалгар Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм Нутгийн зураг гэсэн сэдвээр өнөөдрийн дугаараан эхлүүлж байна. Та бүхэн таашаан болгоно уу? Хүндэт сонсогчдоо. Нутгийн зураг буюу тараачнай зураг гэдэг бол дундад улсын онцлогт нутгийн онцлог хөв намбар баялга уламжлалт ардын зураг урлаг болно. Тэр нь дундадын үндэстнээ уран зургийн амжилт бүтөмжийг төвлөрүүлж элвэг баялга олон янжийн сэдвээр үүдэн бүтөөж байгаль орчны өнг үжимж гачаа тосхны дүр төрхөөс аваад малжих траалах амьдрал таван хошуу малын өнөр өсөлт таван тарааны элвэг хураалт хүртэл урлан журдаг болохоор түүний ардын соёлын нэвтрэх тойл гэж нэрлэхэд илүүдгүй юм а. Дээр зуунай 50-аад оноос нааш нутгийн зураг нь шин дунд улсын хөдөө тосхны хөгжилтийг дагаж бүх улсын ил гажарт ирмүүнээр хөгжиж боргожуун байгаль урлагийн үрийг эх улсын өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр чичиглүүлж үе үеийн нутгийн зурагчдын хүмүүжүүлэн боловсруулж элвэг баялаг нийтлэг чанартай мөртөн ил тод орон нутгийн өвөрмөч онцлогтой нутгийн зургийн хөв намбыг бүрдүүлсэн байна. Нутгийн зурган голдуу аж ахуй соёлын жужаан суур буюу ардын урлагийн жужаан хөрстэй гажир оронд төвлөрж байдаг бөгөөд 1988 онд соёлын яамнаас 45 шин хот тойргий дундад улсын одоо үеийн ардын зург урлагийн нутгаар чолоцсноос нааш нутгийн зураг журдаг зурх чанаа игнэ идэг идгээр бужгаарч гэр гажир орно нутгийн зургийг ахуулан хөгжүүлж хөдөө нутгаас бүх улсын хэвчээнд чаашлаад дэлхийн даханд дэлгэрүүлсэн байна. Үүнд Шинжангийн Борталын Монгол Уртан Жасагч үгийн Аршаан Шанаа уран зургчин Юнчин бол нутгийн зургчнаа хобоор энэхүү нутгийн зургийн тавчанд авьяас билгэн сорж ива нэгэн билээ.

0: хатан та бүхэнд эх улсын баруун хойтх хижгар орно нутгийн жургаар сэтгүүлсэн жургачин юмжин нутгийн хайр бэлгсэн ханын жураг гэсэн сурвалжлагыг өргөн барьж байна. Гар урлалын тусгай мэрэгжлэр Шинжангийн урлагийн дээд сургуулаас төгсөж одоо аршаан шанаа уран жураг уран бичлэгтнээ нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчийн тушаалыг харуулж байгаа юмжин 30 гаруй жилийн турш уран жургийн вилсэт урамт тайж үтгэж уран жураг уран бичлэгийн талаар өвөрмөчх хэв намбаан бүрдүүлж давтагдашгүй өнг бодго болон жураг бичлэгээрэн үндэстнээ соёл урлагийн тавчанд өөрийн орон байраан олж ховь нэмрээн үжүүлж явна. Тэр өөрийнхөө тухай товч танилцуулах та.
1: Хамбагаас зургийн туртаа. Нэгэнгээ энэ хормон төрнийг чичлээс эхлээд Багдад тосгон дээрээд хань зургийг зурсан байна. Ард олон энэ крал сонирхол их татсан байна. Энэс талдаан бас хормон хотварч л одоо ацтэй тэнд одоо бас тэр тосгон зургийг бас би зурсан байна. Дэнжиг болохна энэ фура тосгон дотоод бас их зураг зурлаа. Янаас талдаан болохна та энэ аршан шана соёлоор дуу энд одоо жил болгоотой энэ номынхаа пешинд орсон байна. Энэ пешинаар дамжаад одоо энэ Эрбан Канада энэ зургнаа мэдлэг өдрөөс өдөр дээгшээд ингээд нь жил дотор одоо энэ зургийг одоо сайхан зурсан байна. Одоо нам засагтаа бас ачтай. Хань зургийг зураад одоо 5-6 жил боллоо. Энэ 5-6 жил дотор одоо дутагталтаа тал бас их байна. Минээс энэ одоо Эрбан Канада уран зургийн талаар энэ мэрэгжлээ дээгшлүүлээд сайн сайхан битэлэн нутгийн артүндэн өргөн барьж ирэвч.
0: Юмжин нутгийн жургуудын дотроос хөдөө тосгоны хөгжлөөр сэтгүүлсэн ханын жургуудыг ончлон дурдуштай юм а. Тэр 2021 оноос эхлэн урд хожид аршаан шанаа богд ар тосгон бура тосгон ацаа дүйн ханын жургын чуврал бүтээлүүдийн урлан журж сонирхолтой тохиромжтой өвөрмөч дүр төрх хурц тод өнг будага эрэл судалгааны үн чинээрэн хүмүүсийн сонирхлыг татж өндөр үнэлэлтийг олсон байна. Түүнээ журсан ханын жург нь чахарчуудын баруун шинүүдэлж хилэн сахаж хажгаар орноон бүтээн байгуулсан түүхийн жургалал ба Монгол бүх баатар эр Монгол бүсгүй таван хошуу мал жиргийн уран дүр төрхөөр холоорын жуулчдын харааг баясган ухааны тэлж нутаг усан ухуулах чонх болсон байна. Анчхойлон жаламт сумна ацаа дүйн хананд журсан часанд гулгах талбайн жургалал жирэг орон нутгийн ардын аж амьдралын өнг будгаар бэлгсэн уран жургууд нь нутаг усан амлуулж нийгэм нийтэд чанга тусгал гаргаж судалгааны этгээд болон жуулчдын сонирхлыг татан үнэлэлтийг олж жургачнаа эрхэмсэг гоё идэргүн омоглох бир бэх боловсронгүй жавха төгөлдөр урлагийн ончлогыг илрүүлсэн байна. Хорвоот хосгүй байгаллах сайхан аршаан нутагт төрж өссөн юмжин их байгалаасаа урлагийн идэшид гоо сайхнаа гайхалтай сэрэл мэдрэмжийг хүртэж өвөрмөч өнг будаг урлагийн хөв намбараан нутгийн жургачнаа урлагийн жамаар гэлрүүлж явна. Байгалийн өнг гүжимжтэй уусан усан будагийн жураг тосон будагийн жураг Хятад Монгол уран бичлэг чулуун сэлмэл ба үндэстнээ ардын гар урлал зэрэг холон чиглэлээр ажиллаж төрөлхийн авьяас чадвар бүтөөлч хөдөлмөрөөр өндөр хэр боловсролтой нутгийн жургачин уран бичлэгтнэр нутгийн жон олонд танигдсан юмжин тухай аршаан шанаа уран жургийн ордны катер Батжав Баян Хишиг хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагыг хүлээж өндөр үнэлсэн байна.
2: Юмжин бухна манай ордны тараачин зургийн Улсын ангийн сүршүүдна нэг нь байна. Одоо энэ юм чинь болсноо одоо тараачин зургаас ихээр боодоо болсноо чинь толон бүдгэн зург, уран зург чинь гэж байна. Прессын зургаас хасан. Энэ зург нь одоо манай энэ аршаана уран зургийн өсгөлөн болоод порталын уран зургийн өсгөлөнд одоо олоодаа оруулсан бас шагналуулсан. Энэ жилийн 5 сард болсноо Хуби Ишан Шу одоо Шэнин Шу Хоур Шу одоо соёлын соёлцаг хийсэн манай энэ уран зургийн ордонд болсноо бас 30-аад гаруй одоо уран зургийн өсгөл хийсэн ба тэр тэнд дотор манай юмжнаа онцгой одоо шанд дуусан 5 зург толон бүтэн зург битэл бас орсон байна. Тэгээд одоо манай энэ аршаан шана хот болсон болов энэ толон хан зургийн одоо зург барагтай энэ манай юмжин болон одоо насан батхан гэсэн чинь манай Монгол сурчуд одоо хүмүүс тэдэнд зурсан. Энэ манай зүгээр авч гэх манай энэ Богдар тосгон, Бурхан тосгон одоо хамгийн зүрхэн бүр манай юмжин тосгон байна.
3: Тэгэхээр манай юмжин ахлахлаа үрдийн бахлаас нэ тараалах малчлахын амьдралыг өргөлөвжсэн. Ингээд манай энэ уран зургийн үрдийн 2015 онд одоо жинхнээр байгуулагдсанаас хойш бид нэг жил дурах хашин нэг удаагийн энэ тараачна сэдвтэ зургийн ангийг уран зүгт багта ийм хэмсдэг удаа кимжил. Ингээд манай юмжин ах ахлайна эдгээр бүлтрийн 10 хэд удаа бидний ангид ухлаач нь уралцаа суралцаад урдийн энэ тараачна сэдвтэ зургаар голуулгаж ясан бахлаа эдгээр ухлаач нь нэг шилжээд энэ тусгай мэрэгжлийн ийм нэг ардын зургч юм болж байгаа. Өдөрлөрийн манай Богдар тосгоны ЮНЕСКО-ны Бурхан тосгоны зугаасд ханд үзсэн ханаа зургийг ухлаач нь манай юмжин ах ухлаач нь бас Еврикан уран зургт уран бахта найз нөхдөд ухлаач нь дахуул хамтан зураг ухлаач нь улам махтаал болж байна. Тэгэхээр бид нөт энэ уран зургийн ажилтан болсон хэвээр ухлаач нь энэ юмжин ахны ийм нэг идэвхтэй уран зургт оролцдог ийм нэг зэрэг сагаас суралцлаа болно. Юнас гадна одоо хашин нийгэм дээрх ариун уулын энэ уран зургт дур бахта кимс тухлаа чинь бидний энэ уран зургийн

0: ах нь бол Батцанга гэж хобби мужийн одоо гадна мужид их сургуульд суралцж байна. Дөрөн хөхсдөр ийм одоо 80 гэд хүрсэн хадам аав ээж те энэ хөхтүүдийн аав нь хөдөө гэртээ мал дээр юм байж байгаа. Одоо ийм л өнөр өтгөн сайхан жаргалтай гэр бүл бий. Тэгээ бол одоо жоохоносоо ном судалж байхтай тэгээд жоохондоо бичиг суйг сур чадаагүй өөрөө их бичиг ном үзье гэж боддог. Тэгээл үзэх номоор жахаан шиг тэгээл өөрөө гөрөлнийх юм сэтгүүл юм уу өнөр цэцэг сэтгүүлийг тиймэрхүү сэтгүүл үздэг байсан багадан. Одоо болж хүүхдүүд бас шанал ном аваад ирдэг. Тэгээд үзэх ном байна. Өөрөө гөрөлнийх юм үздэг байсан бол одоо ч тэгээл томлог тамир Монголын уус төвчөнийг бас нэг хоёр удаа туулсан. Тэгээ бас хүүхдүүдэн бас дагуулад хамт малд явахаараа бас нэг нэгнтэйгээ хоёулаа чи нэг дуртай намаа үзээв би бас нэг дуртай намаа үзээ яа нэг хүнээ нэг нам авчихад тэгээ үзээв одоо өөр өөрийн дуртай намаа л үздэг гэсэн үг ээ.
1: Багасаа одоо өдөр бас ээжэн дагаад заримдаа мал явдаг хинээс ээж бас надад дуу зааж өгдөг бас тэр үсэг зааж өгдөг баг байхад энэ үсэг гэдэг юм ямар юм бэ эднээс чадчих би бас чадъя гэж чармайдаг. Одоо нэг нэмгэн шиг зурх дэвтрийг ингээд дэлгээд үзээд дотор нь таних үсэг хэд байдаг гэж тоолд байсан. Тэгээд багаас нь бас тэр хөдөө очихлаар тохиолдлоогүй болохоор аав ээж бас ном уншдаг гэдэг. Завч хөдөө олдвол одоо хөдөө малын ажил болно шүү дээ. Онцгой нь миний аав малын ажил олон тэгээд оройдон бараг завтай. Оройдон орж ирснээр ард бодахолоо ичгээд бох гэрээрэн жахан зур ном уншдгаа. Тэгээд тэр аав ээжийнхэн нөлөөгөөр би бас ном бахтай болсон. Бүгдөө ном уншаа суучих юм чинь би ганцаараа гараа малтаа сууна. Тэгээд залгаа дуурайгаад зургтай ном, бүлгэрийн ном гэж чадхгүй үсгээ аав ээжээсээ асуугаад тэгээд уншдаг болсон. Миний гонд орсноос хойш тэр сургуулаас сумарлаг сар болгоом сумарлаг өгдөг. Тэр сар болгоо гэсэн тэр сумарлагын тэр сард ууш барга харчэр майдаг. Ард нь бүр ингээд дараа сарын тэр сумарлагын эрхийг нь хүлээдэг. Би багасаа нам уншсан болохоо одоо тэр идэг идгээр намын шимиг нь хүртээд нам унших өөрөө дуртай болсон. Онцгойлон тэр сумарлаг үлгэрийн нам сумарлагын дараа үлгэрийн нам уншсан. Үлгэрийн нам уншаад тэр үлгэрийн уулганд нь ороод Өдгөрөө намд аваад авъя гэж боддог басан. Хамгийн суултал үлдээсэн ном гэвэл Монголын нус тавчан. Өдгөрөө намын дараа би Монголын нус тавчаныг уншсан. Монголын нус тавчан бол одоо Монгол үндэснээ түүх соёлыг мэдсэн штэ. Монгол хүн байж түүх соёлыг мэдэхгүй бол маш ичмэр болчих штэ. Тэгээ би багасаа түүх соёлыг мэдээгээд багасаа мэдвэл их одоо мэдчих авах нь гүн суултальтай болох нь амар штэ. Тэгээд би Монголын нус тавчаныг маш уншдаг бас хэд хэд удаа туулсан.
0: Одоо энэ ээжийн тухайтай энэ ном энэ Сүүтэй бурхан ээж гэж одоо ээждээ бичсэн ил захтэл гэж энэ Инкатай багшийн ном бас зарим голдуу одоо ээж болоод эмэг ээждээ бичсэн сайхан захтлууд нь бол одоо надад ингээд төрөгдсөн бол өөртөө нэлмсаар ам бичиж зүрхээр нь шивсэн юм шиг юм сайхан бодогдсон. Одоо тэгээд ээжэн илүүхэн амьд дээр нь илүүхэн харгалзаж үзэж харж одоо ээждэн илүүхэн захтэл үчиж байя гэсэн одоо ийм л төрөлттэй болсон. Монхгийн цөлийг одоо мөрөөр биш одоо номоор туулдаг учраас одоо илүүхэн ном үзэж одоо өөрийн биеэрээ дуурайл болж одоо би сэтгэлэн засаж одоо соёл бидлийн эзэмшиж илүүхэн хүүхдээ одоо хамгийн гол нь хүүхдээ зөвөр сургааж чадвартан хөгжүүлэе гэж би боддог. Би одоо яагаад ингэсээр өөрөө одоо ийм бичиг суурь сур чадаагүй юм чинь миний хийж чадаагүй зүйлийг миний өөр хүүхдүүд лав бүтээж чадна гэж би маш итгэлтэй байдаг.
2: Ерхэн сонсогчдод оо Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: дөрлөх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Товрайжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнд Баран хошуунай, өргөн тал болгосны Баян Ува Гачаанай малчин, улсын хүүхэд Саран Чимэг настныг сурвалжилсан сурвалжлаг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна. Танай хэдгээд сайн яваад ирв үү?
3: Сайн явж ирлээ. Өөч сайн сууж ив үү?
4: Сайн сууж илаа.
3: Та бас одоо манай сурвалжлаг урлагыг хүлээж аваад хурж ирсэнд маш их баярлаж байна.
4: Сайн байна уу? Би бол Сүнд Баран хошууны өргөн тал сумны Баяава Гачааны малчин Саран Чимэг улсын хүүхэд байна. Би бол яг одоо тухайн үед нэг багтаа ирсэн юм бол өөрөө бол одоо яаж хэвчээсэн тийм төрөлд байхгүй. Гэвэл миний ээж апал намайг хэлдэг. Гүйтсэн хүүхэд ирсэн, хоол идчихсэн хүүхэд ирсэн гэж хэлсэн. Тэгээд манай ээж аав ингээд өндөр сумаас өргөж авсан гэж хэлдэг юм аа. Тэг өргөж аваад аваачаад хөтөнөн байж тал бас нэг улсаас тэгтэн гэдээ бас нэг аваа ирсэн гинэ. Тэгээ аваа ирээд өндөр сүм дээр бас нэг сар тэгтэн юм. Тэгээ буцаага төргүүлээд одоо тэгтэн яаж буцаага төглөө гэж хэлдэг. Тэгээ одоо ээж аав буцаага төгнөл манай ачаа намайг ахгүй ирсэн гэж ярьдаг. Тэгээ одоо хүүхдүүдээ ачраад өгөн гинэ. Ачраад өгнө манай ачаа бол энэ манай хүүхд бишээ л гэдэг. Эд тухайд ачраа өгсөн. Тэгнэ манай ача, манай энэ хүүхэд манай хүүхэд хүлээгээд бүр асуугаа яваалтчихээн. Тэгээ та өөрөө бүгдэн тань нуу гэж асуусан юм ачаагаар. Тэгнэ л би өөрөө бүгдэн таньнаа. Танайх нь хүү юм уу хүүхэд юм уу гэдэг манай хүүхэд гэж хэлсэн. Тэгээ одоо ача бол өөрөө тэр хүүхдийн дунд ороод ирээд ингээ хүлээн үтээд яваалт. Миний хөл одоо тийм нэг хоёр хорон ингээд нээлтэн ингээд сумнасан хантаа татаж хангах гэдэг тийм онцгой тэмдэгтэй. Тэгээ одоо ача өөрөө ороод тэр олон хүүхдийн дунд ингээд хүлээн үтээд яваа долоо тага өөрөнгөө хөтлөө олоод авсан гэж ингэж ярьдаг. За одоо яг тухайд бол улсын хөгд гэдгээр би мэдгүй над хэлдэг юм байхгүй. Одоо миллион бүтэн бол одоо 10 гэдэг үрээд хэлсэн хүн гэдэг. Одоо тэр үед чинь готны айлууд олон юм чинь хөгдүүд я готонда наадаад одоо наадалж байгаа юм. Тэгээ одоо тэр готны улсууд хэлсэн энэ чи одоо улсаас өргөж авсан хөгд гэдэг улсын хөгд ингэ ярьдаг. Тэгээ тэр дундаас нь бол би одоо улсын хөгд гэдэг нь сонсон бол тэрнийг бол анаа хүүхэд асмалханаар тэмээ тэрнийг сэтгэлтэй яахгүй санаандаа яахгүй зөвхөн одоо улсын хүүхэд гэдэг нь юуг хэлчихээ бас ойлгохгүй л та. Тэгээд сая тэр үед бол улсын хүүхэд гэдэг юм ачаа юм аа. Тэгээд би чин сургууль цогтвол 9 настай сурсан юм уу 10 настай сургууль цогт тийм. Одоо сургууль цогаад бол цогт бол манай отроор энэ сайхан талын хэдрэл ирсэн байсан. Тэгээд энтэсэн сайхан сургалт хятадтай сургалт сурталтын мөр хөгөөд бол айхтар хөдөлсөнгөө. Тэр нийгмийн шилтгаанаас болоод бол нэг хоёрхан жил суугаад тэгээд сургалтаас гарцсан. Дахиад бол манай одоо гэртээ манай эмэ надаас өмнө 3 хүүхэд гараад бол нэгээ тогтсонгөө. Ингээд намайг өргөө тавсан. Намайг өргөж яваад бол одоо надаас гарсан миний 5 дүү байна. Тэгээд тэр үед одоо би хамгийн бүдүүн нь болохнараа манай энэ баг босгоод яг гарцсан байсан. Яг одоо над яг жанга мэдээд болсон манай ачаагийн одоо үтэмтэмд мал дээр отор дээр явцсан. Тэгээд одоо хүн байхгүй би бас гэртэн гарцдаг одоо гэрээнтэй өмнө тагсараад хамаг ачаагийн хэрэгэд ингээд одоо сурлах юм уу гэвэл хөөц чадсан гэж хэлсэн юм аа. Одоо тэгээд тэрнээс ашиг бол одоо эмээгэн дагаад ажил хөдөлмөр одоо готныхаа ахмадыг дагаад одоо юу хийдэг вэ юуг нь хийгээд ингээд одоо ажил хөдөлмөр сурлаа, ойдл хийдэл сурлаа. Энэ нь бас надад бас амьдралын тал дээр их сайхан юу болгож өгсөн байна гэж ингээд талархаж явдаг. Ажил хөдөлмөр сургалаа, ажлын амьдралын ухааныг сургасан гэж баяр талархаж явдаг. Зөвхөн намайг сургууль цуссангүй соёлын мөр хөлгсөн хүмүүсийн нэг боддоггүй. Амьдрал чадчих бол одоо яагаад амьдрсан юм бол штэ. Тэгээд бол намайг одоо хамгийн түрүү талархах нь бол намайг энэ биеийг төрүүл даргасан аав ээжтэй талархах нь өсгөж хүмүүжүүлсэн аав ээжтэй талархах нь намайг өсгөж хүмүүжүүлсэн аав ээж удам талчих нь сайхан сэтгэлтэй алган дээр нь тавтал бөмбөрмөр аманда хийвэл хайлмаар хайрлж өсгөсөн хариуд нь бол та чин сэтгэлийн талархлаан төвшөлд энэ нэгэн би үнийг хэдэм бодож явдгаа. Тэгвэл хоёр дахь юм насыг бол нам засаг бидэнд олгож өгсөн. Нам засаг улас гэрдэн талархж байна. Нам засгийн хайр халамж улас гэрмэнд байсангүй бол миний өнөөдөр байхгүй л гэж хэдэм гэж бодож явдаг юм. Тэгээ юу болсонд нэг энэнийх нь хариуд нь жоохон улас гэрдэн нэг ашигтай юм хийчих юм уу? Одоо ийм л бодлоос л зүтгэж явдаг юм аа. Одоо бага насандаа бол би одоо цэргийг их бахардаг. Би нэг цэрэг болсон. Эмэгтэй цэрэг авч ирсэн бол би нэг цэрэгэд явсан бол эмэгтэй цэрэг авч ирсэн бол цэрэгэд явсан бол би олос гэртэй өчөө өргөд олос гэртэй бас өөрийнхөө зориулах лээ гэж бодсон цалгалтаа хүрч бас нэг хүчээ өргөдөх нь нам засаг нам засгийнхаа хайр халамжийн хариуд хариулцах нь гэж ингэж боддгоо бас олос гэрийнхээ хил хязгаарыг хамгаалцах нь улсаа хамгаалах өөрөө хариуцлага бас биелүүлчих гэм ийм л бодолтой одоо хэрэгд явсан блаа гэж боддог байсан. Одоо миний нэг бахархлах нь энэ дахиад нэг бахархлах нь бол одоо би нэг сайхан дооч юм болсон байсан блаа. Анан бол би одоо хаца өөрөө цаанаас юутай орлогод бахтай болохнаар одоо энэ бахархлахын талаас яс. Тэгээ одоо ямар ба юм бол хүнд бол итгэл болоод бишрэл бол хамгийн эрхэн байдаг болохоор би итгэлийг их бишрэлтэй итгэл зором энэ цэнгэл хүний эрхэн дээд яс цаншил зам суртлаа гэж ингэж өөрөө бол ингэж боддог. Тэгээд бол би одоо ар түм ямар нэг хүнгийн үнэнч шотра нам засагтаа үнэнч шотра байхыг л одоо эрхэн үлдэх гэж яддаг юм да. Одоо тэгээд аль нэг өнний ядарсан ч бол зүдсэн ч бол энэ нь төрх юм уу, тэрний төрх юм уу бодож тусалх дуртай. Тэгээд тэрний тусалгах дуртай. Тэгээ одоо бас манай гацаанаас бас одоо олонныхаа итгэлийг олоод одоо сумандаа бас нэг 5 жилийн артын төлөөлөгчээр явжээ. Одоо сүүлд нь бол миний нас бас ахицглаад байгаа юм ямар ч зүгт үгүй. Ингээд бол 5 жилийн артын төлөөлөгчээр яваад. А тэгэхээр өөрхийн төрх тийшээ өөрхийн төрхээр сонгох. Тэгт манас байгаа их хэд төрхийн төрх гэдэг нэг их явагдсан хүн гэж байна. Дооны уралдаанд орсон нь бол нэг дооны тэм нэг уралдааны шингэлт явчихсан. Чи одоо тэр шингэлтэд нүцгэхэд одоо би энэ гитар битсэн гарахгүй тань баян жаргал баа гэж байлтай. Тэгээ баян жаргал баа гэхэд энэ нэр нь хаанах юм байна уу надад хэлээдлээсэн баян жаргал баа гэж хэлээд тэгээд яагаад тэгээд дэмхаагаар нь харьцаад үсэн чи надаас одоо энэ өвөрмөн үлэн төлхөс хорооны нэг гитар ондоссан. Тэгээ би одоо гитар хариулт чадах болох нэг доор нэг монгол хүн ирээд хайлтан чигээр одоо тэр өвөрмөн үлэн төлхөс хорооны дулаан гэдэг нэг юм үүтэй. Тэгээд намайг чи ямар дууд болох юм гэдэг би тэгээд уртын дууд болох санаатай байна гэсэн. Тэгээд уртын дууд болох нь чи морь хороолоод гавсарчихаа гэж одоо тэгээд надад төгтмтгий одоо болохоо тэр юм хуурцыг олоо тэгээд мэдэ хорны хоёр өдөр боловсраад дуулаад хоёр өдөр гэдэг та нэг үдийн өмнө дуулаад тэгээд шингээгээд явуулаад манай амбалаараа тавилуулаад явуулсан чинь харин гэнэт надад нэг дэм хай ирчихлээ. Таныг манай өвөр монголын төлөс хоронд өргөе болно гэж хэлээ. Тэгээд одоо би ч юм бас хатгийн гарч идэггүй юм гэдэг. Одоо тэгээд одоо яах юм да гэсэн тууд та тэндээ дуулаад тэгээд тайсан дээр гарганаа л гэдэг. Тэгээд тайсан дээр гаргаа яах юм гэж бас гацал авлаа асуутлаа шүү. Тэгэх юм чи нэг гоо тайсан дээр гаргаад ингээд талбайс юм дээр тавина л гэх юм. Тэгээ би одоо бол ганцаараа болоод тийм чадахгүй шүү л гэсэн. Манай одоо хүүхдүүд яарсан байхгүй, тэрэн хүүхдүүд нь бараг гонтай ахтар явсан. Ердөө тийм хүүхдтэй хэлгээл гэсэн. Тэгээд би хүүхдтэй хэлсэн чи манай баг хүүхэн аавга дотроо байсан хэлтийн ав. Хамаагүй ээ яв гэж хэлтийн би очих та тамагын дагуулга явъя. Тэгээд тэр гантад миний бүхэн бас тийм болоод надад миний энэ юу гэж зоригцуулаа хүрээсэн юм гэвс их баярлалаа. Тэгээд миний үг хэрэгтэй надад даваалаа явсан юм аа. Тэгээд очиад татар тэр нэг сарын гавшаа нэг одоо олоод өгсөн одоо тэр сургалжлагч тавтайгээ талархаж байна. Тэгсээр өвөр Монголын утаг урлагийн холбооноос бол намайг одоо уртын дооны өвлө уламжлагч яг гэсэн юм нэг сайхан ярил алдрыг л надад олгож өгсөн. Ингээд бол би одоо багтаа бас нэг урлагч болсон блаа гэсэн бодол хүслийг л одоо энэ сайхан тайсан дээр надад биелүүлээд энэ сайхан ярил алдрыг л олгож өгсөнд талархаж байна.
5: Тэгвэл ээжвэл уртын дуу энэ дуулах ураг ясыг л өмнөөс өгүүлж
4: авсан. Өмнөөгийн дагад дуулж байгаа одоо тэгээд багын уртын дуу бүр өмнөөс нь сурсан. А миний өмнөөл Тэр лам гэдэг нэг ангийн бор нарт юм аа. Миний ажаа бол мэддэлт гэж Хэлвэл бас манай ачаа бас баг хоор хорддаг байсан байлгүй дээ. Нэг манай ачаа нэг дөрөнгө зих байж байгаа намайг жоохон хаалт цагаан тава шангандаа болсай хаалт цагаан гэдэг. Одоо тийм л хүн байсан.
3: Тэгвэл одоо та бас ярьж ирсэн шүү дээ. Одоо танаас доош нь бас 5 дүү байна.
4: А тий.
3: Тэгээд ахトゥ жоргуул одоо гэр бүл дөрмөл их олоолаа сайхан өссөн юм байна.
4: Тийм сайхан өссөн.
3: Таада да олоолаач нь бас хүчтэй тийм ээ.
4: Тийм яа.
3: Бүгдөрөө бас таныг бас их эргэж тайлуулждаг байхаа.
4: Их бүгд их одоо яа бүр одоо манай хайт ахトゥ хэд дотроо бүгдөрөө л бүдүү агаал гэдэл бараг надрууд яцхана. Бутара это утрата эргэж тайрна үгүй юм тийм хавхийн тэгээд нэг жоохон камцсан юм болохоор одоо сав үзүүлнваа суугаад байх нь яах ээ гэдэл яаж ийн уу гэдэг амс багсана гацаа өвдөө тэгээд миний дүүнүүд яа надад гацсан сайн бие дүүнүүдтэй гацсан сайн дүүнрийн бас болохгүй санана үг хэлнэ
3: тэгвэл одоо ээж одоо сүулт ингээд гэр бүлтэй болоод одоо ингээд өөрийн жал жаргалтай гэр бүлэн байгуулсан энэ тухайга бас тахан дүгүм шийдвэр саяраа.
4: Би ч нэн 70 хэдэн онд үлэн зүг тэлийн оны мартаа манай өшөөнөр хийсэн. Тэр үнд бол би өрхөн жиргэн боловсрод яваад ингээд өдөө одоо сар боловсраад тэгээд одоо энэ дээр мөр юу цаг харуулж өгсөд одоо тэр амрын хамгаалга адлыг хийгээд ингээд яваад бол өнгөрсөн. Бас энэ нь өнгөрөлтэй гэх юм нэ. Тэгээд одоо тэрнээс сүлд нь хараад одоо манай гэр бүлтэй танилцаад одоо сайн дурын ураг барилдаад хоёр хүү гэнтэй. Миний их хүү бол одоо цолон сок гэдэг Шинжааны амтад хэрэгтэй баг ирсэн. Хоёр дугаар хүлгэл цолон бат гэдэг их хүү яганд чи гэдэг. Ингийн зүгээр малцсан ажиллаа хийх амьдралаа хийх тийм аа. Баг хүү мөн малцсан амьдралаа хийх. Миний хүү бол Шинжаан тэргэд яваад бол одоо би багтаа одоо тэргэд явъя гэж бодж исэн гүслэг бол миний хүү биелүүлсэн, миний хайч биелүүлсэн. Одоо дараа нь миний амбал их хүүгийн хүү амбал бас тэргэд яваад ирсэн. Ингээд нэг хоёр үе миний доор хоёр үе ингээд энэ тэргэд яваад миний хүүг биелүүлээд ирсэн болгоо би бас их сэтгэл ханамжтай бас их бахархдаг. Одоо миний гүсэл биелэгдчихлээ гэж. Би өөрийн баярын баглассангүй бийлүүлсэн боловч миний хой зүг бийлүүлчихлээ гэдэг ингээд их сэтгэл байгаа юутай байгаа өндөр байдаг. Ингээд манай түр хүүхдүүд айлгарад улаад одоо ач амбал тэг амбалаа үгээд ингээд одоо өнөр утгын сайхан гэр бүл болчихсон. Бас манай түр хүүхдээ амьдрал бас өнөр утгын сайхан амьдралтай зал жаргалтай өдлөө насаа өнгөрөөж байна. Та энэ өтлөө нас бол нам засгийнхаа хайр халамжийн тус энэ өтлөө насаа сайхан өнгөрөөж гинэ. Мөн гэдэг нам засгийн тус дахин талархчих юм.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, тулгуур тавчхан тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд саран чимэг настанд эрүүлэнх аж жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ удааны дугаарын найруулагч Араа Шинэм Журамт, нэвтрүүлэгч Журамт, Хянах Хөвчин.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараа нэ Монгол Аражуу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь

0: олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
2: Энтэгийн мэдээнд бүх орны нутаг бүлчээрийн ерөнхий ургамлын хуцлаг шин жуунаас наашиг тэмдэглэлийг шинтгсэн. Манай орон тусгай бүлмөнгөөр соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байгаа. Манай орон улсын баярын амралтын жуулчлалын амар төвчнээс сануулмж нийтлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон ам ахуйн засалт нарилгын өвчтөний хамгаалалт, ажилсын хэлбэрийн хөврүүлэх зэрэг олон аргаар тал нутгийн ам ахуйн орчин тойрны сайжралт, үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтийн сайн орчлыг биелүүлснээр бүх орны нутаг бүлчээрийн ерөнхий ургамлын хуцлаг жууны 46-аар давж шин жуунаас наашиг шин тэмдэглэлийг үүдэвэ. Манай орон нутаг бүлчээрийн хамгаалалтын дүрмийн системийг төгөлдржүүлж, орон нутгийн чанартай хуул тогтоолд засвар оруулан, нутаг бүлчээрийн хуул цаажийн системийг бэхжүүлж, нутаг бүлчээрийн болон сэргээх их байлгийг нэн ашиглах зэрэг зангилгын хүрээнд олон төрийн бодлогын чанартай бичиг материалыг нийтлэх хэрэгжүүлж олон шат давхаргын дөрмийн системийг бүрдүүлсний хамт ой шугаа нутаг бүлчээрийн өвдсөн ажиллагаад чохолд өгөх тусгай ажиллагийг байнга өрнүүлж байна. Манай орон жил бүр 3 дуншуур 8,000 төмөн мөн нутаг бүлчээртэй сэлгэн малжилж 5 дуншуур 9,000 төмөн мөн нутаг бүлчээрт мал бүлчээрийг таньчуршуулан 38 жилийн дэлгэрүүлж болох үр бүтээлийг гаргаж 7 дуншуур 3,000 төмөн мөн нутаг бүлчээрийг үндсэн нутаг бүлчээрээр тогтоон нутаг бүлчээрийн даачлалтын хугацаа 30 жил өртгчээ. Бүх улсад төрүүлэн өвснээ ааж үйлсийг хэлхэг байгуулж 56 төмөн мөгийн өвснээ үр байжуулах суурныг байгуулан жилийн үр байжуулах чадварыг 800 төмөн кг төргөж төжил өвснээ үнэлтийг 7,700 төмөн тонноос тавуулав.

Манай орон 5 жилийн цаг зарцуулан анх удаа бүх орны ойшгоо нутаг бүлчээрийн ургамлын үр өдийн их баялагийг нийтэн байцааж үр өдийн их баялагийг 8000 гарын хувь чуглуулан ойшгоо нутаг бүлчээрийн ургамлын бохирдлогүй үр өдийн их баялагийн хадгалалтыг ахиулав. Хөх хотын 20 гэр шанд байгаа улсын ойшгоо нутаг бүлчээрийн ургамлын үр өдийн их баялагийн төхөөрөмжийн нөөж хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөргөд нийтэн байцааж чуглуулсан зэрлэг ургамлын үрийг шигшин сонгож молекулыг хянан тогтоосны дараа данс ихмэлд оруулан хадгалж бий. Тус удааны нийтэн байцаалтад манай орны тэмдэглэлд байгаагүй 12 жилийн ургамлыг илрүүлж орон нутгийн ургамлын ойлголт заспер оруулах чухал үндэслэл болгов. 2020 онд манай орон анх удааны бүх орны ойшгоо нутаг бүлчээрийн ургамлын үр өдийн их баялагийн нийтэн байцаалтыг эхлүүлж өөртөө засах орны ойшгоо нутаг бүлчээрийн төвчөөс бүрэн төхөөр ажлын төрөм гаргав. 5 жилд өөртөө засах орны эдийн засгаас 2000 шахам ажилтан хөрийн байцаалтад оролцож 35 төмөн килограмм километр айлан бүх орны жоо бөгөөд 3 хошуу шин тойргоор явж ойшгоо нутаг бүлчээрийн ургамлын үр өдийн их баялагийг нийт 8587% чуглуулж орны дотных 2619 жилийн зэрлэг ургамлыг байцаан тодолжээ.

Манай орон энэ жил соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын тусгай бүрэл мөнгөийг 1.3 тэмн төгрөг буулгаж 65 голлогтой соёлын төслийг дэмжиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд бүх орны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчилж бий. Тус бүл мөнгөийг уртан засах орны шатны эдийн засгийн төсвөөс нэгдэлтэй төлөвлөгийн тохируулж соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын гол үүргийн дагуу 4 их ажилгын хүрээнд бүл оруулав. Тухайлбал соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын суурандын судалгааныг дэмжиж онлайн суурийг бэхжүүлж байна. Соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын аж үйлсийг дэмжиж шинийг үүдэх амжилтын хүчнийг хөгжөөж байна. Бас соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын нэрт тэмдэгтийг ухаагуулан соёлын нөлөөлөх хүчнийг чангаруулна. Соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын хамаатай соёлын үйлсийн төслийг дэмжиж олон нийтийн соёлын суурийг баттгана. Бүл мөнгө хуваарлах арга маягийн хувьд нөхөрлөх шахных хоёр хэлбэрээр төсөлд суурлан хуваарлаж эдийн засгийн их баялагийн нарлогоочтой тохируулж бэл мөнгөний хэрэглэлтийн хандлагат чанар, дүрмжилт чанар, бүтэмжит чанарыг цангаруулан бэл мөнгө хэрэглэх гол чухчийн хариуцлагыг найдваржуулж бэл мөнгө салган өгөх хэрэглэгч ажлын бүтэмжийн хамааралтыг дүрмжүүлсэн байна.

жуулчлалын тэнхим, бүх орны соёл жуулчлалын хүрээний аюулгүй үйлдвэрлэл ба амралтын өдрийн зах дэлгүүрийн анчлыг дайчлан байрлуулж, аюулгүйн сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж, ард олны амар төвшин баяр хөөртэй үлжи бэлэгтэй амралтаа өнгөрүүлэхийг баталж байна. Энэ жил бол 2024 оноос 2026 оны соёл ба жуулчлалын системийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн учир асуудлыг тойлбортой шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийн сүүл хураах зил болно. Элгажинкэн хүнд ночтой эндлийн далд гэмийг байчаа шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж байна. Маны орон хэн голлон хамаарвал хэн хариуцах, хэн голлон эрхэлбэлэх, хэн хариуцах, хэн хянан зөвшөөрвөл хэн хариуцах зарчмаар хараа орны хамаарлын хариуцлага, салам учрын хяналт хамаарлын хариуцлага болон аж ахуйлалын гол цогцын хариуцлагыг чангуудтай найдваржуулжээ. Эл шатны соёл жуулчлалын систем соёл ба жуулчлалын хүрээндх хүнд ночтой эндлийн далд гэмийг магадлан тогтоох баримжааг үргэлжлэн туушлуулж, аюул төвшүүрийн далд гэмийг байчаа шийдвэрлэх хүнд ночтой эндлийн далгамыг арилгах банкын тогтчийг байгуулав. Одоохонд манай орны эзэгж байгаа ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд аюулгүй үнэлэлт хийж байчаалт хийсэн норм нь жууны жууд хүрсэн байна.

Улсын баярын амралтаас өмнөх нь манай орон улсын баярын амралтын хугацааны жуулчлалын амар төвшнээ сануулгамж нийтлэв. Сануулгамжид жуулчлагч гадагш гарахаасаа өмнө цагуурийн хувиралт, зам харилцааны байдал, жижиг үжимжийн орны нээлтийн байдал, урьдчилан болж байгаа төрийн бодлогийг анхаарч анхаарч тойрон жугаацах аяллаан шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлээрэй. Өвөр Монголын намрын улирлын өдөр сүний дулааны жүрөө их болохоор өмсөж зүүхэн тохируулж салих халахлах хувцас бэлтгээрэй. Улсын баярын амралтад жуулчлагч олширдаг болохоор халамжлал үжимжийн оронд хоног буудал ховордог учраас жуулчлагч урьдчилан захаалж тохируулаарэ. Ховын машинаараа жуулчлбал гадагш гарахаасаа өмнө машин тэргээ байчааж яаралтайгаар тэрэг жолоодох зам ажлын сүудэр татхийг эрс хоргож жамын тэмдэггүй байд бүглэг газар ба ойд газрын замаар явхаасаа хичээгээрэй. Одоохонд яг ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал тэмбэрийг сэргийлэх жангалгийн хугацаа болохоор хээр гадна тамхи татах гал түлхийг эрс хоргож нээлт хийгээд бүс нутхаас холхон байгаарэ. Мөхөлдийг сэргийлж ил төрлийн борлуулгын ажиллагаанд болгоомжтой хандаарэ гэж сануулжээ. Үүний хамт олон төмөн жуулчлалын үжимжийн орны дүрм тогтоолыг журмлан олон нийтийн тоног төхөөрөмж ба түүхийн дурсгалж үйлсэ эртний үлдэгдлийг хямгаатан хамгалж үсгэлэн сайхан нутг усаа хамтар хамгалахыг санаачлав.

2026 оны 3 дугаар бүлгийн Дундад улсын сайн хүний нэрсийг нийтлэх ёслол 9-р сарын 28-ны өдөр Гэрийн Мужийн Гэрийн хотод явагдав. Эл газрын танилцуулах сүлжээний иргэдийн үнэлэлт ба тусгай мэрэгжлийн салгаруулалтаар бусдыг хавсархаар жаргалан болгосон төв ёсны төлөө өрлөглөлийн тэмцсэн үнэн читгэмжийг эрхмэлсэн ажил үйлсэн дэдэлж хоб нэмэр үзүүлсэн насна ачилж төрөл саднаа хайрлсан 150 хүн яруу алдартайгаар сонгогдов. Үүнд Маны орны Бугт хотын Чингшан тойргийн Чөлөөт жамын томилсон салбарын дэд дараг 2-р дэсийн дэслэгч чагдаа Чинжа шин ажил үйлсэн дэдэлж хоб нэмэр үзүүлсэн сайн хүнээр чонлогдов. 6-р сарын 18-ны өдөр Бугт хотын Чөлөөт жамын томилсон салбар нэг хүн асраас харайж амиа хорлог гэж байх хэргийн мэдүүлэлтийг тосчээ. Чинжашин тэр даруйд нь ангаан дагуулан ахуй талбад хөрөв. Тухайн хүний урам жорг нь хугарч урт хугацаа жогсноос болж буин салганж цаг ямагт унж мэдэх төгшөөртэй үед Чинжашин чонхоор тухайн хүнийг аварснаас жол босоор эндэл гарч баатарлагаар бие үргэжжээ.

Түнглийн хот 500 төмөн мөгийн хөх даршаар эдшийн үхрийн өвөлжөөний өвс бордооны хангалгийг баталж байна. Түнглийн хот манай орны чухал амын сан ба махны хөмрөг хэмээгдэж өөрмөц их баялын дагуулга ба ажвэлсийн бат суураараа тарж тэжээхийг уйлдуулах, тэр алга мала жохойг зэргээр хөгжүүлэх чанарлах хөгжилтийн замаар жаманж бүх улсын хөх даршийн ажвэлсийн хөгжилтийн чухал суурныг байгуулахар чармайж байна. Энэ жил Түнглийн хотын хөх даршийн эрдэнэ шиж тарсан талбай 500 бөгөөд 6 төмөн мөг давж бүх орны хөх даршийн тармлын ерөнхий талбайн 3/1-ийг эчлэв. Бор чаргас, бор өвс, хяг өвс зэрэг чанар сайтай өвс бордооны тармлын талбай 40 төмөн мөг хүрч бүх хотын Өвс бордооны ерөнхий нөөц 2500 төмөн тооныг давх болно. Одоохонд бүх хотын эрдэн шишийн тармал 2000 төмөн мөг давж, жилд 1000 төмөн тоон эрдэн шишийн ээшийн сурал гарган, тэжээл бордог үйлдвэрлэх 75 ажих байдлын жилийн үйлдвэрлэлийн чадамж нь 500 төмөнд тоонд хүрч, бүх хотын 400 төм гарын эцсийн үхэрт тэжээл хангаж бий. 2021 оноос нааша Түнглийн хот ам бодааны тарайга өвс бордооны тарай болгон өөрчлөх төслийн 4 дошуур төгөргийн бүл мөнгийг олж үүгээр 26 том гарын өрхөд нөхөр өгч өргөн олон малчин тараачны хөх дарж тарих идэв хижилийг дайчилсан байна. Улаан цавийн эрдэнэ шиш 11 улс оронд борлуулагдаж бий. 2026 оны түрүү 7 сард Жинин бомт нь Улаан цав хотын 1226 төмөн төгөргийн өртөг бүхий 1572 тонн эрдэнэ шишийн эдшүүлсэн бүтээгдэхүүнийг гадаадас гаргах шалган байцаалтын мэдүүлэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэв. Эдгээр тоо баримт нь эдний адил хугацааныхаас тос бүр жууны 35 ба жууны 32-оор нэмэгдчихэ. Одоохон болтол Улаан цав хотын гадаадад гаргах эрдэнэ шиш эдшүүлэх аз ах байдал 5 гадаадад гаргах эрдэнэ шиш тарих суурин 14 болж бүтээгдэхүүн нь 11 улс оронд борлуулагдаж гадаад арилжаа нь үргэлжлэн өргөдөж байна. Дараачаар Жинин бомт нь үйлчилгээний арга хэлбэрээр шинчилж арилжаа эрхлэх орчин нөхцөлөө шилдэгжүүлэн аж ах хөлөлийн хөгжилтөд тохиромжтой өндөр бүтэмжтэй үйлчлэх хангаж Улаан цавийн нэн олон чанар сайтай малын ашиг шимтралгийн бүтээгдэхүүнээ олон улсын жагтэлгүүрт гаргахаар байна.

Энэ жилийн 8 дугаар сарын сүүлч болтол цэхээ бомбтоор гадаадад гаргасан эдшин ногоо 100 тонныг давжээ. 2025 оны бүх жилийн ерөнхий хэмжээгээс 10 дахин нэмэгдэж, хэлийн бомбтын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний гадаад арилжаа үргэлжлэн сайжирав. Жилийн эхнээс нааш цэхээ бомбт эдшин ногооны гадаад гаргалтын ажлыг чангадахж, жилийн эхээр сар бүр нэг удаа эдшин ногоо гадаадад гаргаж байсан бол ойрын хэдэн сард сар бүр 4 удаа гаргасан байна. Цэхээ бомбт нь гаралтын оронд шалган байцаах хэлийн бомбтоор шалган өнгөрүүлэх бүс нутаг аслан хамжилжих загвараар хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний бомбтоор өнгөрөх саадгүй замыг нэн өдөртөө мэдүүлж өдөртөө явуулах болгож бараагүйлгааны өөрийн өртгийг бууруулсан байна. Үүний хамт хэлийн ардын харилцан арилжаалах захийн арилжаа болон хан газартаа эдшүүлхийг уялдуулах шин загварыг сувгчлан өндөр төвшин бүхий нээлтээр бүс нутгийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд үйлчилж байна. оноос 2027 оны дулаалах ангах хугацаа ойртосноор дулаалгын аюулгүй бөгөөд тогтууныг батлахын төлөө энэ жил Хөх хот хамаатай ажлаа урьдчилан байрлуулж дулаалгын ил бэлтгэл ажлыг сайтар хийж байна. Бүх хотын 90,000 гаруй километрийн дулаалах ангах хоолой болон 1,600 гаруй илч салах өртөөг бүх талаар байчааж оршиж байгаа асуудал болон далд гэмтэй тоног төхөөрөмж зэргийг сэлбэн жасаж шинтгэн өөрчилж дулаалах ангах ажлын үр бүтэмжийг дээшлүүлэн дулаалгын чанар чанскийг баталхаар байна. Одоохонд бүх хотод дулаалахаар бэлтгэл хийж 2 удаа ус оруулж, ус оруулсан нормын жууны 50-д хүрвэ. 10 дугаар сарын 10-ны өдөр бүх ажлыг дуусгаж, 10 дугаар сарын 14-ны орой хөвийн байдлаар дулаалах ангах болно. Эсвэл сарын 29-ны өдөр Уртан зас хорны намын хорооны ухаалаг хэлтэс Уртан зас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэр Уртан зас хорны хойч үеийнхний халамжлах ажлын зөвлөл болон Уртан зас хорны утга урлагийнхний холбоогоос голлон эргэлсэн эрдэмтэн мөргөд боловсны өгүүлэх нь ширэс ажилгийн 4-р талбай ажиллах Улаан цав хотын шинхэ шинд явагдав. Тус удааны ажиллах бол Уртан зас хорны шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн чанарлах хөгжилтийг айхуулах соёлын хүчрэх орны бүтээн байгууллалтад үйлчлэх шинийг үүтсэн ажиллах болно.

9-р сарын 29-ны өдөр манай орны боксч Жоушан Айчи Нагуягийн АСТВ-ийн тамирын чуглааны эмэгтэй боксын 54 кг-ийн дэсийн уралдааны хүрэл медалийг тосжээ.

Улан Бойрын эсгэлийн буудал ойрын 3 гараг дараалан Аянчтын жоврын нэмэгдлийн хурд цараан бүх улсын их хурын нэсгэлийн буудлуудад төрүүлж нэг гаргийн бүх улсын 60 хүчирхэг нэсгэлийн буудал доторх суудлын норм нь жооны эриг давсан чорын ганчин нэсгэлийн буудал болжээ.

9-р сарын 29-ны өдөр Баяннуур хотын Линхэ тойрог 2026 оны 315 алтан намрын бараа худалдаа авах нийтийн асрамжийн ажиллагааг эхлүүлвэ.

0: байдлаар.
1: Манай орны ирэх 3 өдрийн цагаагарын байдал 30-ны өдрийн 8 цагаас 10 сарын 1-ний өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун өмнөх хэсэг дунд биеийн зүүнхой төсөг зүүн биеийн ихэнх хэсэг үлэрхэг зарим газарт баг бороон буюу бороон цас хөлөлдөж орон үүнд шилэн голын зүүнхой төсөг хянганы баруун хой төсөг хөлөн борийн өмнө хэсэгт дундаас их цастай баруун биеийн зүүн шиг хэсэг зүүн биеийн ихэнх хэсэгт 4-өөс 5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 9 дэс болж баруун хойноос салхилна. Шилийн гол улаан хад төнглөгийн зарим газарт тоос шороод өгдөн дунд биеийн өмнөр хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошлоно. 1-ний өдрийн 8 цагаас 2-ний өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн шиг хэсэг зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үүлэрхэг зарим газарт баг бороон буюу бороон цас хөлөлдөж орно. Дунд биеийн зүүн шиг хэсэг зүүн биеийн ихэнх хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 8 дэс болж баруун хойноос салхилна. 2-ны өдрийн 8 цагаас 3-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хой төсөг дунд биеийн ихэнх хэсэг зүүн өмнө биед үүлэрхэг зарим газарт бороон цас хөлөлдөж орно. Үүнд хөх хотын зүүн хой төсөг улаан цавийн баруун хэсэг шилэн голын баруун хэсэгт дунд зэргийн бороон буюу бороон цас хөлөлдөж орно. Баруун биеийн ихэнх хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 8 дэс болж хойноос салхилна. Баруун биеийн ихэнх хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошлоно. Баруун биеийн хойгур хэсгийн агарын дулаан 6-8 градус доошлоно. Хэсэг газрын агарын дулаан 8 градусаас илүү доошлоно. Хотуудын цагаагарын байдал 30-ны өдрийн 8 цагаас 1-ний өдрийн 8 цаг болтол хөх хотод тунгалаг 13-аас 10 градус, Баян хотод үлшиж басна тунгалагч нь 15-аас 6 градус, Үүхэд үлшиж басна тунгалагч нь 16-аас 4 градус, Линкхэд тунгалаг 14-аас 1 градус, Бухтад тунгалаг 13-аас 10 градус. Хяа багш тойрогт тунгалаг 13-аас 10 градус, Жинэнд тунгалаг байснаа үлшин 9-оос тэгээс доош 4 градус, Орин хотод тунгалаг 11-аас тэгээс доош 2 градус, Шилэн хотод тунгалаг 9-оос тэгээс доош 2 градус, Сүнгшанд тунгалаг 14-оос 4 градус, Хорчонд тунгалаг 16-аас 4 градус, Улаан хотод үлшиж байснаа тунгалагч нь 12-оос 3 градус, Хайлаард бороон цас хөлөлдөж ороод тунгалагч нь 6-аас тэгээс доош 3 градус, Манжуурт бороон цас хөлдөж орж байснаа тунгалагч нь 7-оос тэгээс доош 4 градус. Хөх хотод өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхитай, хамгийн өндөр агарын дулаан 13 градус, хамгийн доор агарын дулаан 10 градус. Маргаашаас маргааш сүн болтол тунгалаг баруун хойноос баруун өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай, хамгийн өндөр агарын дулаан 16 градус, хамгийн доор агарын дулаан 3 градус. Эрхэм сонсогчдаа нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Найруулган хянагч, үзсэглэн хянагч бүргэдэв.

0: Монголын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Гүдэн Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэгт голдуу.
2: Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан.
0: Дүүхүйлэн Бээжин их сургуулийн Жинжижүн ахт мэч нартай уулзсан.
2: Манжуур хот өрмөч онцлогтой орон барийн давлагт түшиглэн аж ахуйлынхан гадаадын тармилын суурин газрыг байршлуулж бүх явчин их үүслийг нь мөрдөж болох бараа хангах системийг байгуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүгчийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаагаа уламжлан суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүгчийн дүүх үйлэн хурал эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүгчийн Ши Жинпингийн бүх улсын өргөн олон тариачин болон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тариачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөд хөргөсөн баярын өдрийн мэндчилэл болон чин сэтгэлийн мэндчиллийг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа. Ерөнхий шүүгчийн Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө засаг хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулж, малчин тариачнаар хотын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын харалт тогтоож, хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг Лавдунбаттай ахиулах хэрэгтэй. Намрын хураалтын аль зүйлийн ажлыг бүх талаар сайтраадгаж, намрын амбуданы элбэх хураалтыг бүх хүчнээр баталж, улсын амбуданы амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Аж улсын хамтрлыг байгуулан хүчрхэгжүүлж, амьд ботсын үйлдэх үйлс, тариалан мал аж ахуйн машин төхөөрөмж зэрэг онцлогт аж улсыг ихэр хөгжүүлж, тариалан мал аж ахуйн бүх аж улсын хэлхээг төрөвтгөн хөгжүүлж, их байлгийн давуулгыг аж улсын давуулаг болгон ховруулах хэрэгтэй. Хотя төвлөрүүлэн ардыг баяжуулан орлогын нэмэгдүүлж, малчин тариачныг аж үйлсийн хөгжилтөнд гүнзгий оролцуулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлүүлэн хамтар баяжих суурийг тасралтгүй баттгах хэрэгтэй. Хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, оршин суухад тохиромжтой ажил үйлс босоход тохиромжтой үдсгүлэнт сайхан хөдөө тосгоныг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хурлаас Ши Жинпин ерөнхий шүүгчийн 48-р хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн их уралдаанд илгээсэн баярын захидлын зориг санаагаа уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа. Ур мэрэгжлийн чадвартны ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, хөдөлмөрчин ялангуяа өргөн олон залуучуудын мэрэгжил ур чадварын төвшнийг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Уран дарахны зориг санаагаа ихээр бадруулж, өргөн олон залуучуудын амьдралын хүсэл мөрөөдлөө баттгаж, ур мэрэгжилтэй чадвартан болох замаар замнан хулан барийн одоогчлалтын бүтээн байгуулалтад үйлчлэхийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Төвийн 8 зорвос тогтоол, жичээ хэрэгжүүлэх найрын дүрмийн зориг санаагаа эрс найдваржуулж, суртлын байгууллалтыг гүнзгийрүүлж, улсын баярын амралтын зангилгын чигийг чанга анхаарч, дөрвөн суртлын далд архаг гмиг чанга сэргийлэн, суртл чигч овор төв, улс төрийн ам ахуйг хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв өгзөлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттгаач, аж ахуйн хөгжилтэй ардын амьдралын батлагын эд зүйлийн голдлоготой ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтраатгаач, суралцлах хүмүүжлийн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга буттай атгаач, асуудлын дахин илэрхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Шинэ удирдлага хуучин дансыг сэдвэрлэх буттай ажиллаж хөгжилтийн эрэл хэлхий баримтлж, ажлын хариуцлагаа сахиж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтээр ямахт өөрийг хариуцлагаа гүйцэтгэж, ажил хийж үйлс босгох хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэд. 9-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны шүүгчийн дүүх үйлэн Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Бээжин их сургуулийн энергийн судалгааны хүрээлэнгийн дарга Жинжижүн нартай уулзсан байна. Дүүхүйлэн Жинжижүн нарын хүрэлцэн ирсэнд баярлан өгтөж байхан хэлтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх хотоорон улсын чухал энерги болон байлдах бодхын их баялгийн суурны байлдах болохын байр тогтоолтын тойронд өөртөө засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж Амахыг тэрүүнд тавих бохирдолгүй хөгжүүлэхийг баримталж, хос нүүстрэгчийн байлдах болгон аз тохиолыг амжиж, амахыгаар хотон хүчирхэгжүүлэх ба энергиэр хотон хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн агуулж байна. Академичийн бүлгмийн дээдсэн оюуны хөмөргөн хүчин болон шинжилгээ ухааны судалгааны давуулгыг ашиглаж, нүүстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтын хамааралтыг чангатгаж, нүүстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгаж, агаар дотрых нүүстрэгчийн давхар эслийг шингэх мэрэгжлийг нэгтгэн хэрэглээний хүрээнд урдаараа туршин хэрэгжүүлж, нүүстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалт баг хүрээний тойрог, үйлдвэр, уурх, бомт, нисгэлийн буудал, хот балгас зэргийг цохлон байгуулж, өндөр өргөрхөн хахирхүйтэн газар орчны одоогийн энергийн нэн хөгжүүлэлтийн шинэ арга замыг идэвхтэй сөвөгчлөхийг хүсэж байна гэж. Жинжүүжин илэрхийлэхдээ Хөлбөмбөрийн хөгжүүлэлтийн хэрэгчээд суурлан шинжилгээ ухааны судалгааны давтсан ба чадвартан цугларсан давлгыг гүйцэд бадруулж, хоёр талыг боттойг эрхэмжсэн хамтралцааг гүнзгэрүүлэн, орон нутгийн бохирдолгүй хөгжүүлэлтэд нэн олон оюун ухаан болон хүчин чадлаа нэмэрлэн гэж. Ван мөн Янзыжан уулзалтад оролцжээ.
0: Манай хорооны мэд Оросоос оруулсан шилэмдгийн үр элдв амиг үйлдвэрийн тойрогт хөргөж яаруу сандруугаар хилээс гарахаа больж, шууд үйлдвэрлийн шугамд оруулан шахах нарилэг боловсруулах хувааж бодлохоор дамжин эдэний тос нарилэг элдв ам болгон боловсруулав. Манжуурийн Алтай олон улсын ам тосны ажилсын хязгаарт компанид хэлийн гаднах тармал бомтор өнгөрөх тус газрын нарилэг эдчилэг бүх улсад борлуулах бүрэн бүтэн ажилсын хэлхэ өндөр бүтэмжтэй ажиллаж бий. Тус компанийн ам тосны үйлдвэрийн тойрогт хөрөхд АЦ тэрэг нас цаашаа сүлжилдэж боловсруулах тасхийн машин хөрчгэнж байлаа. Манжуурийн өвөрмөц цонцлогтой орон байрын давуулагта төшиглэн аж ахуйлын хин гадаадын тармилын цорын газрыг байршуулж бүх явцын их үслийн мөрдөж болох бараа хангах системийг байгуулав. Оросоос оруулсан шилэмдгийн үр, маглын гоогийн үр, нохон хошуу зэрэг тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дундад Европын жишээний галт тэргээр бомбтод хөргөж, хилээр оруулах амбуданы заан тогтоосон хянан хамаарах талбайд төшиглэн бомбтоор төргөн өнгөрүүлж, шууд хүрээлэн тойрогт төвөрлөн оруулж эдшүүлэв. Тослог тармилыг анх алхам шахах боловсруулсангүй тосыг нарилэг боловсруулах, тослог шааруугийн бордог үйлдвэрлэх, элдв амиг нарилэг хуваан савлах, нэгэн бүрэн бүтэн боловсруулах гэнчиг үйлдвэрийн тасгад бүхнийг нэвтрүүлэв. Гадаадаас оруулсан мөхлийг ам будагаас өндөр нэмэлт үртэгтэй боловсруулсан ам тос хүртэл ажлын дэс дараалал нэг бүрийг чүм Манжуурт бийлүүлсэн байна. Алтайн ам тосны үйлдвэрлийн зург нь Манжуурийн өнгөрөгч аж ахуйг суурчсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тиш хувируулахыг ахиулсан амтлаг хурянгуй дүрс болно. Дундад Оросын хамгийн том хуурай замын бомбт дундад Европын ээлжийн галт тэргийн зүүн замын гол хөлсийн нэг болсны хувьд Манжуур хот нээлтийн 5000-ын хатуу хэрэгслийн дутуудлыг тасралтгүй нөхөрлөв. Энэ жилийн 3-р сард бомбын ерөнхий захиргаас хилээр оруулах махны зүйлийн зам тогтоосон хянан хамаарах талбар гаргахыг зөвшөөрчээ. 6-р сард хилээр оруулах амбуданы зам тогтоосон хянан хамаарах талбар газрыг жинхнээр ашиглалтанд оруулав. Бомбор өнгөрхий батлах чадвар тасралтгүй дэс дэвшсэн нь гадаадаас оруулах их байлгийг тухайн газарт нь боловсруулахад бат суурь тавьж өгөөв. Хэлийн ардын өдөр бүрийн 8,000 төгрөгийн гайлаас хэлтрүүлэх зэрэг харилцан арилжаалах төрийн бодлогын ашигт төшиглэн, Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын ордны Манжуурийн хэсэг тойргийн элцүүлийн аж ахуйлалд ашиг хүртэх арга хэмжээг давхацуулжээ. Нэг олон гадаад арилжааны аж ахуйлал бомбтод үндэслэж үйлдвэр байгуулан үйлс хөгжүүлж байна. Гадаадаас оруулах их байлгийг буттайжуулан боловсруулах төрөл зүйлүүдийг залгаар ашиглалтанд оруулж, хилээр өнгөрөх бараага буттайжуулан боловсруулах ажилс болгон хувируулав. Зам саадгүй бол ажилс хөгжинэ. Бараага яаруу сандруугаар хилээр өнгөрөхөөс түүхэ материалыг үндэслүүлэх хүртэл дан ганц барааны гүйлгээний зангилгаас арлжаа аж үйлдвэрийг нэг цогччуулсан аж үйлс хүртэл Манжур хот умрааш нээлтхийх аз дохиолыг бат эзэмдэж эл төрлийн нээлтхийх тав чангыг сайтра ашиглаж хил алсалсан аж үйлсийн хэлхээг тасралтгүй уртдгаж хэлийн гаднах их байлгийг шин өртөгтэй болгож цөлөт арлжааны туршилтын орны чанар сати бүтээн байгуулалтад хөчөрхөгийн хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
2: Шинэ баг баруун хөшөөний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч уяхан Леонана Тадагийн мэдээлсээр шинэ баг баруун хөшөө мал сөрөхийн тарга хүч сайн зах дэлхүүрийн үнэ ханш тохиромжтой байгаа аз дохиолыг чан гатгаж намрын улирлын малын гаргалтын элзүүлэн ажлыг эмх журамтай ахиулсан малчдын малын гаргалтад баталгаа ханган намрын улирлын малын гаргалтын ажлыг урагштай явагдуулж бий. Ойрын өдөр шинэ баг баруун хөшөөний хэрлэн совхны баян цахан гацааны малчин Батмөнхийнх Эртэс эхлэн үхрийн сурган хураан цуглуулж, 22 толгой тарах сайтай тугдыг сонгон тэргэнд төйж, амьд малын арилжааны зах дэлгүүрт аваачиж худалдав. Ойлгосноор эднийх өнөөжил 500 гаруй хурах 40-д тугал худалдахаар төлөвлөж, өнөөдрийн аваачсан тугал нэг үрийг 9300 төгрөгөөр борлуулсан байна. Залгаад Батмөнх бас зах дэлгүүрийн хандштай үйлдүүлж, мал сүрхэн үргэлжлэн бүлэг хуван малын гаргалт хийхээр байна. Ойрын жилд шинэ баг баруун хөшөө амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлгүй хөгжүүлэх ойлголт түүнийг баримтлан намрын удирдлын малын гаргалтын ажлыг шинжилгээчээр тохируулж малын ашиг шимийн яс чанарын амар түвшний хяналт хамааралт болон хижгийн байцаалтын хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чанга найдварч үлдэн амьд малын гүйлгэний гадаж дэвүрлэх арга замыг бүх талаар саадгүй нэвтрүүлж малчдын шинжилгээчээр цагтан тохируулан малан бордуулахыг сайдар хөтлөн жолоодож одохны зах дэлхүүрийн үн ханшийн тохиромжтой тохиолыг амчин малчтын орлого нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг өргөдөгч. Шинэ баг баруун хөшөөний тараадан мал аж ахуй болон шинжил ухаан мэрэгжлийн төвчөгийн ерөнхийлсэн тухайлсан ажлын тасгийн харилцагтан Чэншошин сурвалжлаганд ярихдаа одоохонд манай хөшөөний малын гаргалтын ажил төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдаж байна. Хаврын улиралд 83 чиг 6 төмөн толгой төлтосч Уунд бот малын төл 11 чиг тэг 2 төм, бог малын төл 72 чиг 5-8 төм байж, ерөнхий ундралтын норм зүүний 98 чиг 8-т хүрч. 2026 онд манай хөшөө 80 чиг тэг 3 төм мал бордуулахаар төлөвлөж, одоо болоход малын гаргалтын хэмжээ 21 чиг 9-1 төм толгойд хүрч. Уунд бот мал 2 чиг 3-4 төм толгой. Бог мал 19 чиг 5-7 төм толгойг ижилж гаргалтын ахич зүүнээ 27-т хүрч. Дараагийн алхамд манай товч амтны хижгийг сэргийлэх ажил жич малын гаргалтын ухаалгын ажлыг үргэлжлэн чангатгаж нутаг үлчэрийн дараасыг хөнгөрүүлэн тараалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг тухайн газартан боловсруулах нормыг бүх талар дээшлүүлэх болно гэж. Дараа алхамд шинэ баг баруун хөшөө зах дэлхүүрийн хангалах хэрэгжийн мэдээ занхийг цаг тухайдан цуглуулж бордуулахын хугацаанд их мөрдөл үйлчлэгийг үргэлжлэн сайтар хийж, малын ашиг шимийн их сурвалжийг хайж, хамааран эзэмдэхийг чангатхан арилжаалах ба нотлох гогцоогийн хяналт хамааралтыг дүрмжүүлж, малын ашиг шимийн нэрт тэмдэглэн байгуулалтыг шилдэгжүүлсэн мал аж ахуйн аж үйлсийн хэлхийг уртдахж, бүх хөшөөний мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Ард Өвөр Монголын өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхим 2026 оны бүх орны их думтад бах сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогччуулсан зан сургалтын жишээ үзүүлэх их байлгийг шилэн сонгосон үр дүнгийн нийтлэг. Хөлбөмбөр хотын шилэн дэвшүүлсэн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогччуулсан 7 зан сургалтын жишээ үзүүлэх их байлгийг сонгогдож Өвөр Монголын үзэл санаа улс төрийн хичээлийн зан сургалтын их байлгийн тавчинд оруулан бүх орнд дэлгэрүүлэн хэрэглэв. Ойрын жилүүдэд манай хот сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын 1-р тоот инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг нэгдэлтэй төлөвлөн найдваржуулж бүх ажилтнаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх явцаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх талаар хүний хүмүүжүүлэх бүх хүрээ хөвчөнд хүний хүмүүжүүлэх шин байршлыг түргэн бий болгов. Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусхан оруулжээ. Өөртөө засах орны 6 хүмүүжлэр орноо хүчирхэгжүүлж, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чагийг амжилттай байгуулжээ. Олон зүйлийн 6 хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр жичээ үндэсний булхамтын гол сэдвт хүмүүжил уралдааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны дэсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж тусгай бэлмөнг гуйчлан бүх улсын шин цаг үеийн сайн багшууд зэрэг шилдэг сурагч цолгорн гарч ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмж илтд дэвшлв. Өөний хамт бүх хотын хин их дундад бага сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг цогцоолох байгууллалтыг лавдуунаар ахиулжээ. Олон талаас хамжилтсан хүн хүмүүжүүлэх тогтчийг бүрэн шүүлжээ. Өвөрмөц онцлогтай үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэрт тэмдэг болон содон хичээлэг нээжээ. Орон нутагчилсан их байлгийн хөмөрг болон судлан суралцах системийг байгуулжээ. Орны дэсийн, улсын дэсийн олон зүйлийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг үр бүтгэл болон зан судлах сэдвийг гаргасан байна. Захи судлах боловсрал, сэдвийн судалгаан болон багшиг хавсран тэтгэх ажлыг байнгужуулан өрнүүлжээ. Үзэл санаа улс төрийн багшин эгнэний байгууллалтыг баттахав. Сургуулийн хүрээний соёлын байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, бичгийн сургуульчтай сургуулийн хүрээ болон боловсон сургуулийн хүрээг үүдэн байгуулахыг ахиулж, ном унших, шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх, гоо сайхны хүмүүжил зэрэг олон ишэд хүний хүмүүжүүлэх ажиллагааг өрнүүлж, сургуулийн хүрээний соёлын уулгад хүнийг баялагжуулан хүний хүмүүжүүлэх бодит үр бүтөмжийг дээшлүүлсэн байна.
2: Манай хорооны мэд улсын баяр хурц ирэх ташрамаар Гэгэн гол хотын баярын өдрийн хэрэглээний зах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй болжээ. Зээл гудамжид баяр хөөрөөр гэлхэнэ. Элтом худалдаа хэт дэлгүүр тараалангийн арчааны зах дэлгүүрийн бараа таавар гүйцэд эмх журамтай байжээ. Хотын ард баярын өдрийн эдуудас худалдан авч газар болгонд худалдан авах ба борлуулах хоёр талынхан хөгжөнтэй байх баярын өдрийн байдал илэрчээ. Гэгэн гол хотын том хэлбэрийн хэт дэлгүүрт баярын өдрийн уур амьсгалаар дүүрчээ. Эл төрдин баярын өдрийн тааварын барааны талбараар дүүргэж, бэлгэн эд худалдан авах ба сонгохоор ирсэн хотын арад тасралтгүй олширч, олнорын эл тааварын төрөл хуваасан тойргоор тойрч, төвхий сорхог жимс нохо, сул эдэний бэлгэн хайрцаг, өдөр тутмын хэрэгтэний бүрэн бараа зэрэг баярын өдрийн хэрэгсэг тааварыг нарын нямбай сонгож, мөнгө хурааж, данс бодох ордон нэмч урт мөрлөн яралтай бөгөөд эмх журамтай явагдаж, баярын өдрийн уур амьсгалаар гэлхэн харагдана. Гэгэн гол хотын жаюуд худалдааны талбайн дэлгүүрийн дарга чиинч сургуульчлагд ярахтаа. Улсын баяр хурц ирэх ташрамд хөт дэлгүүр гүйцэд хэмжээний барааны ирэлт бэлтгэж, зах дэлгүүрийн үнэ хангшиж маш тогтвортой. Хүнээс будаа голэр амтус жимс эдсэн ногоо зэргийг гүйцэд бэлтгэж, бас эл зүйлийн ажилтны тохируулалтыг баялагжуулж, жимсэн бэлгийн хайрцгийн танилцуулахыг багтаасан танилцуулахын үйлчилгээ хангаж, манай бүтүг дүнэн танилцуулж, бүх хэрэглэгчид баярын өдрийн хугацаанд нэг л өртөөний маягаар юм худалдан авахыг батлана. Иймээс энд бас бүх хэрэглэгчид баяр баясгалан тайгаар баярын өдрийг өнгөрүүлэхийг хүсэн зөвнөж байна гэж. Худалдаа хэд дэлгүүртэй харьцуулбал лумфан зах дэлгүүрэнч хөр нарганаар бэлхэж байла. Эл эзэгнэлтэн дэлгэ маймаан бэлтгэл бараагүй цэд төрөл зүйл бүрэн шин сургах эдшин ногоо гуажимс махны зүйлийг дэрэгдэгш дэлгэн тавьж чанар сайтай эдэний материалыг бүрэн гүйцэд хангаж бас айл төрлийн бодол багтаа найрлаг сайхан хотын ордын олон янзын сонгож худалдан авах хэрэгцээг гүйцэд хангасан байна. Үүний зэрэгт тус газрын онцлогт хээрийн хатуу жимс тараачин айлын онц гаралт зэрэг чанар сайтай тараалан тусдах аж ахуйн бүтээгдэхүүнч зах дэлгүүрт төвлөрөн гарч хотын ордын таашаалыг ихэд олж мөн адилхнаар баярын хугацааны борлуулах сайтай сайн бараа болсон байна. Зах дэлгүүрийн бүхэл жогчин барааны ирэлт гүйцэд төрөл зүйл элүг баялаг барааны үн тогтун эмх дэгдэмтэй байна. Гүйцэд хангалттай эд бодсын хангалах хэрэгтэний байдал нь баяр баясгалантай үлжи бүлэгтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг илрүүлснээр баггүй. Бас гэгэн гол хотын ардын амьдралын зах дэлгүүрийн тогтун эмх дэгдэмтэй хотын хэрэгтэний амжилтын хүчин төгөлдөр сайн сайхан байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг. анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Зул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
2: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

иргэн хүндтэй сонсогчдоо. Шаазалгаад ахан бай гэх дагуурардын уламжилт бүжгийн уянгаар манай нэвтрүүлэх өндөрлөн байна.

Хүндэ сонсогчдоо цай та бүхэндээ дуу хөөжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урд Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэт сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Танг Жин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

За, тэр яа уснутлаад өртөм шиг шмар. Ийм л байсан чагаа. Сүдөө галин пелэлж

болсны өмнө талдар нэгэн мэртэй шавж бууж ирсэн юм аа. Ань шавж гэдэг болвол чинухашан. Чинуха дунгинаггийнэ чиндау шэнгму бахши нэртэй шэмн муна. Корв настэтан селхнаар исичу ефсим. Бахшир агуландар арамгорвэн жил сургули үртэжэ. Ата арамн жоргатэ ефчэх шаужэ бэлгэ. Ан сыдуагин колосургана ефбэл жарангажирээн үжир. Хонгжэ жонгин элгэжи бэна. Хонгжэ жонгин элин хонгьэнэвэ гэжу бэдэг. Хонгьэнэ вэнэ ихнэн. Хонгин гэдэг бол энэ мөн шоудын. Яг мөн үртэн. Чиндашын мөн бахш бол хэртэй шэван дуудад. Үрдэнэн хоэг дуулагий шанган нэчу. Гарин жэвсэг шиүрүүн даугий бэрулжээ. Чаргын мөдэгэн бахшэл жүгаад. Чавгэн жордмэр ор. Болгах хим бэ нэ? Бахшаас ошир бүгдний асуувал бахшуунэ явдлаа. Бага шавийн оширийн нэгэ нэгэвэрэ татар хэлэнэ хэлжээ. Одоо болвол хоёр улсын их юмэнэ шаг яг шиний боох үзэр мөнэ. Миний хэлж өгөхгүй болвол ястэгийг нь тосна ясгүйгийн болбол толна шиороно шат үжтэна ча иви маги онч хөлүн бэнэр тутэшүри версэн он шамадэр таарвал шини жэяне уншим мууна тэр хөлүн бэн тэшүртэ орлдж болох вэ өөр аргаар тэрнийг болов шийлшиж болно Өөр миний жаға башыргүй гэж бахш болвол тадыр хэж агаад сургаал нан үгөлд ол нас болгсан бэш үүдэй. Олан жаған хасылсан сэхэн үнгөөнэг үүрэ. Орол бала тамыргэд жормыл

Төрдирээд ахтай жалаад арсан бэ юу? Хоёг долг өмсөд шүүрүн даагийн гатгсан. Хортон барьдаар суугаад чимэс гэж үйнэсэн. Хавар хаансан өннгийн шавж. Халиноси ужаад хоёр нүдэн тогтвоо. Өн осны орсож бэл хэлжиж иржих. Өн борооны бууга төшөөвэй ха. Өртөв яар газар бороон ошир үгүй бэлэ өн дөнгөд болгоогод. Өнд гашхан бороо хөшөө орхоор бархуй өн болвол шүм. Эвдсэн үшар үүсчих юм бэ шүү. Өнгөж оштой хүнийш урсгаан, оширгүй хүнийш урсгаан. Жансан хүнийш жоон, жанлгүй хүнийш аюул болгоон. Өн ямар ёс юм. Өншин ёс ба. Өн ёс байгийг толуул болол юм уу? Өн усан дотор автаж, өн усан дотор үж сүнжих тэд бүгдээрэн болвол жавлан тэвгэд унаран гашгүн жавсны дэтгэж гашгүнийг жийлвэл үнсэ ошри бүтэж ангиж хэлнэ. Үннийн явдсаар хөдөлгөөс нь усыг цогтооход юу вэ? Хордо төргөн эрдмийг аргая гэж хонгийн шаажээ. Мэрнасан богад нэг гатг шороо атгаад аваад Оммари сүйя мамсохагод давар давар амны тэрний оншоод дари зүргийн шороогийг сэшаад явуулсан чи шороо батраад усан дүрээд тэгсэн ус намжаад л урсгаал нь

шалгажсэн өндөр усод. Өвөт ташаан хэмгдаад иллээ. Өмнөө хэгур гажар гажар. Үйлэн бэгаад намжаад иллээ. Чагын ахшин дээр хэмгдаад ирсэн. Чээлжих үйр бахсаад ирсэн. Усвал бол хөвлөрөөр урсаад. Өөр гажрын шавар шүгэ боллоо. Үрдэмтэй хүүнээ үрдэм өгөдгөө. Өнхөн жаггүйр ядардаг юм биэна. Өннөө нүжад хонгийн юм буяа. Инаад алдаа чомолжад жохсан дээ. Ха-ха-ха, чо, үрдэм гэдэг ийм ямаар юм бэн. Өх бахшин жаасан үрдэм ийм сэйн юм бэн. Үрдэмшин жавлонгийн нэг шаг эдлгааж өгөөд, өн голын усы эргээд, голын өвлөөр нь оруулж асан. Миний иншин бас бахшин сэйн жаасан бэлээ гэж, бахшин гэгөөндөөр шившин даатгаагаад. Шавгын жордмар нэ, жолоогий татаад, энэ өмсгэлөө жохсан шоу. Сүдүүгандар Түхгүй үрдмөн гэхос сосн Тивгандай хулгай фонжаугүй Түсгілүүй байдлэджэч Гөт бэтл гирод гирод Гэлтэй нарн тусдар балаба Голын усны аюул болоод эмарн Горшгэн одоороон шоршгсэн эдл намжаад ишчэгч Өнийгөөд ийм болшгүй Үрдэмтэй хуан тангустар божида Одоо болуол машигээ хад Өөрийн буяар гийгөөд гараад иллоо Унсан үлг Челли бүгэн Унаан жалогоон эммаад илла. Оснэдагар давтлан гараад. Бошри бэч агаад. Бомтин гадан илла шоуд. Охой! Айулын шабар үйр үгүлэ. Агнэ арарал ос орсы джээн. Өнва сэнаан юүнээн башгүй. Тан осыд иим ода ос жарогий шилжүүлэх шадалтан яаж ирсэн. Их гэхчээ. Сүдүүгалын хуваадар үрээд ирсэн чинь хуй шаад хуваад нь сэхэн жорд мэрийг жолоогийн ураагаад шүүрүүндөө гарндан бэрэд жураад тэнг жур шатгүй журмлын сэхэн шаужээ хүргийн гаргаад тэнг хүргэл шатгүй хөөрхийн сэхэн хүүнээ дүрс жомэл жүжүгдэн аааа өнчин хон ерэвэн энэг энэ бэн гэдэг Лав тэр мүн үү. Угасаан тэнтэггүй. Улаан шагаан ялгарсан ч үсийг нүжөөд баргалч. Урд удаа хайшу чангийн ажра осгийн үйд улсийн чангшан хан жангсу бол хэлжээ. Шишаал яңвангийн түрийн ошир болуула чөм эдийн гард тусхам өө гэж. Хонг юнгэ болоод чи саяа хоёр шаужээ болвол хөтрээ чадлтна. Үтнээ гариг тааж гарах төрө төвхтэй билээ гэж хэлжсэн үгийг сонсчээ. Хоо чижэл ван энэ солоо байна тэрний шичгүй. Хонг жэл ван энэ жархан гажир билээ да. Лам өтр хонг юм уу? Миний үрдмийн үгөө хийж, менэгийг өвдлжээ хэн оширимий бий жүгөөр жохсуулгүй. Ижин шишаал ангуан ошиж мүдүүл.

хайшуучгийн зүг дурч тэгээд үечэн вангарын очрыг лоо болго. Өнөөл ичэн ванг сэтгэл тогтож нэг наргийг гаргах билээ даага. Тэр хооноо яарад мэрнийг илгэж баргаан зүгтэр хэлсэн юм. Төр үлгэр дээр илвэ. Хонгийн Шаожи Калиосиг татуулчихгээд татраан байж одоо жавж ясна ардууд жавруунасаа нэлтрээд үхгэд тусна ардууд улсууд уснаас жээлаад эмсгэх шагвалжээ юу боловч махшин жаргалгаар мийд нэг шагийн байны хийсэн байна гэж татраан уужирж мэрин жолоо татаад жохсож байжээ. Тэр жаг уснаа датар шармсэгэн байрн үерийн датар багийг нь дарна гэж угаасаан усны багийг унаа болгаад авсан. Үндэлтэй тулдан шангой уурлж яхам уу яарж яхам уу бэлгэж яхам уу унааны шинэгээр давтлуулаад ургаа хийшээр усан төр давтлж яссэн. Хо-хоо ус татгатаад үер жохсаад гол голын хаан жамаараа урсаад горшгсан ус тэр жамаараа явлаа. Өнийгээд ийм тэгтэй дараатай явдал бол шүүгээд гэхэд мэрнийг илгээгээд Сэр галын дондор явж байтлын ха-ха усны урттал дээр нь сон явдлуу болжээ. Ус нэгэнтэй татчихч. Муу ванва, муу шалмсуудын алхуугад идгэм, идгэм, яарга шүгэ. Нэг ээлд байгаад идж байгаад гарч зүгөөргөд. Шот ширгийн өрөөд нь иргсэнгүй. Усны өвөд гараад ургаан явангод мэран тассан чинь хой. Яг урталд нэг мэртэй хүн тар. Мэран шавлуу буин шүдлүү. Шүрүү дагаан бэраад мэрин жолоогоо татаад жомлжоод энэ өч. Уху! Өртөмшид арми явлаа. Гажир гажир явлаа. Гадгаад татгаад гоо чөм ашлаа. Ийм хүн гэдгийг олжсэн гоо. Нэгэнтэй мөл итлээ. Нүдтэй баад үссэн шин. Самган үнгийн жэрээдээ Саншан яңарин өмсөгдээ Сэхан лонтон үдөөдээ Чагаал левэнээ чүдөөдээ Туслам улаан жэрээдээ Туал чихсэн үдөөдээ Дон чагаан чүддээдээ Донхи чихсэн маягдээ Үртнон үллэг чүрдэмээр Кэхам шэггээн унаавээн Үннээ дэрхий шаучээ хүн Кэлвэл чүхсэн янстээ бээн Үнтээ савдийн дуулагэнээ Үсэгэн даррад кэлвэл чүх Үннээ дэрхий лилин чаа хойг Бүйгэн дэврадэ атгараа шэг Шохман сэхэн шиурүүн доо Гарэгэн даггад мэржий шэг Сээ үжад шангвауи Санаа алтгэдэй дол чигэлэ Гажри мохтл явлаа шоо Гажр дотаргүй явлаа шоо Ганхал чихсэн ийм үн Гашгэн гэну та дараллаа Чурган сарийн эрвээ Чурган гэдл бомарда Чурган настэй үхтүүд Чөжган хаяад урмарда Чардал үрсэн үхтүүд Чагурт үтлгэж гомдмарда Чахийн холон чалусууда Чахтан дагаад лэмусл марда Нэм сарийн эрвээ Левшан гэдл үнтүрмар Нэм истэй үхтүүд түүд нэнэган хаяад урвшигмар найр хэржэх үгдүүд нагут үтлжгэж гомтамар нийгмийн алаан чалгуусуд носаан тагаад лэмусламар хүүгийг түрхийг бэтуугэ хүүхнийг түржиш өнг шатгва хүүхний юм уу түрхий байгаа хүргийг өнг

тэр үссэн бол чичиг нэвч гэж бадмаара бадаасан бол дүндэрэн бар баатганд багал бол болгорон бар бормонд хийвэл уусмар бол хэл дурсан уханда шаасаар багал бол шэлбэрэн бар шаатманд хийвэл уусмар чарой сэхэн түсөөт санаа дад бол сэлэрмар үжиг дотоо үжилдэ үмтэй хүнэн ийм бэна үртэм шинчэ баад би өнөдөр энтаар нэгийг альж үж баа гад ёо амаги гад гэж машис эчиж хүнээ дотор ийм хүн бэ нүг батлаа ха шалмас бол элдэв жилэр шатан гэдэг лав мөтр осит явсан шалмас лав осне ваава өнг явлаад байх юм бэ чөк дотор бачи

хон ин бас унаги алхолат төвхөтөл хайвал дараад өдөрсөн дэрэгтэн тулаад ийм нэг хон мэран татчих гэлээ дон хийж үжаад шаужэ бас татрын гмэрж ашлаашоо анхуне үнгөөж үснээ өвлөх сайхан өрсүүдийн дотраа валвал Садан хүмүн Өргөөд одоо багшийн хэлсний бодоод үссэн Өртийн хэлсэн тэр үг мөн аа шин

арвал үр бүйнээ жаяа юган хамтцгаа гэж өх багшийн хэлсэн үг татраваан бадж хонгийн үнэрэн баярлжаа. Жамин агуулжир дөөрөө жолгоот таарсан жамин жангжуун бүтгийяар жалуу хүн биодоо дураараан бишээ жаагаад өгсөн багш инжэрлэгий би шамт нэг хэлж үгьяа. Ивимагийн унсан өрүүн таарвал хуулунгвэний үрхсэн жалуугийн таарвал ихэн хонгийн мэнэгий буян тушаа гэж өө багш болвал наачаасын юмаглаа. Яар шигсэн хон сандар шигсэн хон багши хаан үгийг өнөөмөт үэлт хэдийгээр чүснэхэн сэнд чимэрхсэн болвш шанг баа үгий сэжгэл хоосана дотор орсон долдан сэмүн ширадар нь уурлж хуруугаар жагаад харьяаж яин шоо. Өвөнөн өрдөнтнэ шавн бишээши үйр болгаас нь усны шолмс юм ооши шоомио өрдөнтнэ сургашин бишээши шоол жагаад үгөө хийдэг дээсн юм ооши ус хөдлгөөс нь вагваа уруулаан бүтгийн хөдөлгөө улаан шагаанаа ялгарруулж өртөмчийн бүхэн бишна ан өдөр аавшин бишэмээ алхаар ирвагачин шамаваа ой Хуалын вендели гада тавтлаад илла шууд. Хонгийн юм бай, жаладаран гэд, шангбаауи, хэшадараад дэн, оруржгсан хонгийн уруулжим хийж авла, шиуруун дау, хэлэвхэтл үргад, шадлэн улад, түрядараад илла. Ах тахтан нарууд, амгажугаад илла, атангаан инжирсаг, харгамбалаад илла, Хөлгөнөө мөрөд хүсэл гişгэд лөө бүндэгэн индэсгүүд үргээ дараад л хөнэл хөнэл нан дийл дийлхтвэ тэнч да дийртл шангаваой сандж я хиндэл дар хөлөн вэник муун ата тэшүрэр жэнчва эргэлдүлэд зөвөр эргүлэд хөдлөнгөлө шоох хөлөн вэник гүл эргэрна калвалла гол камши болно хон юм утгын тол дараа өд хайл болва хөл гэтэл мэн жала тата тутагаад явнаш нилээ хала тутагаад яв тоташ гүш шууд холдохын санаа гэж үү тэхад онон жала далаад наашаан та жохч хил шан бои хийж вэ шаша Шэмэг би ада алхын хэдэ жангзрлаагүй шүүдгүй өөрл сэжгэлж энэ шангбай юм тул дараа

Рад тэхэлдүүлэд урагши ирээд гар сунгагаад бэлдэнгэлэ. Бэлдүүлэн аюул бол хонхёож хулааж гад. Төөн мангаж жогчаад эртад ир хийнэ гэв. Жахсгад хороогаар жагаад тэр нонсоодсон чинь шангавай хүн мэртэгэн хөдлж чадгүй жахслоо. Чай жанжан. Самганэт жүснэшин сэнтэн бишээ. Сан хүжсэн үнрээд л энгэлсэнтэн бишээ. Шаатэ үндэрөө олнэ чиндао шүнгөө бахшин. Чахтэр хэлсэн жэрлэг толдар шамд буян тушаажэна. Балваарэ сэхэн жүсэн чиэм бишээ. Божгоо шатл. Эм арчим бишээ, биднээ олнэ вахшин. Тэрлэг мэдэг ем тулд бүдүр ихэн хон ингби буян шамдар тошая. Айол жавлэнгий шохтага ангэлэд, аслахсан ягэлчин ахамтутаган тослаад, үтхлэн шохраар эмдэрлэн болгоогод, үхтлэн хамтар жаргэлэнгий идлия. Жанжон! Багшийн жирлэг байх тулдаар би ишингүри төвчөж өн жиргийн гойдлын үгэ хэлжээ. Жангжин ши бодож үжөө. Болноугүй юу? Шангвай бодож үжээ. Ийт нөгөөд өнөөдөр би үер усыг гаргаж ус төмний жавоос нь мөн усны шүтгэр вангван шалмсад юу гэж би тэгж ирээ өргөө алж жор. Хөдлж ятгаа. Гэж хагсаар хэл амн хөдлнэ. Алло алло уулуна алла алла мунтар ал хаа чи уяган алляган юу юу илжээ би жеме уулуушгүй би жеме алэшгүй чи орон ихэн өрөмд би явна тэр чагдэр хонгийн онанжала дараад Шашанаан унаги гэгар улаад, урмасгүйгаар халдаад ябаад үгэлэ. Шангбай санжүжүүл санаанэ датан дэнгшич. Сээн шаоже мүгэд хаяад бүл жохсогаран бийшин елжрууд үна. Сэм моги ялгараа суртэ өнгөд барвол гомтл бэнгад шаң бои сандарла. Гожитл жохсогод голи ортэ мэнэг имаңа таяа дэбул горуханги бидаани да. Гоимсэг хүни яулаад гомтл тэнгэд хаяад би үхшэг бэл хэсчияа. Халдаад явсан болмаш, аргүй болжа. Би өгж үүж болов. Басаш буян басан зүтэлдөөр юм тул дараан. Халагий дөөртгөө, шавжа, өргөөд ерөөл гэд лих дугарла. Явгөө жангдараад эмар болхлэгэн аргүй дай явсандахсаар, явл үгэн үгэн гэд гаран гэд баджида. Гэнд ерөөх гэлэ, үнэн байлжа. Төрмөө мэрийг бүдіртл, хэвэлтл, тэшвэдад. Тавтлаад. Элжүр бүс солдраад, саадгэж хэч мүтгүй болоад, урол амтэй дэлгөгөөд, инөгөөд, жахтан өрөөд элэ, аа жангжуун, одоо юу болваа? Юу болнда? Би шамэдэй, нэг хэдэн үг элжий гэсэн юма. Аа, тийм шда. Жангжуун, элжин элжин гэдэгшин хэдгэн үгнээ ошир, ши одоо элжгаа мүдэ юу гэжилэнгэ юма. Хуй, шаужээ. Би ата шамшэмэгий дуудаад иртлэг. Ерүүлшгөөд хэл хүгөөн би марччээ. Хүээ, шиэм ярггүүгий элдэгэн байштаа. Шиэл, шамбаагий шиэл, мэнэгий юүгд дуудан. Шамбаагий санаандаан болуулуас шашлүүлж ахимийшн. Юүгд дуудан гэн үйдэн бодаж үжиад, ивэш тэр хүнээ сансанд үргөө хүгэж баджээ. Би шамаг, Гүүгүү гэд дуудия, бэг! Оруолан жүлшигад сэлмөрөөн жатла. Үгээ би шамайгийг
Өхчөөгдөөдя. Ахдэрхгүй. Пасл моран жаажин. Би жамагийн мөргөн энд үг. Шилмэрхгүй шиний дэр хэд нүг. Тэйлгөл нэлэвтлээ. Мэрин жалагаан эргүлөөд мош ярайлаад хонгийн шаашаа антлаа. Ухьяа, шаамуай. Сандар жаула энэ шинэ арг гаргагаад эргүлөөд дуудж ирээд одоо менегийг жохсоох тэр наан тээлчгүүл гаагудаа гэлэшн. Бас мене жохсоогаад хаяад эртлээ. Би энэ дараад жохсоороо үнийд. Хашл одоо энэ үгөр бол хуул бол хуу мэж. Хай! Хай! Эргөөд ирээ! Би хэлиял! Хөлүүлээл гэж бачаа юм хэлиё гэлэшн. Хөлмөнх гэн мэрин жалаа дараад хийсгэгээд өрөөд ирлээ. Юг жалан жаам? Шиний мүтэр сансныг аа. Би гийшөөч ёо. Үннэмшидэ үл үнэн болдоо. Үл үнэн болдоо. Төөтэй өх багш чин тэнгт ялаа гэж байна. Дотроон би бас өргшүүлж бодоод өдлөө гэж байна. Өнгөө чи бас наашаа давтлаад хоёр удаа ирлөө гэж байна. Өнгөөсөө бол манай явдал одоо чиний тэр боснор уруугаар болно да. Хаха энэ дизэн. Үүний шааж байдлаад хордон дөрөнд таньяа уншиж. Солтгах тэр нэг шат тавсан шин шаамбай ахту

тэгэд тэр гажиртаа мөргийа сэхэн шаочэ инэла санагана уллам байралла шангвоо ивас толгдэхад сэ хайлан жиргшэлла оннан турвэн доороэ бот оожоа гажирам фэшгэл олбрэ ширэтэ шаочэ вас оролин жимигэ даржэлла шангвоо итхэл уйдар санагин дагола тахшигтна Шарон уртаад гар хийн үйд унаанэ жологан татчихтан. Шауже баг уртаад гарла. Шаавай нэг баг хэшраад авла. Багалж ятхин үйд барин чан хэлгэдл унаан жолоо тэвад. Хоорд дүргэн нэйяр гүлмий ямраа дэрсэн. Өрдноон үлэг ивхи машин үсрэд үсрэд эрэлаад илэ. Ихэн үүний өндар нь хаяад үнэнэ хүшн шот барин чанаа бас шо.

Төгтөг шэн итөө төрсөн юм уу? Үнээ саныг юм утгаа гэдэг шин. Хламгатай эдлхан битүү болсон юм уу? Сангнэ үнрийг юм утгаа гэдэг. Самсашин хагтад төрсөн юм уу? Санах сэтгэл гэдгийг мөтгөө гэдэг шин. Санаашны хиди битүү юм аа холгаа. Жахстороос жахсгод жандар хийн үйд. Одоо ий шатгам. Мертэй үнцэгам бас тэн дараан жахс чиглэгээ шүү. Йоо юм шинийн. Үннөөс үн нүгөө нь хэлшээд ухтлаан амтэр хийн жамаан олоод ийм нэг үжүртэй ядлыг үсгэлээ ши ярна. Менэгий одлилаад гаран гэнаа ши. Дутаны ши. Шиангаба инээ ши. Юн дутайми. Гүнтхэн явж атл ши ийсэм. Мэргүнтхэн натхаад мүүд одоо би хүшруу сандраад. Мүджинаа мүджин. Чи дээж мэр натхалаа гэж арх хэргэлүүлаа. Би энэос чин нэсгүй утаг тавшгэн шо. Хо-хо, шангвау исай мүджолла, ээла, болхуа. Би хуолунг жоб бэнаан галин гартлэн эргүүлөө сурдай энэ нэс хуцгтэй мүн хөбэргүү би уод барчгүүмі. Одоо үлдэв-үлдэв юм хэргэлж болуа. Хэрсүүлтэн дээроо. Жүмжгүүар гэж ашл жүрөөдлэ хараанаа эдээд бугаад эдж угаад бүйнээ тэмраа нэг баг амруулаад гартлэн үншин басна бай юм биши. Одоо үгүй шаужээ би шэмээд агаад явьяаг. Амнэн уган дахтаад гарла. Ахтын жологан жирэхшүүлээд явла. Өнгөж яваад жаран гажир гэдэг шинэ. Өнхөн дотороон таараад ирлэ. Таараад иржих. Тэрэшуа гажар. Төлөв төлөвийн хэл гажир бэна. Тонсэхэн нэгэн гачаанэ. Таамэн үди тула тура дэрба. Ча, хонгин янвэ авийн үдэндар ирад үдэнэ үгтэд мүдүүлжээ. Энчин хонгин өрг жиржээгэ, хайуэл иржээгэ, үдэнэ ардүүд ухшилж асууж болху галлэ. Урхши болж хонг янвэ авдар мүдүүлба. Янвэ ав, үнэрам байж хүгшин фүрэндар ирж. Үнэрон хайуэл нүдэнэ лу сонгаж гийж гарж ирба. Усхал багын төрөшөө насан олвар хүнан алсимдэ. Унаатэ мэртэ буяран ерод үрэсэн бишээ. Хайул үрэд ирх үтлсэн осод үжэд үжэд урчинэг унасан ойрад иллээ.

Ахаад шог ирсэн шанваа ингээ бас чөтгдөр тэн шолва. Оо өнөөдө өртөмшийн хүнэ хавж хаар хидисэ ха хидисэн төржил гөөгдөд селханаар хийсөд шохом битэн комсн өнөөдөр ихэнм нь өөрөө ирээд манайгийг дөрвайлуулаад эргээд бас өөрийн хавж яате хүргэнэ авч ирээд манайгийг дөрвайлуулах өнөөдөр хаа.

Ha? Ki balwal chinu ha shan ol ne chinu ha tungin chin dao sheng mo vaxin dar urtmi sorche an dir balwal ol nas vaxin jer lgara bojrat olsgirtan tenigtin shagwalje Сэмоне гуглхийн үйдэр инаши чахалне татэр үтгэдэйн үгэй хэлвай юм толдаран шиан бау ишэрэгэй тэвчилж би басыш хотлүгэй ярвай. Мэнэ бэй валавал танг олсын шиан ху сунгдүүгэн хайртугар хавгуна. Шиан бау ишэрэгэй өнөөдөр усны вэш хаар гарж ирж байгаад шаужэ луга олж ба. Шаужэ тэ олжаад хойлын хэжмийн явдлыг хэлж ба. Мөний элхийн үйдөр хонгийн хэлж байна. Өн болвол эх хэшо хошир үгэ. Их сэйн хошир мөна. Багшийн жалганд бол гарсан тул дараа нь мэр тэшүр хоёроор нь танаад би болвол шанг бои жангжин дур Бүй тошаж. Анхон. Кэдэ валвол. Ар бүйгөө.

болсын. Бас хоорэ тайз болсын. Ийм хэвж хаар байна. Мөттэй мөткүү тайган бүгдийг нь хэлээд гарах гэвж шангвоийг яхчээ. Хой, мэйран, шиг иншин ийж мөс юм. Юугийн мөткүү юм? Шиний сэржах сэлмэндаршин байгүй. Чин чао шырцэгс нүсэгс хэлээд бэйн. Хоооо, өннүгэй яг лавсхуан өнөөрэн гэхч авжээ. Чаада хэнгээд болуул. Танд өөр аширгагаар сууж, сэн өдр сэн шагий сонгж, хэрмэл үл таарна гэж, шангвауи хэлх юм толдараан хонгийн жүрүүсэнгүй, болуау болуауғад бэлчэгаад болчүгсэн. Одоанаг сэн өдрий сонгий ахсэн яарм ювээ. Дэхаа чагардад дуурсэнгүй, шангвауигийг сэлүүсэхэм, Чошрэг гаджирдар болгаагаад идгон омдгааны шах-шахт нүргөгөөд дээлжээн шоо. Гурв анжээ. Гурв ангийн датар өөр дэмий сэжгтээ ердл гархуээ. Сэн зүбүн асуух асуултын үг гархуээ. Шанбауи байлж авжээ. Дүрвдүгар өдөр болтан хэрн хонг шаожээ. Өөрин жижг орднасан ерүүдээ. Өн тэр өрдөр баг өрт басжээ. Сүрүү зэн, сүнсэн зэхэн. Сэтгэлэн датан үгжээд үлэ. Гэв хэва мэрэг өмөлөөд бүтлгараад эээлэн дондур яваад барин жахтан гарнаран тавгөөд мордаад

보낼 도시 다스로란 대호나 대호나 엘티션 아와디 잘나 그 부시 어떠사난 듯이 이피마 어린 사나가라 능인 죽이 죽을 다스 대와 태식나 기적은 설득시고 토스케들 바로 죽이 늑샷고에 답들지길래요 Ос эл жонди уржилвэна Онсэн мэрн чутгат чутгат кичилвэна Ангетла ахшум маннэн дөрөсөөс Ургэн дилхи хааша хаашаны мутгшвэ Өнөө мэри татат татат жохсоо шатва Уу ямар ямар нэшр бол багч татар бол ёгор гэх төрмөрнийг ийж зүтгэж явах шүү. За хаашамал хаашамал баада. Мэрнэ санагаар жолоог идэваад өгчлөө. Чамаруун датэр шэжулаад явсан. Шаатэ гадрыг халтулаад явсан. Ахшам мангын датэр ахтмэрэн гээд эл нэг зүгтэн шоодаад явж. Чамарсан над Манын дошон дөтхийн үйд бол нэгэнтэй сүн болоод од гарч ирч байгаа. Баргийн төлөөм батхан болвлоо та. Бароор гал явчи. Эм бароор тэгнэ. Юу байдгийг юм утгүй гэж. Йогор гээ. Ааш үрдэг мэрн. Аашлгааш намчээ. Асаран намохын алхадуудаг байжээ. Ахтны хандараас нүдүргөө түсн. Элжүгін юу алхийг мүтгөөсөн шалчээ. Хүнэ осчоу хүндлэнгийн гадаршуу. Хүнгалтандар таар бол үхшигдаг байжуу. Хонгийгаа нодоо санаа санаа доржилээ. Үнэй хэнэ сэтгэл хий хөргай хайсан хэшүүдэ. Улай шагаан ялгарсан жүсэгэн шия батна. Орсан бутүү хүлөөдірдэг үгэн.

гээд хүүнгүү гажир ойлгохтар толжээ. Нэг нь үр хэлж жаргасан чанг тусхоны гажир иржээ. Тэр дөр шинэг өндөр шинэг их чонхоор дэгнэгэл гарч ийн. Жо үсчихсэн үнэ гидс бүдүүн юм а. Багсаг хэлд боовол батай дэ чадгад бас амаргүй. Баялаг хэлдэн боовол итгэлээ шатгана дөөргүй да. Тэр нэг өндөр дөгөр харагдах гэлтэй шанхан дашия. Тэр ороо хурж ирээд үүдэн ортой шанхан дөр нь мэраа байла. Гатэг нь жохсоод шихт явсан гэрд гүмөр гүмөр дүмөр дүмөр. Бүдүүн доо гаран гэтэл нэрэн доо гарч ийн. Бүдүүн нэрэн доо селаа селаа тэлаа тэлаа хэшчэх хэшчэх нь мөдөгдөн хөрлжэх хөрлжэх нь бас сонин хуй ямар хэл болоод хөлшиг хөрлөх нь хөлшгөөд байжээ. Сүн үүн өчхөө юм шин би гашхарааны юм шин очж үжи. Сүмөр сүмөр хэн алгачээ.

сүүдэр хаяатай шонхнээхэн оғын ерээ чахсоо тавна. Аяар аяар алхала дилла. Айлхан татаран емсхала дилла. Аадым чиннэг шонхндөөр ертад. Гэрийн татаргийгээ хатэйлэ. Ширимо, минимо, минижэямо, ширижэямо, шибид хайларан бийм. Үнэрэн өөдгүй тұрсын гөчін. Төр хайр өнэй нүгнүүдөө нээр айгүй өлчих. Өн юу басым. Аж өн шонхонд нэртад, шилжи өруған норгожығад бағыл малтад, чонхон шасыгын шолчы. Лавла дұсын шын. Нүг үхшін. Ширөөнэ нүг талсуулж. Нүг үгүй ширөөнэ нүгөө талсуулж. Бэн-бэн ишээ шүз үсрүүлөө чүлчгін жын. Бэн-бэн хуруғар жаға дараши жын. Хану ханяңғы хэнний жамарды исөө дэхулэ. Мини могыч шилдлээсін. Хан хуй бяу хүүгийг алдаа дэхулэ. Шиорон дэрдэр үүржаваад. Маң хэндэр гарднаг басоу хэнгэжэгаад алчихсан мүтгүү. Бас мини могыч хэлн. Хайр хайлара мий машраан хэлчан. Нэгэн ихнаан гэсэн, нүгөөгэн хүүгөөн гэсэн. Хэрүүл болжан. Хэр хэнтаа нэллүггүй шиби тайрын жая хашлан мүү хайлара мүү мийн бишидэ. Хайлара мүү гэж мүрэй хэлч болнэдаа ши хэл. Юул бол ши өмгэнэ ха мүү мэнэгэл бэрн. Юул бол ши жүб болатлээн. Бид гэд инаан алчаусан мүү кэлэ мини хэн гурбан настэдаан хийс чавад. Арвистэ мүнэ өрөөд шиэдэ ши. Шидгүр хүүгээ алдаж явлаад одоо байсан бол 16-атай хүү юугаад мөрөө үгүй юм. Байнаан барсан муу үгэн ши. Юугэд мэнэ боруд гаалга. Гүэлтлө. Хоо, юн айрын хэрүүл намжгэ байдалгүй. Нэг өдөр давтлаад гэдэс үсчгэж. Нэг айлын гатай ерөө тэн хүнгүй. Өн айрин эрүүлий сонсчээсар шиан бау үй нэгэн бадлага бачжээ. Яг мүн үгін тааруулаад мүнгөөд хэлээд хүүшін ержагаад орхан болуулаадаа энээрээ нэг гэссан шадаа тонлээ болхуай даа. Хаалгийн дохшиджээ. Хаалгший ардгарджээ. Йоу! Үсөөд анахший жамын хүн юн дэрүү. Хүй та дочоороад хэлээд үгүү. Хөвгүн хан хуй бяо. Ерүүө гэж хэлж үгүү. Тэр үсуд өн хайрын хөрлчийг сонсоод сандж гажээж. Эд намжуул хөндөө гэж арга алхуу байжээж. Өгж этл ертл өгсөй сонсоод. Нэг шагын хэрэл шулуу намжиг өнэ үн магад ходл юу өннийг асуу. Шоот гэж орж ирээд мөдүүлж яна. Янвэ ава. Тэ бүү хөрлөө бүү хөрлдөө.

Харин авиан ханой бьогат харамгийн дон дур дугарлаа. Асрлийн ёо аминь эчлалын хүндөө өч минь анаа бага ханой бьошин ануду.

болвол сен болчоо, уусан чин болвол сен юм шоо. Ихлэмар бууэла хүмэн дачаан артирагаад, хайр айларан хэлэжэвээн хэвэ варан гарсон гагаад, хүтлэ даваад орлодоо.

Хэдий хэдий уснаас сүүлэр жардсны хөхтүүд үргэд тэтгэж сөгөрүүлж. Мири уаавэ, мири уаавэ гэд нөт үргэд дүнгнээд оруулж. Олор шигсэн сэхий ширээтэй оочм бүдүүш бүйтэй ухаан санааг нь тэгшэр шигсэн ш ийм нэг сэхий шах төрөөд ирсэн ш ийм нэг баянтэй хүү юм бэ нагаад бас шайлараан доо тэвлэ. Аюлин донтай босэлэнар

мөтч гар өвгөн өмгөн бас шүэлэт байжена. За. Орчил. Уу. Алдва. Кого? Гот. Осон болч. Хөт цараар байсан. Өнөөдөр ирвөө. Олжва. Үрдэм сурж. Гэмшигтэй ирвөө гэж баярлж бахлаад. Бас хөтөм мөшөр сатж. Жаа жаа. Итгэн амганы бүлдэг. Уруугийг идүлэг. Анамай гарчар тэснэ олсод ин шандэн жангишл. Итөө жоргаха ямамгат. Хаал бадаги бачала. Ori meron uşsun

Итгэн айгил гэрж ээна, үрмэн одоо чатаагад эрвэн эрвэн тэвж ээна. Үршай жилжайх үгэнд нь байлан бүгэд бахраад, итгэн омтганы итгэд үсчихсэн үүншин ада яро-яро итчэй шоу. Нөгэрин осуд үнөөрөөн түрд оргу хөвхөлжэн байла түр жилин гомсэн. Гашигсан, уурлсан, нэг-нэгнөөн буруутгаагаад хэлсээр идэдээр толж хаан. Нэг-нэгээр хүүдээн хэлжээ, хүмнээг, чо, асийн бүйнээ эмминээ, алаг нүүднээ чичиймээнээ, алагандаар завсан бүмбүгмээнээ, айлаанээ дотхий хүгжэммээнээ гэжээ, хүүгөөр мал, хэрлэн-хэрлэн, сан-сан, хэтэгэн гараад жохсчээгаад, урга хандаж үжин, уртэгэн гараад жохсчээгаад, Бүйн өдн үжин жүүн талаас барн талаас нь дэхэн дэхэн үжин жүүн барн шихэн жүрүү юм үүгүй юм хоэр шихэгэн өргэн-өргэн аслуул жиилүүлж жийн жилуэр бодыг лавлж жоу үлсэс шихэн сянбау юм идаадл сэн шадаад гаруул болжгэр шалм гэна клэшэн үрэн үдлэгэд өвгүүхшэн хоэрин тэр наан шаан гараад үжэд-үжэд байрлаад хэрлаад бэрад ирсэн тэшуэрийсэн жүүгөөд ирсэн сэлэмэгэн үжин үжин Арч, сэхэн маан, сэхэн маан.

0: хаате. Таш тушгод хаалга шала. Төргийн яраа жашны онсод. Тас жашад гиго дараад илээ. Хаалгынтгэн чоклээ. Жашны онсоо сандарж гаржээ. Сандарж гараад яраад гиго дараад иржээ. Жаада янваава. Тэтэ ёо. Гатэ бас нэг хан хуй бяа иржээ. Хаалг нөг нөг. Хуй хуй хуй хуй хуй хуй. Атаа жоом. Гэхч. Хугаа нуужаад баярлаад хөгжим болоод байтал. Хүүгс нэрээр бас нэг өрөөд ирлээ. Төрөө сайн нэг ирээд идэж гараад ивэлээ. Төрөл татаад бас нэг муу хаалг шахаад ирлээ. Атаа ирэв яа нү энэ муу нү муу биш юм уу? Үнэн муу биш юм уу? Эл нү нэн дот ямар нү юу юу юу юу юу юу юу. Атаа айлаараа басаж наашин шашин жангаа шат. Хот юмийн итгэд Орм бас малийн үн юмийн гавдагад үлшидг малийн өнэн нь хилаад яг завтхуя балгиллээ. Шангвауи тэр үйдөөр сууснаас осыж айг сахвий тэвжээ. Ой чиг танд би нэг юмийн хилэнгөөд мартжээ. Менегийг уулнаас болохгийн үйд юн рүнсу бахчээ хаа хилөөдөө. Миний бүй уулнаас бухийн үйд наад бас нэг тид, тидхоорийн сүнс бэдэг гэнши. Одоо тушаа хурж учир болмоо гэж хэлсэн. Яг таарсан байх шүү. Одоо мөн үж хотл хан хоёв яа ирээд хаалгууд ишин шогчээ шүү. Аяа. Би гарч үжиг нэрэн сэлман үгээ завж бодж юм болвол ашлагсэр гашх нь утглаад алчихвал хэрэг төгсмөө гэж яарж яа шүү. Катэ ирсэн хан хоёв явас гэр дөрөнгөд яарж яа. Гараараа нь үдэн шахаад хүлээрээ нь үдэн үсгэлж ятл. Пөрг нь хоош нь хаалга. Хаагажаад явтлаа. Хаалгийн хаг төлөөд. Дочоо нараад ятл. Хаалг нэ датар талаас шанг бой. Ас мөргөд хайлаараа нь чоо чоо жүрэн. Пас гэж харагж аваад гэдэргээр нь ухраад жоохслоо. Шэнийм. Шэнийм. Биан хуйвяо. Биан хуйвяо. Хэрн одоо. Тоо гараад ил хүнэн боловш хан хуй явла хэлж яхав гүн хатавалаад ил асын миний аавдан ааган би хоожиж аргун сайхан сэтгэлээр яс хийшээд үгэж шамбай тоо гараад сандруулаад ил шамбайн биш би болвол хан хуй явмоон гад үнэн хан хуй явна ухаалтан доврад үүдэн дээрээ сайл уур шашан гараад гар гарын живсгөргөд бэлдэн болоод ил шоо
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонслоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: бодлын дуу арт түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: артын дуу арт түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: Эндөө ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төрөлхөө.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Гүлэнбор хотын хам зөөцлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зөвхөн ардын дүүний дугаар нэвтрүүлгийн эцгийн дугаараа танартайгаа мэдчилэн зодгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэнд жорохин жорохин ардын дугаа сонирхуулахар бэлэн болоод байна. Таалам болгоорой.

0: өөр болоод тань тулаад ийн үе хамаагүй яснаа нөхөрөөг нээд жанта хамаагүй яснаа нөхөрөөг нээд жанта
1: Тарачин дуу, байнуултын дуунга.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөлбөмбөрхөтийн Хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараа зүгийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энцгийн дугаараа цахар 8 хөшөөгх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давлахан хэнэг цуурд тасан ерөнхий хэнэгч бүрэн баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай үргэлжлэе.

0: хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Тадын малчтын нарига хөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл
1: хөдөө.
2: Самбайц хэн өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэн Байр хотын хамжуудлуурын төви Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг тан та бүхнийх амрамглан альтхан золгож байна. Сайхан амаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Өвөр Монголын цэгээт амьд үдсийн шинжлэх мэрэгдлийн хязгаард компанийн захирал бүрэн үлзий цэгээгийн ашиг тусын тухай тайлбарч хийлээ. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно. Сонсогчдоо, Бүрэн үлзий Улаан хад хотын Байран баран гишүүний суурга сумын уугуул. 2009 онд Бээжингийн 5 мөрт сойлруулгын хязгаард компани болон Өвөр Монголын хүг шинжлэх мэрэгдлийн компаниг үүсгэн байгуулж, хүг ап, хүг тэмдэгт ухаалаг бугуйч, шин зах ап зэргийг үүдэн бүтээсний хамт Өвөр Монголын цэгээтэй амьд үдсийн шинжлэх мэрэгдлийн компаниг үүсгэн байгуулж, хуурай цэгээ болох цэгээтэй ашигт бактери гэх бүтээгдэхүүн борлуулж Тус компани судлах үйлдвэрлэхийг нэгэн цогцолгон урт хугацаагаар хэрэглэгчд цэгээ нөмөх шинжлэх ухаан мэрэгдлийн цэгээний ашигт бактерийн бүтээгдүүнийг хангах бөгөөд Өвөр Монгол орны цэгээний нэр тэмдгийг үүдэн бүтээх зэрэг санаагаар ажиллаж бий. Бүрэн үлзий цэгээгийн ашиг тусын тухай ингэж ярьлаа.
3: Та бүхэн дэнжирүүлээд би өнөөдөр өөрийнхөө хийсэн бүтээжийг ажиллахыг хаваалчих. Тэгээ эрхэм та бүхэн минийхийг сонсоод надад үнхээр нандан зүгдэг харилж надад зан жолоодлог болно уу гэж чин сэтгэлээс өсөж байна. Тэгвэл миний хийж өгөөд байгаа жил болохоор эрүүл мэндийн АЖИ сууя. Одоо монголчуудын уламжил цагаан идэ болох чигэ гэдэг бүтээгдэхүүнийг бид энэ цаг эрнээ одоо жагчээл төвмөртөө хүмүүсийн хэрэглэгэн тохируулсан шин маягийн арга барил, шин маягийн содлогооны бүтээгдэхүүн болгоод уулын шингэн одоо найтан ийм хэдүүрийн шингэн хэдүүрийн чигээ бид хуурай болгосон. Хуурай болгосон гэдэг нь хаагдсан болохоор за энэ хэвлийн дараа бод олон хүмүүс ярьдаг ч тийм шинжийн ашигтай багцаар гэдэг ийм жил болгосон ашигтай багцаар боёо одоо бидний хуурай чигээ болгосон. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүнийг хийж ийм бүтээгдэхүүнээр одоо бусдад эрүүл мэнд хүргэж байгаа юм аа. Тэгээ хамгийн гол нь одоо шууд зар судалгааны чанартай бүтээгдэхүүн ярихын оронд би та бүхэнтэй бас үлгэрээр дамжуулж та бүхэнд хаваалч хийж бодож байгаа юм аа. Тэр нь юу вэ гэвэл нэг сандлын үлгэр. За манай усын сууж байгаа сандл бол үндсэндээ бүгдээр нь 300 жингийн хүндийг дааж магадгүй. 200 гаруй жингийн хүндийг дааж магадгүй. Гэтэ нэг сандл дээр болохоор бид ачаанаас нь хэтэр үлгэр сандл автыг хугарах юм уу, балварах. Өөрөөр хэлбэл энэ сандлыг бидний жишээ 100 жинээ даачтэй 100 жинийн хүндийг даана гэж бодохоор энэ сандл бол мэдээж 100 жингийн даа. Гэтэ 100 жинээс хэтрээд 110 жин, 120 жин болоод ирэхэд энэ жихэн медиага 150 жин, 160 жин болоод ирэхэд энэ сандлын даач нь хэтрээд энэ сандл хугарч байгаадгүй, энэ сандл хэмхэж байгаадгүй. Үндсэндээ бидний өдөр тутмын айдар одоо өдөр тутмын амьдралд адилхан жишээлбэл ирэх юм бол бидний идэл уужаага хэрэгжилж байгаа. Тийм ээ өдөр тутмын амьдралд одоо эрүүл мэнд хүний эрүүл мэндтэй очиод ярих юм бол бидний эдгөө өмдөө явдлын мөрийг заавал ярих хэрэгтэй. За өдөр тутмын амьдралдаа бол бидний давсаар ичиж жишээлэхэд бидний давс хийх гэдэг юм бол удаандаа бидний чусан судлаа турнаа. Чусан судлаа турхийн дараагүй чусан даралт өндөр болно гэж ярьдаг. За өвөр Монголоор жишээлэх юм бол бидний өвөр Монголдээ жишээлэх юм бол баруунаас зүүншлэх тутмаа. За Ордос, Баяннуур, Хөх хот, эргээд одоо Улаанцав, Шилийн гол, Улаан хад, Төнгөлөн хангин гэдэг ингээд явах юм бол баруунаас баруунаас нь зүүншлэх тутмаа явах юм. Давс нь их. Эн давс хийдэн. Давс хийснээр солиод дасан даралт өндөр бол. А тэгээ мөртөө хөдөөр нутгад бидний чинь бол өдөр тутмын амьдралдаа өөхлөг жилий хийдэн. Махны төрлийн илүү хийдэн. Ногооны төрлийн багаар байдэн. Тэгэхээр өдөр тутмын амьдрал донд бидний одоо явдлын мөрийн асуудал дээр чулгаа бидний амьдрал донд ярих хийх ууж байгаа чулга дамуу ууж байгаа чулга бидний амьдралын зан дадгал дотор хоол ундааны соёл дотор бидний жижигхэн алдаагийн өдрийн удаан хоногийн зүтэй том алдаа болгож явуургаж өрөөр юм бол өдөр үдийн давталтаас болоод өдөр үдийн баг хэмжээний баг л илүү давс ирсэнээс болоод өнөөдөр баг л илүү ярих хэтэрснээс болоод тэгээ маргааш нөгөөдөр гээд өдөр үдийн татамжаас болоод бид н олон жилийн биеийн эрүүл мэнд төр асуудал үүснэ. За давс хийдэг өдөр үдийн ирснээс нь болоод нэг өдөр төрсөн дараа өндөр бол өөх өдөр үдийн ярвийн ирснээс болоод нэг өдөр нэг мэтгэд бидэнд яхи. Одоо элэг өөхөлсөн байж гэн. За бидний эргэн тойронд чинь бидний чинь хямраа дахшуур тийм ээ, баг хямрах юм уу, баг дахшуурч юм уу, баг гаммаах юм уу, яах вэ? Шууд л эмийн дэлгүүрд ороод л өөрөө өмчөс холны үг бий гэрлэ. Энэ юм яав, тэр юм яав. Би хэнаа чинь юу хийдэн үү? А тийм ээ, а би өнөөдөр чиртэй хэналагч юм. Би өнөөдөр халуун орж ин юу хийдэн үү гэд эмчийн одоо эмийн дэлгүүрээс шууд юм авч ийдэг. За гадаад бол тийм явдал байх уу гэнэ гэдэг бас ийм яриа явдаг. Тэгэхээр манай эргэн тойронд хөрөөлөн би орчин тойрон, хөрөөлөн би амьдралын жан татгал бол бидний эрүүл мэндийг маш буруугаар нөлөөж. Тийм учраас энэ жан татгалуудны яг өдрөөс өдөр нэмэгдэж байгаа бидэнд асуудал гарч. За жишээлбэл би одоо өдөр өдөр эрүүл мэндийн уулга хаваалч шүү дээ. Энэ дэлхийн нийтийн судалгаан дээр байдаг шүү дээ. Эрүүл мэндийн тухай мэдлэг мэдээлгүй. Эрүүл мэндийн тухай одоо мэдлэг мэдээчдийн гүн айл гэж өөрийн бидэд ашигласан уус ороод өвчнөр нас барж байгаа хүний тоо норм нь эрүүл мэндийн талаарх мэдлэггүй, энэ мэдлэгийг ойлгодог, энэ мэдлэгийн талаарх, энэ мэдлэгээний өөрийн бидэд ашиглахгүй, өөрийн бидэд ашиглахгүй нас барж байгаа хүний нормын тоо өндөр байна гэдэг. Тэгэхээр энэ тоо баримт уу бидний эргэн тойронд хөрөөлөн бидэд гаргашаас очих юм бол бид нь өөрийн амьдралаа, эсвэл өөрийн юмнаас, өөрийн эрүүл мэндээ өөрөө хахруулж. Тэгвэл энийг одоо бид нар сайжруулах сайн болгийг бол үндсэндээ бид нь байгаа жилийг айлаас ирэхээр авдраасаа гэдэг шүү дээ. Байгаа жилийг нь түүж авъя гэсэн. Энэ юу гэсэн үг? А бидний одоо нүүдлийн малзрын амьдрал эсвэл одоо юу юм да байгальтай жигчж байгальтай нүүдлийн малзрал юм уу эсвэл одоо монголчууд гэж ярих юм аранд байгальтай жигчж байгальтай уусаж нийгэмтэй уусаж амьдарч байгаа хүмүүсийн жан аршны шинж юм бэл жишээлбэл монголчууд боёо бидний дэрэгтэр шинж юм бэл бидний өвөлдөө мах идэл дундаа цагаа идэв хавар идэл болдөг юм байна намар идэл болдөг юм байна өвөл идэл болдөг юм байна болох уу юм гэж байна. За ингээд 5 мах удад төлжүүлээ тийм үү 5 сав 5 жил 6 сарын бүгдийг 5 махуудад төлжүүлээд цаарийгээ 4 уларлын цаг уларлын гэдгээр өмдөө хоол унд гэдээ маш нэрийнхтэй ховоодог. Тэгээ эдгэрийн ховоосны ингээд энэ цаг үеийн шинжилгээ ухаан, энэ цаг үеийн судалгаатай ярьцуулах юм бол бидний өнөөдрийг хэлдэг одоо шин дэлгэрийн ухаан гэж гарна. Үндэ бидний бол эдгэрийн өмдөний жинхэнэ тавч гэдэг ном байдаг. Эдгэрийн өмдөний соёл, хоол ундын соёл гэж байдаг. Тэгвэл өнөөдрийн шинжилгээ ухаан, өнөөдрийн эдгэрийн өмдөр, эсвэл өнөөдрийн шин дэлгэрийн ухаан Тэгвэл өнөөдөр энэ мэдлэгийн ухаанаас ярих юм бол хүний бүх хамгийн эцсийн үстэй юунд дээр шалтгаан юунд дээр орсон дотнда өндөө хоол ууз. Энэ хоол ууз нь эрүүл хоол ууз байноу, эрүүл амьдралын жан татгалаар хоол уузны жан соёл нь эрүүл байноу, эсвэл амьдралын жан татгал нь эрүүл байноу гэдэг жийлс шалтгаалагдав. За олон жилийн өвчний ярих үед бид нь шууд өвчин гэсэр заавал тэнцүү өм гэж бодно. Заавал тэнцүү засал гэж бодно. Эдгээр жилийн урдаар хаврагч бай дараасаа чигээгийн алт болгож чигээр яаж өвчин засан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За жишээгийн ярья. Би хамаг түрүү чигээний ашиг шимийн төвөнд төрөхгүй. Чигээ төсөн даралт өндөр өвчний заснаа гэсэн чинь хүмүүс хэлж байна. Эмээр жасаад дийлхүү юм те яагаад чигээгээр жасаад дийлчих гээ. Тэгээд энэ дотор одоо заавал ухчлах хэрэгтэй, заавал сөвчлөх хэрэгтэй. Тэгвэл чигээний яагаад төсөн даралт өндөр өвчний сайжруулж юм да. За миний төрүүнээ хэлсэн яхамда хоол ундны соёл өөр амьдралын жан татгал шин дэжгэлийн ухаан дотор ороод ирнэ. Хүний биеийн эрүүл мэнд болоод хүний амьдрахын оршин тогтоохгүй заавал хэрэгжээтэй нэг 9 жилийн шин дэжгэл байна. Эн шин дэжгэл нь бол ам насны босчин цайр гэдэг уурга гэдэг юм байна. За хүний бие дутагдаж болохгүй шин дэжгэл тоол гэдэг юм нь бол юу юм да? Өөхий ярьж байна. За хүний биеийн энергийн гол эрэлт нь юунаас ирэх юм да? Нүүр төрөгчийн нэгтлэг гэж байна. Энийг юм бол үндэ шихэр гэж жигжилөө чардуул гэдэг жийлээс ирнэ. Тэгвэл хүний биеийн эрүүл байдаг жийл нь юу да? Витамины төрлүүд бай. За хүний биеийг эрүүл байлгаж урт наслуулдаг жийл байна. Тэр нь эрүүдэс болосон жийл. За энэ эрүүдэс болосоор манай орон нутгийн хүмүүс бүгдээрээ гай гай гай гайтар гайтар гэсэн бүгдээрээ битэн. Бүх одоо эрүүдэс болос төмөр, жис, чаяр, магний гэдэг эдгээр жийлүүдийг бүгдийг гайтар гэж болгоод гай гэж шин дэжгэлгээ ачхав. Энийг нь эрүүдэс болсогч. За хүний биед эрхэрүүлс чухал элемент гэдэг юм уу байна. Энэ дотор нь олон жилийн ховор элемент, бичир элемент одоо миний хэлдэг төмөр, жис, чаяр, магний, калий, натр энийг хоёр төрөл тавгаа ингэж хэлнэ. За хүний бие бол усаар бүрдэж гэдэг нь бүгдээрээ мэдэн 7 дугаарт нь 8 дугаарт нь хөтөл дөрөв дараа нь шихэрлэг гэдэгэд эдгээр жийлүүд байна. Тэгвэл эдгээрүүд нь чухам хүний биед ямар тустай юм да? Ямар хэрэгцээтэй юм да гэдгийг судалсан чи одоо ямар ачаар гэж хэлсэн юм. За хүний биед кальц гэдэг юм дутна, калий гэдэг юм дутна, витамин А гэдэг юм дутна, витамин С гэдэг юм дутсанд нь цусны судал асуудал гарна. Цусны судал асуудал гарсан нь цусны даралт өндөр болно. За хүний биед витамин E дутсан чи яах гэсэн хүний бие чи үрчээгээд этра ороод үтлэх нь урд юм байна тийм ээ. Ийм асуудлууд үүсдэг юм. За яг ийм зүйлийг анхаард, ийм зүйлийг тайлбар тайлбарж сонсоод жишээлэх гэх юм бол хүний биед уурга, хүний биед хөөх тийм ээ. Хүний биеийн шихэр, хүний биеийн витаминууд эдгээр юмуд одоо юу юунд нь яаяас вэ? Цусны даралт өндөрвөл ямар, цусны өөх өндөрвөл ямар, шихэр шижин өвчнийг бол юугаар сэтгүүлдэг тийм ээ. За марааш оруулах үед ямар юм хэрэгтэй байна гэдэг. Эний бүгдийн ухааны нас. Тэний юмуд нь хаа байндаа гэд ирээд ирэх үед хүний аманд орж болдог жий дотор юу да? Энэ чигээ гэдэг юм бид их гайхамшигт. Энэ бүх гүхтэн юмдын дотор аа. Энэ дэлхийн ертөнцийн бүх сүм гардаг юмны дотроос чигээ гэдэг адүнээс гүүгийн сүм. Энэ чигээ гэдэг юм болохоор хүний сүтэй их орлож байгаа. Бэжийн сүтэй их орлож. Яг энэсэн болоод гайхамшигтай ирдэл нь гарч ий. За хүний сүтэй эдл болохоор хүүхдэч болгоо, бүдүүн хүн болоо, том хүн болоо, шин тэлгэрн гээчэд өгөөдөд ийл нэг дугаарт. Хоёр дугаарт нь чи энгийн цагдаа би нэг витамин С гээд өөр нэг юмнаас авна. Хонгоноос олж идэх болоо, чигээрээс олж идэх хоёр эдлэг бай. Нэг нь чигээрээс арим мөртө амархан шингэд дий. За жирэм үед хонгоноос гарсан юм эсвэл нэг өөр нэг жирийн ургамнаас гарсан витамин С нь шүү дээ. Жирэм үед чихээ илүүсээр бас болох юм аяхт. Тэгсэн чинь чигээрээс нэг багсаг илүүдхэд хамаагүй мөртөө тэр нь бас шин тэлгэрэн төгс төгсөөр хангагаад ий чинь бас сүрэг нөлөө үүсгэн ийм нэг байдлаар ийм нэг содлого явж. За инсэнсэн болоод чигээ бол олон жилийн юм тустэй гэдэг юм гарч ич. За эргээ цаашин гүн чиг содлсон чинь чигээ нь яасан юм? Монгол анаа ухааны хамаг төрөний юм чиргээж ослын нэг гэж. За одоо ямар ч анаа ухаан бүгдөө ихэлж өгчгүй үед бүгдөө ихэлж үүсэхгүй үед давтын нэг юмор ихэлж өгтөн жасх юм байна. Тэрнийхээ хамаг анхны жасл өмд ордог жасл нь юу вэ? Чигээж асл байжээ. Чигээгийн өмнө орон хэрэгэлж. За дэлхийн нийтээр одоо дөрвөн их халдвар төвтний тухай содлогоо хийсэн байна. Ани уучхан сүрэ өвчингээд одоо дөрвийн халдвар төвчин байна. Нөгөө гурвыг мартаж та. Гэхдээ энэ дөрвийн уусан сүрэ дөрвийн халдвар төвтний дотроос уусан сүрэ гэдэг одоо сүрэ өвтөн дотроос уусан сүрэгийг засахгүй үед энэ дэлхийд дээрс бүгдийн сунгас сунгаад за олон жилийн эрдэмтэн мэрэгэд олон жилийн хүмүүс олон талаас тал талаас олон жилийн юм содлсон юм байна. Тэгээ хамгийн сайн жасад дийлдэг, хамгийн үнснөөс нь жасад дийлдэг, хамгийн гүйж жасад дийлдэг нь юу вэ? Чигээ гэдэг юм өөрөө уусан сүрэгэд жасад дийлж. Тэгэхээр энэ чигээ бол ийм гайхамшигтэй гинэ, ийм сайн гинэ гэдэг. Тэгэхээр бүгдэр энэ чигээ сайнаа сайнаа гэж энэний жаснаа тэрний жаснаа үнэ бий сайнаа. За хэдийн дараа олон хүмүүс хянаалагдж байна, олон хүмүүс мэн мэн халуун орно, мэн мэн яанда, там маа мэн мэн хямрын дагшуурд нь. За

0: борлуулъя, одоо эсвэл хуруу цагаан идэг энэ янзаар борлуулъя гэдэг олон жилийн арга барилыг ярьдаг, олон жилийн сэдвийг үдэж ярьдаг. Тэгээ энийг хийвэлж осол, тэрнийг хийвэлж осол ингээд амархан бүтэж хэдэл ярьдаг. Тэгмэртэн энийг хиймэр байх, тэрнийг хиймэр байх гэдэг ингээд одоо хүсдэг мөрөөддөг. За олонхи бас нэг үг хүмүүс нь чигээ сайн гэдэг юм мэддэг, чигээ сайн гэдэг ойлгодог гэж авч хэрэгэлдэг. Энийх нь хараад би нэг үлгэр ярьдаг. Ямар үлгэр ярьдгийг хэн ч. Одоо нэг хүн байдаг гэнэ уулна. Тэгээ энэ хүн их талхуун мөртөн их одоо юу гэж хэлэн да. Бидний хараа бол сүрэг нэрэгт юм. Тэгээ яадгийг хэн ч өдөр өдөр борхон жилгараа гойдог гэнэ. Бурхан багш ээ гойзна гойзна. Намайг нэг 500 төмөн жоостой болгоготго бурхан багш ээ. Намайг нэг шагнал суглаатай болгоготго гойдог. Энэ өдөр бурхан багш аргаан бараа тэрнтэй ухаадаа чинь тэнхадаа юу гэсэн юм чи хөөе миний ах туу хөөе өмөргөлчд одоо та өрөө боломжтой вэ чи урдаар нэг ламхой чин гаргаад нэг сайпи авч хөө гэж хэлж тэгээ нэг хоёр жоос гаргаад нэг сайпи авч хөө гэд бурхан багш өгдөсөн юм тэгээ энэ бүлгэрээс юу ярин гэдэг нь бидний сайн юм эсвэл боломжийн юмыг бидний сонсоод л байгаа байж болохгүй ажлаа өөрийн биеэрээ хэрэгжилж өөрийн бэлгээ илцэд орчих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ үл юм чигээч болгоо, эсвэл цагаан идэж болгоо, шар тосч болгоо, эсвэл малын одоо таван өшөө малын олж гарч болгоо, эсвэл хөдөө орнуудын аль нэг бүтээгдэхүүн ч болгоо. Олон жилийн юм, олон талын одоо давуулаг байна, олон талын давуулаг сайн байна. Тэгээ би өнөөдөр чигээний тухай ярьж байгаа бол одоо бидний эргэн дотор алт байна, бидний эргэн тойронд эрдэм байна гэдгээс яриа гэдэг нүгөөж хатна. Хоёр дугаар нь эдгээр алт эрдэсний бидний өөртөө хэрэгтэйгээр өөрийн хэрэгжэндээ үнсэлжээгээр заавал хэрэгжээ хэрэгжилж бас хэрэгжээнд оруулж бэжээ хэрэгжээнд оруулах одоо боломжийг үүдэжээ гэдэг ийм ураалаг ийм салжи үлгийг илтгэхийг хүсэе юм аа.
1: Ирхэм сонсогчдоо залгаад Өвөр Монголын төгс судлалын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын тал нутгийн соёлын хамгаалалтаа хөгжүүлэлтийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн гишүүн, түүхийн ухааны аспирант, Угсаатан зүйгийн доктор Түр Баяр, шин тэжээлийн ухаан хүмүүсийн эрүүл мэндэд хэрхэн зөв хандах тухай ярих та.
2: Та ядангуяа цэгийн өвчтэй зэрэг манай монголчууд одоо ерөнхийдөө болоход бас бүхнээр одоо маш сайн мэддэг ариун юм зөвхөн нандин юм даа шүү дээ. Гэтэл одоо ойрын энэ хэдэн жилдээс эхлээд манай өвөр монголчууд энд хөвчөж гисэн гоо одоо дэлхийн улсын хөвчөж гисэн гоо чигээний тухай шин шин юм бүтээгдэхүүн юм шин шин одоо тавар бараанууд бас ингэж зах зэргүүдээр одоо илж гарч байна. За ингээд энэ чигээ өгтэй зэрэг нь манай одоо ер нь одооны хамгийн сайн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Энэ чигээний тухай манай энэ нийт одоо монголчуудад авч ирвэл намайг авч ирвэл 2 жилийн одоо юу гэж нэ 2 жилийн одоо юм нэг жилийн үжилт байна тийм ба. Нэг нь болохоор юу бол одоо шууд өөрөө тийм ба дотроос энэ чигэд их шингэх тийм чадвартай чигээг нь одоо тэр сайхан сүрхий догшин шиг өссөн гэм чигэмэг үгүй бүр сайхан ингэж удаж чаддаг. А энэ бол одоо баг 97 тооны хүн баг юм байна. Нөгөө нэг бүлгүүд нь намайг авч ирвэл бол одоо энэ юу лээ чигээг одоо яг дотроос нь ууй гэж одоо арай бас тэгж хүсдэггүй. Гэхдээ Монгол гэхээр нь одоо за чигээ гэхээр нь уухгүй бас жахан аа би тийм чигээ таньдгүй ч юм уус чигээр амт мэддгүй ч юм уус. Тиймэрхэн байдалтай зүйлүүд бас гардаж байна. Тийм учраас энэ чигээ нэ манай өнөөдрийн хэлдэг чигээ бол одоо бас уламжилт манай тэр хуурай нойтон чигээнээс бас ондон хуурай чигээ болсон байж тээ. За энэ хуурай чигээний энэ дэр болохоор ч бас нэгэд олон хүмүүс бас энэ дэр бас одоо мадагтай сэтгэлтэй л болсон да. Ягд бол одоо Монгол уламжилч хийдик заавал ингэж хуурай болгох нь юу юм? Найтан байдлын зүгээр үү? Тийм ба сүн найтан чигээр нь одоо ингэж уусна хамсаан биш үү гэж ингэж ярьж байна. Тэгээ эмнэлийн тухай бол одоо энэ сая бүрүүнжи ярьсан шүү дээ. Шинэ тэнцэлийн ухаан дотор нь шинжний элемент энэ төр гэдээ яриад байсан шүү дээ. Ийм учраас одоо энэ чигээний хуурай чигээний бүрдүүн юм тендер одоо би юу тайлбарлаж хийхгүй. Одоо ингэж дараа манай бүрүүнжигийн ярьсан энэ гурван талаар би бас өөрийнхөө нэг сандуудаа тавханд хуваалцах гэж бодчихна. За нэг нь болохоор одоо манай хэлдэг шинэ тэнцэлийн ухаан. Шинэ тэжээлийн ухаан дотор манай монголчууд ч одоо сая бүрмөлжиг хэлсэн шүү дээ. Жилийн дөрвөн удаалан идэж уудаг нөгөө зан одоо журам мэтгэл эсвэл одоо бидний эртнээс нэлээд одоо дээр үеэс аваад ингээд жаргасан идэв амлааны энэ жаршил бол нэлээд их хөрөл гарч ий. Нэлээд их хөрөл гарч. Одоо ялангуяа бид чинь одоо энэ өрлөө одоо жоохон юу идэж байсан, цай ууж байсан юм уу, өдөд юу идэх байсан, орой юу идэх байсан, хавар юу идэх байсан, намар юу идэх байсан гэх тийм ба энэ монголчдын өөрийнхөө идэв амлааны юм дэмжүүдийн жаршил систем байж та. Энэ систем бол 2020 жилийн юм уу одоо тодорхой хэлбэл баг 30 жилийн хооронд бол маш их хөрлөх гсэн. Энэ бол шинэ тэжээлийн ухаанаас бол бас төг жилийн өөр нэг жилийн жаншлын тийм одоо юунд систем дотор орсон шүү дээ манай монголчууд чинь. Тэгэхээр тийм учраас одоо уулын бидний идэж явсан дээд одоо манай аавын үе юм уу манай өвөний үеийн хүмүүс тэр идэж уужсан тэр нөгөө жаншлынх нь бүх юм нь хөрлөх гсэн болохоор өнөөдрийн монголчуудын бие биедрийн одоо жийл

0: ганц юм уу? Эсвэл одоо бидний хэлдэг нь хүний одоо физиологийн энэ дотор бол бас нарийн нарийн юм хавруул гарсан шүү. Ерөнхийдөө бол одоо бид нар өвөр монголын намын сургуулийн нөгөө далтай байх хийсэн тэр байшлалтын гэн өнцлөх юм бол ерөнхий төвчтгэсэн ам насныхын уртын хэмжээ, ам насныхын одоо манай хэлдэг энэ насны тоорын хэмжээ нь бол одоо манай монголчууд бол ерөнхийдөө өвөр монгол дотор бол бас юу шүү. Мэдээ доор таан дотор байна шүү. Бараг одоо хятад үндэсний ахトゥгаас бас нэг 5-3 жилийн юм жүрэмтэй болсон байна шүү дээ. Энэ ямар нэгэн зүйлийг бас бидний мэдүүлж яриад л бас та нар бас анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм. За тэгвэл одоо энэ бие хэлтэр болоод энэ манай эдэш хуучны энэ ажлаас болсон болохоор одоо сая бүрэн үжил хэлсэн шүү дээ. Та одоо эмээр засад дийлдгүү тэр юм яаж чигээр засдсан бэ гэж хүмүүс яриад байна шүү дээ. Энэ монголчуудын эдгэн ундааны жинхэнэ товч жинхэнэ жор гэдэг сайхан ном байдаг шүү дээ. Хүсгэрийн бичсэн. Тэн дотор бол одоо эдгэн болоод ямар нэгэн зүйл умдаанаар дамжиж иш биеийн хамт нэг одоо манай хэлдэг физиологийн төрлийн юм бүгд сайхан ингэ төлжүүл шинжүүл ингэ чадчихсан шүү дээ. Тэр Ён гүрнө үед чсэн монголчууд. Тийм учраас өнөөдрийн одоо чигээ гэж яриад байдаг чинь бидний бодлол дотор чигээ бол ганц нэг л зүйл умдаан биш. Ганц нэг л тэгээд тийм ба жоны одоо намрын сүлж болсон нэг уудаг тийм нэг зүйл умдаан биш болсон байна. Тэр харин уулын бидний алдагдчих байсан мөртөө системээс нь холдсон хүмүүдэд энэ нь бас нэг зүйл маш тустай тийм одоо эдгэн умдааны ховор бидэнд өгч байгаа нэг сайхан даршаан умдааш ийм юм болсон байна. Тийм ээ. Тийм учраас энэ чигээрийн дотор одоо бидний ярьдаг юм нэг дуусах дотор чигээг бол одоо хуурай болгож ийм тэр уулах чанар гэдэг чинь би сая ярьсан шүү дээ хоёр чиглийн хүн байна гэж. 60 мөдөр махан амар их хүн байна. Амар тогшин байна гэдэг. Одоо үнэрийг авч чаддаг. Тийм учраас энэ эдэш уус болоод нөгөө амьдралынх нь бүх юм гэдэг нарийн ховролт гарсан ийм манай шинэ үеийн одоо монголчууд ч гэсэнгүү өвөр монголын эд үндэсний ард юм дундуулсан одоо хөвчин хүн болгоны одоо цаанаас нь дуртай явууж болдог тийм зүйл тийм хуурай чиг одоо зах зээлүүдэр бол одоо маш шаардлагатай болсон байна.
1: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
2: Улан Баярын радио төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу алтартуучин алтан цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн бумн цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрга цагаага талаар сингэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

хамттай сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч Аг Өнгөржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан Сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч, Уран Сод Ерөнхий хямагч бүр

0: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
1: Уг Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Уг Монголын радио телевизион Баярын баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөн бодлын бос соёлын үеийн уламжлагч Төвлөрч Бадамрынчин хайлна.

гэсэн дөрөл ирсэн болохоор Ачуумарыг нь хатангаа жаа Аран шасан сох

хан болвол жохсонгүй. Арын шанын исүди очоод ард дээр вэсэн нөгөрлөд тэжигээ.

орнимиг өндөн болвол хайчуд борхчин горегол хэвлаада басад нисэдлэг.

өдөр эргээд гарахгүй доо. Алаад ли үүжсэн горвн нагана. Цэхөөлсөн төнгөрн болмоо лай. Цэхэн харж

хашаад лавлаа горгоныг Борохчин горгол төр үйд Буруулаад хашаан нис мүч Буруж өгөөд ороад ирсөн Болхуэ горбнаанэ сэхуосан Тутагаад тийшэн явийг мүч Тулаад ороад ирсөн горбин шууя

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: За би та хуучин барах хүчний баян хүрээ балгасан төхрөөд ирлээ. За тэгэд энэ болохоор бас нэг хөдөө айл гэж настачдын одоо үйлчлэгөөний төв гэж байгаа юм байна. Тэгэд одоо энэ үйлчлэгөөний төв манда ямар шихан одоо үйлчлэгтэй тэгэд ямар шихан хүмүүс нь үйлчлэгөөний төвд нь байдгийг гэж айл гэж хурж ирсэн юм аа. За тэгвэл өнөө дөрөв нэг танилцъя. Та одоо хаагур утгатай хэн гэгч хүн байна?
3: Би бол хагшуд хаалын нарангуй гэсэн нэртэй. Миний аав бол хагшуд хаалын сугар. Игээд миний өвн нутг бол одоо зүүн шүү. Мадамч гүннур ачааны. Одоо игээд би хошин барах хошин дээрээ би 30 жил болж байна. 30 жилийн нуур чинь. Игээд энэ ирээд би одоо багсаа эхлэхдээ бол одоо багсаа ажил хийдэг бид нар бол амьдралга ядуугаа. Тэгээд хай тенатаргад 14 оноос эхлээд сурах суулгаад 11 жил болоо. 25 онд одоо сурагшаа болоод 25 онд одоо би нэг натны асрах асрам зингийн хийх гэсэн бодлогороо тэгээд одоо нэг юм бас одоо хагас хугас хийгээд болоод өнөө жил бол одоо их баяртай их урагштай хийж байна. 5 сараас эхлээд одоо миний сурах суулгаснаас ээна. Энэ одоо сурагшийн одоо өвөг маань одоо тэрнээс дүүт нь одоо өгин өвөг гэж одоо хэм бүр 90 наснаас өндөр. Багдаа өөр одоо хамгийн бага нь 62 настай. Бусад нь бүр 95, 90, 87 одоо 70 хэдий бүр л тийм
2: их өндөр настай.
3: Бүр өндөр настай босчод. Тэгээд одоо үр их санаанда ирээд өрх баяр тий. Гэртээ явтаргүй.
2: Одоо харгалзах гэдэг бол их том өөрөг байсан тийм. Одоо идэж уухыг тахируулах чи ярангуу тэрний хажууд халамжлах гэдэг чи хүндэстэй.
3: Ижи авыгаа бол одоо болж явах юм я одоо өмсөж зүүж явах дутаж үгүй гэсэн байдлах тий. Тэгээд эмчих зарим нь бол одоо хайрлахгүй бишээ хайрланаа халамжланаа одоо хүлсэхгүй шүү. Тэрний дор асар тавьж байна. Тэгээд одоо чи мөнөний өндөр настай болохоор эхэлж ирээд бол манай тэрний ижиг бол одоо бөмбөрн сүнү хүндэл төсгөрөө үрэн бүр арайгаа тэгээд мөлхөнд явна. Да тэгээд сүндөө унтахгүй. Тэгээд хай тэ надад бүр одоо яах уу гэж одоо ягаад бүр төврөө таалаад одоо тэгээд байрлуу үнэл тэгж одоо явахгүй. Тэр гэртээ ямнуул одоо ихэн хөргөн нэрх юм уу хөврээд нэрэд мама ямнуул гэдэл явахгүй талгаас өсрөөд явахгүй. Бүр тийм үн. Баг хүүгэд шигээ тэр өдөлсөн хүмүүс түү хайр халам. Ягрэнтэй. Санал уу их натан улсад хайр халамж их дутж.
2: Яагаад одоо хамгийн анх ямар хүн таны ирсэн бол
3: хамгийн анх өргөн хүн байхгүй. Маний одоо яг үлгэрийн ам чөлөөр маний хадам хийжээ бол ногон болоод 10 жил болоод одоо хагас биений хөшин болоод хөвдөд одоо ягаад бидний мөр үрхэлийн санарт одоо үйлжилж асарч харсан. Ул одоо сургалтын вэ захтараа бас одоо би хадам нэг бидний 6 дугаар лондор байдаг аа үр заашиж харж харгалзаж одоо тэгээд хадам нэг юм игээд яг одоо зарим өрнөдөр би одоо энэ сургашаа хөргөөд энэ тэр нь гудамж юмар нь тэр юмна ичи аван өндөр өндөр хөрхий бүгдээ тахигаа тэгээд нурга өрөөд авч хад бол одоо Таныг хараад би өрөвдөө наяач. Би өрөөд багаса үнчин. Адаа тэгэхээр настын усуудыг харлаа би бодноо. Миний идеал амьс өрөмбэй хамбал бас ягэж явж явахгүй даа гэж бодно. Одоо тэгээд бодлоо даа хадмын жигээсээ хэлээд даа нахтыг хүн ий гэж арга данжил ий гэж хөдлөн төвдөг шин амаргүй. Одоо ягэд өрөвдөнүүд нь сайн болохоор баг тийшнэн жил өргөддөг гэж явжээ. Одоо ихэн дэйгэж мөн хүүхдээ сургах сургах гавал надад наатангуудад би нэг юм нэг үйл ажиллагаа хийж наатангуудыг гээд нэг савлчих өрөнгөө идэя байдал атихан нэг сэтгэл нэг зоригоороо савлаад наатангуудыг нэг тэгээд идэл юрах гэн тохруулаа амсаа зүүхэн тохруулаа сэтгэл санааг нь байрлуулаад тэгээд яв яг батчаа тэгээд одоо наатангуудын ажлыг хийгээд чармайгаад одоо өнөө жилээс эхлээд одоо их зүгээр хийж байгаа.
2: Тэгэхээр хүний асар гэдэг чинь маш их том төвчөр хэрэгтэй.
3: Тий, тий. Энэ хөвдөлгөд байхгүй юм гэдгийг бол одоо ариун сүвэр дөрөө нүргэл хөрүүлж юмгүй бол амархан нуруу мар арсан марсан бэр. Тэгж ялвар шилвар.
2: Тий.
3: Энэ дүү хөвдөлгөний хүн одоо нэг явсаггүй хүн гэдэг юм бол одоо сэн сүрхэн аршилгүй амархан хүнд дор ятна. Өнөө чи асарх төр байна аа хүний юм бат айтайхан савлах асарх төр байна да ирээд нь ялар нулрсан юм энэ засаа суур байгаа чи тоггүй л одоо шүүчих мөнөө шин бүрний овошроо юм зүүжин ши даах бол буйнын 11 гээд юм атлах явшинд няалдаад бүр төв төгөрийг удаад ирч байгаа.
2: Одоо тэгвэл өнөө 5 сараас эхлээд одоо хамгийн анх ямар хүн ирсэн тэгээд ямар шиг хүмүүс өргөд ирдэг болсон.
3: Хамгийн анх одоо 5 сараар эхэлж хийгээд өнөө хамгийн түрүүнд нэг өнөө 62 тэнэг өгшөрөөд байна.
2: Аа хамгийн анх 62
3: тэ. Тэгээд дөрөв миний энэ дунаа байж хахан 2 минут харахгүй. Тэ 2 өмгөн байна. Нэг нь 82 тэ, нэг нь 87 тэ, нэг нь 70
2: тэ.
3: Ан хоёр бас их зүгээр их сайн байна. Жуу харахгүй газар. Тэгээд оо бүр уусан до буяа суурлаа шатчихна.
2: Олон хэдэн одоо игэж үйлчлэгээний газар ирж байгаа хүмүүсд нь өндөр настай.
3: Тий, өндөр.
2: Аа. Тэгээд өндөр настай хүмүүсийн зарим нь одоо үр хүүхдэн ч адилхан өндөр настай болсон байна.
3: Тий, тий.
2: Одоо 90 хүрсэн одоо ээж аав гэхэд тэрний үр хүүхдэн 60 далтай.
3: Манай өнөө над бижих нэг орс ижи өөрөө 90 настай. Тэгээд их хүүхэн 73 тэ 2 дор хүүхэн 70 чинь тэг 2 хүн гэнэ. Одоо хөрхи 5 хүүхдтэй байгаа гэнэ. 3 хүүхэн хөрхи нас бараа гэнэ. Игээр одоо савл шатахгүй.
2: Тийм
3: тэгээд энэ дэрэд надаас ирж байгаа савлуулж.
2: Бүр
3: 60 гараад 70 хүрч явах уссуу та.
2: Тийм
3: тэг үр хүүхднүүд нь. Одоо нөхөд гангуул тасахгүй. Одоо хоёроо доош унтахгүй. Нүгсэн нүгсэн унтахгүй би бас нүгсэн нүгсэн маань ханна. Түгүүл чигэнтхэн үн тусаад юм тем болчихвол тэгэд одоо бараг хамаагүй дандаа нэг гэргэртэй болно. Одоо тасахгүй. Тэг нэг гэргээ өнгөрчвөл одоо экскор тэ баяр тэ таснаа. Бөрхөөрөөд л орчрол мөндөл гөл мөндөл гэрхтөөрөөд л таалаад л явна. Нэг хоёр хоног би нэг уушертэй нэг өдөр араад ирэх юм уу гэл нэг ороод нүгт харагдахгүй. Чи хаанааш харагдаагүй? Ээ гэж асууна. Гол чилжил одоо намайг өдөртэй харж илэнэ. Би харагдахгүй л одоо хаагур яваа юу хийгээл гэдлээ асууж илэнэ.
2: Бас тантай дас чинь
3: тий.
2: Яг л өөрийн хүүхэд шингээр дас чинь.
3: Дас чинь.
2: Зан аврын талдаа бас тэр хүмүүст их итгүүлэх
3: тийм
2: үүтэй. Одоо таны их итгэдэг болохоор тэр хүмүүсүүд танд найдаж байгаа юм байна.
3: Тийм тийм.
2: Тийм.
3: Одоо өнөө миний шинэ 9 хүнийх тоон хэд гартай?
2: Аа
3: 9 хүн ээ.
2: А 9 хүн яа.
3: 9 хүнөөс илүү авч болохгүй.
2: Аа.
3: Тийм тоон хэд гартай болохоор бас 9 хүн бүр тэр ямаараа бүр дүүрээд байна. Одоо хэрвээ имэгтэй та хязгааргүй юм бол өнөө л одоо 20 хүн бол асуудалгүй ирч
2: байгаа. Одоо хүмүүс асууж байна.
3: Асууж байна. Өдөртөө тэр хавь юм юу? Аргаад бол ор гаргаад өгнө үү? Нэг хоёр бүдүнгэр байна. Тэний дунд нь ийгээд би тэгэд одоо өөрөө тогтоол дээ гэж тогтоолж өччих болно да гэж орхороо дийлэхгүй хэ. Түл явах хөшөд байна уу? Явах хөшөд байвал нэг ор гаргаад өг. Бид явахаар ч юм уу бие. Одоо яг нь өдөртө ч юм уу гэж.
2: За та сайн хэлжсэн энэ хөдөө айл настачдын ясрах сая дээрээ бол компанид байгуулсан.
3: Тийм.
2: Тэгээ компанид байгуулахад бол да хэрэглэх материал их олон болдог.
3: Тийм.
2: Тэгвэл одооны бол яг үйлчлэгөөний төв гэж хэлж байна.
3: Тийм. Одоо өнөө бол одоо хов хүний зөвлөлтөр хийх юм болохоо одоо байсалт бол одоо ерхэн алдахгүй. Одоо тэгээд жишээ дан гал ундрах талыг бол одоо түр компани дээр юм нас багштай.
2: За
3: тэгэхээр
2: хүн бас цөөхө тэгэхээр тагалсан 9 хүн байх хэрэгтэй.
3: Тагалсан 9 хүн байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо 9 хүн бол одоо бас тоошин одоо төрмийн жинжин төр одоо тэгж мэдүүлэх хэрэг байхгүй. Жүр шөчдө одоо
2: мэддэгдэн
3: одоо бол өөр хэрэг байхгүй. Бол одоо 9 хүн одоо амар төвшин гараар сайн харгалзаа. Одоо суух дуртай суугаад, явах дуртай нь яваад, ирэх дуртай нь ирээд одоо ийгэн байвал
2: болдог юм байна.
3: Болдог юм байна. Одоо өмнөөс хойшоо би бодож байгаа нь өмнөө хойшоо бол одоо хүүхэд баг.
2: Тийм.
3: Настан улам бол.
2: Тийм.
3: Игэрэн зарим одоо настан гудур бүр голлог бүр маань малчин настан. Тийм. Өндөр настай болсод олон байна. Үн ижи өвөө нар шинэ нахандаа өр малчин, мала хараад, махайдад, одоо нүхрэлтэй хол, сайн. Айдад явсан болохоор тэр элдвийн өнөөгш одоо нэг ян ямар ногоохтл одоо нэг ян одоо өнөө бүр одоо бүр ихэр хөвчөж их биш да тэгж одоо тогто одоо тавлиж хийж өгөхөөр өдөн чин идэ шатахгүй. Одоо ердийн манай энэ бараг холлог одоо сайн. Тэ одоо лэп тэ сайгаа уртун лэп тэ бос тэ бинг тэ сайгаа уга мант тэ өдөр бол одоо нэг дүн сайд нь хуур ханагаан дуударгүй
2: тийм
3: ч дүн сайд нь шин одоо бол одоо хашин жонс одоо чигэн ч одоо ягэж идүүлэн нүгэл одоо гурал тийшүүл нүг өдөр гурал тийшүүл гурал одоо чараа биш шараа гурал тийшүүл манай нэг хайдад юм байна яг одоо гурал тийшүүл хийна зо шафана 棉片儿你咋成天喜欢棉片儿了一个这个等你还得多少了就得好

0: нь бүр өөрөө хийхэн төрхлөв лайваавар асарч өгнө. Одоо тэгвэл тэрнийг өрт бол одоо мий тэгж одоо бэн бэн данаг бууз маань туу одоо бинг зөв тэрнийг
1: тийм
0: өдөртөө тэрнэ тасрахгүй идчихлээ.
1: Тэг өдөр дундаа цай уун.
0: Тий, бүр ууж байна. Өдөр өдөр цай ууж байна. Одоо тэрнийг тасрахгүй идчихлээ.
1: Тэгэхээр энэ чинь үндэстэн ястан адилгүй тэгэхээр бас идэн өмдааны соёл гэдэг ч бас өөр мэт. Хятад хүмүүс бол ногоотой, байхурлын хайрлага идэлт төртэй. Тэг манай хөдөөний хүмүүс бол махтай, шүрттэй, цагаан идэв.
0: Тий.
1: Одоо ийм юм уу төртэй.
0: Тэгээд л одоо уул дасуна орж ирээд л одоо ийжигээ тавхаас өртэй. Ямар хооллох тий, өнөх олон хаттын хооллох байна уу, ногоо хуурлах байна уу байхгүй гэж одоо бүр баг хооллох тийх гэнэ. Тимбл болно өдөртөө сайд дутааж болохгүй.
1: Тийм.
0: Баг хоолгоод шүл дутааж болохгүй л ийгжилэнэ.
1: Эргэж ирж байгаа хүмүүс хэр байна? Одоо настангуудаа эргэж байгаа хүмүүс
0: байна.
1: Байна.
0: Тий, одоо утгагүй утгагүй ийм ичигээр гэж ядчих уу бүрэд бүр байна ашинар гошинар
1: нэ
0: жирата манай нэг л энэ жоожоогөл өргөж өгдөө миний хүн байхгүй асар бусдын бүр
1: аа нэг л өгчээ
0: бүр хийж байна.
1: Тэг хөрхи бас тэгээ датаарах нь дээ
0: датаархна уйланд
1: одоо өргөж ирээд нэг гэр ахмадууд нь одоо үр ач нүр нь ирээд юу хийдэг бол одоо хөр яраа хөрөтэй байдаг.
0: Тэгж одоо наадах юм гэж байхгүй. Одоо дундаа их хөрлөд одоо гэргэртэн лүйн тэргээр түлхэд оруулна хэдүүлээ хөрлөдн. Үлдэр нэг миний ижийн нэг долгар ижийгэд ном үз. Ир хөрөд ном үзнэ. Дандаа уширгүй ярихгүй одоо зургангуул номаа үзэд хөвтөн. Гай гай зөөрсө чи өгний ном байна, зурхайн ном байна. Тэ ном үзэн. Ихгүй.
1: Тийм. Ясын настангууд нэгэд байна нэдра нам унших дуртай, намаа уншин, дуулах дуртай дуулна. Одоо гар уссаар одоо хүүхдтэйгээ ярих юм уу те? Одоо ийм зугаал болж байна тийм шүү. Их л айтай тухтай суун тийм хамаг гол нь өөрийн санаагаараа тий. Тэгвэл одоо бас настай хүмүүс чинь олон юм дурггүй.
0: Дурггүй.
1: Тий. Өөрийн аяараа байх та илүү дуртай.
0: Одоо зурх дарааж байгаа үсгэн, зурх дарааж байгаа үсгэн. Одоо тэгэж дээш үсгэн одоо арааж сонсно. Их арааж сонсож байна. Тий. Өөр дараагүй арааж ихэр сонсон манай наатан гот шиг нэг юм дээр тавиад арааж сонсож байна. Тий. Тэр арааж нь одоо дугарч хэзээ болвол нэг их зөөм таргаж одоо ихлүүл одоо ихлэдэл сонсчихлээ.
1: Арааж хань болдгоо байна.
0: Тий, арааж хань болж юм шиг.

0: Тэгвэл таны гэр бүлийн талаас ойлгох бол таны энэ ажил төрлийн таны гэр бүлийн хөнхөр айл дэмждэг юм байна. Та гэр бүлдээ бас хөдөлөө байдаг.
1: Бид дөрвөл би хоёр ихэнтэй.
0: Аа.
1: Тэг. Ихэн нь нөө юмд очинанд вэ?
0: Аа.
1: Тэг. Баг нь нөө багшийн сургуульд төгсөж гарч ирээд дунаа юу хаардах халахд багшлахаар явна. Манай хүн бол ухта барилгын ажил хийж ичээ. Тэгээд одоо нөө барилгын ажиллаа болоод бид хоёлоо хийж.
0: Аа тийм бэлтгэнүүд.
1: Хоёр хүн байхгүй болохгүй энэ ганц хүн баг хийдэлгүй юм даа. Тий. Тэгээд намайг хавсраад гэр дотор одоо ухаа зүгэлэн одоо би гар бол одоо нэг харж харгалзаад.
0: Тий.
1: Тэгээд хийж.
0: Тэгэхэр дэмжиж чинь таны нөхөр хэр энэ ажлыг ойлгож чинь танд тус болдог уу тушаа болдог уу
1: тус болж байна аа би одоо энэ ажлыг хийхэд намайг дэмжлэх хавсарч өгч байна одоо өөрийн хүмүүсийг дэмжиж ийгэж хавсарч өгөхгүй би бас ганцаараа явдлыг хийж чадна даа шатахгүй шүү
0: тийм үстэн хайлаа сэтгэл нэгдээд зан аварын талдаа таны нөхөр ямар байдаг юм
1: ихсэн
0: аа
1: тийм
0: Тэгээ настачуудтайгаа бас игээд ярих юм сонсоод одоо бас хөгжүн дуугарсныг бас хүлээж авах хэрэгтэй сте

0: Тийм. Энд чинь бас их төвчөр хэрэгтэй.
1: Төвчөр хэрэгтэй энэ чинь аа. Темир самар хаажил биш ч үү.
0: Тийм үстэй. Тэгэд өртөл зарайлна. Их өрт устдаг байх.
1: Үгүй. 5 цагаар л босно өрт босгүй. Энд надаа 5 цагаар босоод юм аа хийгээ батлаад нсруулаад гаднаа нэгээр нь босгож зүрлж угаад яршаад. Одоо би дөөрөө зүрлж угаад яршвал манай хүн дараа холбоотойгоо хийгээд. Тэгэхээр зүрлгөө хийна. Манай хүн бол одоо гол зүрлэх холбоотой одоо арч ямар би арчлна. Одоо гүлдөөтлийг натангууда зүрлж угаад яршаад одоо хийгээд хоёр талаар явчихна.
0: Тэгээ. Одоо бас хэр би арчулж явах дуртай болов зарим хүн дурггүй байдаг
1: сте.
0: Дуртай.
1: Нэг гэрэг болохгүй бид нөр бүйн угааж өгнө. Одоо нэг хөдөлд хэлэхгүй энэ шинэн хардалаа бас тэм нэг миний хүн баг хүн юм дараа одоо нваан дээр тэм нэг хөдөлгөний тэм нэг угаалт юм авч өгөө. Тэн дотор нь ус хийгээд одоо хөдөл чадахгүй шин да. Тэн дотор нь тэгээд бүйн угаана. Нэг хөдөл чадах нь бол одоо нэг гэрэг нэг удаа угааж гин. Хөдөл чадахгүй бол одоо нэг хар нэг удаа угааж гин. Тэгвэл бас одоо өдөртөө нэг хөлс гараад хөлсн үнэр гарна.
0: Та сая хэлжсэн өрт босчгүй 5 цагаар босч гэнэ гэж хэлсэн тий. Тэгэхэд хотын хүмүүс бол 5 цагаар босгүй сте тий. Ер нь 7 цаг 8 цаг юм уу тий. Өрт 8 цагаар 8 цаг хагасаар ажилтаа байсан бол 7 6 цагаас энээрэгэд хөөгч хань өрт явах байсан бол 6:40 энээрэгэд тий.
1: Өмнө надаа сүндөө өмнө надаа нэг 2 цаг зарим мөрөндөр 2 цаг гар мөн таад нэг босноо. Гүр хай бараг л бүр 2 цагаар дасгал татлал болчихээ. Ошиж одоо өгөр болгоноо бүр үснээ ямар байдлаар унтж гэнэ үү. Үгүй ээ. Одоо хэрвээ яг сүндөө унтахгүй бол одоо тэр ээжигээ хараад одоо нэг зүнүүл нэг сүн сунаа. Тэгвэл живэнд хэн тугаад унтнаа гэдэг ямар ушир болох юм мэднэ да. Одоо унтул барна гэдэг унтахад бол хамаагүй. Арай арай бол 2 цагаар дундн 2 цаг унтаад бүр татгал болж эсвэрэн дөрөх сэрчхэн сэрэд л ошаад одоо юм явуушгах нь ханах юм уу бол одоо яг урууч хөрөв шатахгүйг нь одоо хөдөлгөөгд одоо нуруугийн одоо яхан гэрэж өгөх юм уу одоо тэг пайдаж өгөх юм уу одоо тэгж бараа дэрэгэд хөдөлн тэггүй шин дөгсөн зүнээрээ тэр явуушын дотроо хөвтөд одоо юу болох юм
0: тийм тэгэхэд хөвгдөд нь хэр дэмжиж ин таны ажлыг хэр ойлгож ин одоо хөрөггүй чилэх өрн байдаг байх бас
1: үгүй миний хоёр их хүн бол ихэр намайг дэмжиж байна. Тийм миний их хүн бол н хавар бас над хоёр том хөрөгөөр дэмжижээ. Их дэмжиж байна. Миний хоёр үл их дуртай. Ижи өөрөө их дуртай ажилла хийгээд тийм намаа одоо нэгэн би энэ хэсгийг хагасч ил хэрэгтэй хийхгүй одоо энэ төргөд одоо юм хор миний хоёрын хүн мама одоо ямарч хөө 10 хэдэн жил сурах шаваа суугаад гадаад ташаа наадад гарч яваагүй одоо болохгүй л одоо амарч бид би баадлэр баг их юм хэлж байна би баадлэр гэж н одоо бол бас та амарч гэнэ их нь бол одоо гэн мама ч амарч хэлэнгүй тэг өнөөгүй. Тэйм залуухнаар амраад юу хийндээ сая дүнгийн 50 гарч ин өвшин тахал гэж байхгүй. Тэ. Одоо өөрийн дуртай юм хийгээд. Өөр би өөрөө дуртай шин даа та. Тэ. Өнөө хашаа явах тотомл налтан олон болно хөөгд баг болно. Яагаад юм болж өгөх гэд би бага өхнө авахд үлгэртий авч юм. Миний баг хүм болоод юу хийх юм хайр дундаа 9 насны жүрөт. Одоо Юу их наа аваад байж байгаа нь амьдралга ядуу. Ундаа тэгэд хоёр дугаарыгаа авах санаа ба байхгүй байгаа. Ундаа тэгэд миний аваад жилтий байна. Аваа гэнэ ганц үе готон толох болоод яах юм. Хашин хоёр уу хантий. Тэгэд одоо баг их наа аваад миний баг их нь зүтгэх суртаа миний авас нас барчээ. Тэгэд одоо баг их наа аваад давхар болоод одоо таргаад ижихт манай энэ одоо шүүчний мөдөөгөө да гөртөндөг авчаагаана. Да нава фаалн гэдэг. Тэрний машин ташлаа байхгүй. Баатрын машин ганцхан мембо төрг байгаа. Мембо төргөөр дөрвөн хүн ашаа. Би тэгээд түрээд гарчээ мэй гэж апла дөрвөн ам байна гэж ус байхгүй. Ингэж гэрэл. Хэлдэж аваад хоёр их наа. Чи удаа тэр өрн дөр олон гүгдэв байсан бол мөн нэг сар гэж гасагдны да. Миний хоёр их нэрн дөргөн Одоо чи үлдэн мөнөний нахтан бод улам явах тотом

0: урт нь халга болж. Тэгээд өрөнд шиг та миний хоёрын хадам дашвал шиг та хадам талын ийж явна вэ? Төрхм талын ийж явна вэ? Шиг та али ганц хүүгэн али ганц хүүгэл шиг дөрв нат нэлдгийн.
1: Тэ дээр нь өндөр настан байв.
0: Байвал ийж өгөөс алей явчихвал. Тэ. Игөрөн шин одоо улам явах тутам натангууд одоо олон болоод хүүхднүүд баг болоод энэ хүүхднүүдэд бүр халдис сэтгэлийн дараас тий. Ажил ажил гэн өөрийн үр хүүхдэг нь өөрийн амьдрал гэн үлдөөлтөд нь ижи явна вэ? Өө өмгөн вэ? За тамаргүй ши өнөө улам өнөө хайста явах тутам натангууд одоо энэ залуусууд нь үр хүүхдэд одоо их сэтгэлийн дараас олон бол.
1: Тийм.
0: Би тэгж боддог. Одоо тэгж бодохда одоо зарим молднууд энэ сэтгэлийн дараас энэ чилэн хөнгөрүүлэх үү гэхэд найтийн өөрийн ийж авсгараа гэж харгалзаж харгалзаад байвал одоо хүн бас сэтгэл амар ажил хийхгүй да. Тэгж бодоод. Би одоо манай минжин манай энэ одоо энэ шүүчний одоо манай шүүчийг бол ихэр намай өнөө хийхэд бол одоо ихэр зоригдулж яана хийгээ да. Одоо ингээд миний санаа бол одоо би нэг ихэд энэ 9 хүнийхээ ихэд хийхөрөө хийжээ. Тэрг бол одоо энэ 10 хар болгоод ирвэл би одоо дахиад эргээд энэ 60 одоо гөртөн ашаад одоо савлаад одоо хоол бодаа хийх юм уу тийм ба. Одоо бол зарим молднууд нь одоо гадагш одоо ажилтэй яруу явах юм уу одоо уширтэй явал одоо наатан гөртөө байгаад харахгүй юм байхгүй. Гөртөн одоо 2 хоногт өдрийг хийх юм уу үгүй л ашаад гөртөн ашаад буйн угааж өгөх юм уу үгүй л одоо гөртөн ашаад одоо ариун сүврээ ажил хийх юм уу ийм нэг юм өргөө дахиад нэг байвалаа хийх юм уу санаа тийм нэг төрөлттэй байж байна. Одоо өөртөө одоо яг сэсэрлэг шиг өрт 8 сагаар асарч өгөөд орой 6 сагаар игээ тосох ими батгаар хийчихвэл бидэнд бас амар биш ээ даа гэд одоо өржиж яах олд бас олон байна.
1: Одоо тийм энд хоногүй.
0: Тийм энд хоногүй. Тэглээ би бол одоо бодно одоо хоногүйхэн бод би бол өнөө тэгж их ойлгож бодоогүй хөрхий да яг манай малчид өнөө яг өвс бодоо бордоо хадлангын ерэн чинь гөртөө ижи аваагаа асрах хүнгүй шин одоо өднөндөө ирээд игээ байхараа байж та хоёдоо одоо миний чадал миний хүрэлцээ хүрж ирээ бол одоо би тиймэрхүү нэг юм хийх санаатай тийм баг төрөлтэй байж байна.
1: Гөр бүлдүүлчлэх юм төв байгуулчих нь бас гөртөө байж байгаа хүмүүст очоод бидэн буйн угаагаад ирэх юм
0: тий.
1: Тэгвэл тэр хүмүүс чинь ястай баярлан сте тий.
0: Тэгээд
1: тэрчлэн одоо зарим нь орносоо хөдөлдөөхгүй үсийн угаагаад ирэхэд хүлтер баярлан сте.
0: Баярлан шүү.
1: Аа.
0: Тий.
1: Энэ үдийн хоолыг би нэг хийгээд ирэхэд баярлан. Үн хөр хөргий.
0: Дата манай наатны хөрөлн нэг нэгтэй одоо манай та энэ хүрээлэн дээр ажиллая таны дарилчин амноо гэдэг асууж явах усуд олон байна. Ирж бидэрж явах усуд байна. Одоо тэгээд би хэл нөгөөдөө хэрхэлж үгүй хоёр хүн хүн бид хоёр давтаж байна. Нэг хат хийж байна. Одоо тэгээд яваа бодлогоор чи ийм олон хүн асууж ийм олон хүн сургалж явах шин би хэрвээ тэм нэг юм хийчих үл энэ олон улсуудад бас нэг үйлчлэл хангачихгүй да.
1: Тийм энэ хүмүүст бас ажлын орон байр
0: хийж өгнө. Гэвэл одоо эдэн бас хийх ажилтай болчихын би одоо бас тиймэрхүү бодлогоороо дэнэ одоо мэдхгүй
1: багийгүй бодож аавал бүтэнс тээ ажил хөдөлмөр гэдэг үнэн тийм л сте бодож аваад байвал хийвэл бүтэн тэгэхэд бүх нийгмөр энэ асуудалтай анхаарч хандж байгаа болохоор одоо бас хамаа бүхэн байгууллаг нэгч мэн бас нэг одоо улам төвлөрдөж улам одоо амар төвшин тэгээд амар төвшнийхэн ч анхаарах хэрэгтэй амар төвшин тэгээд бас үйлчлэхэд дүгэм
0: тэгээд
1: тэр хүмүүс ч бас тадны ажил төрөлд үйлчлэхэд улам нэг төд болох тийм боломж ирнэ. Манай энэ нэвтрүүлэгт мань оролцож ирж ярьсан дээр их баярлсан шүү. Өнөхөр таны ярианаас бас нэг олон хүмүүс бас одоо настадыг асарх энэ тухайда бас ирж доцоогоо өөрингөөсөн дотроо юм бодолтэй болох байхаа одоо настачуудын хөрөөлөнд одоо настуудаа та хүргэх гэдэг тимчтэй нүүр барсан учраас биш л да.
0: Тэгээ
1: нэг онцгой өөрөө яг асарч чадхгүй эсвэл хүний харалцаг гэдэг чинь том ажил сте тий. Өөрөө зарим хүн өртөө оройл ажилла хийн, гараад ажил хийн, хотод ажиллаж ин олон одоо амьдрал дээр өнөхөр олон одоо учир явдалтай хүмүүс олон гарч ий, тэгэхэд ийм одоо өндөр насалсан настанчуудыг гэж асрах тусгай газарт хөргөж ирээд тэгээд асруулах гэдэг чинь энэ хүмүүст бас их амар, энэ хүмүүс одоо настаж утмаас тэгээд буйнд нь амархан гэж бодож байна. Тэгээд халуунд халж хөдөнд хөрөхгүй хань дулаахан гэрт хонон тэгээд гурван мөрний хоолтой тэгээд гэдэс цатгалан байх гэж чинь тэгээд өнөөсөө өнгөрүүлнэ. Эний зүгэл ойлгох байхаа гэж би бодож байна. Нийгмөр бас нэг улам зөвөр ойлгоосэй.
0: Улам хөгжүүлэх болтой,
1: улам хөгжих болтой. Нэг олон хүмүүс нэг анхаарах болтой.
0: Нам удирдлага бас энэ явдлыг бас нэг дэмжлэг үүсгэж, хамсарлуу үүсгэж болно.
1: Тийм ээ. Тэгэхэд бас хамаа бүхэн байгууллаг нэгчлээс энэ ажлыг хүндэтгэж атгаж үзнэ гэж би бодож
0: байна. Би батгаад бодож байна.
1: Таны ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд сансан хэрэгтэн санаачлан бүтэх болдгоо. Тэгээд таны энэ настачуудын энэ үйлчлэгөөний төвд байж байгаа настангууд нь өрөөл өнх урд насалд удаан жаргах болдгоо гэж хэлсэн.
0: Баярлаа.
1: За баярлаа.
2: Эрхэм хүндэт сансагч та.
3: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэгт голдоо.
2: Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан.
0: Дүүхүйлэн Бээжин их сургуулийн Жинжижүн ахт мэч нартай уулзсан.
2: Манжуур хот өрмөч онцлогтой орон барийн давлагт түшиглэн аж ахуйлынхан гадаадын тармилын суурин газрыг байршлуулж бүх явчин их үүслийг нь мөрдөж болох бараа хангах системийг байгуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүгчийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаагаа уламжлан суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүгчийн дүүх үйлэн хурал эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүгчийн Ши Жинпингийн бүх улсын өргөн олон тариачин болон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тариачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөд хөргөсөн баярын өдрийн мэндчлэл болон чин сэтгэлийн мэндчлэлийг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа. Ерөнхий шүүгчийн Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө засаг хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулж, малчин тариачнаар хотын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын харалт тогтоож, хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг Лавдунбаттай ахиулах хэрэгтэй. Намрын хураалтын ил зүйлийн ажлыг бүх талаар сайтар атгаж, намрын амбуданы элбэг хураалтыг бүх хүчнээр баталж, улсын амбуданы амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Аж улсын хамтрлыг байгуулан хүчрхэгжүүлж, амьд бутсын үйлдэх үйлс, тариалан мал аж ахуйн машин төхөөрөмж зэрэг онцлогт аж улсыг ихэр хөгжүүлж, тариалан мал аж ахуйн бүх аж улсын хэлхээг төрөвтгөн хөгжүүлж, их баялагын давуулгыг аж улсын давуулаг болгон ховруулах хэрэгтэй. Хоча төвлөрүүлэн ардыг баяжуулан орлогын нэмэгдүүлж, малчин тариачныг аж үйлсийн хөгжилтөнд гүнзгий оролцуулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлүүлэн хамтар баяжих суурийг тасралтгүй баттгах хэрэгтэй. Хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, оршин суухад тохиромжтой ажил үйлс босоход тохиромжтой үдс хүлэмт сайхан хөдөө тосгоныг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хурлаас Ши Жинпин ерөнхий шүүгчийн 48-р хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн их уралдаанд илгээсэн баярын загтлын зориг санаагаа уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа. Ур мэрэгжлийн чадвартны ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, хөдөлмөрчин ялангуяа өргөн олон залуучуудын мэрэгжил ур чадварын төвшнийг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Урдан дарахны зориг санаагаа ихээр бадруулж, өргөн олон залуучуудын амьдралын хүсэл мөрөөдлөө баттгаж, ур мөрөгжилтэй чадвартан болох замаар замнан хулан барийн одоогчлалтын бүтээн байгуулалтад

0: үйлчлэхийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэвээ. Хурлаас чухалчлагта төвийн 8 зорвос тогтоол жичээ хэрэгжүүлэх найрын дүрмийн зориг санааг эрсэн найдваржуулжээ. Суртлын байгууллалтыг гүнзгэрүүлжээ. Улсын баярын амралтын зангилгын чигийг чанга анхаарчээ. Дөрвөн суртлын далд архаг гмиг чанга сэргийлэн суртал чигч овор төв улс төрийн ам ахыг хамгаалах хэрэгтэй гэвээ. Хурлаас чухалчлагта засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв өгүүлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттгаач. Аж ахуйн хөгжилтэй ардын амьдралын батлагын эйзүүлийн голдлоготой ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтраатгаач. Суралцлах хүмүүжлийн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга буттай атгаач. Асуудлын дахин илэрхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Шинэ удирдлага хуучин дансыг сэдвэрлэх буттай ажиллаж хөгжилтэй өрлөхийг баримталж ажлын хариуцлагаа сахиж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтээр ямхт өөрийн хариуцлагаа гүйцэтгэж ажил хийж үйлс босгох хэрэгтэй гэвэ.
1: Манай хорооны мэт 9-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дуу хөлийн дундад тулсан шинжил ухааны хүрээлэнгийн академич Бээжин их сургуулийн энерги судалгааны хүрээлэнгийн дарга Жинжи Жүн нартай уулзсан байна. Дуу хөлийн Жинжи Жүн нарын хүрэлцэн ирсэнд баярлан өгтөж байхан хэлтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх хотын улсын чухал энерги болон байлдах бодхын их баялагын суурны байлдах болохын байр тогтоолтын тойронд өртөн засаг хорны намын хорооны 157-ыг ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж амь ахыг тэрүүнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэхийг баримталж хос нүүстрэгчийн байлдах болохын аз тохиолыг амжиж ам ахуйхаар хотон хүчирхэгжүүлэх ба энергиээр хотон хүчирхэгжүүлэх бүтэн байгуулалтыг түргэдхэн агуулж байна. Академичийн бүлгмийн дээдсэн оюуны хөмөргөн хүчин болон шинжил ухааны судалгааны давуулгыг ашиглаж нүүстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтын хамааралтыг чангатгаж нүүстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгаж агаар дэвтрэх нүүстрэгчийн давхар эслийг шингэх мэрэгжлийг нэгтгэн хэрэглээний хүрээнд урдаар туршин хэрэгжүүлжээ. Нүүстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалт бага хүрээний тойрог, үйлдвэр, уурх, бомт, нисгэлийн буудал, хот балгас зэргийг цохлон байгуулжээ. Өндөр өргөрхөн хахир хөдөн газар орчны одоогийн энергийн нэн хөгжүүлэлтийн шинэ арга замыг идэвхтэй сөвөгжлөхийг хүсэж байна гэж. Жинжижин илэрхийлэхдээ Хөлбөмбөрийн хөгжилтийн хэрэгчээд суурлан шинжил ухааны судалгааны давтсан ба чадвартан цугларсан давлгыг гүйцэд бадруулж хоёр талыг боттойг эрхэмссэн хамтралцааг гүнзгэрүүлэн орон нутгийн бохирдлогүй хөгжилтөд нэн олон оюун ухаан болон хүчин чадлаа нэмэрлэн гэж Ванмэн Янцзян уулзалтад оролцжээ.
0: Манай хорооны мэд Орсоос оруулсан шилэмдгийн үр элдв амиг үйлдвэрийн тойрогт хөргөж яаруу сандруугаар хилээс гарха болж шууд үйлдвэрлийн шугамд оруулан шахах нарилэг боловсруулах хувааж бодлохоор дамжин эдэний тос нарилэг элдв ам болгон боловсруулав. Манжуурийн Алтай олон улсын ам тосны ажилсын хязгаарт компанид хилийн гаднах тармил бомтор өнгөрөх тус газрын нарилэг шилэг Бүх улсад борлуулах бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэ өндөр бүтэмжтэй ажиллаж бий. Тус компанийн ам тосны үйлдвэрийн тойрогт хөрөхд АЦ тэрэг нас цаашаа сүлжилдэж боловсруулах тасгийн машин хөрчгөнж байлаа. Манжуурийн өвөрмөц онцлогтой орон байрын давуулагт төшиглэн аж ахуйлын хин гадаадын тармилын суурин газрыг байршуулж бүх явцын эх үслийн мөрдөж болох бараа хангах системийг байгуулав. Орсоос оруулсан шилэмдгийн үр, маглын гоогийн үр, нохон хошуу зэрэг тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дундад Европын жишээний галт тэргээр бомбтод хөргөж, хилээр оруулах амбуданы заан тогтоосон хянан хамаарах талбайд түшиглэн бомбтоор төргөн өнгөрүүлж, шууд хүрээлэн тойрогт төвөрлөн оруулж эдшүүлэв. Тослог тармилыг анх алхам шахах боловсруулсангүй тосыг нарилэг боловсруулах тослог шааруугийн бордог үйлдвэрлэх элдв амиг нарилэг хуваан савлах нэгэн бүрэн бүтэн боловсруулах гинжиг үйлдвэрийн тасгад бүхнийг нэвтрүүлв. Гадаадаас оруулсан мөхлийг ам будагаас өндөр нэмэлт үртэгтэй боловсруулсан ам тос хүртэл ажлын дэс дараалалт нэг бүрийг чөм манжуурт бийлүүлсэн байна. Алтайн ам тосны үйлдвэрлийн зург нь Манжуурийн өнгөрөгч аж ахуйг суурчсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тийш ховруулахыг ахиулсан амтлаг хурянгуй дүрс болно. Дундад Оросын хамгийн том хуурай замын бомбт Дундад Европын ээлжийн галт тэргийн зүүн замын гол хүйсийн нэг болсны хувьд Манжур хот нээлтийн 5000-ын хатуу хэрэгслийн дутуудлыг тасралтгүй нөхөрлөв. Энэ жилийн 3-р сард бомбын ерөнхий захиргаас хилээр оруулах махны зүйлийн зам тогтоосон хянан хамарх талбар гаргахыг зөвшөөрчээ. 6-р сард хилээр оруулах амбуданы зам тогтоосон хянан хамарх талбар газрыг жинхнээр ашиглалтанд оруулав. Бомтор өнгөрхий батлах чадвар тасралтгүй дэс дэвшсэн нь гадаадаас оруулах их байлгийг тухайн газарт нь боловсруулахад бат суурь тавьж өгөөв. Хэлийн ардын өдөр бүрийн 8,000 төгрөгийн гайлаас хэлтрүүлэх зэрэг харилцан арилжаалах төрийн бодлогын ашигт түшиглэн Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын ордны Манжурийн хэсэг тойргийн элцүүлийн аж ахуйлалд ашиг хүртэх арга хэмжээг давхацуулжээ. Нэг олон гадаад арилжааны аж ахуйлал бомбтод үндэслэж үйлдвэр байгуулан үйлс хөгжүүлж байна. Гадаадаас оруулах их байлгийг буттайжуулан боловсруулах төрөл зүйлүүдийг залгаар ашиглалтанд оруулж, хилээр өнгөрөх бараг буттайжуулан боловсруулах ажилс болгон хувирлуулав. Зам саадгүй бол ажилс хөгжинэ. Бараг яруу санд руугаар хилээр өнгөрөхөөс түүх материалыг үндэслүүлэх хүртэл дан ганц барааны гүйлгээний зангилгаас арилжаа аж үйлдвэрийг нэг цогччуулсан аж үйлс хүртэл Манжур хот умрааш нээлтхийх аз дохиолыг бат эзэмдэж, элтүрлийн нээлтхийх 5000-ыг сайтра ашиглаж, хил асалсан аж үйлсийн хэлхээг тасралтгүй урттгаж, хилийн гаднах их байлгийг шин өртөгтэй болгож, цөлөөт арилжааны туршилтын орны чанар сайтын бүтээн байгуулалтад хөчөрхөгийн хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Шинэ барга баруун хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч уяхан Леонана Тадагийн мэдээлсээр шинэ барга баруун хөшүү мал сөрөхийн тарга хүч сайн заах дэлгүүрийн үнэ ханш тохиромжтой байгаа аз тохиолыг чан гатгаж намрын улирлын малын гаргалтын элзүүлэн ажлыг эмх журамтай ахиулсан малчдын малын гаргалтад баталгаа ханган намрын улирлын малын гаргалтын ажлыг урагштай явагдуулж бий. Ойрын өдөр шинэ барга баруун хөшүүний хэрлэн сувхны баян цахан гацааны малчин Батмөнхийнх Эртэс эхлэн үхрийн сурган хураан цуглуулж, 22 толгой тарах сайтай тухлыг сонгон тэргэнд тавьж, амьд малын арилжааны зах дэлгүүрт аваачиж худалдав. Ойлгосноор эднийх өнөөжил 500 гаруй хураг төчөөд тугал худалдахаар төлөвлөж, өнөөдрийн аваачсан тугал нэг үрийг 9,300 төгрөгөөр борлуулсан байна. Залгаад Батмөнх бас зах дэлгүүрийн хандаштай үйлдүүлж, мал сүрхэн үргэлжлэн бүлэг хуван малын гаргалт хийхээр байна. Ойрын жилд шинэ барга баруун хөшүү амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлгүй хөгжүүлэх ойлгох түүнийг баримтлан намрын удирдлагын малын гаргалтын ажлыг шинжилгээ ухаанчаар тохируулж малын ашиг шимийн яс чанарын амар түвшний хяналт хамааралт болон хижигэн байцаалтын хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чанга найдварч уулдан амьд малын гүйлгэний гадаж дэвүрлэх арга замыг бүх талаар саадгүй нэвтрүүлж малчдын шинжилгээ ухаанчаар цагтан тохируулан малан бордуулахыг сайдар хөтлөн жолоодож одохны зах дэлгүүрийн үн ханшийн тохиромжтой тохиолыг амчин малчтын орлого нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг өргөдөгч. Шинэ барга баруун хөшүүний тараалан мал аж ахуй болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвчөөгийн ерөнхийлсэн тухайлсан ажлын тасгийн хариуцлагатан Чэншошин сурвалжлаханд ярихдаа одоохонд манай хөшүүний малын гаргалтын ажил төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдаж байна. Хаврын өдрөлд 83 чиг 6 төмөн толгой төлтосч Уунд бот малын төл 11 чиг тэг 2 төм, бог малын төл 72 чиг 5-8 төм байж, ерөнхий ундралтын норм зүүний 98 чиг 8-т хүрч. 2026 онд манай хөшүү 80 чиг тэг 3 төм мал бордуулахаар төлөвлөж, одоо болоход малын гаргалтын хэмжээ 21 чиг 9-1 төм толгойд хүрч. Уунд бот мал 2 чиг 3-4 төм толгой. Бог мал 19 чиг 5-7 төм толгойг ижилж гаргалтын ахич зүүнээ 27-т хүрч. Дараагийн алхамд манай товч амтны хижгийг сэргийлэх ажил жиж малын гаргалтын ухаалгын ажлыг үргэлжлэн чангатгаж нутаг үлчэрийн дараасыг хөнгөрүүлэн тараалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг тухайн газартан боловсруулах нормыг бүх талар дээшлүүлэх болно гэж. Дараа алхамд шинэ барга баруун хөшүү зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгжийн мэдээ занхийг цаг тухайдан цуглуулж бордуулахын хугацаанд их мөрдөл үйлчлэгийг үргэлжлэн сайтар хийж, малын ашиг шимийн их сурвалжийг хайж, хамааран эзэмдэхийг чангатхан арилжаалах ба нотлох гохцоогийн хяналт хамааралтыг дүрмжүүлж, Малын ашиг шимийн нэрт тэмдэглэн байгуулалтыг шилдэгжүүлсэн мал аж ахуйн ажилсан хэрхийг уртдахж бүх хөшүүний мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэд Ард Өвөр Монголын өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхим 2026 оны бүх орны их думтад бах сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх байлгийг шилэн сонгосон үрд үнгийн нийтлэг. Хөдөлмөр хотын шилэн дэвшүүлсэн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан 7 зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх байлгийг сонгогдож Өвөр Монголын үзэл санаа улс төрийн хичээлийн зан сургалтын эх байлгийн тавчанд оруулан бүх оронд дэлгэрүүлэн хэрэглэв. Ойрын жилүүдэд манай хот сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын 1-р тоот инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг нэгдэлтэй төлөвлөн найдваржуулж бүх ажилтнаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх явцаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх талаар хүний хүмүүжүүлэх бүх хүрээ хөвчөнд хүний хүмүүжүүлэх шин байршлыг түргэн бий болгов. Домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусган оруулж өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлэр орноо хүчирхэгжүүлж ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чагийг амжилттай байгуулж олон зүйлийн сургаан хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр Дэчээ үндэсний булхамтлын гол сэдвт хүмүүжил, уралдааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны дэсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж тусгай бэлмөнг гуйчлан бүх улсын шин цаг үеийн сайн багшууд зэрэг шилдэг сурагч цолгорн гарч ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмж илт дээшлэв. Өнөө хамт бүх хотын хин их думдад бах сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг цогцжуулах байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж олон талаас хамжилтсан хүн хүмүүжүүлэх тогтцоог бүрэн шүүлж өвөрмөц онцлогтай үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэрт тэмдэг болон содон хичээлийг нээж орон нутагчилсан эх байлгийн хөмөрг болон судлан суралцах системийг байгуулж орны дэсийн улсын дэсийн олон зүйлийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг үр бүтгэл болон зан судлах сэдвийг гаргасан байна. Захи судлах боловсрал, сэдвийн судалгаан болон багшиг хавсран тэтгэх ажлыг байгуулалтын өрднүүлж, үзэл санаа улс төрийн багшин эгнээний байгуулалтыг баттахав. Сургуулийн хүрээний соёлын байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, бичгийн сургуульчтай сургуулийн хүрээ болон боловсон сургуулийн хүрээг үүдэн байгуулахыг ахиулж, ном унших, шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх, гоо сайхны хүмүүжил зэрэг олон ишэд хүний хүмүүжүүлэх ажиллагааг өрнүүлж, сургуулийн хүрээний соёлын уулгад хүнийг баялагжуулан, хүний хүмүүжүүлэх бодит үр бүтөмжийг дээшлүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд улсын баяр хүрчирэх ташрамаар Гэгэн гол хотын баярын өдрийн хэрэглээний зах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй болж, зээл гудамжид баяр хүрээр гэлэх нь. Элтом худалдаа хэд дэлгүүр тараалангийн арчааны зах дэлгүүрийн бараа таавар гүйцэд эмх журамтай байж, хотын ард баярын өдрийн эдуудас худалдан авч, газар болгонд худалдан авах ба борлуулах хоёр талынхан хөгжөнтэй байх баярын өдрийн байдал илэрч. Гэгэн гол хотын том хэлбэрийн хэд дэлгүүрт баярын өдрийн уур амьсгалаар дүүрч, Эл төрдин баярын өдрийн тааварын барааны талбараар дүүргэж, бэлгэн эд худалдан авах ба сонгохоор ирсэн хотын арад тасралтгүй олширж, олнорын эл тааварын төрөл хуваасан тойргоор тойрч, төвхий сорхог жимс нохо, сул эдэний бэлгэн хайрцаг, өдөр тутмын хэрэгдээний бүрэн бараа зэрэг баярын өдрийн хэрэгсэг тааварыг нарын ямбай сонгож, мөнгө хурааж, данс бодох ордон нэмч урт мөрдлөн яралтай бөгөөд эмх журамтай явагдаж, баярын өдрийн уур амьсгалаар бэлхэн харагдана. Гэгэн гол хотын жаюуд худалдааны талбайн дэлгүүрийн дарга чиинч сургуульчлаханд ярахтаа. Улсын баяр хүрчирэх ташрамд хөд дэлгүүр гүйцэд хэмжээний барааны эрэлт бэлтгэж, зах дэлгүүрийн үнэ хангшиж маш тогтвортой. Хүнээс будаа голир амтус жимс эдсэн ногоо зэргийг гүйцэд бэлтгэж, бас эл зүйлийн ажилтны тохируулалтыг баялагжуулж, жимсэн бэлгийн хайрцгийн танилцуулахыг багтаасан танилцуулахын үйлчилгээ хангаж, манай бүтээгдэхүүнээ танилцуулж, бүх хэрэглэгчид баярын өдрийн хугацаанд нэг л өртөөний маягаар юм худалдан авахыг батлана. Иймээс энд бас бүх хэрэглэгчид баяр баясгалан тайгаар баярын өдрийг өнгөрүүлэхийг хүсэн зөвнөж байна гэж. Худалдаа хэд дэлгүүртэй харьцуулбал лумфан зах дэлгүүрэнч хөр нарганаар бэлхэж байлаа. Эл эзэгнэлтэн дэлгэ маймаан бэлтгэл бараагүй цэд төрөл зүйл бүрэн шин сургах эдшин нохо гуажимс махны зүйлийг дэрэгдэгш дэлгэн тавьж чанар сайтай эдэний материалыг бүрэн хүйсэд хангаж бас эл төрлийн бодол баглана найрлаг сайхан хотын ордын олон янзын сонгож худалдан авах хэрэгжиг гүйцэд хангасан байна. Үүний зэрэгт тус газрын онцлогт хээрийн хатуу жимс тараачин айлын онц гаралт зэрэг чанар сайтай тараалан тусдах аж ахуйн бүтээгдэхүүнч зааг дэлгүүрт төвлөрөн гарч хотын ордын таашаалыг ихэд олж мөн адилханаар байрын хугацааны борлуулах сайтай сайн бараа болсон байна. Зааг дэлгүүрийн бүхэл жогчин барааны ирэлт гүйцэд төрөл зүйл элүү баялаг барааны үн тогтун эмхт ихтэмтэй байна. Гүйцэд хангалттай эд бодсын хангалах хэрэгтэний байдал нь баяр байсгалантай үлжи бүлэгтэй баярын өдрийн урамсгалыг илрүүлснээр баггүй. Бас гэгэн гол хотын ардын амьдралын зах дэлгүүрийн тогтун эмх тэглэмтэй хотын хэрэгтэний амжилтын хүчин төгөлдөр сайн сайхан байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг. Анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Зул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

мөрөөдлөө дагсан хүнийг мөнгө өөрөө дагдаг. Тиймээс мөнгө их олоход биш, мөрөөдлөдөө хүрэхтэл анхаарлаа төвлөрүүл. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цангүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн дууны цангүн нэвтрүүлгээр та бүхэнд басан дэлгэрийн дуусан дуунуудаас хүргэн баярлалаа. Басан дэлгэр даваадаа цэнд аюуш нар дуулна.

0: хөгжим сонсогчдоо өөрхөр та бүхэнд басан дэлгэрийн дуулсан дуунуудыг хүргэлээ. Энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралчж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
4: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо хүчтэй сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөлтөж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энэртэн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдаа. Өнөөгдөөс өнөөшин болтол ихэнхэн давааны дээрх хэсэг, баруун хэсэг болон зүүн хот хэсэгт бага цаст хэсэг газарт нэлээд их цас урна. Ихэнхэн давааны зүүн мөр хэсэгт бага боронт, зүүн хот хэсэгт үлшин, бусад газар орондо баруун цас хөлөлдөн орно. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, ихэнхэн давааны зүүн хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар орондо 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь ултал ихэнхэн давааны хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэг, баруун өмнө хэсэгт баруун цас хөлөлдөн орно. Ихэнхэн давааны өмнө хэсэгт, зүүн өмнө хэсэгт бага боронт, бусад газар орондо үлшин. Ихэнхэн давааны хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар орондо 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Хайлар орондо баруун цас хөлөлдөн орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Алтан нэмэд болгосонд баруун цас хөлөлдөн орно. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Амгалан балгасанд баруун цас хөлөлдөн орно. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-с доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баян хүрээ болгосонд баруун цас хөлөлдөн орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Баян тухай болгосонд баруун цас хөлөлдөн орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Манжуур хотонд баруун цас хөлөлдөн орно. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Ягш хотонд бага цастай байсан баруун цас хөлөлдөн орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-с доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 5 градус. Давталын болгосонд бага цастай байсан баруун цас хөлөлдөн орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-с доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Гэгэн гол хотонд үүлшиж байсан баруун цас хөлөлдөн орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-с доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Аргад бадагсанд тунгалаг байсан үлшин 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-с доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Чадангал хотонд тунгалаг байсан баг баруунт 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10-с доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Нэрэг бадагсанд тунгалаг байсан үлшин 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байсан үлшин 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Хайдар орондоо баруун цас хөлөлдөн орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Заним мэдээ 10 минут.
2: Манай хорооны мэдээ. Шинэ барга баран хошуу, мал сүргийн тарах хүч, сайн зах дэлгүүрийн үн хайша тохиромжтой байгаа аз тохиолыг чанга атгаж, намрын үлрэлийн малын гаргалтын элцүүлийн ажлыг эмгч урамтай ахиулан, малчдын малын гаргалтад батлах хангаан, намрын үлрэлийн малын гаргалтын ажлыг урагштай явагдуулж бий. Ойрын өдөр шинэ барга баран хошууны хэрлэн сумын баян цагаан гачааны малчин бат мөнхөгийнх эртэс эхлэн өхрийн сүргэ хуран цуглуулж 22 толгой тарах сайтай туглыг сунгон тэргэн тээж амьд малын арлжааны зах дэлгүүрт аваачиж худалдав. Ойлгосноор эндэх өнөө жил 500 гари хураг 40-д тугал худалдахаар төлбөлж өнөөдрийн аваачсан тугал нэг бүрийг 9300 төгрөгөөр борлуулсан байна. Залгаад бат мөнх бас зах дэлгүүрийн хандаштай уялдуулж мал сүргө өргөлжлөн бүлэх хуваан малын гаргалт хийхээр бий. Ойрын жилд шинэ барга баран хошуу амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлгүй хөгжүүлэх ойлгох түүнийг баримтлан намрын үлрэлийн малын гаргалтын ажлыг шинжлэх ухаанчаар тохируулж малын ашиг шимийн яс чанарын амар түвшний хяналт хамааралт болон хижгийн байцаалтын хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чанга найдваржуулан амьд малын гүйлгээний гадагшаа төвөрлөх арга замыг бүх талаараа саадгүй нэвтрүүлж, малчдын шинжлэх ухаанчаар цагтан тохируулан малаа борлуулахыг сайтрах хөтлөн жолоодоч. Одоохны зах дэлгүүрийн үн ханшийн тохиромжтой тохиолыг амжин малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг хөрөгдөхөө. Шинэ барга баран хошууны тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчоогийн ерөнхийлсэн тухайлсан ажлын тасгийн хариуцлагатан Чэн Шаошин сорилжлагын хэлэгтэй. Одоохонд манай хошууны малын гаргалтын ажил төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдаж бий. Хаврын улиралд 83 чиг 6 түмэн толгой төл тосч, өөнд бод малын төл 11 чиг 2 түм, бог малын төл 72 чиг 58 түмэн байж, ерөнхий ондорлтын норм 198 чиг 8-д хүрсэн байна. 2026 оны манай хошуу 83 түмэн мал борлуулахаар төлөвлөж, одоо болоход малын гаргалтын хэмжээ 21.91 түмэн толгойд хүрч, өөнд бод мал 2.34 түмэн толгой, бог мал 19.57 түмэн толгойг эзэлж, гаргалтын ахиц 127-д хүрсэн байна. Дараагийн алхамд манай товч амтны хижгийг сэргийлэх ажил. Жичи малын гаргалтын ухуулгын ажлыг өргөлжлөн чангатгаж, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэн тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг тухайн газарт нь борлуулах нормыг бүх талаар дээшлүүлж болно гэв. Дараа алхамд шинэ барга баруун хошуу зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээгийн мэдээ зангийг цаг тухайд нь цуглуулж, борлуулгын хугацаанд их мөртлөө үйлчилгээг үргэлжлэн сайтар хийж, малын ашиг шимийн их сурвалжийг хайж, хамааран эзэмтгий чангатхан арилжаалах болон нодлох гогцоогийн хяналт хамааралтыг дүрмжүүлж, малын ашиг шимийн нэрт тэмдгийн байгуулалтыг шилдэгжүүлэн мал аж ахуйн аж үйлсийн хэлхэг урттгаж, бүх хошууны мал аж ахуйн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулах болно. Манай хорооны мэд. Улсын баяр хурцрэх ташрамаар гиган гол хотын баярын өдрийн хэрэглэгээний зах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй болж, зээл гудамжид баяр хөөрөөр бялхана. Эл том худалдаах дэлгүүр тариалангийн арилжааны зах дэлгүүрийн бараа таваар гүйцэд эмх журамтай байж, хотын ард баярын өдрийн эд бодос худалдан авч, газар болгонд худалдан авах болон борлуулах хоёр талын хин хөгжөнтэй байж, баярын өдрийн байдал илэрнэ. Гэгэн гол хотын том хэлбэрийн хэд дэлгүүрт баярын өдрийн уур амьсгалаар дүүрчээ, эл төрлийн баярын өдрийн таварыг барааны тавиураар дүүргэж, бэлгийн эд худалдан авах болон сонгохоор ирсэн хотын ард тасралтгүй олширж, олноороо эл таварын төрөл хуваасан тойргоор тойрж, төвхөө соргог жимс ногоо, сул эдэний бэлгийн хайрцаг, өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараа зэрэг баярын өдрийн хэрэгсэг таварыг нарин ямбай сонгож, мөнгө хурааж данс бодох орно нь нэнч урт мөрлөн яралтын бөгөөд эмх журамтай явагдаж баярын өдрийн уур амьсгалаар бялхам харагдана. Гэгэн голхотын жаюу дуу худалдааны талбайн дэлгүүрийн дарга Чиинж сурвалжилганд хэлэхдээ Улсын баяр хүрчрэх ташрамд хэт дэлгүүр гүйцэд хэмжээний барааны эрэлт бэлтгэж зах дэлгүүрийн үн ханшич маш тогтвортой. Хүнс, будаа, гурал, ам тос, жимс, идэшин, ногоо зэргийг гүйцэд бэлтгэв. Бас элзүйлийн ажилтны тохируулалтыг баялагжуулж, жимсийн бэлгийн харьцгийн танцуулгыг багтаасан танцуулгын үйлчилгээ хангаж, манай бүтээгдэхүүн танцуулж, бүх хэрэглэгчид баярын өдрийн хугацаанд нэг л өртөөний маягаар ийм худалдан авахыг батлана. Иймээс энд бас бүх хэрэглэгчид баяр баясгалан тагаар баярын өдрийг өнгөрүүлэхийг хүсэн зүгэнж байна гэв. Худалдаа хэт дэлгүүртэй харьцуулбал лунфэн зах дэлгүүр нь нэнцээ хөөр наригаанаар бялхаж байлаа. Эл эзгэнэлтийн дэлгэ маймаан бэлтгэл бараа гүйцэд төрөл зүйл бүрэн шин сургаг идэшин ногоо, гуа жимс махны зүйлийг дэр тэгш дэлгэн тавьж чанар сайдын эдэний материалыг бүрэн гүйцэд хангаж бас эл зүйлийн бодол баглан нарилах сайхан хотын ардын олон янзын сонгож худалдан авах хэрэгцээг гүйцэд хангасан байна. Үүний зэрэгт тус газрын онцлог хээрийн хатуу жимс, тариачин айлын онц гаралт зэрэг чанар сайдын тариалан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүнч зах дэлгүүрт төвлөрөн гарч хотын ардын таашаалыг ихтэй олж мөн адилханаар баярын хугацааны борлуулах сайтай сайн бараа болсон байна. Зах дэлгүүрийн бүхэл цогцын барааны эрэлт гүйцэд төрөл зүйл өлвөг баялаг барааны үн тогтун эмх дэглэмтэй байна. Гүйцэд хангалттай эд бутсын хангалах хэрэглэгээний байдал нь баяр баясгалантай үйлзий бэлэгтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг илрүүлснээр барахгүй бас гэгэн голхотын ардын амьдралын зах дэлгүүрийн тогтун эмх дэглэмтэй хотын хэрэглэгээний амжилтлын хүчин төвлөрсөн сайн сайхан байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Манай хорооны мэд Ард Өвөр Монголын ууртай засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхим 2026 оны бүх орны их дундад бага сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцчилсан зан сургаалтын жишээ үзүүлэх эх байлгийг шилэн сонгосон үр дүнгийн нийтлэг. Хулбар хотын шилэн дэвшүүлсэн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцчилсан 7 зан сургаалтын жишээ үзүүлэх эх байлгийг сонгогч Өвөр Монголын үзэл санаа улс төрийн хичээлийн зан сургаалтын эх байлгийн тавчганд оруулан бүх оронд дэлгэрүүлэн хэрэглэв. Ойрын жилүүдэд манай хот сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын 1-р тоот инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг нэгдэлтэй төлөвлөн найдваржуулж, бүх ажилт нараа хүний хүмүүжүүлэх, бүх явцаараа хүний хүмүүжүүлэх, бүх талаараа хүний хүмүүжүүлэх, бүх хүрээ хэвчэнд хүний хүмүүжүүлэх шин байршлыг төрхөн бий болгоов. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусхан оруулж, ууртай засах орны сургаан хүмүүжлэр орноо хүчирхэгжүүлж, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чигийг амжилттай байгуулж, олон зүйлийн сургаан хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр Жичээ үндэсний бүлхэмдлийн гол сэдвт хүмүүжил уралдааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны төсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж, тусгай бэлмөнгө гуйчлан бүх улсын шин цаг үеийн сайн багчууд зэрэг шилдэг сургач цолгорон гарч, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмжөө илт дээшлэв. Өнөө хамт бүх хотын хин их дундад бага сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг цогцчуулах байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж, олон талаас хамжилтсан хүн хүмүүжүүлэх тогтцыг бүрэн шүүлж, өвөрмөц онцлогтай үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэрт тэмдэг болон содон хичээлийг нээж, орон нутагчлсан эх байлгийн хөмөрг болон судлан суралцах системийг байгуулж, орны төсийн улсын төсийн олон зүйлийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг үр бүтгэл болон зан судлах сэдвийг гаргасан байна. Сургуулийн хүрээний соёлын байгууллалтыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, бичгийн сургуульчид сургуулийн хүрээ болон боловсон сургуулийн хүрээг үүдэн байгуулахыг ахиулж, ном унших, шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх, гоо сайхны хүмүүжил зэрэг олон ишэд хүнийг хүмүүжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, сургуулийн хүрээний соёлын уулгад хүнийг баялагжуулан хүнийг хүмүүжүүлэх бодот үр бүтөмжийг дээшлүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, Сонимгда 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зуулаа.
3: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэг та нартаа Тэ Намжилсрангийн амьдралын айжим хэмэх зохиол бүтээлээс сонирхуулъя. Шинэ барга баруун гошууны хэрлэн сумын цэнгэл гачааны малчин Нарсу уншив. Тус бүтээлийн зохиогч уншигч хоёулаа шинэ барга баруун гошуугаар нутагтайгаар барахгүй зохиол бүтээлч энэ нутгийн амьдрал ахыг зургалсан болохоор та бүхэнд таалагдах байхаа. За амтрахан сонирхож гоё.
4: Баран сар гарыг болоод машинаар давхиулан ирсэн нэг дарга отрын зонд үлдэж хөхө борлогийн шин өзөн болжээ. Түүнээс хойш хөхө борлог хүн бүгдийн салтаа дамжгаа болж айлын мордын хань болж чүдэртэй тушаатын идэслэх өвслэх өнгийн заяа өдлөв. Дарга ажлаар хол шиг газар явж зүүн хойд хэсгийн айл зоны хуралдуулах болсонд Баргаадын дарга адуучинд хэлж хөл хөнгөн хүч тарахтай явдал зөөлөн морь захиж авчруулжээ. Өмөө солиход өнөөх морь буюу өвхөн итүү татуугаад хамраа сэртэл зөөлөн зогсох тул дарга зүрхшээж унж даснараа хөх борлогтойгоо явъя гэв. Өртлөн мордсон дарга байн байн ташуур өгч цойгуулах гэхдээ тэжээл бордоо өгүүлгүй олон хоног унсан өцөнхөө морьтой гэдгээ таг мартжээ. Дарга зорсон газартаа өртгөн хүрч хурал цуглаага эрхлэн ангийн төмчлийн атгахаар яарах тутам унсан морин өсөргүчлдэж гацаж байгаа шиг урагш ахиж өгөхгүй зовоо. Тэр барьсан ташуураа далайж хүчтэй буулгах гэснэ арай зүрхэлт чадсангүй. Энэ бүтэн ташуураараа цахих юм бол альч гэж мэднэ гэж санала. Тэр арга алдахтаа морносоо бууж завилан суугаа таньхаа гаргаснаа галын хоруу цаг гэж галгүй гарч ирснэ санаж олоо таньхаа цааш хийв. Өмөөлийн олон жирмий сулатган морныгоо жолоох сул тавьж амрахтаа хориод насан данч байгаасэ. Төвөл өмнгийг догшны унж ийм муу өцөнхөө юмтийн осолдохгүй байхсан. Нас явах гэдэг зүрх баг болж айх юм олон болох юм байна гэж Алуу ани холгон гохчоолон бодлоо. Морио жаахан амраагаад морцсон хөх борлог яахач үгүй урамтай шогшиж үзлээ. Дарга баярл чүх гэд өмдөйтл хэд цайргоон татаас шогшиж бүр сүулдэ алхаж дахиад амсгаадан зогсчихлоо. Дарга морносоо бууж морио явган хөтлөөд хөсөг явлаа. Тэгэл мориндоо мордож гэлдрүүлэн алхав. Өн янзар хэзээ хүрн билээ гэж даргаим дотор бухимдан бацимдаж уур хилэн төрж цөөж бахтарна. Хөх борлог улам хашир авсан шиг явхгүй болов. Даргаин өрөвч нинжин сэтгэлийн баг хуурж бүдүн ташуураар нүүр нүдгүй балван эхэллээ. Бүдүн төргийн сур ташуурын шийтгэлийн олонтаамсан хөх борлог нүдэн анин далгичиж хөдлөхгүй зогсоход Хүн суусан дөвдсөн даргаын ташуур далайсан гар чинрэн өвдөж амьсгал давхацсан бэй сулрав. Зол завшаан таарж нэг төр ахтур ирсэнд дарга нэр нүрийж үл хайхран өнгийн малчны амдан гуйж сууж явах болсондо үзээгүй юмөө үзлэг үхэр унсанч энэ адсхи дэвснээс дээр гэж хэлээд толгоо эсвэгсрэн өмөөлө авч хазар муталсан байжээ. Хөх борлог морины тухай ойлгож мэдснээс сүүлээр махсар өөрийн унлаг болгоё гэж гуйчилсанд баргаадын дарга энэ муу мориор юугаа хийх гээ хүм бэ тэг тэг гэж хөх өнөөд хурч зөвшөөрсөн гэдэг. Махсар хөх борлог морийг авсан тэр жилд унж өдлсөнгүй. Зун намар нь адуунд хөл амар тарга авуулж өвлөн хоньор явахдаа гаднаа байлгаж тэжээж бордов. Цагаан сараас өмнө өдөр болгон хоньны хотод наруулдан ууж, наран жаргах үеэр мордож, ойр зуур угзам харайлган давхууж, сүүдэр уруу цас бутарган хуй татуулж урмын сэргэдэг байлаа. Тэр өвлийн цагаан сард махсар хөх борлог мартыгаа мөнэн талд нар булиалцаад хиймэр хурайлан нар булиан авч нэр гарчээ. Дараа жилийн хавар сайхан болж бараг нутагт үржих төлийн дуун газар сайгүй шайган малчидын сэтгэл санаа баяр багтлаар бялхаж байлаа. Махсрын хин хуучин зуршлаар газрын байц барин ганг гуугийн ус өмд хавдан задгай төл тосов. Хаврын дунд сар болж, төлийн сүүл шавтран байсан үе тэнгэр гүнэт ноётын шуурга тавилаа. Хаврын тэнгэрийг итгэж болохгүй гэдэг үнэндээ тогтун сайхан тайвширан алмайрсан айл зоны олон хин зуудан задгай ямар ч бэлтгэлгүйгээр шуурган дайрагдав. Шуурга нүдгүй шавхатсан тас харанхуй сүн, махсар хөх борлог мартыгоо салих сүрэн гуйвэрч, олж явсан хэсэг адууга салих өө тууж ядна. Өцөгдөр үдийн үеэр тэнгэр бүрхийж, хөвөн унгаар шиг зөөлөн цас хайлан эхэлснэ хоромхон зур шүрүүн шуурга болж гүндүүлв. Хашаа хороогоо зөөн юулж байсан махсар хувчис хондронч зузаалж амжилгүй өмсөж байсан хуучин муу цовтыгаа гэрээс гарсан билээ. Одоо тэр нөвт норж, үл хоолгүй даарж бөөрөөд шүд аман цохиж дагжин цэцэрхилж эхлэв. Ойр хав айл зун байх ёстойж харангуй сүнийн гүнд өн их шуургаар яаж олох вэ? Адууч уруудаа тогтож өгөхгүй осхож өгөх аюул ойрхон боллоо. Насан турш малын хойноос явсан малчин хүнд малаас илүү хайртай юм юу байх вэ? Ухаан сөхөөтэй байсан цагт адуу малаа хайж орхих хар санаа орохгүй. Хөдий уудсны бүүмэд махсар сэргэн ухаан ороход үстийн нөхий дөөлөр битүү ориогдон олон давхар хучигдсан бөгөөд гэрийн уня бүрүг бараг үзэгдэн хөх тэнгэр тэр холг харагдаж байлаа. Махсрын дэргэд сахин сууж байсан өрчгөр хөх өмгөн өнхүү нажир сэргэж ухаан орлоо лам гурван эрдэн бурхан харж мөнд гарлаа гэх бөгөөд гэрийн хоймор суусан шар өвгөн айхтар хөцүү шуурэг боллоо. Олон мал уруудаж өн тэндгүйл хүн төрж өрөл сураг болж явна. Хүүмийн чи өзөндөө өлтий сайн морьны ачаар ам гарлаа шүү. Үцэгдэр тэнгэр арилд салих тогтоход нэг өмөлтэй морь баруун далан дээр зогсож байгаа харагдав. Тэр морь үй үй хангинтл үүрсэж, цаан дэрэгд нь ойрхон байгаа адуун сүргөөд гүйх болооч, удлагүй буцан ирж ямар нэгэн ямиг тойрон үнэрлэг харагдана. Ийгэж наас цааш хөдөнтэй явхаар нь хөөхтэй явуулж үзүүлсэнд чи осгож ухаан алдаад хөвтөж байжээ. Өмөлтийн морчин хөрвөө чамд эрэгцэн байгаагүй бол бид чамайг яаж олж авах вэ? Чи төндөл бурхан болно гэж хэллээ. Түүнээс хойш махсар хөх борлогоо дахиж унж эдэлсэнгүй хурдл тавьж хөдөн өнгийн торог дурдангаар онгон сэтэр зүүлгээд адуун тавьжээ. 6. Нар баруунж ташиж оройн сөрүүн болоод адуу уснаас гарах үеэр морь унаа юулж барихаар ерэгсэд олон болов. Бадрах адууныгаа төрүүчийг тогтоож, ургийн хүрэгчин нэртэ төвхийсэн ташаатай өндөргүү барьж унаад, адуучин хүний ухаан сэйлж, адуун дотор аажуу явж гүнтийн дайралтад бэлтгэн. Бадрах өндөрхөөр хязаалан өрөөний дэргэд ойртмогч чүх хэмэн урагш харайлгаж, харуулсан сум шиг дайран учир ухаан олох зав гаргалгүй урт нарийн хүзүүгээр нь оосрлон авлаа. Хоёр залуу ногт барин гүйж ирсэн би чи гэж бүй бүйө түлхэн хөнөнч зүрхэлж ойртгүй зогсон. Аравжаа хурч ирсэн бадрах ургаан авдаан өгч урт шилүүтэй янжир таних амандаа гозойлгон хар нүдэн шил зүүсэн өндөр үстэй залуугаас ногтын аваад ураг даган ойртон очмогч хар хязаалангийн санчгаас шүүрэн авч углач нь дарж аваад ургийн говийг мултлан орхиж сурын ногтыг толгойд нь хийц авдав. Бадрах хөр хязааланг өзөнд нь өгөөд мориндоо мордотл ураг чирсэн өмнгийн хүрэн морь зүхтэн ирэх таарлав. Бадрах морины жолоо эргүүлэн амдаж бүхрийн шүүрмөгч ургийн узуураас шүүрэн авлаа. Бадрах унсан морийг буяар залан мулгаа дагуулж барьлаа ахиулж лавдуулна. Бадрах буяа төгслөн барьлаа чангаруулан гөдийн таатмагч ургийн хүрэгчин газар шаасан шиг уллан зогслоо. Араас завдан ирсэн залуу мориноос дөхрөн бууж өмнгийн морийг шавхдан өргөөхөд ам тэмцэн амсгаал хатаасан өмнгийн морь дүүлэн босч чадал тэнхээгээрээ дөхөцөн. Бадрах ургийн татлаа улам чангаруулж өмнгийн морийг боомлон хөдлөх харахгүй болгов. Бадрахын өрөмх зоригтай хурц шаламгай хөдөлгөөний бахархан өвгөө дуурайсан адуунд өртэй хүн болох юм байна гэж хүмүүс гайхан шагшин. Адуунд ирсэн хүмүүс 10-20 морь юулж байлаа. Нар хөзөөний жаргаж үдшийн гөгө тасрав. Бадрах адууга бэлчээр залж гаргаад үнсүм морио юулж гэрийн зүг буцгаа зүүнөөс дэгдсэн хордын саран цэгэн гэрлөөр мөлтийн холын уулсын бараа төвхийн бүртгэлзэн. Адуу мориор хөөцөлдөн давхиж халууцаад ярж тавьсан өнгөр замаар сөрүн салих үлиян хөдөө нутгийн цөвөр агаар цөөж тэлэн сингэнэхэд урт урга тохойлдон чирсэн залуу хүү уртын дуу хангинуулан давхиж хутсан ирэх нохойн дууны морин төвөргөнөр дарна. Урхан голын хөвөнд ус авахар ирээд хөх тэнгэр цагаан уул тэр хөвөр уснаа тонгорон бууж шаазгай алах шар хөтлсөн ногоон өнгийн дэгд цинкэр бүс тааруулж улаан алчуураар дал мөрөө хучин янзалсан хөөхөн энэмсэглэн зогсох харагдсанд өөрийгөө гэж итгэж ядан гайхлаа. Тэр өөрийнгөө урт хараг эзэг уяхан голыг нюруу үл мэдэг шовын түлхэлсэн цөөжин бэй гунхан нахилзах бүлхүүс байн дахин харж бахархан. Тэр баатраа бодож чихэнд нь шивэнсэн хайр бүл ясан үгийг санаад янагын сэтгэл хөвөлсөн догдож хүрээд ирэх болов гэж холыг харснаа ичингүрийн нүрэ бүтэв. Баатар гэдэг өнөг нутаг усанда ховорхон байгаа өндөр зэргийн думдд сургалт төгсөн залууг хүмүүс өлдөв хоёроор хөлөлцөдөгч гэсэн урханд бол сайхан харагдаж хайртай болсон үнэн. Баатрийн бусдаас омдой газар гэвэл малын ашиг шимийн гаралтай зөвхөн хоршоод л өгч хүн хөдий үн өгвөл төдийг авдаг зуршилд баригдаж болохгүй. Хүн үнти авч байвал түнд өгч үртэг үүдвэл захин гэд хоршоогийн хиний дург үзлийг хүргсэн гэдэг. Бас насан турши малын га боол болж болохгүй. Малаа үсгэхийн зорилго нь сайхан амьдрахын төлөө тул одоо чивсэн машин механик авч хөрөглөн цахил ганж хөрөгтэй гэж ярьж ухаагуулан худаг усны бүтээн байгуулалтыг сайтар хийхийн ач холбогдлыг суртал чилэн шинжлэх ухаанчаар мал малжих, малын хижиг гүм сэргээлэг тайлгийг сайтар хийх, шилдэг үрийн малын сонгон тавьж, үүлдэр ухсааг сайжруулах тухай зорьсонд дараг даамлч биш байгаад амных нь их гэжээ. Тэнгэрийн хэшиг буйнаар хэчнээн жил мал өсч, бараг үүлдэрийн мал сүрэг хэмэртий байна. Бас юуны үүлдэрийн мал сүрэг, бас юуны өвчин сэргээлэг гэж муу яр татаад цалчаад байх юм. Жарад оны эхнээс өдөөгөө хүртэл үүлдэр сайжруулна гэж хасгираад юу бүтээж базаасан бэ гэж зарим нэр хүндтэй хүний хөлхийг зөвшөөрөхгүй яваа юм. Шинийг бодож сэтгэн шин амьдралын замыг өрлөлсөндөө л хүнд хөлөгдөж яваа шиг юм хэмээн урхан олон янзаар бодох тутам баатрийн хөлж хийж байгаа зөв санагдаж баатрийн үзэлт ба дурдлагыг зөвшөөрнө. Нэнч хожим хойшид баатар шиг ийм залуу чөдл өн нутгийн хов заяа авч явах болно гэж итгэл нэмэгдэн. Урхан хоёр гандаа ус дүүргээд гэрийн зүг өрхөхд гарын шар өвөрдөө хайлан дөнгөл зэтл алхалж хасаг тэргийн булуу өлсөрхөг зөөлөн замын гуу гарган өнхөрн. Бор халтар нохой сүүл саадаглан тэргний өмнө шогшиж газар шинжлэн дэрс бут тойрон гүйн. Усан зэргэлгэн жирэлзэн гүйж гэрийн бараа төвхийн харагдах бөгөөд нутгийн уулс бүхнөөр дэвэн бүжгэлд сонихон үзэмж үүснэ. Шаазгай шар хүзүү шилгэн сунтал алхахад сүүлийн тэргний хар шар чангааж болж арай явсаар дүүрэн устай гангийн тэргий хөдөө хаялгүй гэрийн гадаа авчирв. Олон туугал пижигнэн одорж ирээд усны гангийн цалиглан асгарсан дуслий тосч долион үнэрлэн. Урхны ирэхээр хоёр залуу гэрээс гарч ирээд усны гангийн буулган өгөлсөж аралдуулан гүнжлээ. Бадр хоёр шарын сул тавин хөөж үхрийн сүрэгт нийлүүлэхээр мордов. Баатар хайрын халуун харцаар урхны ширтэн байхад ичиж баярлсан урхны улаан чарай чинрэн минчүрж хоёул сэтгэлийн шивнээгээр хөрөлдсөн юм шиг гэрийн зүг зэрэг алхлаа. 7.

Ажиг төмөөдөө цуглуулж өм ноосыг авахаар явж, гэрээс гараад хоёр хоног говьшилийн орой даган холын бараа сарвчлан алхуулахад унсан морь өвс хазлан явж, өзөн унаа хоёрын тааламж нээсэн. Тар өвтийн худаг дээр хурч ирэхэд 10 гарын төмөө худагын онгоц тойрон зогсож, торомгор алга нүдэндөө нюлмаз цээлэг нүүлэн умд хүссэн гордлын харцаар ухтан авлаа. Ус ноос нь хөөрч хөглөрсөн төмөөдийн дотор мажгийн төмө ганцж байхгүй. Гэвч өзгүй шилд цангаж хатаж байгаа малын харам байж, орхиод явах малчин гэж хаан байхгүй. Мажиг морьнийгоо өмөөл авч нуруугийн амраахаар чүдрэл тавиад, худгийн амсар дарж байсан тэргийн булуг авч зайлуулсанд ховоо байсангүй. Мажиг өмөөлийн ганцганаас хуадантий цуваа гарган авч юудынгийн салгаад, морьнийгоо ногтоор ховоолсоор 10 гарын төмөг усгалахад татуурга ойрхон байсан ч басж нэлээ цаг орлоо. Дүүртэл ховоолсон ус худгийн амсард ирэхэд асгарж гооцоор балга төдий болоход бол ганцхан сорчхоод байлаа. Мажиг ажил цагаарсан хүн болохоор яарлаггүй ховоолсоор байхад төмөө нэг нэгээрээ ууж хансан бололтой толгой өргөн холыг харж уруулаа сөксрэг бөгөөд хэсэг удаа дахин дахин ууна. Мажиг морь өмөлөд баруун орой дор гараад авч явсан дурангаараа ээж дээж хол ойрыг дурандан харсанд тэр хол хулстай аманд хөдөн төмөө бололтой томхон бараа үзэгдэнэ. Төгтөл дэми холгүй байсан зэргэлдээ сумын нэгэн хаврыжаа хөрөм дээр дүнхэн нэрэмжит ачааны машин гүйлгэн ирээд зогсох харагдав. Орчмын жилүүдэд хот балгасын хин нүүрс шатаах болж, аргал сэгжил төөхөө болсон юмсан. Одоо юмний үн нэмэгдэж өсөхөр мөнл аргал сэгжир гэж бууц урвуулж хөдөө хөөргүй гүйлгэж байгаа байна гэж бодсоор хүндий уруудан бууж зам өлгөн явтал саяын машин мажгийн хажуугаар тоос татуулан давхин өнгөрлөө. Машинд аргал сэгжир төөсөнгүй харин хашаа сарвжийн төмөр үүд төмөр жааз зэргийг тэргэн дээр сэртийтл гозойлгон хайсан харагдана. Машиныга өмнө хой номерийн шавраар бялдан дарчихсан байх нь хүн амьтанд мөдүүлгүй гэсэн байлгүй. Өнөч нэг л ондоо явдал болхноо. Хулгайч хөдөөгөр машинтай явж, айлын хөрөм хашаа өвдөж, төмрийг авч худалдаж байна гэж хүмүүсийн хөлөлцөдөг ортын байна. Малчид хөрөм хашаатыг болох гэж хичнээн хөрөнгөө үрж, үйл тамаа бараад, улс гэр хамт нийтийнхээ туслам дэмжлэгээр арай чарай босгосон юм нь ийгэд агшин зуурын хооронд нь суйрч суйдж хохирон хулгайчийн олз болдог байгаа шүү. Хэн нэг нь өнөөдөр өнмөө амьтдийн хөлдөө дайрагдж суйдж хохирж байгаа бол да. Өвдөж суйдсан хөрөм хашаага харж алдаж гээсэн юм өгүүлэхэд дотор нь яаж их харсан төрөгдөх бол хөөрхий. Дөрвөн хөлтэй малын дайсан цөөрхөд хоёр хөлтэй хулгай цамуураад амар жимр байлгахгүй боллоо. Цөлөөлөгдснөөс хойш хулгайн явдал дарагдаж цөөн болсон юмсан. Одоо мөн ихэрх нь байна. Энэ хулгай дөрмий дарахгүй бол малчин бидний амнаас өд хөрөнг яаж батлахдээ байх вэ гэсэн санаа сэтгэл тогтвор алдсан амарлангүй бос бодол гэнэт тахинд нь харуун орлоо. Орын сөрүүн орж нар жарахын өмнөхөн мажиг төмөөгөө олж авлаа. Тэр төмөөгөө бүртгэж цуглуулаад л орхоос өөр явдалгүй болжээ. Арваа төмөөний өмнөөс хөзөөний улаан халцгай болтлоо зулгаагдан нүцгэрсэн байв. Ямааны самнур боيو бусад хурц үзүүртэй ямар өрөөчн зурсан бололтой. Хөсө хөсө гүн отлогдож шазарсан нүцгэн гуйргар амтан морьтой хүний харамгч өргөж сочсон байдалтай толгой өргөн зогсоно. Мажир амдаараа арс маха өвчүүлэх шахсан төмөөдө хараад зүрх өвдөж сэтгэл шимширнэ. 80 оны ихэр мал сүргий өрхөд хуван даачлуулж хувийн малын буцаан өгснөөс хүмүүс ганцхан сүнийн хооронд байжиж гаднаа өөрийн гэх малтый болжээ. Олон жил их тогоо хөмжөө хөрөөтэй байж, хүний эзэн шилд явсан малчин хүн малаа өдөлж хэрэглэх, идэж зарах, өсгөж үржүүлэх эзэгнэн хамааралтын бүхий л өрхтэй болов.
Өнөөх их хувирал даанч түргэн ирсэн тул олон хүмүүс учир ухааныг олж ядна. Тэд нийтийн хөрөнгө хохшлыг ий гэж хооцлон бүгдийг хувийн болгоод болохгүй да. Аль нэг өдөр нь муунд буруудаж эргүүлээд хуряаж авдаг юм бол юу ч гэсэн өнөө өгч байгаа юм бол авч бай. Дээр шатаа дагаж олныгоо тоосонд бужиган жил явъя. Ядхад шүлний хонийн мөдөлдэн дээр байна хэмэн ярьж гаж айх, гайхах, олзорхох олон янзын зүрчэлд сэтгэлийн өдрөн төмтөр хийлийн төмтчиж явбуч төрлөх малчин аринсна хаяагүй хадгалж явна билээ. Тэд мөнл идэж өмсөх, эдлэж хэргэлэх хөнөөрч хөлөөлгүй ариблан гамнаж, үт дайрти доглон сөглөн хон ямаагаанч хороох дурггүй амьдруулахыг оролдоно. Тэд өртийн нарыг үнёнийг зөлөнд ухтан өргөж, үдшийн сарыг малинга бэлчээрээс хөтлөөд, жилийн дөрвөн удирд борив нуглах завгүй малинга төлөө амьтэмцэн явна. 13 төгшгүй авын хөвөөд адилгүй. Зарим нь хөтхөн жил болоогүй байж, ган гэх нохойгүй газар гисгэх малгүй болоод байна. Хөдөн малын ус хармагчл тарих толгойн мөнрөн хөөрч, хөргөлөд барашгүй идэ дуусшгүй юм шиг санж, машинтын найздгаа хөөрөлдөн ахидж, хот хөдөөгийн хооронд машинаар гүйлгэж, найр наадам үлдээхгүй давхуулан хурч, хөсөж тэнж идэж уусаар явтал мал барагдаж хашаа ачигдв. Тэхэд найжич алга болж хөрөнгөж хоосроод хөдөөгийн гуйринч болох нь бас харагдана. Мал сүрэг нутаг бэлчээри үн төлгөрдий даачлан өгснөөс хойш дүрм тогтоол чангарж малын гайл, нутгийн сүйтгэл, малын хижиг гмийн сэргээлтийн сүйтгэлийн хурьяах болж сурган хүмүүжил, өрүүл хамгаалал, зам нэвтрүүлэг, тариалан цахилгаан, шүүдэн холбоо, цэргийн гэр бүл, насны асрамжийн газар, гамшигын дэмжлэг гээд нийгмийн үйлсэд зориулах төрөл бүрийн татварч жилээс жил олон болов. Ард иргэд бид улс орондоо гайл татвараа тушааж, нийгмийн хөгжлийн үйлсийг дэмжин туслах хувь нэмэр хүч чадлан өргөх ёстой. Тэгэхэд мал хөрөнгөө барсан нь харин гав яатын юм шиг байж, ямар хариуцлагач үгүй байх нь тун жигтэй байна. Олон түмэн нам засгийн ядуу тэтгэг уриалгыг дагаж, нэг бод нэг бог гэхгүй юу байдгаараа дэмжиэд сайхан айл болгоод гаргахад утгаж үгүй хөрөнгөө дахин барж хооцлоод шинэ ядуу өрхө болчихно. Хүний санаа буруудаад ирвэл аж амьдрал өөдлөхөж ёсгүй дээ. Ийм хүмүүс хөрөнгөө бүрлэгэн тан хайран хөсөж хөрүүл зодон хийж явтлаа ял шийтгэл олохгүй байж. Харин найз нүхөттэй хүн зонтой хэмээн омогтож явах юм. Манай хиний залуучууд гэж лонх хүзүүдэд малд явахгүй хүүхэд хөгшөлтөл малын хойноос явах харагдана. Хүч хөдлөмөр хүрэлцгүйгээр шалтгаг болгон хүүхдээ сургуулаа зогсоож соёлын сохор болгох нь зөндөн бий. Ийм л болсноос хойш хүнд доромжлогдож муу явах хувь тавилан өдлөх нь аргагүй. Мажиг бодох тутам хэлж ярь чадашгүй их харсал гомдол төрөгдөн, нүдэнд нь цайр гүйн ирж, ялмас болон сэнжигнэхэд дусал болон унхаас түрүн хүчээр унгаасангүй. Өр хүний хорвоо таньсан ухаарлын өмд болгон зүрхэндөө сорлоо. 8. Дорн зүгөөс үүр манхайн гээж нарны туяа сачрин сүнийн харангуйг барунж туун. Маштай явган хөгшин залуу урт охор дөөлтэй өн тэндийн бүстий сул улаан шар цагаан цэнхэр хев зангидсан өндөр мандал навчтай ногоон бургаас говь уйсан ураг мөрөвчлэн үүрээр эхлэн цуврж ууланд гарахдаа газар дэлхий дуурстал марзайлан хиймэр сүлдө өргөж явна. Ава тахилгын дэргэд тушаатай холвоотой олон морд төргөрн зогсож, авоонд мөргөх сүсэгтэд зай завсаргүй чихэлдэн. Махсар өвгөн өврөөсө алд уртах хонин хадаг гаргаж, хошлон говьтий ургын цөөжинд дарсаглан зангидаад, төөш мачиж, авооны дунд хэр хатгаж адислов. Дахин бүсэлж явсан уаданга задлан, адууны дэл хялгаасаар томсон гурамсан дээс, сүү, цэйдэм, цагаан идэ, будаа, тариа, өргөлийн дээжээ авч, хүү аруужаа аж хүү бадархыг дагуулан, дээсний үзүүрий хиймэр зүгийн чулуунаас бэхилэн уйж, нар зүв тойруулан овоо бүслүүрдэхтэй,
хүн бүр гарын алга хөрч уул овооныгоо дархан савдад зүрх сэтгэл уяна. Махсар овооны дөрвөн талд гарч зүг

0: 2-3 та мөргөж 3 та бараалахад 5 өнгийн дарцэг хэмэр хийсч сахлыг ногоон бургаасаар засагдсан сүрлэг том овоо алтан шаргал дуазаа нарны гэрэл шижиг түүлэн ялсуулж сүсгтэн мөргөлчний мөлми мялан биширэн шүтлэгийн ридшэд сойрхон. Аравжа овооны зүүхэн дэргэд өсөгдөө зогсон алсыг бараалахад нутгийн уул ус цэнхэрдэн хараа дүүрч сэнгэнсэн зөөлөн салхи хацар илгэж цөвөр тунгалаг агаар цөөж онгойлгоно. Аравжа өгөөмөр баян нутгийн өвөл үршээл даатган алаг хавсран наман жилж хэсэг зур дуу чимээгүй зогсноо хүү бадархаа дуудаж миний хүү одоо өрх хүн болж өн дэлхийд заяа харах боллоо. Нутг усаа таньж мэдэж ав. Нутгийн уул хад дов довцог бүхний ясандаа сэлж гол горох нуур бүрд болгоны нух шиг судалдаа шингэж явах хэрэгтэй. Өөрийн гэх нутг бая манжин сай үнэр жаргалт амьдрал бай болдог. Чи хар үзэсгэлэн тэмгэр мөнэн тал өргөн тунгалаг хөрлөн оршуун. Болор толшиг буйр хүлэн үнэр баян өвөр хоолой өрөөнд толгой баян уул яасан сайхан нутаг вэ. Манай нутагт насаараа ажилтлаа өтлөхийн үзүр хот бараадан явгсад цөөнгүй байхад залуу насандаа гэрээс гарч баргал нутаг гэж мэдмөргүй болсон өвгд хөгшид нутгийн га чулуу дэрлийгэд буцаж ирэх байх юм. Нутаг хүний сэтгэлийн уяа байгаа юм дээ гэж холыг харан ярина. Бадрах өцгийнхөө үгийг ухаан бодолдоо шингэж нутгийнгаа сайхны бахархан байхад өсч төрсөн хөрлний тохойгоос жаргалын туяа шижиртэн даллана. Хөрлний тохойн айлзон найр хурим болж байгаа шиг баярлалдан морьтой мотортой олон хүн аравжаагийн цугларан ирж гэн. Гэрийн хоймор суусан 40-д насны хар хүн цугларсан олны нүд гүйлгэн харснаа сайхан цагаан шүдэ жигд ярилзуулан инээмсэглэж хоолойгоо засан хурал эхэлхийг нийтэлсэнд хүмүүс намжим болов. Орчмын 10-аад жил хурал сурлаг гэж хийхэ болоод удсан болохоор хүмүүст ихэл сонихон санагдж Ахмад Томоотод хурал сурлаг гэд өдөр сүнийгүй гүйлгэж явснаа санж залуучууд юу хэлэх юм бол гэж таамаглан бодно. Хурал эрхэлсэн хар хүн бүгдийн нүур чарайг занх дараалан дахин та нэг удаа ширцэнэ. Манай гачаа хурал сурлаг хийсэнгүй удлаа. Хурал цуглаагаар юу хийм хамт нийт нэрийн төдий болсон байхад наад чи гачааны шүүжи хийрхэж гүйх учир үгүй гэж миний бодож явсан буруу болжээ. Би өн удаа хошууны намын сургуульд 10 хоног суралцаад их олон шин юм олж мэдлээ. Бид хурал сурлаг хийхгүй болохоор олон түмэн нам засгийн төрийн бодлого хууль дүрмийг мэдхгүй. Хууль дүрмээр муу хүн муу ажилгыг илчлэн няцааж өөрийгөө хамгаалахыг мэдхгүй явлаа. Маны олон түмэн бол сайн юм, махсар гуйгаар авч гэлээ. Өвгөн өөрөө байдсаар барахгүй бас үр хүүхэд садан төрлөө дайчлан ядуг төтгөг, цэрэгэн хүрээлэг, сургун хүмүүжлээ дэмжих зэрэг маш олон ажлыг сайн дураасаа хийж бид бүхэнд үлгэр дуурайл болж байна. Бадрах, баатар, урхан зэрэг залуучууд шин явдлын сэдэн бодож, үйлдвэрлэлийн нөхцлөө сайжруулах ба малчдын цахилгаан анжих, машин чилгах, нутгийн гаралтын үр ашгийг дээшлүүлэх талаар идэвх хэдий оролдлого хийж байна. Баяжих нөхөр олны мэдэж байгаагаар хөтхөн жилийн өмнө юу ч үгүй байсан билээ. Гэтэл одоо бол жинхэн нөр нидэртөө нээдсэн баяжих болжээ. Гэтэл үүний эсрэгээр амьдралдаа алан салан, хумхай ховдог, хойрог залху, худал хөдлөх, хулгай хийх зэрэг явдалж гарч байна. Эдгээр байдлыг засан сайжруулахад олны хүчийг түшхэрнэ. Олноороо муу хэрэг муухай явдлыг жигшиж буруу шаавал муу явдлыг хориглон зогсоож чадна. Бид соёл шинжлэх ухааны сурч дэлгэрүүлэн мухар бишрлийн ялан дийлж, намын баяжлын төрийн бодлогоор ард олноо жолоод нь дагуулж, хамт олноороо дугар бол дуу нэгтэй, духтар бол хүч нэгтэй болж чадна. Бид хууль дүрмийн сурч эзэмшин хууль дүрмөөр өөрсдгөө хамгаалж, соёл шинжлэх ухаанаар аз ахуйгаа хөгжүүлэе гэж сэтгэл догдлон ярина. Олноороо түүний ярианд хөтлөгдөн уран бахтай сонсож, намжим сууж гаа. Яриа төгсөж, нэцгэнсэн халуун алга ташилт гэр дүүрч, баяр хөөр цуурьялан очи өсөргөн. Нар гал халуун бөмбөгшийг дөгдөн мандаж, охторгийн бараан үсээ нөвт цоригсон халуун илчээр манан будангийн үлдэн хөөж, жаргал халигсан амьдралын айжим хөрлний тохойд уянгарна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энд хүрээд амьдралын айжим хэмээх бүтээлийг бүхнийг сонирхуулж төгслөө. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

дундгийн бүтнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлнбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Хөшөөч Баатарцуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуутын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсно. Дундуутын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Хөстнөгт таглахта Жан Абхай ба тэд хоёулаа бүр нэрээ халав. Лейфэнгийн уул нэр нь Лей Жэнгшин гэдэг. Жан Абхайн уул нэр нь Жан Сивэн гэдэг. Лейфэн өөрийн овог нэр Лейфэн гэж таглан бичхэд Жан Сивэн түүнээс хэнэ нэрийг бичиж хавай гэж гайхаж шалдан асуув. Миний хшид Лей Жэнгшин бол уулын тэр өнчин хөөхд би хэдийн өнчин хөөхд биш болчихсон. Уулын оргилын фэн үсгийг хэрглэнү. Эсвэл хошууч жишээчийн фэн үсгийг хэрглэнү гэж би бодлоход утсан. Аншана болд төмрийн үлдвэрт очиж хошуучлан гавшгалья. Иймээс хошууч жишээчийн фэн үсгийг хэрглэлээ гэв. Сайхан нэр байна та. Уул нь миний гэрч ятв. Би илүү бичиг үзэх боломжгүй байсан. Соёлын хэрхэмжөдөр чи надад бас өөр нэр солиод өгнө үү? Би өөрийн энэ нэртэй бас ханамжгүй байна. Соёл мэдлэг дутуу байтал шифэн гэд улам мэдлэг соёлгүй болох биш үү? Гэв. Харин тийм штэ гэж Лейфэн Жаахан бодол хэлсэнө. Жэмвэн гэж сольбол ямар уу? Гэв. Болно болно. Мөн Жэмвэн гэд сольчихё. Гэв. Хэдэн хоног өнгөрмөгч Лейфэн Аншаны болд төмрийн үйлдвэрт явах гэсэн чимх тариалангийн талбайд уламжилан тархагдав. Олноороо бүр түүнээс сольж төвтгөө байлаа. Аярлах үед хамт байсан найз нөхдийн зарим нь тэмдэглэлийн дэвтрээ авч түүнээр гарын үсэг зуруулан зарим нь түүнтэй сэтгэлийн үнхээ ярилцаж зарим нь барт жүрж боорсог дурсгалын эд бэлэглэв. Хуан Экч Лейфэнгийн явхынх нь өмнө нэг өдөр нэгэн харногон өнгөтэй торхон гадартай алтан шар үсэгтэй тэмдэглэлийн дэвтэр Лейфэнд хүргэв. Домине их чинхэн өчөөхөн сэтгэл чамд дурсгал болгоё. Хуан ихчэд баярлаа. Хожим та бие илүүхэн гамнаж яваарэ. Би өмөр торонд лавтай сайн ажиллаж танай найдалгыг хүсэрдүүлэхгүй гэж тэмдэглэлийн дэвтрийн тосч авахын дагуу хэлв. Хуан ихч шижир алта хаанаас ч гэсэн гэрэл сачрах юм а. Эх чин чамд итгэлтэй гэд нүдэнд нь зайргүй ба. Тэр нюлмасаа хориглож залгаад би дэвтэр дээр чамд хэдэн үг бичсэн юм а. Маргааш бас тариан ажиллахын чамайг хүрхэх байлё. Чи өөрийг

Тэр эх нутаг Тариалангийн талбай. Өглөө үдшид хамт ажиллаж байсан найз нөхдөөс сольж ядах сэтгэгдэл төрөгдөв. Гэвч алс ирээд энэ түүнийг уриалн дуудаж би. Тэр боодлоо бэлтгэж мархааш нь умрш мордох галтэргэнт суухаар бэлхэн болов. Лейфэн нюлмсаа арч ясна. Хайрт хуан өгч минь Тариалангийн талбайн найз нараа та нар сана амар байгаарэ. Би тануусын хүссэн санснаар бэйлүүлэх юм а. Та нарын сэтгэлийг лавтай хөсөрдүүлэхгүй гэж сэтгэлд шивнэв. Эх улсын уриалга. Энор Чангшагийн тэрхэн өртөнд дэнгийн гэрэл дуална. Аншаны болот төмрийн үйлдвэр Хунаны Шянтан Чангшаба Вангчэн Сянаас элсэж авсан залуу ажилчид Хунанаас салж өнгөрш явах боллоо. Аярлан мордуулахар ирсэн хүмүүс цоглоод туйлын хөөр хөгжөнтэй байв. Лейфэн хүмүүсийн дундаас гинт нэгэн танил хүнийг олж харав. Янхуа, үнэхээр чи юм уу? Чи ч Аншаны бол төмрийн хөлдвөрд нэр мөдүүлбүү гэж хөксөн барьхрав. Янхуа бол Вангчэнсэнэ 2 дугаар дундсар хуулийн эмэгтэй сагсан бөмбөгийн ангийн гишүүн хүн. Нэгудаа тэдний 2 дугаар дундсар хуулийн сагсан бөмбөгийн анги нь Лейфэнгийн байсан Туаншанху талбайн сагсан бөмбөгийн ангитай уралдаж өнгөрчээ. Ингэж санамсаргүй уулзсандаа тэд туйлаар баярлав. Лэ, чи нутгийнхаа улсын Тариалангийн талбайд ажиллаж байхад бас алс хол өмөр торонд очихоор нэр мэдүүлсэн үү? Би яг бодож олсонгүй. Чи чадал биш үү? Хаа хэрэгцээтэй бол тэнд очин штэ. Дахиад хэлбэл би гэдэг хүн сагсан бөмбөг наатахт ч хүнд дийлэгдэх дурггүй юм чинь одоо их улстай болд боловсруулж өгөх гэж байхад хоцорж болно уу? Чи яагаад бөмбөгөө бас авч яваа юм бэ? Гэж Янхуагийн тор уудтай сагсан бөмбөг барьсныг хараад инээмсэглэн асуув. Тийм ээ. Тэнд хөрөөд бас хүмүүсийг зохион байгуулж уралдаан явуулж болох магтай гэж Янхуа амг төгөлдөр хэлнэ. Энэ үед Янцзинвэнч тэрэг хүлээх тасагдах хурж ирэв. Тус тэргээр умрш явах найз нар залгаа цалгаагаар хөрөлцөн ирэв. Чангша хотод сууж байгаа олон хүмүүсийн төрөл садан нь үдэн мордуулахаар ирсний Лейфэн олж харав. Лейфэнгийн эсрэг талд хүүхнө хөрөгөр ирсэн хөгшин ээж зогсож байв. Тэр нюлмсаа арчхийн дагуу хажууд нь байсан охор гэдэгтэй хүүхэнд юу нэгийг сануулчил байв. Тэр хүүхэн анхудаа гэрээсээ салж байгаа бололтой нүдөө улайтал уйлаад «Ээж, та харчхаа түргэн харчих» гэж доор-доор нь хэлж байв. Тэр ээж мөнэл салж ядан дуухай зогсоод галтэрэг хөдөлхийг хөлийн. Лейфэн хажууд нь хөрч айлын ээж тэнгэр харангуйсна дээр зам муу охин чинь таныг харчхаа гэж байхад та харчхалтай. Та санаа амар бэ? Бид ийм олон хүн юм чинь замдаа харилцсан харгалзах юм а гэв. Лейфэнгийн ятгалыг сонсоод хөгшин ээж гэртэ харилаа. Хүүхнээ царайд ч инээмсэглэл тодорв. Дэмэ удалгүй Аншаны бол төмрийн үйлдвэрийн ажилчин өсөх дугуйлангийн нөхөр сандал дээр зогсон зам зүр анхаарах зүйл болон дугуйлан хуваасан нэрсийг нээтлэв. Лейфэн 3 дугаар дугуйлангийн дараагаар хуваагдав. Дугуйлангийн гишүүн нь Жан Зянвэн Янхуа зэрэг 20 гарын хүнтэй. Лейфэн дугуйлангийн найз нартайгаа нэгд нэгээр мэдчилж тэрхэн билет болон замын зардлыг хуваан өгчээ. Билет байцаах хонхо дуугармөгч Лейфэн дугуйлангийн хүмүүсээ дуудаж мөрлүүлэн өртөнд оруулав. Галт тэрэг хөдөллөө. Лейфэн болон хамт нүхтийнхэн сэтгэл тэрхэн хурдын эргэлдхийг тахалдан

0: догдолж эхлэв. Нутаг ус нь тэднээс явх тутам холдож байна. Мөн ч шинэ ажлын байр, шинэ амьдрал тэднийг хүлээж байна. Тэднийг уриална дуудж байна. Дараа өдрийн үдийн өмнөх 8 цагт Галтэрэг Үүчхан үртэнд хурч ирэв. Энд тэрэг сольсонд тэд маш баяртай байв. Учир нь тэд 9 можийн уулзур болсон Үүханы гурван болгосонд 7-8 цаг тойрч болно. Удирдалгаас эл дугуйлангийн хүмүүс чөлөөтэйгээр тойрон зугаацж болно. Тогтсон цагт үртэнд буцна гэж тохируулав. Лейфэн Янхуа нар Ууханы хөхмөртнө том хөргийг үзэхэр шийджээ. Өргөн гудам мөрнөө дээр нэгэн хөрг эмн умрыг холбож давлгаалан өрсөх хөхмөртнө хоёр эрг нь энхүү засмал зам болон төмөр замын хоёр давхарлаг хөргөөр зам нүвтэрчээ. Энхүү сөрлөг сайхан хөргийг үзэд Лейфэнгийн сэтгэл туйлаар догтлов. Бурхан минь та нар хараач, хөөргийн тулхур хөөргч нь бүр болот төмрөөр бүтөгдсөн байна шүү гэж Лейфэн нүдэг бүлтгэлгэн өөрийн эрхгүй шагшина. Тийм бүр болот төмрөөр зохиосон хичнэн болот хэрглэсэн бол энэ бол манай улс байгуулагдсанаа дараах хөхмөрнийг сундалсан анх дахуур их хөөрг болно. Хойшид бас ийм их хөргийг олон байгуулна гин. Тэгвэл маш олон болот төмөр хэрэгсэх болно дөө. Хожим аль нэгэн их хөргийг биднээ боловсруулж гаргасан болот төмрөөр байгуулсан байж магад шүү. Зөв ярьлаа. Тэр үед бид яахан омогших болов? Олноор нэгэн нэгийг ярьж, өөрийн эрхгүй сэтгэл санаахаа солилцож харилцан зоригжуулав. Аншана бид хүрээд ирлээ. Бид жинхэнэ болот төмрийн ажилчин болох гэж байна. Галт тэрэг хэхтэг дүүрэн хүсэл мөрөөдөлтэй залуучуудтай хамт өргөлжлөн урагшлана. Зам зуур улаан төг намиран өнгө зүмж итгэхэд сайхан байлаа. Лейфэн цонхны дэргэд сүн нисэх мөт төргөн өнгөрж байгаа цонхон гаднах хөдөө тосхон ойшгүй болон хот балгасыг хараад сэтгэл санаа юр нь тогтбөргүй байлаа. Түүнээ сэтгэл нь умрыг чиглэн нисэх мөт тавхин нүд эрхмхийн зуур зорсон газар аншанта хүрчихгийг санна. Болдын урсгал хальгас хальгас уурын бүрэ ургах наран цүг ханьган тал дуулж цог жавхаатай ажилтдаа үйлдвэрт өгтөн авчирлаа. А болот төмрийн төв аншана болот төмрийн үйлдвэр эх улсынхаа аж үйлдвэржүүлтийн төлөө чи минь ядарал зүдэрлийг хайхралгүй мангнэн. Өндөр том үйлдвэрийн гэр хэдэн арван газрын барилгатай галуулан төмрийн хайлмал хөхмөртнө долгион мөт өдөр шөн зогсолгүй яаралдана. Хэн нэгэн холоос харбал аншаны болот төмрийн үйлдвэрийн бүх үзмжийг олж харна. Игч сахлыг ой мөт хулангаас өтхөн хар утаа байхна. Та томшгүй галлуу шиг галын сор шөнийн окторгойд гялалзаж хар утааг өнг ялгарсан үүл шиг харагдуулна. Өнөө хар утааны доор нь бидний үйлдвэрийн тасаг бий. Ёстой домок үлгэрт гардаг ертөнцийн шиг энтэх үйлдвэрийн эзэд өдөржин шүнжин яаралтай ажиллаж сэтгэл тогтлон бахтан дуулна. Шинэ амжирлын хүчнээ дуулна. Шинэхэн сүрлэг үйлдвэр дуулна. Энэ бол Лейфэн нутаг уснаасаа салж зүүн хайтын аншанд ирснээ дараа бичсэн хайрат үйлдвэр минь гэх шүлгийн нэг бадаг болно. Анхудаа шинэ төвөөс том хотод хөдөө аж ахуйн франтаас салаад аж үйлдвэрийн суурин газар болсон болот төмрийн үйлдвэрт ирээд альба бүхэн тийм л шин сүбэн санагдана. Бурхан Аншаны болот төмрийн үйлдвэр гэгч ийм том юм уу? Болот хотын уугаа сүрлэг барьлах, өргөлжилэн залгалдсан үйлдвэрийн гэр болон тэнгэр тулам сөхөн сүндрэлсэн хуланг хараад Лейфэн өөрийн эрхгүй гайхаж шалдав. Үйлдвэрийн ахмад ажилтад хэнгэрэх цанг дэлдэж шинэ ажилтдаа өгтөв. Шинэ ирсэн нөхөдт үйлдвэр сайн ойлгуулахын төлөө үйлдвэрээс тэдний дагуулан ил үйлдвэрийн тасаг барилгын газрыг тойруулан үзүүлв. Төмөр хайлуулах тасагт мэрэгжилтэн багш нар галуулаан зуухны хажууд хөлс сурсхан болот царил барьж цагийн амжин ажиллахыг хараад туйлаар сэтгэл догдлов. Багшаа, төмөр хайлуулж сурахд хэдийн урт хугацаа хэрэгсэх бэ гэж Лейфэн нэгэн ажилчнаас асуув. Сэтгэл тавьын суртгал юм бол дэми утгаар сурчихнаа. Нөхрөө, чи манай төмөр хайлуулах тасагт ирэх санаатай биш биз гэж гайхсан харттай асуув. Лейфэн ярангүй бодож байна. Хэрэгм хөрхөйгөөс л айж байна. Би хэрвэ энд ирж ажиллаж дийлдэг бол ямар сайн бэ гэв. Та нари баярлан өгтөж би. Энэ болот царилээ бариад хөхөнгийн хөнхөр шилийг зөөвөл сая болот төмрийн ажилчинд тооцогдсон шүү. Танай ярьсан зөв байна. Энд ирж ажиллахыг хүсэн хүлээн дэ. Ингэвч ажилтнаа явдлын салаам учраас Лейфэнг уулн трактор жолоодж байсан мөртөө иймэрхүү мөргөжлтэйг бодлохлоод аншааны болот төмрийн ерөнхий үйлдвэрийн нүүрс угаах тасагт хувааж шороо түлхэх машина жолооч болгов. Болот царил барьж галуулаан зуухан өмнө зогсож дийлсэнгүйд Лейфэн ханамж муутай болов. Тэр химийн үйлдвэрийн нүүрс угаах газарт үйлдвэрийн тасгийн үе эрхлэгчтэй уулзав. Эрхлэгч, би ер нь болот боловсруулах ажилчин болохоор ирсэн юм а. Юунд надаар шороо түлхэх машин жолоодуулна вэ гэж Лейфэн эргэлэлгүй асуув. Үе эрхлэгч бол ажилчин гаралтай үйлдвэрийн тасгийн Ахмад Катер болохоор Лейфэнгийн иймэрхүү шууд шулуун зангийг маш тоодог. Нэг л сэтгэлээр болот боловсруулах ажилчин болох гэж ирсэн залуугийн бодлыг тэр гүм ойлгосон байталтай. Лей нөхрөө, чи сая ирж байхаа болохоор болот боловсруулах нарийн явцыг хараахан ойлгоогүй махта. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл дундах ил явцын харьцаа холбоог ч мэдгүй байна. Шороо түлхэх машин жолоодохч нь бас болот боловсруулах ажлын нэг хэсэг шүү гэж тэр нарийн тайлбарлаж өгөв. Юу гэнэ? Шороо түлхэх машин бас болот боловсруулах ажлын нэг хэсэг гинэ гэж Лейфэн гайхширан асуув. Тийм шүү. Нүүрс угаах тасгаар авч хэлбэл өдр болгон гаднаас их хэмжээний нүүрс зөөбрлэн авчираад хөөршүүлж өгнө. Хөөрсөн нүүрс байвал сая болот боловсруулж дийлэн шүү. Юу гинэ? Эрхлэгч, та нарин яраад өгөөч гэж Лейфэн нүдэг бүлтэлгэн асууна. Бид энэ үйлдвэрийн тасагтаа нүүрсийг хөөршүүлэх үйс гарсан нүүрсэн хийг болот боловсруулах үйлдвэрд хөрхөн. Гүйцэд нүүрсэн хийтэй болбол сая болот давтагдан гарч чадах боломжтой юм ха. Ийм том аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл нь яг том машинтай адил. Ажил төрөл нэгмөр нь яг энхүү машинаас сэлбэг тоног мэт хэнэнч хэнээс салж чадахгүй юм ха. Чи бодож үзье. Машин чинь эрэг шүрэг дутагдвал бас ажиллаж дийлэн үү? Эрхэм сонсогч таа, энэхүү жин нэвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа. Хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Хүлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаа машины ертөнцөөс хүсэгтэн нөтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сай тай машин, хүдээх хэрийг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгэн ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага, додомлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

Алтан шар замтан банк үлзийтэй байх болтгоо ирэхэн сонсогч та. Ингээд Хүлэнбэр хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн хүсэгт нөтрүүлэх тань болж байгаа сар та бүхнийхээ алтан сонорт хүрч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. За ингээд нийт олноороо тийм ээ хүсэн хүлээсэн одоо усын баярын амралт маань ялч хөөрөөд ирлээ. За тэгээд одоо хүний амьдралын ажил хөдөлмөр тийм ээ сурлагын дунд одоо ус нэг 7 хоногийн чөлөө зэ 50 гэдэг үл үнэхээр өнөөдрийн одоо энэ айжим цохилго нь хурдсан хотын тийм ээ суурны одоо амьдрал давж хэлэх юм бол суурхан олдох нанин жавшаа гэж хэлж болно. За ингээд амралтын хугацаанд одоо гадагш аялах нь бас нилээд дийлэнх тав байх гэж бодож байна тийм. А яг л ерөөд бас одоо ийм сайхан цаг олдохгүй шүү дээ. За. За тэгэд гадагш аялахад одоо их холын газар үл мэдээж нийтийн одоо зам харилцаанд төшин тийм хол газар үл агаар янгоцоор нисгэлээр бөөжүүлж гин. За галтэр юм уу? Хурдны төмрөөр явжүүлж гин. Гэхдээ өөрийн одоо хүсэг унаа гэдэг утгаараа тийм ээ яаж явуул явуул шүү хануул хануул шүү буул буул шүү зогсвол зогсно шүү гэдэг утгаараа бол бас өнөөдөр 90 цагт бол одоо манай дундчид бол энэ өөртөө машинаа жолоодох гадагш аялуул нэлээд хүмүүс болцсон тийм ээ тав хүн асан мэдчихэж байгаа. За тэгэхээр бол улсын байрны амралтаар өөртөө одоо машин зэрэг барьж гадагш аялахад ер нь одоо ямар шүү бэлтгэл байх хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт бол хамгийн түрүү тавигдэн тийм ээ. Мэдээж одоо машин зэрэгний бэлтгэл гэдэг юм уу гадагш аялах бэлтгэл бол тэр хэдэн зүйл дээ. Яг үндэ бол одоо бас одоо байнгын ярдیں۔ Гэхдээ бол магадгүй тийм ээ. Дахин одоо бас ярих хэрэгтэй л байх. За нэгдүгээрт дугуй. Ер нь дугуй гэснээс одоо энэ анхны цас үл ер нь буулаа. Тэгэхээр одоо анхны цасны сургаар цасны дугуйгаа солих чухалтай юу гэдэг нэг хөөрхөн асуулт ирсэн байна. За тэгээд энэ дотор бол бас дахинтаа ярих чухалтай. Ярангуу одоо хэрвээ та яг одоо амар төвшөндөө тийм ээ өндөр шаардлагатай. Тэг мэдээж одоо таны энэхэд хоног аялах зам бол нийтм одоо цастай юм уу хүйтэн орон. Жишээ нь одоо манай хотын тийм ээ зүүн хавгуур одоо хаашаа ус шугуйтаар хүйтэн байдаг ч тийм ээ. А ийм газраар аялах санаатай ер нь одоо 100%-ийн батлаг амар төвшөнг гэж байгаа юм бол та цасны дугуй одоо сольж болж байна. А ярангуу одоо энэ цасны дугуй чухам 100-ийн цаг юм уу одоо дөрвөн улирлын дугуй цасан дээр явж болдгоо үгүй юу? Энэ дотор хамгийн чухал нь бол гараад байдгийн. За гом сүмдгаар одоо бүтээж хийсэн өнөөдрийн бидний ярьдаг болов юм уу машин тэрэгний дугуй бол гараадтай маш холбоотой. За яг тодорхойлоод өгвөл 100-ийн одоо халуун юм уу өндөр халуун тгээс дэш одоо баг нэг 10 хэдэн градус цас үл дэш иймэрхүү дулааны орчинд энгийн одоо дөрвөн улирлын дугуй гэдэг юм уу өвлийн биш дугуй бол халагддаг одоо халж бас эхлэн үргэдэж бас эхлэн мэдээж цасны дугуй бол маш их гоё одоо зөөлөн чандраар хийсэн ямаа хүйтэнд бол одоо хатуурхгүй гэдэг ганц зоригтой юм а. А тэгэхээр хоёр талд нь бол ийм байна. А 100-ийн цагт халуунд өвлийн дугуйгаа хэрэглэх нь ярангу одоо тийм ээ наад дугуйны одоо хуар гэдэг юм уу ар нь бол одоо ихтэй учраас үрлцэх хүч өндөр. Тэгээд дээрэс нь өндөр халуунд бол цасны дугуй маш амархан хадагдаж хорогдно энэ тодорхой тийм ээ. За нэн одоо гидрэг утгаар ингээд одоо яг иймэрхүү юм нэг зуурмаг одоо манай ардын өвөнд бол халуун намар гэдэг юм уу энэ ч одоо бас хэрүүн намар болоо дөө тийм ээ. Ийм байдлаар 100-ийн дугуй хамаг гол нь градус одоо доошлаад ханаа хүрнэ гэдгийг үзэх хэрэгтэй байна. Хэрвээ одоо үнэхээр тгээс доош явж ирээд одоо тгээс доош 10-10 гээд ороод ирэх юм бол одоо бас дөрвөн улирлын дугуй юм уу? 100-ийн дугуйд бол бас жаахан хүчтэй болоод ирнэ тий. Тэр нь одоо нэг онцгойлнос өөрөг одоо тгээс доош 10 хэдэн градус болчих юм болоо бүр одоо илэрхэ болох байхаа. Тэгэхээр яг одоо байдлыг үзчихье тийм ээ. Яг одоо энгийн жоршил ясаар гадагш дутагш аялахгүй гэдэг юм уу?

50 байдлаар бол манайхын ерөнхийдөө бол нэг 10 сар 11 сар гаргачаа тасны дугаар ордог байхаа тийм үү. За тэгэхээр бол одоо гадагш аялах зориулын одоо бэлтгэл ярьж байгаа маа. За дугуй. Дугуй нэг их хуучирсан байж болохгүй. Он жилтэй. Дугуйны одоо өдөр сарыг үзэх юм бол манай хашир сонсогчд хашаа гарууд сайн мэднэ тий. Гом сумдаг гэдэг зүйл бол тэр махан өдөрөө болохосоо илүү тэр өөрийнхөө амь настай. За жишээлбэл нэг дугуйн дээр дөрвөн орнтой тоо байдий. Тавих нь сайн харж болно. Жишээлбэл 25 12 гэсэн тав байт. За ингээд энийг яана гэхээр тий 25 оны 12 дугаар гаригаар очиж төлөвлөлдөг тий 12 дугаар гариг гэдэг чинь одоо нэг 4 гариг тий 4 гариг 1 сар 5 гариг 1 сараар бодох юм бол тий тэгэхээр хэрвээ энэ одоо нөтрүүлгийг сонсож байна ер нь одоо энэ дугуй гэдэг юм амь настай байна гом сундаг амь настай байна гэдэг утгаар одоо та очиж танай гэрийн бүх одоо машин унаа хүсэг унаан дээрх одоо энэ дугуй тийм ээ дудууны одоо амь насыг үзэж болно. Зарим байдлаар одоо жишээлбэл 17 оны 18 оны дугуй дими зараагүй дими гуяагүй хаарн хөвөн янзаараа гэж юм. Гүүч бол яг одоо харьцангүй одоо шинжилгээ ухааны тал гэдэг юм уу мөргөдлийн талд авч үзэхэд бол одоо 17 8 оны дугуй бол нэгэнтээ олон жил болчихсон. Одоо баг 10 жилдээ төгсчихсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр үл яг өндөр шалгалтыг даана өндөр халуун гэдэг юм уу тэр талаараа муутсан байхаа л гэж би боддог. За тэгэхээр үл нэгдүгээр одоо бэлтгэл зүйл бол хаш дугуй байхаа тийм ээ. Дугуй бол нэг их одоо хуучирсан олон шарахтай олон далан давхар нөхөөстэй олон жил нь уучсан тэгээд энд тэнд нь одоо хайви давигаад овигаа тийм ээ хөврэ альчихсан дугуй бол одоо зарсны хэрэггүй байхаа гэж бодож байна. За тэгээд бэлтгэл дугуй. Бэлтгэл дугуй бол олон хүмүүс ундгайлдаг юм байна. Ер нь манай одоо олон жолоочдын хувьд бол бэлтгэл дугуй нь хийтэй хийгүй хамшхар тэгээд хамаг гол нь тэ хэрвээ одоо яг энэ бачин байдлаар бэлтгэл дугуйгаа сольж хэрэгэлчээ сайхан аялал хийм бол бэлтгэл дугуйн дээр бол ажил хийсэн байх хэрэгтэй байна. Бүгдрээ сайн мэдчихэж байгаа. Өнөөдрийн одоо энэ машин тэрэгний бас нэг дугуй дээр хамаг чухал асуудал нь хүчний тэнцвэршил тийм ээ. Тэр нь өндөр хурдцаар эргэлдэж байдаг юм тойрог дундааснууд одоо төвөөс шидөгчтэй гэж хэлдэг юм уу тиймэрхүү тийм. Энэ дээр бол одоо энэ манай дугуй сольдог газарт бол одоо нэг юу байдаг шүү дээ тийм ээ. Хүчний тэнцвэргээ дотор нь соронжин наагаа тийм ээ. Машинаар бодоод бэлтгэл дугуйндаа энийг хийх хэрэгтэй байх шүү. Тэгэхгүй л яг одоо энэ хүчний тэнцвэршил хийгээгүй дугуй жолоод ирэхэд бол бас нэлээд мэдэгдэнэ. Тэгэхээр үл бэлтгэл дугуйгаа нэг байцаачаач. Тав хүн гуй бэлтгэл дугуйтай одоо зарж байгаа машинатаа дөрвөн дугуйтай хаар цэсхэн адилхан юм уу? Юуны ямар байна тийм ээ? Их баг нь ядаж одоо цагэргийн тоо 17 18 15 6-аар жүрчихгүй үстэй тийм ээ? Энийг бол бодох хэрэгтэй байна. Зангилгийн цагт бол бэлтгэл дугуй үнэхээр юм амьд сунаа энэ бол тодорхой. За тэгээд хоосон бэлтгэл дугуй байгаад би бол бас дутмаг гэж бодож тэгээ одоо хүн болгоныг бид одоо ингэж тийм ээ би өөрийнхөө одоо бэлтгэл шаардлагаараа шаардах юу байх уу хэрвээ гадагш аялнаа гэх юм бол үргүүр тийм ээ машинаа тулах үргүүр за тэгээд болон хурдныхаа одоо ансийг тайлах юу байд тийм төлхүүр гэж хэлнэ шүү дээ одоо төлхүүр гэдэг юм уу манай одоо ардын үндэл баг банзгээ дасчихсан байхаа тийм орчуулгуур гэдэг юм уу одоо тийм тэгэхээр авьяаны орчуулга тэгэхээр ийм байна. Хоосон бэлтгэл дугуй бэлтгэхэд бас болохгүй. Зөв үргүүртэй байх хэрэгтэй байна. Тийм ээ, багж нь байх хэрэгтэй байна. За тэгээд ийм бас байдал оршдог. Сүүлийн үед бол энэ машин тэргүүд зарим одоо нэг онцгойлон тансаг гэдэг юм уу чиглэлээр юм уу одоо хийсэн энэ сүх тэргүүд бол бэлтгэл дугуй өгөхө болчихоё юм. Тэ. Нэг онцгойлоо одоо зарим жижиг бэсрэг хурдан гүйн одоо ийм чадвах гэж хөөцөлдсөн машин тэргүүд бол ардаа энэ арын савныхын доор нь бэлтгэл дугуй тавих газар бас байдаггүй. За тэгэхээр энэ чинь зөв заавал дөрөв дугуйгаар хүний аялуулна тийм ээ. Ийм байдлаар бол одоо бас хүн амьд хүн арга мундах юм биш үү? За тэгэхээр нөгөө савнд нь яг нь гоё тийм ээ арийн одоо онгоцонд нь гоё цаанаасаа тааруулж өгсөн орон зай байгаагүй юм бол бид нар өөртөө нэг тийм ээ төмөр цагираг бэлтгэл дугуйгаа бэлтчихэд арийн авдртаа хийгээд явчих л да тавиад явчих л да тийм ээ. Тэр булуу гэдэг юм хөвтүүлээ явахд бас гайгүй байх тийм үү? Яг одоо таны машин үнэхээр энэ дөрөв дугуйтай ийм машин байсан бол одоо инхээс аргагүй. Энэ дотор бас нэг гараад ирнэ. Дөрвөн дугуйтай машин байсан бол тэр лавтай хагархас удаа сэргийлэн
гэж одоо хятад нэрнүүд яваад байна тийм ээ. Фонбоо тай гэж гай. Яг үндэ бол одоо тэр хагархаас сэргийлэх юм яах вэ? Хагарсан ч хал даа гэж одоо би үл ойлгоно тийм ээ. Жаахан хатуу дугуй. Тэр дугуйны одоо хан талаараа хоёр талаараа бол нэлээд хатуу тулах зэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо яг энэ дугуйгийн одоо энэ хийгийн дарцаар бодох юм бол одоо бид нэр үед 2.5 паскал гэдэг баха. Дарцын нэг чинь 2.5 дээр одоо жолоод

сэргийлдэг байсан бол энэ хагархаа сэргийлдэг дугуй бол одоо тийм ээ хадаас юу шааж ороод хий наалдагдсан ч одоо бас нэг орчмын хийтэй байдаг. Тэгэхээр бол одоо аргалаад их өндөр хурдц биш тийм ээ ойр дотны одоо нэг 50 60 70 км үлгүйлгэх энэ талаар одоо төсвөлсөн байлээ дээ инженер тийм. А би ч гэсэн үйлдэл дунд одоо ийм дөрвөн дугуйтай бэлтгэл дугуй ер нь цаанаасаа өгөөгүй ийм машиныг жолоодож яваад одоо бас зам дунд хагарж үтсэн. Яг одоо өнөөдөр яриад байгаа хагарсан ч хатуурдаг хатуу одоо энэ хантай ийм дугуй үл бас нэг хэсэг заа даах юм байлээ тий. Тэгэхээр үл яг одоо амар төвшин яг төгөлдрийг бодох юм бол өөрөө нэгийг одоо бэлтчихгүй юу да тийм ээ. Тэгээд гадагш шаялгахтаа тэрийг авч тавгээд яг ерөө үйдээ бол одоо буулгачих шүү дээ тийм үү. За тэгээд бас сонирхолтой яриамнууд байна. Манай одоо нилээн хэрэглэгч жолоочд машин тэрийг авчиад бэлтгэл дугуйг нь буулгаж үзээгүй. Нэн онцголоо одоо энэ пика машин гэдэг юм уу? Будуун гол нуруутай одоо энэ парадоч гэдэг юм уу одоо тийм ээ джип машинууд шүү дээ. Ийм машинуудын одоо энэ бэлтгэл дугуйнууд бол доороо үлгэгдсэн байдаг. Тэгээд одоо гоё гинж манжаар зуурж одоо тийм ээ тусгай бас эргүүлгэн одоо ийм шадан байдаг. Тэгээд үйлдэл нумдууд одоо энэ пика машиныхаа юм уу? Эсвэл одоо энэ хөрлө аялах машиныхаа бэлтгэл дугуй үлгэгч гэсэн бэлтгэл дугуй авч чаддггүй нь бас хэцүү тийм ээ. Тэгэхээр одоо жолооч хүн гэдэг чинь юм шүү дээ тийм ээ байдлыг арга цаах арга барил байх хэрэгтэй. Одоо яг та үнэхээр юм бол усны болгосраа тавьж болно уугүй тэр бэлтгэл дугуйг нэг буулгаад нэг ухсарж үзээ тийм ээ. А бас болж байна. За тэгээд үүний дунд бол бас өнөө цагийн одоо 90 цагийн бүтээгдэхүүн хэрэглээний таваарууд бол бас явж байгаа. Жишээ нь одоо өнөөдөр үл энэ маш олон янз бачин байдлаар арга цаах, будуу нөхөх цав, будуунд одоо хий шахахч хийн сав гэдэг иймэрхүү зүйлүүд бас байж гинэ. Яренгүү үний дээр нэмээ тийм ээ. Яг надаар хэлүүлэх юм бол энэ дөрвөлжин гартаа барьчдаг одоо бидний утсаа цэнгэлдэг энэ power bank гэдэг үл одоо чөндэн бол гэж хэлсэн нэрийг харгалзуулхаас тэ тийм ээ. Энэ мэтийн одоо бая зингэлчдэг. Тэгээд машиндаа хий цогчдөг ийм жижиг хэмжээний бичил хэмжээний хий шахахчийг бол бас авж болж байна. Энийг бол цахилгааны өөртөө зингэлэн. Харин зарим нь бол одоо бас энэ машинаасаа цахилгаа аваад цогтдаг бий. Энэ бол одоо тусгай мэрэгдлийн хөрлө аялт юм уу? Эдгээр зүйлүүдээр зарцуулагдана. Ийм байдлаар бол бас яхан тусгай болоод явчихна. Арын онгоцондоо одоо наадах өндөр дарцтай хийний савыг нь бас авч явах учиртай. Тэгээд бол энэ бол яг тусгай зориултаа одоо жишээлбэл эсэнд аялна тоглоно гэх юм бол хийгээ тавьдаг. За эснээс гарч ирүүтэй хийгээ цэнгэлдэг. Тэгэхээр бол тусгай мэрэгдлийн хөрлө аялтын одоо анги салбар дотор бол машины одоо хий тавьгч гэдэг юм хий шахагчлаа бүр тусгай мэрэгдлийн байж гэдэг нь тодорхой тийм ээ. За тэгээд энэ төрлөөр. За тэгээд нилээд одоо дийлэх байдалд оруулаа. Жишээлбэл хуучирсан машин тэргүүд бол хөрөөгчийн асуудал, хүйтнийг одоо тийм ээ халууны бууруулах тал дээр үл их асуудал гардаг юм байна. Олон одоо тийм ээ өндөр халуунд гэх юм уу урт хугацаа хэдэн зуун километрээр довтлоод ороод ирэхээр наадах нь ус нь халаа тийм ээ. Ус нь дутаад, ус нь нэх их ууршаад цаашлаад одоо усны халуун гэдэг юм уу цаашлаад хөдөлгүүрийн амар төвшин ажиллахад үсрдүүл болно тийм ээ. Тэгэхээр бол нээрээ одоо бас энэ эдгээр жилүүдийн турш үйлдэлгийг ажиглаад байсан тань нэлээд олон одоо машин тэрэгний өвдрөл бол өндөр халуунаас ирдэг юм байна. Хөрөөгчийн одоо асуудлаас ирдэг юм байна. Жишээлбэл хамгийн түрүүнд одоо энэ хамрын тор гэдэг юм уу урталд бол энэ хөрөөгчний сав байж та тийм ээ. Яг дөрвөлжин сав байдаг усны сав гэж хэлдэг. Энэ дээр одоо хорхой шавж саваад, шавж суугаа, тоос тортог болоо тэгээд наадах нь сэрүүцүүлэх ажил нь муудаад битүү болоо тийм ээ. Ийм байдалд орвол одоо залгаад хөдөлгүүр өндөр халуунтай болох хөдөлгүүрийн одоо энэ дээд хавхаасны нэг тийм ээ завхаас одоо өвдрөх одоо иймэрхүү асуудлууд бүр гараад ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ хуучин машин тэргэн дэг дугаард усны халууныг сэрүүцүүлэх систем ямар байгааг бол бас тодлох хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ дээр бол асуудал гарч болохгүй. За ийгэ дарааний ярих юм бол одоо мэдээж тоормос. За тоормосыг бол одоо би энэ дээр ярмааргүй байна. Шууд очиад байцаалга тийм ээ. Тоормосын илдэс яаж ийн тоормосын цаанаасаа хүчээ авдаг одоо том хөнгөрг нь яаж ерөн тоормос барьна уу барихгүй байна уу энийг бол тодорхой. Тэгээд одоо дахиж ярих юм бол одоо гулгуур тос шүү дээ тийм ээ. Тоормос дээр бас тос байна. Тоормосны тосны одоо бас нэг ус агуулсан хэмжээг бол бас байцааж үзэж болдог. Тоормосны тосыг үсэлж болдог. За гулгуур тос бол нэн тодорхой. Одоо баг өндөр дулаан гэхээсээ илүү гулгуур тос бол сайн байсан байх хэрэгтэй. Шатдаг хуучирсан машин байсан бол байцаасан байх хэрэгтэй. Ер нь одоо энэ E8888 гэдэг одоо
Германы алдартай хөдөлгүүр байна тийм ээ. Audi A6 гэдэг юм уу? Одоо Германы даажин Audi бүр хэрэглэгддэг энэ 8838-тай хөдөлгүүр байна шүү дээ. Энэ шиг одоо ийм дэлхийд одоо зартай гулгуур тасаа шатаадаг тийм ээ. Гулгуур тас нь хорогддог ийм машин зэргүүд болоо ер нь гулгуур тасаа ардаа аваад явчихна. Тэрийг сайн одоо автоматын дотор гоё хийгээд тэр гулгуур тас бол нэг л задалснараа одоо уус тас гоё очих гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр үлийн тасаа гоё хадгалаад бас нэг гоожор шиг бэлдэхгүй юу одоо хутга шүв байсан бол умдааны лонхоор хийгээд гоё арчаад үс хийчин тийм үү. Тэгэхээр нэгэнт хуучин машин маань одоо гулгуур тасаа шатаадаг жаахан хорогдуулдаг болчихсон ийм байдлаар бол одоо холын айныг бол бас даахад бол бас жаахан хөдөлмөр цаг орох хэрэгтэй байна. За ирэнгүү одоо шинэ машин бол ерөнхийдөө нэг их асуудалгүй гэхдээ шин гэж яагаад бас одоо юу одоо шав үгнийг наадаж хэлв шинэ бүр 20,000 онгоно гэдэг үг байдаг шүү тийм шин гэж яагаад бас өвдөрчдөг шүү. Жишээлбэл цахилгаан гаргах машин өвдөржилээ нэг 2 жил болсон одоо манай улсын өөсөө хийсэн машин одоо яг муулж байгаа зүйл биш тийм цахилгаан гаргуур нь өвдөрчээд зам дээр одоо засуулж бас байсан өнгөрлөлтийг мэднэ. Тэгэхээр үл шинэ машин ч гэсэн адилхан бас нэ байцгаад аваарай тийм одоо шинэ гэдэг юм уу нэг жил 2 жил 3 жил болчихсан харахад л их цамин гайгүй машин тийм гэхдээ хол зам хүний газар тийм ээ зам харуугийн дунд гацагдаж тийм ээ аврын туслалт хийлэхгүй байя гэх юм бол өөсөө урдаар хөдөлмөрлчих. А бүгд нэг мэдэж байгаа гадна дотны явж байхад одоо энэ авралтын анги гэдэг юм авралтын үйлчилгээ үзүүлдэг компани хувь хүнд уцдах юм байна. Тэнгэрийн өнөө тэр тодорхой та нэгэнтэй зам дээр суучихсан машин дээр гэр бүлийнх нь байна тийм даарж ийн явах юмсан хүрх юмсан ийм байдлаар бол одоо авралт хийлэх юм байна. Энэ хүчтэй байна тийм хүн бол юу вэ? Тэгэхээр бол өөрөө хөдөлмөр гаргах хэрэгтэй байна. За тэгэд шат одоо цонхны зүлгүүр гэдэг юм уу да тий цонхны зүлгүүр шат зүйл одоо бас хуучирж ирээд хатуураад гэр гар дуугараад тэгээ цонхоо гоё ингэж наалдаж барьж гоё зүсэж хусаж чадахгүй болно. Энэ зүйл бол амархан та нар одоо өнөөдөр жишээл манай Хайдар хотод өргөдөл дурын нэг машин тэрэгний одоо энэ нэг бараа бүтээгдүүний газар бол байна. А гэхдээ сайн нь сонгох хэрэгтэй байна. Чадвал одоо бас нилэн борлуулахтай томхон шиг тийм ээ. А яг тэг өөрийн машины тань одоо загварт маш гоё нийцэж цонхон дэр чинь гоё наалцсан ийм одоо зүлгүүр байх юм бол бас амар төвшний нөмөгдүүл жишээ нь энэ удаа анхны цас ингээ бунгуутай хайлж ийм цас будраад юм харахаа үйлээд ороод энэ үед шоодсны сайн муу бас мэддэг шүү. Тэгэхээр үлийн тодорхой байна. За тэгэхэд 7 өдрийн турш хурдны зам бол одоо төлбөргүй. Энэ бол одоо бас жаахан хол айдаад ирэх юм бол мэдэгдэнэ тий. Жишээл одоо манай энэ дэс жишээлбэл Чиндао Шандумжин Чиндао хот гэх юм бол бас 1000 км болоод ирнэ. 1000 км-ийг үрийн байдлаар одоо хурдны замын төлбөрийг бүр төлөөд явах юм бол бас нэг ягаад хөрөг болох байх тий. Тэгэхээр бол бас ер нь хурдны зам үнэнгүй төлбөргүй айлуулна гэдэг бол бас олон нийтээр гадагшаа аялах одоо бас нэг хөдөлгөх хүч нь байхаа гэж би боддог тийм ээ. За нэгний одоо 24 цагаас 7-ны шөнийн 24 цаг болтлоо. Энэ хооронд дотор үл төлбөргүй аялна. Энэ бол тодорхой. Тэгээ нэг манайхан ч гэсэн сайн мэдэж байгаа бох. За тэгээд төгжрөл бол тодорхой. За хэрвээ та одоо энэ орон бус хуваа штэ тийм ээ манай одоо энэ зүүн хатын орон бус улс гайгүй магадгүй дунд орон бус нэг онцгой урагшаа гараад явчих юм болоо хурдны замын түгжрэл гэж маш аимшигтэй. За тэгэхээр тос усаа сайн бэлдсэн байна. Машин тэрэгэн дээр жаахан хоол унд хөс ус байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тусны савны одоо тусны дингэн асчаа тусны савны ойртой байж хад их хол явахгүй байх хэрэгтэй байна. Банг нэмжих байна. За нэг одоо ярих юм бол цэвэр цахилгаан машин тэргүүд бол одоо бас нэлээн хэцүү байдал орн. Ягаад гэхээр үл энэ үйлчлэгээний цаг дээр цэвэр цахилгаан машиныг цэнгэлэх одоо энэ шонгод бүгд эзэнтэй бүгд цэнгэлэх гээд хүлээж байгаа. За тэгэхээр үл энэ холын замд одоо цаг тавуулдаггүй гэж бас нуучны үг байдаг байхаа тий. Тэрэн шиг одоо яг хол аялья явъя гэх юм бол нилээн тайвуу сайн ууж уу бэлтгэлтэй цаг хугацаа нь ууж уу машин тэргэн тийм ээ байдал нь сайн зам шугамаа сайн төсвөлсөн. За хурдны зам дээр бол бас ингэж болдог энэ жишээ нь бид одоо хариу арах гэж байна тий. Хар мөрний зам харилцааны салаам учир гэдэг юм уу иймэрхүү хамаатай үсэг бичгийг одоо энэ TikTok дээр хайх юм бол бас зарим мужийн одоо энэ хурдны зам бол шууд нүртрүүлэг хийж идэг. Өмнө та нь одоо 700 км-ийн цаана байгаа зорих газрыг та нь одоо бас шууд нүртрүүлэг хаяа олддог шүү. Зам нүртрж гинүү яаж гинүү түгжиж гинүү гэдэг байдлыг бол бас одоо ингээ холоос ингээ сонсчиж болд юм аа гэдэг зүйлүүдийг одоо бас чадян ядуу хуваалцж байна. За ингээд ер нь одоо амар төвшин нэгдүгээр шүү. Холын замд яасан ч одоо 2 жолооч гар салхихгүй юм бол нэг хэцүү байх. Тэгээ тав хүн бас мэдж байна. Ер нь одоо энэ ядарсан байдлаар машин жолоодохыг өнөө жилээс чангалж шандлаад ирсэн. Магадгүй ирээдүйд одоо ийм болно штэ.
камераар хянан тодлоод та нэгэнтэй 4 цагаас дээш 5-6 цаг жолоодод нэх зогсоогүй нэг ч амраагүй тань тодл дийлэх юм бол бас торгул буудаг юм цаг ирэх байх. Тэгээд ер нь ч ганц жолоочтой хүн машин олон хүн те хол явход бол бас одоо бас хэцүү. Тэгэхээр ядаж одоо 2 жолоочтой юм бол гадаг шаялаа гэдэг сонголтыг өгнө.

За тэгээ машин машины байдал өөр. За бидний хөдөө орон нутгаар хэрэгэлдэг арзгар том хурд дугуйтай өндөр одоо энэ джип машинууд тийм ээ бартаа даах машинууд бол хурдны зам дээр аялахад тос усных ороо салхины гуйдаад тийм а бас их онцгүй ярэнгүү ууж орон зайтай бол үуч тэр яг жинхэнэ тэр жижиг сүүх машин шиг холын замыг товчлон хүргэдэг тэр хурд элтэй хул морин биш учраас тийм ээ гадагш гараа явал машин тэрэгний хэлбэрийг бас сонгох хэрэгтэй байна. А мөн ч одоо энэ хоёрын хооронд SUV машин бол бас зарим нэг явдал хурд цайтай зарим нэх удаад байдаг тийм ээ. Энэ бол машин тэрэгний янз янзаа хөдөлгөө хүчний байдал за жолоодох мэдрэмжээсээ ороод ирнэ. Ер нь одоо хурдны зам дээр гоё аялал ярих юм бол ерөнхийдөө жолоодох одоо сэрлэн мэдрэмж цайтай герман машин гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм машинууд бол гоё зааг чигн тодорхой яв чав биеинд аятайхан а тэр нэр одоо яг нэг нэмж ирснээс өнгөрсөнд бол хуучин хашир жолооч ах нар ярьдаг. За ийм машин жолоодод ядарч ийна. Тийм машин жолоодод жолооч ядарахгүй байна гэж ярьдаг тийм. Энд дэр би үл нэг ойлгож яддаг энэ адилхан машин их яг адилхан биш үү гэж бод. Гэхдээ нэрээ үгүй. Энэ машин гэдэг одоо ийм нэг төрдс ааж үйлдвэрийн төрдсийн талаас авч хэлэх юм бол жолоочд өгөх одоо энэ биеийн мэдрэмж, хараа сэрэл, чихний сэрэл тийм ээ үнэр танаар хамгийн бүр нэг ихээр бодлиантай нүдлүүлээд явна шүү дээ тийм ээ нэг амар шуугаад доош уулцсан машин хүнийг ядраан тийм үү тийм хамаг гол нь хөдөлгөх хүч. Хөдөлгөх хүч сайтай машин бол урсан урсан мөрөгшөө яваад байна. За одоо энэ жижиг тос мос ариулдаг энэ жижиг машинаад бол мань чарлаад явахгүй нэг онцгойл нь 5 хүн дүүрэн ачаад да ачаад ичих юм бол нэг чиг 5 литрийн хөдөлгүүртэй энэ хөдөл машин давчлах хэцүү зүйл болно тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо гадагш аялал яа хэрвээ боломжтой юм бол одоо бас энэ машин тэрэгний хэлбэр дээр сонголт хийх хэрэгтэй байна. За үдэж байгаа одоо нөтрүүлгийн цагдаа бол машин тэрэг хүсэлж жолоод хэрэглээний тухай одоо дахин та бас одоо өөрийнхөө мэдсэн цаасан зүйлээ хэлэх хэрэгтэй байна. Машин тэрэгийг одоо хүсэлж авч тушааж авах цагта машины гадар дотор ар үүр тийм ээ шарах сөрвийг сайн үзэх хэрэгтэй. Ер нь одоо бодит хэрэглэн дотор зарим одоо энэ жаахан тийм ээ шудраг бус гэдэг юм уу машин тэрэгний одоо хүлцлэх юм үйлчлэгээ үзүүлдэг үйлчлэгчд маань бол бас одоо хэрэглэгчтэй бас жаахан гүрдчих юм хэрэгин жишээ гараад байна шүү те. Машин тэрэгээ буцааж авчирсан чи өө тэндний юм зурулцсан байна тэнд нь шархацсан байна тэгээ та одоо маргах гэсэн чи та бас тухайн үед яруу авч гарах гээд энэ машины гадар дотрыг сүүлдэр зураг татаачгүй миний зөвлөгөө бол сайхан бичлэг өгөө ер нь машин тэрэгийг тосч авахтаа л бичлэг хийсэн хэрэгтэй байна ар уур гадар дотор тийм ээ болуул хөдөлгүүрийн хавгаас энэ цагнаа нэг сөхөд үүсчихтер дотор нь тос ус гоочсон болоо яа дим болоо үзэх хэрэгтэй байна ягаад гэвэл одоо нилээг энэ хүлсний машины үйлчилгээний машин тэрэгний арчилгаа додомдлогоо жаахан муутай. А тэгээд ийм одоо таруухан байгаа машин тэрэг таны гарт ороод ирнэ. Та жолоодж яваад тан дээр одоо энэ ослон дусчих юм бол бас хайрна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд бас хүнд одоо төлөв рүүгний яан маа гэдэг асуудлууд гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ машин тэрэг хүсэл жолоодно гэдэг үл гэрээ бичгтэй тийм ээ. Хуулийн одоо тогтоол гэдэг юм уу гэрээ бичгийн ёсоор явдаг юм. Та тэн дээр гарын үсэг зурлаа үр дүнгээ даалаа тийм үү. А тэгэхээр бол одоо сайн шилж сонгох хэрэгтэй байна. Хянамгаа орох хэрэгтэй байна. Би таньдаг юм аа манай хайдарих юм аа манай ойрхных юм аа хамаагүй штэ гэдэг тийм ээ хайнгуу арчсан чи хамгийн сүүлд машин тэрэгэ буцаах гэж үршээрэнд одоо төлөвөр суудаг юм байдлууд байна. За тэгээд энэ машин тэрэгтэй гадаг шаялна гэдэг үл цаг зай жолооч тал талаасаа шалтгаална. Хэрвээ одоо яг та ганц хоёр хүн нэг машин авч явмааргүй байна гэхийн болохын дотор энэ өнөөдрийн нисгэлээр нисгэх юм бола бас илүү юм шиг байна тийм үү. Нэг онцгойлоо одоо орны төв хөхөт гэдэг юм уу улсын нисгэл байж мэжээ ороход бол энэ 10 сарын амралтаар нисгэлийн билетийнх нь үнэн бас гайгүй байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр заавал одоо машинтай аялах биш. Гэхдээ машинтай өөрөө жолоодож аялья гэх юм бол та эдгээр бэлтгэлийг хийсэн байх хэрэгтэй байна. За хэрвээ машин хүсэлсэн бол эдгээр зүйлүүдийг анхаарсан байх хэрэгтэй байна гэдэг зүйлүүдийг одоо сануулъя л да тийм ээ. Энэ машин хөлсдөг гэдэг хэрэглэн дотор одоо жаахан хэрэглэгч болоо үйлдвэрлэгч хооронд хөрүүл маргаан гараад ээжидгээ. Жишээлбэл одоо би 3 өдөр жолоодно гэд 10 сарын 1-ний өдөр аваад явчихсан. 10 сарын одоо 3-ны орой шүн буцаах хэрэгтэй байна. Би гадаг шаялаад жаахан замдаа саатаад авсан чинь 4-нд дуцаж ирэх боллоо. За би 4-нд дуцаая нэг өдрийн хонгийн мөнгөний өглөө шүү гэд уцтсан чинь наадах нь хөөе та юу ярьж байгаа юм тийм. Би дөрөвнөөс өөр хүнд одоо энэ машина хүсэлүүлсэн шүү дээ. Одоо ингээд зурга ороод ирнэ тийм үү. Тэгэхээр машин тэрэг хүсэлж хэрэглэнэ гэдэг нь бас яахан туршлага гэдэг юм уу? Бас яахан ухаалаг хэрэгт байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгээ юм нэн онцгой гадагш хол аялж байгаа байдал зорулаа энэ нэг машин тэргийг амлдаж буцаах энэ нэг гэрээ бичгийн тал дээр үлээ анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд одоо сүүс сүүлийн үедээ бол одоо бас манай энэ машин тэрэг хүсэлүүлж жолооддаг тавчингууд бол бас үйлчлэгээ өргөжүүлж байгаа. Жишээлбэл эндээс зөөлж авчаа тэнд очиж буцаах гэдэг юм.

одоо бас үйлчлэг байна байна тийм ээ. Тийм шүү. Гэхдээ энэ нь бол одоо бодит үйлдэлг дарвуул бас жахан хэцүү юм байлаа. Ягаад гэвэл зардал ихтэй. Жишээ нь бид халиар хотоос нэг тэрэг жолоодж авч яваад хөхөт хүрээ тэнд буцаая. Гэх юм бол наад одоо үлтгчээс чинь бол баг зөвшөөрөх байх. Ягаад үнийн дотор их хэмжээний ашиг орж ирнэ тийм ээ. Нэг машин тэргийн хөхөтоос дахиж халиар буцаана гэдэг үл тэр тээж ирэхэд бас 1800 орчим зардал ордог шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр бол энэ үйлчлэгийг танд бүтээ тэр парк 2500 цаашлан 3000 төгрөгийн зардал авна тийм үү. Тэгэхээр бол одоохны байдлаараа ихэнх тооны жижиг тавчингууд гэдэг компаниуд улаа энэ машин тэргийн өөр газар аваач буцаахын тал дээрээ бол одоо бас яахан болохгүй байна. Зүгээр тийг сурталчилж байгаа боловч ядаж ийм өндөр зардал тавьд бид нар яаж энэ хэрэглээ хийхээ тийм үү. Тэгэхээр ирээдүйд одоо бас өөр нэгэн арга байл юм уу? Машин тэргийг зөөх одоо барааны гүйлгээ хөгжиж ирвэлээ магадгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн хэрэглээний гол байдал бол хаанаас зээлсэн машиныг хаана буцааж байна. За тэгэхээр машины одоо хөлслөх үнийн хувьд бол яг одоо та 20 орчим хүмүүсээс асуун зүйлж үзэж болно. Энэ бол туршлагын асуудал тийм ээ. Энэ хөсөлж байгаа машин тэрэгний одоо худаа бол тийм ээ зах зээлийн хэрэгцээ шаардлага одоо зуны аяллаа оргил цаг гэдэг юм уу үйлэн сэлүү цаг заваасаа одоо шилтгаалаад жаахан хилүүлзэлтэй байдаг. Жишээлбэл одоо бүгдээрээ одоо тий ярих гэх одоо жишээлбэл өнөөдрийн манай танк 300 маань одоо эргэл цаг даавал 500 яан 600 яан яг одоо зуны эргэл цагт бол 700 төгрөгч бас хүрдэг байх. Гэхдээ үүлийн сэлүү цагт бол 300-350 гэдэг юм уу. Ер нь одоо энэ хайлар тойрог доторх одоо хамгийн одоо доор үнэ гэж хэлэхгүй баг өөрийнх нь үртгэн нэг танк 300 машин тэрэгний одоо хөшүүлөх даавал баг 350 байхаа. Тэгээ таны гарт хүртэл бол баг 400 байхаа. Гэж би одоо хөндө айлгаж байна тийм ээ. За тэгээ юу ч гэсэн одоо амралтын хугацааны амар төвшний тухай тийм ээ. Сайн жолоочтой байх хэрэгтэй байна, ядарч жолоодохгүй байна, шөнө харангуй дутуу гүйлгэх хэрэгтэй байна, мэдхгүй зам дээр ааж явах хэрэгтэй байна. Манай хотын шугуйт орны зам бол мөрийн ихтэй, тэгээ удаан явдаг. За мальжих хөшүүдийн зам бол одоо шөнө мал адуус засмал зам дээр байж идэг тийм ээ. Тал талын асуудлуудыг бол бодох хэрэгтэй байна. За харилцаа гэдэг зөвлөлдөгчөө хүндлэж тийм ээ. 10 жил байтугай 50 жилийн ахмад жолооч байлаа гэсэн тийм ээ. Зам харилцааны амар төвшнийг сэтгэлдээ тавьж хүндэлж ярахгүй тайван ухаалаг одоо ингэж эдэлж явахгүй юм бол бас наадам биш тэ тийм үү. Тэгэхээр бас нөгөө утгаараа манай одоо өсвөр дүүнэр залуучууд сургууль төгссөн аюутан дүүнэр маань бол одоо мэдээж бас машин тэрэгний мэрэгжил гэдэг юм уу одоо тийм ээ хаширдах болоогүй тийм ийм одоо залуу дүүнэр дүнгийнч ажаас одоо сайхан цэцэг шиг настай 20-од настай залуу дүүнэр маань өөстэй ингээ машин аваад гадагш дутагш наадаг тогөлж аялж явна гэдэг ийм байдалд орвол одоо бас гэрээ ахмад нар гэдэг юм уу тийм ээ ахмад нар нь бол сайн анхаарч одоо харах хэрэгтэй байна нэн онцголон одоо сохтугаар машин жолоодох тийм ээ амралцааны дүрмийн өвдөх юм асуудлууд л гаргаж болохгүй шүү дээ тийм үү. Ярангуй амралтын хугацаанд бол одоо 20 найр гээд олон зүйлүүд баян нарийн асуудал тохиолдно. Тэгээ үүний дунд одоо та бүхэндээ сонсогч та бүхэндээ тийм ээ. Бүгд бүгдээ адилхан хнийгэн гүгээр бүгдээрээ л одоо сайхан чармаая тийм үү. Архи уурсан бол машин барьж явах уу? Машин барьсан бол барьж буцахгүй юм бол архи уугаад явах уу тийм ээ. Ярангуй манай монголчууд ч одоо тий шалаад аадаггүй. За ингэс дүүсэл салчих шахлаа. За тэгээд сайхан одоо 26-ны улсын баярын амралтаар сайхан одоо гадагш дотогш аялахэд тийм ээ зам харилцааны амар төвшин машин тэрэгний бэлтгэл тийм ээ байцаалт эдгээр зүйлүүдийг өмдгаалж болохгүй зам харгуйгаа сайхан төлөвлөсөн байх хэрэгтэй амар төвшин нэгдүгээр нь чухал шүү дээ тийм амар төвшин байсан цагт одоо машин тэрэгтэй хаанул хаана аялаад л явах нь тодорхой тийм үү. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөг хөлж байна. За ингээд амралтаа дуусгаад л одоо жилийн сүүлч тийм ээ шажигнсан одоо үйл ороод ирнэ гэдэг тав хүндээ чир зам танд байнга үзэгтэй байх зүйлээ дахин төвшүүлээд энэ цагийн нөхцөлгөө өндөрлүүлж байна. Нөхцөлгөө бэлтгэхэд найруулж хөтлсөн наран хүн анхны хэмэгч гэврээ хэмэгч уран сад ерөнхий хэмэгч бүрэн баяр баяртай эрхэм сонсогчдаа.

0: 알아줘.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Ортер уулгийн төв чам мэдгий.
2: Ортон жас хорны удирдлага аль үндэстэн элитгэдийн төлөөлөгчд өргөцсөн баатарчуудад чичэг өргөссөн.
0: Ортон жас хорны яс чанарын их хурлах хугацаатад хуралдсан.
2: Урт жамын аяндаа жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагдсан тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлалын учир гэсэн мэдээлэл.
0: Манай орон үр өвлдрийн инженеринг шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчилж давуулга онцлогт 10 АЖ-ийн сүргэжлийг байгуулсан.
2: Манай орон шинэ хэлбэрийн ажил олголтын 20 том гарай хөдөлмөрчнийг Атлас улсын гэмтлийн даатгалд оруулсан.
0: Манай орон Алтан намрын байгалийн үжимжээр 4 жүг 8 жохсын жуулчдыг ухтаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Энэ жил бол дундад улсын фондтан байгуулагдсан ажуу 50 жилийн улаан чиргэн урт жамын аянд ялсна 90 жилийн ой болно. 9-р сарын 30-ны өдөр бол улсаас тогтоосон өргөцсөн баатарчуудын дурсахлын өдөр болно. Тухайн өдрийн өмнө өртөн жас хорны намын хорооны шүүж ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүж өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун нар 70 харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгт хүрч орны төвийн эл үндэстэн элитгэдийн төлөөлөгчтэй хамтаар өргөцсөн баатарчуудад чичэх хүргэж хувьсгалын өргөцсөн баатарчуудыг гүн дурсан санагалж аж хувьсгалын жорох санааг уламжлан тэмцлийн хүчнийг нэхтрүүлв. 70 харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгт өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөс хүн сүндрэлж өргөцсөн баатарчууд үнт баларшгүй гэсэн том үсгүүд улам тодрон гялалчна. Сүр жахлантай журмын жиргэн урагшлах дуу чуураадж талбай даяараа бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дуугдуулв. Улсын сүлд дуугийн дараа бүгд өр төвч огсож дундад улсын ард түмнээ чөлөөлөлтийн үйлс болон бүгд найрамдах улсын бүтээн байгуулалтын үйлсийн төлөө баатарлагаар бий өргөцсөн баатарчуудыг намтлан гашуудав. Намтлан гашуудсны дараа сургаг жичиг өргөсөн багчууд хүүхэд бид л хонд ёсны жалгамтлагч гэсэн дуу өргөж багчуудын хошуу жангийн ёсоог үйлчлэв. Чиргэн хөгжмийн анги чичиг өргөх айсаар ёсолдийн чирэг чичиг цагсыг дурсахлын хөшөөгийн өмнө тавив. Өртөн жас хорны намын хороо ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний чиргэн тойрог эл арчилсан нам бүлэг болон нам бүлгийн бус хүмүүс эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчдийн үргэссэн 7 жижиг цагс эгнэрийн жагсаж улаан торгон бүч дээрх өргөцсөн баатарчууд үнд баларшгүй гэсэн үсэг нь ончийн тод харагдана. Ван Уйжун чичиг цагсын торгон бочиг нэм байдагшлан бахин ёсолж дурсахлын хөшөөд гүн сэтгэлгээр бараадав. Дараа нь Болган зэрэг удирдах нөхөд дурсахлын хөшөөд бараадав. Энэ дагуу багчууд хүүхэд болон эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчд дараалан сургаг жичгээ хүргэж өргөцсөн баатарчуудад эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүллээ. Сангалж ах бол хамгийн сайн дахлах, урагшлах бол хамгийн сайн мөрөөдөл мөн. Олон орон Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэхтрэн бүлгэмдэж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээсэ чухал яра чухал жаврын жорох санаа гүнжгээ суралч туушлуулан найдваржуулж ховсхлын удамшлыг жалгамжилж өөртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг түргэн найдваржуулж үр бүтэмжээ дээшлүүлэн Дундад улсын маягийн одоохлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлхийн төлөө бүргэлдлэн тэмчинэ гэж санал нэгтэй илэрхийлчихв. Чижиг цагс өргөх ёсоллыг өөртөн жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн Хөхотын намын хорооны шүүжи Юхэвэн эрхлэв. Өөртөн жас хорны намын хороо ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний Можинд усын удирдах нөхөд Шүүх хороо Байжаа хороогийн дарга Өвөр Монголын Чиргэн тойрог Живсэг Чагдаагийн Өвөр Монголын ерөнхий ангийн Арминд усын удирдах нөхөд Ахмад Байлдагч Өргөцсөн Баатарчуудын төрөл задны төлөөлөгч Чөлөөлөгч хэрэг ба Живсэг Чагдаагийн дарга байлдагчдын төлөөлөгч улс төр хуульчаажийн кадр чагдаагийн төлөөлөгч Хөхотын эл үндэстний эл этгээдийн кадр олон түмнээ төлөөлөгч оролцжээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбс хорооны мэдээ 9-р сарын 29-ны өдөр Өвөр Танжас хорны Яс Чандрын их хурлах хөхөдөд хурлдав. Өвөр Танжас хорны намын хорооны дэдшүүжи, Өвөр Танжас хорны ардын засгийн урдны тэргүүлэгч Боогон, улсын захдалгүрийн хяналт хамаарлын ерөнхий товчооны дэд дараг Баячин Юн хурлд оролцож яриа тавьжээ. Өвөр Танжас хорны засгийн урдны тэргүүлэгч дэд тэргүүлэгч Чи Батуу хурлыг эрхлэв. Хурлаас Яс Чандрын ажил бол орон нутгийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ба өрсөлдөх хүчний чухал идэрэл болно. Ерөнхийшүүжи Си Цзиньпингийн Яс Чандрын хүчрэхэг улсыг төргөн бүтээн байгуулах тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралцан туушлуулж, Өвөр Танжас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар Яс Чандраар орноо хүчрэх үзүүлэх бүтээн байгуулалтыг лавдун ахиулж, Яс Чандрын ухамсараа цангатхан Яс Чандрын дээшлэлтийг ахиулж, аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй. Шинэ энерги, шинэ материал, дээд дэсийн тоноглол, амьд утсын үйлтгэл зэрэг голдлоготой аж үйлсийн тойронд Яс Чандрыг цангатгах ажлыг өрнүүлж, аж ахуйлалын Яс Чандрын хамааралтыг цангатхан үйлдвэрийн дэс дэвшлийг ахуулж, ончлогт дагуулга одоогчлсан аж үйлсийн системийг байгуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн бодит байдалд жогцсон хэмжилтийн систем, шалган байцаах, шалган хэмжих системийг байгуулж, улсын нүрс төрөгчийн хэмжилтийн төв, улсын ховор шорон чадамжит материалын аж үйлсийн шалган хөвжих төв зэрэг тавчингийн үйлдлийг сайтар бадруулж, хэмжиж дийлэхгүй, бүрэн хэмжиж дийлэхгүй, оновчтой хэмжиж дийлэхгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Баримжаагийн систем, гэрчлэлийн системийг төгөлдржүүлж, бодлогийн хүчин, цахилгаан хүчний хамжилчаа, бохирдлогын малын ашиг шимтралгийн бүтээгдэхүүн, ховор шин материал, тоочлолт, оюунчлалтын ажиллагааны хамгаалалт зэрэг орон нутгийн баримжааг төргөн судлан тогтоож, ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулахад идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Яс Чандраар амар төвчнийг ахиулж, аж ахуйлалын гол цогцын харилцааг боттойжуулж, үйлчлэлийн Яс Чандар, барилгын Яс Чандар, үйлчлэгээний Яс Чандрын амар төвчнийг баталж, ялангуяа идэний амар төвчнийг чангасахж, сургуулийн хоолн гэр сүлжээгээр хоол жахалах, хөдөө аж ахуйн арилжааны жагтэлгүүр, үжимчийн орон зэргийг нэгт анхаарч, байцаач цэгцлэхийг банк өргнүүлж, таран газраас хоолн ширээ хүртлэх сэргийлэлтийн шугам нэг үрийг батсахж, олон төмний идэн умдааны амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас Яс Чандрын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх тал дэх суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай байр суурь нь өдрө ирэх үе товын болж байна. Яс Чандрын том байршлыг хамжилчин байгуулж, Яс Чандрын хөгжилтийн хүчнийг нэгтрүүлэн, Яс Чандар хүчрэхэг аж ахуйлалаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, эжигнэлтийн гол цогцын хөдөлгөө хүчнийг хөгжөн, Яс Чандар хүчрэхэг хэлхээгээр аж үйлсийн чадварыг дэвшлүүлж, аж үйлсийн хэлхээний амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэн, Яс Чандар хүчрэхэг хошуу шанаар бүс нутгийн хөдөлгөө хүчнийг бужгаруулж, хошуу шанаа хөгжилтийн үлгэр дуурайлыг бий болгон, Яс Чандрын суур төхөөрөмжөөр мэрэгжлийн тулгуурлыг бэхжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтөд үйлчлэн, Яс Чандраар орноо хүчрэхжүүлэх бүтээн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлалтыг ахиулахад Өвөр Монголын хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хуралд 2025 оны Өвөр Танжас хорны тэргүүлэгчийн Яс Чандрын шагналыг хүртсэн Бухтын Бэйшин тэжээл бордооны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, Бухтын хөнгөн цагааны үйлсийн компани, Өвөр Монголын Шиян шин материалын компанид шагнал гартуулав.
2: Одоо урт жамын аянд анаа жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлалын учир гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Гуэжуможин Жэнхуай хотын могод Балгасны Чишви холын хөвөнд айлын үүдэн хавтас давсны онгочор байгуулсан гурван хөмөл хөргөн улаан чиргийн Чишви холын гурвантаа гаталж дайсны бүслэлтийн шовтлсан чухал төхөөрөмж болжээ. Могод Балгасны архинчад тухайн жилүүдэд улаан чиргийн ам аврах юм байлаа. Тухайн үед улаан чирэг нь утгийн олон төмнийг дайчлан тэднээ хэргэлж байсан давсны онгоч үүдэн хавцыг чуглуулж 1935 оны 3 дугаар сарын 16-ны өглөөгөөс эхлэн хагасхан өдөрт Чишви гол дээр гурван хөмөл хөрөг тавьжээ. Чишви голын нэг эрэгд нь Олом, нөгөө эрэгд нь Могод Балгас бий. Тэнд хатад Мёг, Лу, Буи зэрэг 9 үндэстэн үй уларан сууршиж байдаг. Улаан чирэг гол гатлах тэр өдөр Чишви голын хоёр эргийн айл болгон оролцож хөмөл хөргий байгуулснаар улаан чирэг маш түргнээр гол гатлав. Могод Балгас гэвэл дэлхийд алдартай муутай арх юм уу? Могодын дарсыг дурдахгүй байхын аргагүй юм. 91 жилийн өмнө муутай арх нь урт жамын аяндаанд онцгой бэлтлээ үжүүлжээ. Урт жамын аяндаанд байлдагчд ядарч үдэрснээ дээр тухайн газар нь хур бороо ихтэй уур амьсгал чиглэгээс болж олонхи байлдагчийн хөл нь өрөвсөн илжирж байлдаанд ширхтах сэтгэгч бачим эмнэх шаардлагатай байсан болохоор эм там маш дутагдж байв. Могайд болгосныхан бараг айл болгон арх нэрдэг бөгөөд Спертин уулгач нь хамгийн өндөртөө 72 градус хүрдэг нь өрөвсөл дарах сайн юм байлаа. Гэвч улаан чирэг өрг дараалан арх хураасангу харин могайд болгосны архны үйлдвэрд үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал нааж эрэгтгэшээр худалдаалж сахилгын тийс сахих хэрэгтэй гэж

0: Энэ бол урт замын аяндаа улаан чиргээ нийтлсэн ангатагч үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал мөн. Улаан чиргийн ураалгаар нутгийн олон түмэн санаачилгаас хуучин архан жорносоо гаргаж спертигтэй харьяархаар эмчилгэнэ спертиг орлуулв. Энгснээр могад болгосон улаан чиргийн гол хүчнээ амран жигчлэх ба байлдахуулгын шилжилт хийх жанглаагийн газар болсон байна. Уулан жамаар чишви голын харахуя тухайн үеийн дайнаа талбар өдгөө амар тайван энэ найрамдуу жижиг балгас болов. Ховсхлын улмар энэ нутгийн арихна үйлстэд урьж байна. 2025 онд Жанхай хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 2000 дүмшүр төргөд авчээ. Бүх жилд 1150 түмэн жуулчлах чиг хүлэн авч 145 дүмшүр төргийн жуулчлалын орлого үүдэн ховсхлын содлон суралцлага архны соёл ба жуулчлалаар ховсхлын хөвөлгийн шин чаг үед хөгжүүлэн ашиглаж байна.
1: Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хорооны мэдээ. Энэ жил өөртөө засах орноос үр үйлдвэрийн инженерингд шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн үр үйлдвэрийн үйлсийн шинийг үүдэх гол цогц болон чадвартын нэгний байгууллалтыг чангатгаж үр үйлдвэрийн үйлсийн үр бүтээлийг эрчимтэй үйлрүүлэн давулгоончлогт 10 хажуулсын сөрөгчлийг байгуулав. Намрын хураалтаар Түнлэн хотын жарууд хошуу 2026 оны термолийн үйлсийн ахуй талбайн үйлчлэгийн хурлыг эрхлэв. Ажиллагааны ахуй талбайд тралангийн мэрэгжилтэд тарачин өрөх термолийн ажхуйлын хариуцлагатад хамтар адил бос үйлдвэрийн эрдэнэ шишийн налж үнхийг сэргийлэх өвчин хорхойг эсэргүүцэх зэрэг ерөнхий шин байдлыг ажгласан байна. Нэгдэн жил жарууд хошуу дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн Түнлэн хотын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн зэрэг нэгжтэй хамтарж чанар сайтай эрдэнэ шишийн эрдлэсжүүлсэн үрийг сонгон тарснаар Түмэн муу өсрөх газрын эрдэнэ шишийн муу нэгжийн үнэлт нь 1000 бөгөөд 94 кг төрч Жүн хотын өсрөх газрын хаврын эрдэнэ шишийн өндөр үнэлтийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Энэ жил Түнлэн хотын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн өөртөө судлан бойжуулж хадгалсан эрдэнэ шишийн шилдэг үрэн дахин та жарууд хошууны тариан газруудаар туршин тарж тухайн газарт тохирсон онцгой үр үйлдрийг сонгон өсрөх газрын эрдэнэ шишийн үр үйлдрийн дутуудлыг нөхөрлөв. Одоохонд бүх хошууны эрдэнэ шишийн үнэлт үндсэндээ тогтворжиж услалтын тираны муу нэгжийн үнэлт 800 кг төрч байна. Энэ жил ууртан засах орноос үр үйлдрийн инженеринг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухал их төслийг хэрэгжүүлэн саалын үнэ, эдсийн үхэр хон, ноолуурын ямаа, эрдэнэ шиш, томс, шар бурчаг, наран хоор, шихэр лууган, тэжээл өвс зэрэг 10 хүрээнд бомб шувтлах 29 төслийг нарийнлах онцтой байрлуулав. Өөртөө засах орны эдийн засгаас 1 дуншур 3900 төмөнд төгрөгийн тусгай бүл мөнгө тохируулж, бүх улсад нөлөөлөх хүчин бүхий үр үйлдрийн үйлсийн 15 дагуулгач аж ахуйлал болон давуулга онцлогт 10 ажилсын сөрөгчлийг байгуулав. Үүнээс гадна 1 дуншур 5800 төмөнд төгрөгийн үр үйлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах бүл мөнгө тохируулан, бүх орны сан үйлдрийн нормыг жооны 90-с давуулахыг ахиулсан бөгөөд аж ахуйлал төрүүлэн үйлдвэр баяжуулах шинийг үүдэх холбоо цогцыг жохон байгуулж, улс ба өөртөө засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухал их төслийг даачлан давуулга гаралтын оронд баримжаатсан хөвчөөжсөн үйлдвэр баяжуулах суурин ба сайн үйлдвэр үржүүлэн баяжуулах суурин байгуулахыг дэмжсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр бүх улсад шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн атлас болсон гэмтлийн батлагын дүрмийг хэрэгжүүлэх туршилтын чигийн адлыг эхлүүлснээс 8-р сарын сүүлч болтол манай орон 20 том гарай шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийг атлас болсон гэмтлийн даатгалд оруулж, энэ нь бүх орны шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн 3-1 ижилв. Ажиллас болсон гэмтлийн даатгал бол шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн хамгийн үндсэн хамгийн тулгам хэрэгцээ мөн. Сүлжээнд дэрх аж ахуй зэрэг шинэ жигнэлтийн хэлбэрийн түргэн хөгжилтэй дагалдан нэн олон хөдөлмөрчин сүлжээний тавчанд чөлөөтэй адил хийж байна. Энэнд ДД, Мэйтван, Шунфэн, Тунчин зэрэг 25 гол болох тавчингийн аж ахуйлал данслуулсан бөгөөд тавчин дээр чахаалга дуусч хөдөлмөрийн хөлс олгомж олж байгаа. Чахаалгийн хоол хүргэгч сүлжээгээр болжих машин тэрэгнээ жолооч, түргэн хүргэгч, ачааны машин тэрэгнээ жолооч зэрэг шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчд чөм туршилтын чигийн төрийн бодлогын тогтоол ёсоор ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын эрх ашигийг хүртэж болно. Тус даатгал нь уламжлалт адлаас болсон гэмтлийн даатгалтай адил хөдөлмөрийн харьцаа байх эсгээр даатгалд оролцох урдал болохгүй, харин жахаалгаар голдлого болгож өдрөөр даатгалд оролцох, жахаалгаар сэтгэлээ боддох зэрэг шинэ аргаар шинэ хэлбэрийн адил олголтын хөдөлмөрчдийн эрх ашигийг баталж байна. Хөдөлмөрт жахаалгийн үүргийг гүйтгэж байгаа хугацаанд эндэл гарч

0: Цагаар манай орны байгаль ахуй тосон будгийн жорг мэт гангарч хүмүүсийг согтууруулам өнгө үжимжээрэн 4 жүг 8 жохсын жуулчдыг татаж байна. Дундад улсын хөйтний тойл гэгэн гол хот бүх жилийн өнгө үжим сонирхох оргил хугацаах ухтан авснаар Олгуягийн Чатан аймгийн үжимжийн оронд хүмүүс ой хөвчөөр тойрон цаа бухтай гэрэл жорг татуулж намрын үжимжийг бахтан сонирхож байна. Уланхат хот алтан намрын гэрэл жорг татуулж дуртгал үлдэх аялал Яншааны ар хормой жуун газрын жургт гэлийн намдрын жуулчил зэрэг 5 жургас жуулчлалын шугмыг тохируулж тал нутаг ой шугаа нуур чөөрөм өртний буур зэрэг онцлогт их байлгыг холбож жуулчдын гэрэл жург татуулах гэр бүлөөрөө жугаачих зэрэг ил төрлийн хэрэгцээг хангав. Өвөр Монголын Ихэнгэн давааны Мангуй шугат орноос Умраа төсхийн Балар ойт орон хүртэлх улсын замын 33 дугаар шугам дагуу алтан шаргал харгаа улбар бут мод болон мөнх тохон хайлар нарс зэрэг модод өнг ялгарн сүлжилдэж чөөн бус жуулчд тэргэн удаашруулан замын чуудах ой мод хүрэн баавга зэрэг амтан ургамлыг жоргалан тэмтгэлж ярчхан. Түнглийн хотын хорчин жүүн гарын хойд хошууны чөнгөлийн гоогийн усын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд тунглаг горох ойн дундуур урсан солонгорсон үжимжин намрын улиралд онцгой өнг будаг нэмрэлжээ. Алшан аймгийн эжнэ хошуунд тойрон ойгоор сонирхох хамгийн тогтой хугацаанд орсноор элсэн говд хүрч тойрон ойгоор жугаачих хүмүүс олширж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ 2026 оны 3 дугаар бүлгийн дундад улсын сайн хүнээ нэрсийн нийтлэг ёслол 9 дугаар сарын 28-ны өдөр Гэрэн Можийн Гэрэн хотод явах тав ял гажрын танилцуулга эсвэл жанэ иргэдийн үнэлэлт ба тусгай мэрэгжилтний шалгаруулалтаар бусдын хавсрахаар жаргалаа болгосон төв ёсны төлөө эрдлэн тэмцсэн үнэн читгэмжийг эрхмэлсэн адил вилсэ дэдэлж хов нэмэр үзүүлсэн настан ачилж төрөл садна харилсан 150 хүн яруу алдартайгаар сонгогдов. Энэнд манай орны бүх хотын Чиншан тойргийн Чөлөөт жамын томилсон салбарын дэд дарга 2 дугаар дэсийн дэслэгч Чагда Чанжашин ажил вилсэ дэдэлж хов нэмэр үзүүлсэн сайн хүнээр чоллогдов. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр бүх хотын Чөлөөт жамын томилсон салбар нэг хүн астраас гараж аман хорлог гэж байх хэргийн мэдүүлэлтийг тосчээ. Чанжашин тэр дараад нь ангаан дагуулан ахвай талбайд хүрв. Тухайн хүнээ урам жоргон хугарж урт хугацаа жогсноос болж бэйн салганж чаг ямгт унж мэдэх төгшөөртэй үед Чанжашин онхор тухайн хүнийг аврахтаа жол бусаар эндэж баатарлагаар буйрагджээ.
0: Тавч мэдээ сонсгоё. 9 дугаар сарын 29-ны өдөр Ууртан зас хорны намын хорооны ухаангуйлах хэлтэс Ууртан зас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албангэр Ууртан зас хорны хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл болон Ууртан зас хорны утга урлагийнхны холбоогоос голлон эрхэлсэн Эрдэмтэн мэрэгд боловсны өгөх нь ширээс ажилгийн 4-р талбай ажиллах Улаанчав хотын шинхэн шинд явагдав. Тус удааны ажиллах бол Ууртан зас хорны шин чаг үеийн боловсны үйлдэлгийн чанарлах хөгжилтийг айхуулах соёлын хүчрэх орны бүтээн байгууллалтад үйлчлэх шинийг үүтсэн ажиллах болно.
1: 9-р сарын 29-ны өдөр манай орны боксчин Жошин Айчи Нагоягийн Астивин Хэмрийн чуглааны эмэгтэй боксын 54 кг-ийн дэсийн уралдаанаа хүрэл медалийг тосчээ.
0: Хулан байрын эсхлийн буудлын ойрын 3 гараг дараалан Аянчтын Жөврийн нэмэгдлийн хурдцаараа бүх улсын их хурэн эсхлийн буудлуудад төрүүлж нэг гарагийн бүх улсын 60 хүчирхэг эсхлийн буудлын доторх суудлын норм нь жууны эрэг давсан чорын ганчин эсхлийн буудал болжээ.
1: 9-р сарын 29-ны өдөр Баяннуур хотын Линх тойрог 2026 оны 315 алтан намрын бараа худалдан авах нийтийн асрамжийн адилгийг эхлүүлв.
0: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч алтан далай урхан, найруулагч урхан, хянагч үтсэглэн ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс мураалыг эрхэмлж, яс мураалыг хөндөтгөж Яс мураалыг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс мураалын байгуултыг чангатгая.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлэж дөрөөрхөн идрүүдэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл чахчин үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Гудамбар хотын цаг бүрийн төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг бүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдаг. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол Ихэнхэн тавааны хойд хэсэг баруун хэсэгт бороон цас холилдсон орно. Ихэнхэн тавааны зүүн хот хэсэгт бага боронтой. Бусад газар орондоо тунгалаг байснаа үлшинэ. Ихэнхэн тавааны өмнө хэсэг зүүн өмнө хэсэг баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж. Бусад газар орондоо 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөө өдөр болтол бүх хотод тунгалаг. Ихэнхэн тавааны зүүн хэсэг баруун хэсэг зүүн хот хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж. Бусад газар орондоо 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Хайлар орондоо тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Алтан нэмэлт болгосонд бороон цас холилдож орж байснаа тунгалаг шинэ. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Амгалан болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Ягш хотонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Лавдалын болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Гэгээн гол хотонд үйлшиж байснаа бороон цас холилдсон орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Аргад болгосонд үйлшиж байснаа бороон цас холилдсон орно. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Жалангаал хотонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа бага боронтой. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Наажи болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Хайдар оронд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Эрхэм сонсогчдоо дөрөхөр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ таны нэвтрүүлэгт голдуу.
2: Бүх хотын хоёр чухал хоёр шинэ, жургаан төрлийн төрийн бодлогын тайлбарж жичээ. Чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажлын боловсролын хурлах хуралдсан.
0: Дүүхүйлэн, шинэ барга зүүн хошуу болон шинэ барга баруун хошуунд гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн.
2: Манжуур бомтор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 2000 төмөн тооныг давсан зэрэг мэдээ.

0: мэдрэмжүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-наас 29-ний өдөр болтол бүх хотын 2 чухлах 2 шин 6 торын төрийн бодлогын тайлмч. Жичи чухлах төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажлын боловсролын хурал хуралдав. Хотын намын хорооны дэдэшүүжээ Дүүхүйлэн хуралд оролцсон яриа тавьж, хотын намын хорооны дэдэшүүжээ хотын засгийн орны намын удирдах Дүүхүйлэнгийн шүүжээ Жашомын хурал эрхлэв. Дүүхүйлэн захта тус удааны боловсрал бол их суралцлага их байцаан судалтын ажиллагаа. Төрийн бодлогын найдваржуулах ажлыг найдваржуулах буттай арга хэмжээ болох мөртөө бас чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажлыг хэрэгжүүлэх дайчлалт байрлуулалт болно. Бүх хотороо улсын 2 чухал 2 шин 6 торийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хүнд чухал аж холбогдлыг гүнзгий эзэмдэж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж, 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалт 8 ажлыг ахиулах арга хэмжээг тогтоож, системд сэтгэхүй, инженерингийн сэтгэхүйг бат бий болгож, чанга хүчтэй аз дохиолын ухамсар, хариуцлагын ухамсар, тулгын ухамсараар чухал их төрийн бодлого, голдлогын төрөл зүйлийг найдваржуулан өр бүтөмж гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн чухалчлагтаа. Тус удааны боловсралаар аз дохиол болгож, юуг атгах, хэрхэн атгах, хэн атгахыг тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Манай хотын их баялаг болон одоо үеийн аж үйлсийн хөгжилтийн чиглэлтэй нягт уялдуулан аж үйлсийн байршуулалт ёсоор төрөл зүйлийг шинжлэх ухаан цар төлөвжүүлэн чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх боловсронгуй хэмжээ, төвлөрлийн хэмжээг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанч зориг санаа нарийн хянамгаа овроор төрөл зүйлийг судлан ахиулж, чармайн тэмцэх чиглэлийн талаар оновчтой байж, бүтээн байгуулах талаар буттыг эрхэмлэн, хамаарлын талаар чанга байж, нэг бүлэг хөтлөн дагуулах чанараар чанга шин төрөл зүйл, том төрөл зүйлийг найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Нэг хүлэх шатрын үзэл санаагаа бат бэх бий болгож, адил чиглэлээр хүчлэх, хамжилтсан хамтралцгыг чангатгаж, төрөл зүйлийг атгах, хөгжилтийг атгах, хүчирхэгийн хамтралын хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. Эл шатны кадрчудаа суралцах суртлаа төв болгож, гүнзгий сэтгэн бодлох хилжээ сурсанаа хэрэглэн, буттын аргыг боловсронгуй эзэмшиж, төрийн бодлогын ашиг тусыг үнэнхүү хөгжилтийн бодит өр бүтөмж болгон хувирулж, нэмэгдлийг тогтворжуулах, дутуудлыг нөхөрлөх, орон байрыг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх, амар төвчнийг батлахыг нэн сайтар тулгуурлаж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд нэн их шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Боловсролын ангины хамаа бүхий хүрээ цараагийн тусгай мэрэгжилтнийг тусгайлан урьж, тусгай сэдвүүд боловсролын тайлмж хийлгэж, эл хошуу хотод тойрогт үйдвэр хэлбэрээр явах тусан байна.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжээ Дүүхүйлэн шинэ варга зүүн хошуу болон шинэ варга баруун хошуунд гүнзгэрч, хөйтэн газар орны туршилтын аж үйлс, бомбтын аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх, гол мөрөн нуурч өрхмийн дарахын дөрхмийг найдваржуулах зэрэг голдохтой ажлыг тухайн газардан байцаан судалсан байна. Дүүхүйлэн Нохон нуурын зугаацсан амархан үзэмжийн орон, Номхон бүрт дайлалдааны буурын үзүүлэхийн ордонд хүрч, хөйтэн газар орны туршилтын суурны бүтээн байгуулалт ба эзэгнэлтийн байдал, соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжсөн байдлыг байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлсан нь мөс цасанд хучигдсан газарч алт мөнгөн уулгах хөгжилтэн ойлгохтууныг үйлдэлгжүүлж, мөс цасны их баялагын дагуулагт суурлан олон ишит хэрэглээний байдлыг өргөтгөж, үйлчлэгээний батлагыг шилдэгжүүлэн, хөйтэн газрын аж ахуй болон соёл жуулчлалын аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ховсхлын буурын үлдэгдлийг амьдлагаар ашиглан түүхийн уулгохтууныг гүнзгий уудалж, ховсхлын удамчлалыг залгамжлан ховсхлын жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтийг алхам чаашад ахиулах хэрэгтэй гэж. Өвдөг хөлийн бомбтод Дүүхүйлэн хөлийн бомбтын арилжааны хөгжилт зэрэг байдлыг нарийн ойлгосны хамт чухалчилсан. Чөлөө тарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг тойрхын гадаад нээлтийн хөгжилтийн байршилд санаачилгасан уусалцаж, хэл давхуу хуурай замын бомбтын хамжилцаж холбоохыг ахиулж, давуулхан харилцан нөхөрлөхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Бомтор өнгөрөх өр бүтөмжийг үргэлжлэн дэмждүүлж, онцлогтой хэл

0: Аралчааны аж үйлсэг хөгжүүлэн боцгаруулжээ. Боттод найдварчулан ахуулж, бомбтын аж ахуйн яс чанарыг дээшдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахуулах хэрэгтэй. Улсын байрын амралтын хугацааны бодсын гүйлгэ нэмэгдэх бодот байдалд анхаардаа төвлөрүүлжээ. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтар атхан хүнд их эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хоригдож, ард улсны амнаас эд хөрөнгөний амар төвчнийг үнэхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн бас Баяр нуурын сав газрын амь ахуйг хамгаалан сэргийх ажлыг тухайн газартан байцаан судалсан бөгөөд халах гол давхуу гол мөрднийг тойрон байцаав. Тэр чухалчлагт шатны гол мөрөн нуур зөвхөрмийн дарганы хариуцлагыг чангадхан ботайжуулж, гол мөрөн нуур зөвхөрмийг тойрон байцааж, хамааран хамгаалах ажлыг байнгчлан өргнүүлж, усан орны засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, гол мөрөн нуур зөвхөрмийн амь ахуйн суурийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Нам засаг цэрэг цагта ард тавыг нэг цогцжуулахыг баримтлан хүчээ хамтдхан хил хязгаарыг хүчирхэгжүүлж сэргилэлтийг бэхжүүлэхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, ойшгүй нутаг хилчээрийн төмөрийн гамшиг болон хил алсалсан төмөрийг сэргилэх ажлыг чангатхан хил хязгаарын амар төвчний торыг нягтсүүлж, эх улсын умраатын амар төвчин тогтууны халхавчийг бат цогцлоход хүчин чадлаг өргөх хэрэгтэй гэж. Ганжуур сумын хөндлөн гацаад Дүүхүйлэн гацааны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын ажлын байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлснаар олон төвний дэргэдэх төв бос суртал болон хилжиртийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтэн засах ажлыг гүнзгий үрдүүлж, хамааралтын дүрэн болон хяналт тавих тогтчийг бүрэншүүлэн журамжуулж, сэрэмжлүүлэх хүмүүжил болон хэрэгээр жишээ татан цэгтэн сайжруулах ажлыг чангатхан чанар сайтай хяналт болон өндөр бүтэмжтэй засалтаар хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 27-ны өдөр болтол энэ жилийн Манжур бомбар өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ нийт 2,402 түмэн тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 105.7-оор нэмэгдэн нодныхоос 16 өдөр урьдчилан 2,000 түмэн тонныг давжээ. Түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүдсэн байна. Барааны төврийн хэмжээгийн тогтуунаар нэмэгдсэн нь бомбар өнгөрөх чадварын дээшлэлт болон суурь төхөөрөмжийн түлхэржилтийн давхар тулгуурлаас салж чадгүй юм. Энэ жилэс нааши төмөр замын бомбтод төмөр замын түргэн нэвтрэх завхурын 95,306 тоочилсан бомбтын шистнийг бүх талаар хэрэгжилж, төмөр зам бомбт бараа оруулан зөөвөрлөх аж ахуйлын тоо баримтыг холболдуулан нэвтрүүлж, бомбтор өнгөрөх бүх явцад цаас хэрэглэхгүй болов. Засмал замын бомбтын хин оюунд бомбтыг дэс дэвшүүлж барааны тэргийг нэг л удаад шалган явуулах үйлчилгээг дэлгэрүүлж, бүхэл гариг бүх өдөржин бомбтор өнгөрөх, урьчлан мэдүүлэх, урьчлан болзож бомбт өнгөрхийн уйлдуулах зэрэг дүхм үзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж, тэрх үсгийн шалган байцаа хурдцыг илт дээшлүүлв. Өөний хамта TIR цугларлын төв хилээр орж гарах тэрх үсгийн нэвтрэх замын чадамжийг өргөтгөх зэрэг суур төхөөрөмжийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөгч. Бомбын тархан тээвэрлэх чадварыг бомбор өнгөрөх даацын чадварыг улам нэг алхам чангаруулв. Дундад Орсын хоёр улсын 6 талын хамжилцааны тогтчид төшөглөн тоо баримтыг цаг тухайд нь харилцан нэвтрүүлж, гэнтийн асуудлыг хамтран шийдвэрлэж, бомбын ажиллагаа нэхнэн өндөр бүтөмжтэй бөгөөд урагштай болгосон байна.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 29-ны өдөр Хөлмөр хотын намын хорооны шууд хараа байгуулгын ажлын зөвлөл хотын цэргээс хадагдсан хэрэгэвдлийн товч хамтран Хөлмөр хотын ардын ховсголт өргөдсөн баатарчуудын дурсгалын талбад хүстэн ихтгэл бишрэлэн баттгаж, урд замын хаян дайны урагшлалтын хүчнийг уламжлах бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жидийн ойг бэлгэх туг мандуулах ёс тол явуулж, хотын шууд хараа байгуулгын эл намын зохион байгуулалтын 520 намын гишүүн төлөөлөгч ажиллахад оролцож, өдний өмнөх 9:30-д ёс тол жинхнэр эхлэв. Бүх талбайгийн хүмүүс хичээнгүйлэн зогсож, туг хамгаалагч алхаа нэгтэй байж, улсын төвхийг туг мандуулах тайсны өмнө хүрэхв. Сүрж ихватай журмын цэрхэн урагшилтын дүүг дагалдан 5 удат улаан туг алгуурхнаар мандаж салхины аяар намирна. Тухайн талбайн намын гишүүн кадр улсын сүлд дүүг хангинтал дуулж, эх улсын нэг цэцэглэн хүзэрхэгжиж, ард төвний нэг зоол чирхэлтэй амар амгалан байхыг чин сэтгэлээс хүсэн зүгэнсэн байна. Хөдөмөр хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөхөн зам харилцааны хамааралтын салбар анхын туслах цагдаа лижин хэснэр. Энэ өдөр улсын баярыг бэлгэх туг мандуулах ёслолд оролцсонд би төвлөрөө сэтгэл догдолж байна. Дотоодын хамгаалалт ардын цагдаагийн туслах цагдаа босны хөвд бид өөр харилцаахан бат цөөжилж нэг газрын амар амгалахыг сайтар сахиж хэл хязгаарын амар тогтвныг сахин хамгаалж үндэстнүүдийн олон төвлөгийг сахин хамгаалан агуу их хүлсэн цэцэглэн хөгжихийг чин сэтгэлээсэн хүсэн зүгнэж байна гэж. Хөдөмөр хотын амархан орчин тойрны төвчөгийн ерөнхийлсэн баталгын төвийн дэд эрхлэгч Жанжин Хэснэр. Орчин тойрны хамгаалалтын фронт дэх намын ажлын ажилтан болсны хувьд би хөөх санаа үүрэг хариуцлахан бат цөөжилж говьсгот зоригснаг нарын хинамгаа уламжилж намын байгууллалтаар амархан орчин тойрны хамгаалалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлав. Ажлын байрдан суурлаж боттой ажлын хариуцлага үргэлжлэж хөдөлмөрийн хөхөмтөг нохон улсыг сайтар сахин хамгаалж бодот ажиллахаар хэх улсын хан 77 жилийн ойд бэлэг хөрхнө гэж.
1: Манай хорооны мэд улсын баяр хурцэрэг ташрмаар амар төвшин санаа амар баярын өдрийн хэрэглэгээний орчин тойрныг бий болгохын тулд Хөдөлмөр хотын ил газрын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлтын салаам өчөр эдэн болон өмийн зүйлийн амар төвшин таварын үн ханшийн хамаарлт эзэмдэл онц төрлийн тоног төхөрөмжийн ажиллагаа зэрэг зангилгын гогцоотой нягт уйлдуулан худалдаа дэлгүүр цуглаа маймаахын зах дэлгүүр зээл дагуугийн үүдэн дэлгүүрт гүнзгэрэн байцаж эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагыг буттай болон элцүүлийн аюул төгшөрийн далд гэмиг цаах тухайд нь жагсаан байцаач арилган чанга буттын нарин дямбай хяналт хамааралтаар олон төмний тус биеийн ашиг тусыг сайхан хамгаалж өргөн олон хотын ардын амар амгалан эй найрамдуу санаа амраар улсын баярын өдрийг өнгөрүүлэхэд батлаг хангаж байна. Шинэ барга баруун хошууных нь худалдааны хэд дэлгүүр, зах дэлгүүр, борцгийн дэлгүүр, эдэний жижиг үйлдвэрлэлийн газар зэрэг голдлогтын талбарт анхаарлаа төвлөрүүлж, бараа оруулахыг байцаан шалгах, гэрч баримт авах, шошго тэмдэг наах, хадгалах нөхцөлийг голдлогтын харгуулан байцааж, хугацаа нь өнгөрөөд чанар нь хувирсан, эрэлт нь тодорхойгүй эдэний зүйлийг чанга байцааж, үн ханшин хэд өндөр, худал хуурмаг ухуулах их зэрэг асуудлыг цэгцлэн засав. Хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг чангатгахын зэрэгт ажилтад шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх ухуулгыг идэх хэдийн өрнүүлж эзэгнэгчдийн үнэн чи итгэмж тагаар хуулийг сахиж эзэгнэгийг хөтлөн жолоодоч баярын өдрийн зах дэлгүүрийн амар тогтууны сэргэлтийн шугмыг бүх талаар бэхжүүлв. Шинэ барга баруун хошууны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөгийн ажилтан Лишвэрсүн хэлэхт бид голдуу худалдааны хэд дэлгүүр тариалангийн арилжааны зах дэлгүүрт баярын өдрөөс өмнөх тусгай байцаалт өрнүүлж явган мах өндөгсө онцлогт эдэн зэргийн тойронд эдэний амар төвшин үн ханшийг байцааж барааны үнийг өсгөх худал хуурмагаар ухуулах зэрэг асуудлыг сэргийлв. Үүний хамт заалдах илчлэн мэдүүлэх арга замыг шууд утгаж эзэгнэлтийн голцогчийн хариуцлагыг буттайжуулан олон төмний хэрэглэгээний амар төвшнийг сайхан хамгаалж ард олныг баяр дурсгалын өдөрт сэтгэл амар өнгөрүүлнэ гэв. Гэгэн гол хотын хин баярын өдрөөс өмнөх аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай байцаалт өрнүүлсэн байна. Эдэн болон өмийн зүйлийн хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан худалдааны хэд дэлгүүр, эдэн умдааны дэлгүүр, өмийн дэлгүүрээр голдлогтын этгээд болгож, бараа оруулсан их данс, шошго тэмдэг, хадгалах нөхцөл зэрэг гогцоо байцаав. Аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний яс чанарын хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний яс чанарыг сухчин байцаахыг чангатгаж, хертэнцгүй үйлдэхүүний зах дэлгүүрт орохыг чанга сэргийлв. Онц төрлийн тоног төхөрөмжийн хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан цахилгаан шат зэрэг онц төрлийн тоног төхөрөмжийг чанга анхаарч, тухайн талбарт нь тоног төхөрөмжийн шалган байцаалт, өдөр тутмын хамгаалалт, бачин байдлыг арга зах жижигрлэн сахих зэрэг байдлыг харгуулан байцааж, тоног төхөрөмжийн амар төвшнөр ажиллахыг өнөнхөө батлав. Гэгэн гол хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөгийн эдэний үйлдвэрлэлийг хянан хамаарах тасгийн ажилтан Бүүжин Вэн хэлэхэд дараагийн алхамд бид баярын өдрийн жижигрлэх болон бачин байдлыг арга зам шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж заалдаж илчлэн мэдүүлэх арга замыг шууд утгаж, амар төвшин эмх дэглэмтэй зах дэлгүүрийн орчин тойрныг бүх хүчнээр хамгаалан олон түмний хэрэглэгээний амар төвшнийг батална гэв. Бүх хотын эл газрын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчрүүд байцаах болон ухуулахыг зэрэгээр атгахыг баримтлан эл эзэгналтын нэгчийн голцоогчийн хариуцлагыг улам нэгалахын буттайжуулан олон түмний заалдаж илчлэн мэдүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж байцаагаад илрүүлсэн эл төрлийн далд гэмийг цаах тухайд нь цэгцлэн засав. Жагсаан байцаах санаачилгаас сэргэлэхээр дамжуулан зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмэгт эглэмийг өргөлжлөн журамжуулж бүх хотын өргөн олон хотын ардд амар төвшин тогтун эмэгт эглэмтийн улсын баярын амралтын хугацааны хэрэглэгээний орчин тойрныг бий болгон өгч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны 39-р гарагийн бүх улсын нэсгэлийн буудлын аянчтын хэмжээ, ээлжийн нэсгэлийн хэмжээхэн 60 хүчрхгийн нэрсэн жагсаалтыг нийтлэв. Бүх улсын нэсгэлийн буудлын аянчтын хэмжээ багасгахыг дагалдан аянчтын суудлын ашиглалтын норм нийтэмдэн буурж байгаа байдлаар Хүлэмбэрийн хайдарын олон улсын нэсгэлийн буудлын аянчтын хэмжээ түргэн нэмэгдэж, бүх улсын их хурын нэсгэлийн буудлын аянчтын хэмжээний нэмэгдлийн хурдчийн жагсаалтад 3 хэрэг дараалан төрүүлжээ. Тосоотаны нэрсийн жагсаалтад Хүлэмбэрийн хайлаарын олон улсын дискетийн буутал аянчтын нэмэгдлийн хурдч аянчтын суудлын ашиглалтын нормын хос мандаг дахин тоолж энэ жилд энэх ирүү алдрыг 2 дахь удаа хүртсэн бөгөөд нэмч тус гаргийн бүх улсын 60 хүчрхэг нэсгэлийн буудлын тоторх аянчтын суудлын ашиглалтын норм зүүний эрэг давсан цорын ганц нэсгэлийн буудал болжээ. Үүний хамт нэсгэлийн буудлын ажил төрлийн байр дарааллын тогтунаар дэшилж ЕУ нэсгэлийн буудлыг давж бүх улсад 57 дугаар жагсаагдж ерөнхийлсэн ажиллагааны яс чанар ба үр ашиг үргэлжлэн дэшилсэн байна. Тоо баримтад хэлрүүлснээр тус гаргийн Хүлэмбэрийн хайлаарын олон улсын нэсгэлийн буудлын аянчтын нэмэгдлийн хурдч 147.6 хүрч энэ жилийн хамгийн өндөр тэмдэглэлийг үүдэж адилдсан нэсгэлийн буудлаас 14.6-ийн зүүнийн хуваар өндөр байж нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин хүчтэй давуулаг эдэд болсон байна. Бүх улсын соёл жуулчлалж ич ардын агаар айлын аянчдын тооны хамт шин жишэлтэд уялдуулсан Хүлэмбэрийн шилдэгсэн өөрмөч онцлогтой намрын үлрэлтийн соёл жуулчлалын их баялагт төвшиглэн нэсгэлийн буудлын аянчдын тоон өндөр нэмэгдлийн хамт шин 10 сарын эхний улсын байрын хугацаанд шинэ гэлжийн аялын оргилын хугацаахан өгдөх болно. Нүдгэлсэн тоо баримтын ард Хүлэмбэрийн намрын үлрэлтийн соёл жуулчлалын татах хүчин бий. Алтан намрын улиралд Хүлэмбэрийн тал нутагт шижир алтан өнгө бүрхэж, өнгө үзэмж тансаг сайхан байж, ихэнхэн тавагийн ойшгууд өнгө илгарч, тал нутаг болон ойшгүй солигдсон өөрмөц сайхан намрын үзэмжийг бүрэлдүүлж, бүх улсын намрын жуулчлалын халуун өрнөлтийг үргэлжлэн хөгжиж, их хэмжээний зугаа цэгсэд хөрөлжин ирж, нисгэлийн буудлын аянчтын тоорны тогтунаар нэмэгдхийг үргэлжлэн дайчилж, ардын агаар айлын зам харилцаа болон соёл жуулчлалын ажилсын хол чиглэлээр энерги олгох гүнзгий уусалцах хамжилтсан хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн байна. Хүлэмбэр хотынхын агаар айлын хүйсэн дайчлах хүчнийг гүйцэд бадруулж, гадар оронтой холбоолон нэвтрүүлэх замыг өргөтгөж, соёл жуулчлалын хэрэглээнийг үйлхэний хэлхээг үргэлжлэн нэвтрүүлж, бүх орон бүсийн жуулчлал болон гадаад нээлтийн хамжилтсан хөгжих чоошин хуудсыг бичигдэж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэмбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаан.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Самбайчхан үрхэм сонсогчдоо. Гүлэнбор хотын хамзуу цэлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач өгөн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн эцэгэн дугаараа танартайгаа мэдчилэн зодгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлахан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэнд жарохин жарохин ардын дуугаа сонирхуулахар бэлэн болоод байна. Таалан болгоорой.

0: нимэд 10 минут.
1: Манай хорооны мэд шин барга баран хошуу мал сүргийн тарах хүч сайн зах дэлгүүрийн үн хаша тохиромжтой байгаа аз дохиолыг чанга атгаж намрын үлрэлийн малын гаргалтын элцүүлийн ажлыг эмх журамтай ахиулан малчдын малын гаргалтад батлах хангаан намрын үлрэлийн малын гаргалтын ажлыг урагштай явагдуулж бий. Ойрын өдөр шин барга баран хошууны хэрлэн сумын баян цагаан гачааны малчин бат мөнхөгийнх эртөөс эхлэн өхрийн сүргэ хуран цуглуулж 22 толгой тарга сайтай туглыг сонгон тэргэн тээж амьд малын арлжааны зах дэлгүүрт аваачиж худалдав. Ойлгосноор эндэх өнөө жил 500 гарын хурга 40-д тугал худалдахаар төлөвлөж өнөөдрийн аваачсан тугал нэг бүрийг 9300 төгрөгөөр борлуулсан байна. Залгаад бат мөнх бас зах дэлгүүрийн хандаштай уйлдуулж мал сүргө өргөлжлөн бүлэг хуваан малын гаргалт хийхээр бий. Ойрын жилд шин барга баран хошуу амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлгүй хөгжүүлэх ойлгогдхоныг баримтлан намрын үлрэлийн малын гаргалтын ажлыг шинжлэх ухаанчаар тохируулж малын ашиг шимийн яс чанарын амар түвшний хяналт хамааралт болон хэдхэн байцаалтын хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чанга найдваржуулан амьд малын гүйлгээний гадагшаа төвөрлөх арга замыг бүх талаараа саадгүй нэвтрүүлж малчдын шинжлэх ухаанчаар цагтан тохируулан мала борлуулахыг сайтрах хөтлөн жолоодоч одоохны зах дэлгүүрийн үн ханшийн тохиромжтой дохиолыг амжин малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг өргөтгөөв. Шин барга баруун хошууны тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх

мэрэгжлийн товчоогийн ерөнхийлсэн тухайлсан ажлын тасгийн хариуцлагатан Чэн Шаошин сурвалжилганд хэлэхдээ одоохонд манайх хошууны малын гаргалтын ажил төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдаж байна. Хаврын уралд 83-ыг 6 түмэн толгой төл тосч өөнд бодмалын төл 11-ыг 2 түм Богмалын төл 72-ыг 5-8 түмэн байж ерөнхий ондролтын норм 198-ыг 8-д хүрсэн байна. 2026 оны манайх хошуу 80-ыг 3 түмэн мал борлуулахаар төлөвлөж одоо болоход малын гаргалтын хэмжээ 21-ыг 9-1 түмэн толгойд хүрч өөнд бод мал 2-ыг 3-4 түмэн толгой бог мал 19-ыг 5-7 түмэн толгойг эзэлж гаргалтын ахиц 127-д хүрсэн байна. Дараагийн алхамд манай товч амтны хэжгийг сэргийлэх ажил. Жичи малын гаргалтын ухуулгын ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэн тарайлангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг тухайн газарт нь борлуулах нормыг бүх талаар дэвшлүүлж болно гэвээ. Дараа алхамд шинэ барга баруун хошуу зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээгийн мөдөө зангийг цаах тухайд нь цуглуулж, борлуулгын хугацаанд их мөрдөл үйлчилгээг үргэлжлэн сайтар хийж, малын ашиг шимийн их сурвалжийг хайж, хамаарын эзэмтгий чангатхан арилжаалах болон нодлох гогцоогийн хяналт хамаарлтыг дүрмжүүлж, малын ашиг шимийн нэрт тэмдгийн байгуулалтыг шилдэгжүүлэн, мал аж ахуйн аж үсийн хэлхэг урттгаж, бүх хошууны мал аж ахуйн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулах болно. Манай хорооны мэд улсын баяр хурцрэх ташрмаар гэгэн гол хотын баярын өдрийн хэрэглэгээний зах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй болж зээл гудамжид баяр хөөрөөр бялхана. Эл том худалдаах хэт дэлгүүр тарайлангийн арилжааны зах дэлгүүрийн бараа таваар гүйцэд эмх журамтай байж хотын ард баярын өдрийн эд бодос худалдан авч газар болгонд худалдан авах болон борлуулах хоёр талын хин хөгжөнтэй байж баярын өдрийн байдал илэрнэ. Гэгэн гол хотын том хэлбэрийн хэддэлгүүрт баярын өдрийн уур амьсгалаар дүүрч, эл төрлийн баярын өдрийн таварыг барааны тавиураар дүүргэж, бэлгийн эд худалдан авах болон сонгохоор ирсэн хотын ард тасралтгүй олширж, олноороо эл таварын төрөл хуваасан тойргоор тойрж, төвхөө соргог жимс ногоо, сул эдэний бэлгийн хайрцаг, өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараа зэрэг баярын өдрийн хэрэгсэл таварыг нарийн ямбай сонгож, мөнгө хурааж данс бодох орн нэнтэ урт мөрлөн яралтай бөгөөд эмх журамтай явагдаж баярын өдрийн уур амьсгалаар бялхам харагдана. Гэгэн гол хотын жаю дуу худалдааны талбайн дэлгүүрийн дарга чийнж сурвалжилганд хэлэхдээ улсын баяр хурцрэх ташрамт хэт дэлгүүр гүйцэд хэмжээний барааны эрэлт бэлтгэж зах дэлгүүрийн үн ханшиж маш тогтвортай. Хүнс, будаа, гурал, ам, тос, жимс, идшин, ногоо зэргийг гүйцэд бэлтгэв. Бас элзүйлийн ажилтны тохируулалтыг баялагжуулж, жимсийн бэлгийн хайрцгийн танцуулгыг багтаасан танцуулгын үйлчилгээ хангаж, манай бүтээгдэхүүнө танцуулж, бүх хэрэглэгчид баярын өдрийн хугацаанд нэг л өртөөний маягаар ийм худалдан авахыг батлана. Иймээс энд бас бүх хэрэглэгчид баяр баясгалан тагаар баярын өдрийн өнгөрүүлэхийг хүсэн зүгэнж байна гэвээ. Худалдаах хэд дэлгүүртэй харьцуулбал лунфэн зах дэлгүүр нь нэнцээ хөөр нарганаар бялхаж байлаа. Эл эзгэнэлтийн дэлгэ маймаан бэлтгэл бараа гүйцэд төрөл зүйл бүрэн шин сургаг эдшин ногоо гуа жимс махны зүйлийг дэр тэгш дэлгэн тавьж чанар сайдын эдэний материалыг бүрэн гүйцэд хангаж бас эл зүйлийн бодол баглан нарилах сайхан хотын ардын олон янзын сонгож худалдан авах хэрэгцээг гүйцэд хангасан байна. Үүний зэрэгт тус газрын онцлог хэрийн хатуу жимс, тариачин айлын онц гаралт зэрэг чанар сайдын тариалан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүнч зах дэлгүүрт төвлөрөн гарч хотын ардын таашаалыг ихтэй олж мөн адилханаар баярын хугацааны борлуулах сайтай сайн бараа болсон байна. Зах дэлгүүрийн бүхэл цогцын барааны эрэлт гүйцэд төрөл зүйл өлвөг баялаг барааны үн тогтун эмх дэглэмтэй байна. Гүйцэд хангалттай эд бутсын хангалах хэрэглэгээний байдал нь баяр баясгалантай үйлзээ бэлэгтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг илрүүлснээр баггүй бас гэгэн гол хотын ардын амьдралын зах дэлгүүрийн тогтун эмх дэглэмтэй хотын хэрэглэгээний амжилтлын хүчин төвлөрсөн сайн сайхан байдлыг

0: гүйцэд илрүүлсэн байна. Манай хорооны мэд ард Өвөр Монголын ууртай засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхим 2026 оны бүх орны их дундад бага сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцчилсан зан сургаалтын жишээ үзүүлэх их байлгийг шилэн сонгосон үр дүнгийн нийтлэг вэ. Худамбар хотын шилэн дэвшүүлсэн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцчилсан 7 зан сургаалтын жишээ үзүүлэх их байлгийг сонгогч Өвөр Монголын үзэл санаа улс төрийн хичээлийн зан сургаалтын их байлгийн тавчганд оруулан бүх орнд дэлгэрүүлэн хэрэглэв. Ойрын жилүүдэд манай хот сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын 1-р тоот инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжлэх инженерингийг нэгдэлтэй төлөвлөн найдваржуулж, бүх ажилт нараа хүний хүмүүжлэх, бүх явцаараа хүний хүмүүжлэх, бүх талаараа хүний хүмүүжлэх, бүх хүрээ хэвчэнд хүний хүмүүжлэх шин байршлыг төрхөн бий болгов. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусхан оруулж, өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлэр орноо хүчирхэгжүүлж, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чигийг амжилттай байгуулж, олон зүйлийн сургаан хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр жичээ үндэсний бүлхэмдлийн гол сэдвт хүмүүжил урлааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны төсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж, тусгай бэлмөнгө гуйчлан бүх улсын шин цаг үеийн сайн багчууд зэрэг шилдэг сургач цолгорон гарч, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмжө илт дээшлэв. Өнөө хамт бүх хотын хин их дундад бага сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг цогцчулах байгууллтыг лавдуунаар ахиулж, олон талаас хамжилтсан хүн хүмүүжүүлэх тогтцыг бүрэн шүүлж, өвөрмөц онцлогтай үзэл санаа улс төрийн хүмүүжлийн нэрт тэмдэг болон содон хичээлийг нээж, орон нутагчлсан их байлгийн хөмөрг болон судлан суралцах системийг байгуулж, орны төсийн улсын төсийн олон зүйлийн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг үр бүтгэл болон зан судлах сэдвийг гаргасан байна. Сургуулийн хүрээний соёлын байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, бичгийн сурвалжтай сургуулийн хүрээ болон боловсон сургуулийн хүрээг үүдэн байгуулахыг ахиулж, ном унших, шинжлэх ухааныг түгээмжлүүлэх, гоо сайхны хүмүүжил зэрэг олон ишэд хүнийг хүмүүжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, сургуулийн хүрээний соёлын уулгах хүнийг баялагжуулан хүнийг хүмүүжүүлэх бодит үр бүтөмжийг дээшлүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, Сони мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зулаа.
1: За, хуурийн үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Жаа, тэр яа усан нутлаад өртөм шиг шумаар имж байсан чагаа. Сүдөө галин бэлэлж гсэн юу усны өмнө талдар нэгэн мэртэй шавжээ бууж ирсэн юм аа. Ань шавжээ гэдэг болвол чинухашан. Чинуха дунгинаггийнэ чиндау шэнгму бахши нэртэй шэмн муна. Корв настэй тан сэлхнаар исичуу явсэн. Бахшир агуландор 13 жил сургуулийн үртэжээ. Одоо 16-атай явж ах шавжээ бүлгөө. Ан сүдөөгийн голос урганаа явбал жарангажирийн үжир хонжээ жонгин ээл гэж бээна. Хонжээ жонгин ээлийн хон юнэвэ гэж үвэдэг. Хон юнэвэнэ ихнэн. Хонгийн гэдэг бол энэ мөн шуудын. Яг мөн өртийн. Чиндашын муу бахш бол хэртэй шиван дуудаад өрдний хоёр дуулагийн шанган нэжүү. Гарин жевсэг шиурун тауги веруулжээ. Чаргий мудигэн бахшилж үгаад чавгэн жордмэроор буулгаа хим бэ. Бахшаас ушир бүгдний асуувал бахш үнэ явдлаа. Бага шавийн ушрий нэгэ нэгөөрө татар хэлэнэ хэлжээ. Одоо болвол хоёр улсын их юмаа шаг яг шиний боох өдөр мөн аа. Миний хэлж өгөхгүй болвол ястэгийг нь тусланаа. Ясгүйгийг нь болвол тулнаа. Шиороо нашаад үжиттэнаа. За, иви маги онч. Хөлөнгөн нэртүү тэшүри берсэн хүн шамаадэр таарвал шиний жаяны уншин мууна. Тэр хөлөнгөн тэшүртэй оролдож болох вэ? Өөр аргаар тэрнийг болов шийлшиж болно. Өөр миний жаа хошруу гэж багш болвол тадэр хэж агаад сургаалаа нүгэд олнас болгсон бэ шүү дээ. Олан жаган хасылсан сэхэн үнгөөнэ гуураа. Орол вала тамыргэд чурмал сэхэн жүсэ.

Илүү осны орсож бэл хэлжиж ирж их өн борооны буугаа төшөө байха. Аа. Өртөв жаар гадир бороо ошир уугүй байлаа өн дөнгөд болгоогод. Өнд гашхан бороо хөшөө орхор барах өн болвол шүм. Эвдсээ ушар үсч хин юм биш үү? Өнгөч оширтай хүнийч урсгаан оширгүй хүнийч урсгаан. Жансан хүнаш жаван жаналгүй хүнийш аюул болгоно. Өн ямар ёс юм? Өнши ёс ба. Өн ёс багийг толуул олол юм уу? Өн усан дотор автаж, өн усан дотор үж сүнжих тэд бүгдээрэн болвол жавлан тэвгэд унаран гашгүн. Жавсны дүтгэж гашгүнийг жээл болвол өнсэ оширий бүтээж ан гэж хэлнэ. Тэсар хөдөлгөөс нь усыг ий тогтооход юу вэ? Хордо төргөн эрдмийг аргая гэж хонгийн шоожээ. Мэрнасан богад нэг катг шоро атгаадаад. Оммарисуя мамсоогод. Давхар давхар амны тэрний оншоод. Дари зүргэн шорогийг сашаад явуулсан чи. Шараа батраад усан дөрөөдсөн

Түүн чалгаж ясан өндөр осоод Өхөт ташаан хэмэгдаад иллээ Өмнөө хэгүр гажар гажар Үйлэм бэгаад намжаад иллээ Чагы нахшиндөөр хэмэгдаад ирсэн Чээлчих үйр бахсаад ирсэн Освал бол хөвлөр

гасаад өөр гажирын шамар шүгэ боллоо. Үрдэнтэй үнэ үрдэм гэдэг. Өнхөн жаггар илэрдэг юм бэ на. Өннөн үжад хонгийн юм боя. Инад алдаа чомлжад чохсон дээ. Ха-ха-ха, чо, үрдэм гэдэг ийм ямар юм бэ. Өх багшийн жаасан үрдэм ийм сэйн юм бэ. Үрдэмшийн жавлонгийн нэг шаг ядлагаж өгөөд өн голын усы эргээд голын өвлөөр нь оруулж чадсан. Миний энэ шин бас багшийн сэйн жаасан бэлээ гэж багшийн гөгөндөр шившин даатгаад. Чавгын жордмар нэ, жологий татаад энэ өмсгэлөө жохсан шоо. Сүдүүгандар Түхгүй үрдмөн гэй хоссоосн Түйвгандай холгай фонжаугүйя Түсгэлүүй байдлэджэчу Гөт мэтл гирод гирод Гэрлтэй нарн тусдара балама Голин усны аюул болоод ямарн Коршгоно дорон шоршгсан эдл намжаад ишчгчөө Өнийгөөд ийм болшгүй Үрдэмтэй хоон тангус дөр божида Одоо болвол машигээ хад Өөрийн буяар гийгөөд гараад иллөө Унсан үлг Челли бүгэн Унаан жологоон эммаад иллөө Усны дэгэр давтлан гараад Бошри бэч агаад Бомтын гадан гэллээ шууд Охой! Айвулын шабар үйр үгүлэ Агнэ ороорол ус урсэж ээн Өнва сэнон юүнээн башгүй Тан усад ийм одо Ус жарогий шилжүүлэх шадалтан Яаж ирсэн? Их гэхчээ Сүйд уагаалий хувадар үрээд ирсэн жин хуй Шаад өвөөдн сээхэн жорд мэрийг жологийн үрээгаад шүүр үүндөө гарндаан бэраад жураад тэнг журшаатгүй журмлын сээхэн шаужээ хүргийн гаргаад тэнг хүргэлшаатгүй хөөрхийн сээхэн хүүхнээг дүрс жомэлж жүжгдэн Өнчин хон янвэнэнэг хэн бэнгэдэг лав тэр мүнүү Угасан тэнтэггүй. Улан шагаан ялгарсан ч үсийг нь үжиод баргалчий. Урд удаа хайшүүчгийн ажир осгийн үйд улсын чэнгшан хан жэнгсвал хэлжээ. Шишаал яңвангийн түрийн ошир болуула чүм эдийн гард туусхмөө гэж. Хонг юнгэ болоад Чисай ва хайр шаужээ болвол хөтрээ жадалтан. Үтнээ гарийг даж гарах дөрөө төвхтээ вилээ гэж хэлжээсэн үгүй сонсчээ. Хо-хоо! Чижээл ван энэ соло байна тэрний шилхгүй. Хонжээл ван энэ жархан гажир вилээ да. Лам бүтр хон юм мөн үү. Миний үрдмийн үгөө хийж менэгийг өвдлжээ хийн ошир юм би зүгээр жохсуулгүй. Ичин шишаал яңван ашиж мөдөл

хайшуучгийн зүг төрч дэгаду ижин вангарын очрыг луу болго. Өнвөл ижин ванг сэтгэл тогтож нэгэн аргыг гаргах билээ даага. Тэр өнө яарад мэрнийг илгэж баргоон зүгтэр хэлсэн явь. Төр үлгэр дээр илвэ. Хонгийн Шаоже Калиосиг татулчгээд татраан байж одоо жавж ясан ардууд жавлангасаа нэлтрээд үхгэд тулсан ардууд улсууд уснаас жээлаад эмсгэх шагвалжээ. Юу боловч махшин жаргалгаар бид нэг шагийн байны хийсэн байна гэж татраан уужирж мэрин жолоо татаад жогсож байжээ. Тэр жаг усны дотор шармсэгэн барин үерийн дотор богийг нь дарна гэж угаасаан усны богийг унаа болгаад авсан үлдэтэй дулдан шангбой уурлж яхам уу яарж яхам уу бэлгэж яхам уу унааны шинэгээр давтлуулаад ургаа хийшаар усны төр давтлж яссан. Хо-хоо ус татгатаад үер жохсаад гол голын хаан жамаараа урсаад горшгсан ус тэрл жамаараа явлаа. Энийгээд ийм тэгтэй дараатай явдал бол шүүгээд гээд мэрнийг ийлгээгээд сэр галын дондор явж байдлын ха-ха усны урттал дээр нь сон явдал болжээ. Ус нэгэнтэй татчихч муу ванва муу шалмсуудын алхуугад идгэм идгэм яарга шүгэ. Нэг ээлд байгаад идж байгаад гарч зүгөргөд шууд ширгийн өрөөдөө нэрсэнгүй усны хаваад гараад ургаан явгод мэран тассан чинь хой яг орталд нэг мэртэй хүн тард мэран шавлуу буин шүдлүү шүрүү дагаан бэраад мэрин жолоогоо татаад жомлжоод инөөч үүхүү үртэмшид арми явлаа гажир гажир явлаа гадгаад татгаадгүй чөм ашлаа ийм хүн гэдгийг альчсан го нэгэнтэй мөл итлээ. Нуттеваад усны шин. Самгаан үнгийн шэрээдээ Саншан яңарийн өмсөгдээ Сэхэл нонтон үдөөдээ

хонгийн бас унаги алхолат төгтөл хайвал дараад үрдэсэн дэрэгтэн тулаад ийм нэг хон мэран татчих гэлээ дон хийж үжаад шаужаалаас татран гөмөрж ашлаашоо Anone ungo jusne ublikh sekhn Ursudin datra valvan Sadn gomon Irgad ata bakhshin hilsni badad ussn Irtin hilsn terugmna shin

байвал өр бүйнэ жаяа юган хамтцгаа гэж дух багшийн хэлсэн үгий татраваан бадж хонгийн үнэрэн баярлжаа. Жамин агуулжир дөөрөө жолгоо таарсан жамин жанжуон бүтгийяар жалуун биото дураран бишээ жаагад өгсөн багшийн жарлгий би шамт нэг хэлж үгьяа. Ивимагийн унсан өрүүн тарвал Колумбэний үрхсэн жалуги дарвал энэ хонгийн мэнэгий буян тушаа гэж өвахш болвал наачаасын юмаглаа. Яар шигсэн гон сандар шигсэн гон багши хаан үгийг өнөөмөт үлдл хэдийгээр жүснэхэн сэнд чимэрхсэн болвш шанг бауи сэжгэл хоосана дотор орсон долдан сэмун ширадар нуурж хуруугаар жагаад харьяаж яин шоо. Өвөнөн өрдөнтнэ шебн бишээши үйр болгаас нь усны шолмс юм ойши шамио өрдөнтнэ сургашин бишээши шоол жагаад үгөө хийдэг дээсн юм ойши ос хөдөлгөөс уагава уруулан бүтгий хөдөлгөө улаан шагаана ялгаруулж өртөмчи бүхэн бишна өнөдөр аавшин бишэмэ алхар ирвагач шамаваа ой Олон вендэлигад тавтлаад ирлээ шууд. Хонгийн бай жаладаран гэт шангбаои хэшадараад тэр орж гисэн хонгийн оролж мийжавла шиурун да гэлэв гэт нүргэн чадлын нуулаад жүрэдараад ирлээ. Ах тахтан нэрүүд амгаж угаад ирлээ атнган инжирсэг хараг амбалаад ирлээ. Хүлгэнэ мөрөд хүсэл гişгээд л хүндэгэн индэсгүүд бүргээ дараад л хэнэл хэнэл нь дийл дийлэхтвэ тэнч дээд ирт шангавой сандж хиндэлдэр хөөлөн вэник муун ата тэшүрэр жинчва эргэлдүүлэт жөөр эргүүлэт хүлгэн гэлэшөөх хөөлөн вэник үл хэрэгэрнэ калваллаг бол камшиг болно. Хон юм утгын толдаран өд хайл болов. Хөл гэтэл мэрин жала тата тутагаад явлааш. Нилээ халаа тутагаад явлаа. Тутаашиг биш. Шууд толдхийн санаа гэж үү. Дэхад унаан жала далаад наашаа хантаад жохсч гэлээ. Шангбоо хийж байна. Шашаа! Шэмэг вията алхын хэдий жанзлааг шүдлв өөр сэжгэлж энэ шангбоийн тул дараа онон жолоо дарраад дэвхгүй юулаад урагши ерраад гар сунгагаад бээлдэн гэлэ бээлдүүлэн аюул бол хонгшоожи хулажгаад чонман гадж жогжаад эртад ир хийнүйд жахсгад хороогаар жагаад тэр нонсоодсон чинь шангбои Хүн мэртэгэн хөдөл чадхгүй жахслоо. Чай жанжан. Самгаан эдлж үснэшин сэнтэн бишээ. Сан хөжсэйн үнэр эдл энгэлзэндэн бишээ. Шаатэй үндэрэу олнээ. Чиндаашын вакшин чахтэрсэн жирлэх толдар шамд буян тушааж яана. Балваре сэхэн чүсн чим бишээ бажгаа шатл эмарчм бишээ бидне олнэ вакшин жирлэх мэдэг юм тол бүдүл хин хонгин би буян шамдэр тушаая. Айол явлны шохтагаа ангитлаад аслахсан явгалчин ахамтутагаан туслаад үтгэлэн жогаар эмдэрлам болгоогаад үхтлэн хамтаар жаргалны идлия. Жанжон,
Багшийн ярилга байх тулдаар би ишингүрий төвчөж өн жиргийн гойдлын үгэ хэлжээ. Жангжин ши бодож өгөө. Болноугүй юу? Шангвай бодож өгчээ. Итгэгд өнөдөр би үер усыг гаргаж ус төмний жавоос нь мөн усны шүтгэр ванван шалмсад юу гэж би тэгт ирээ өргөв алж болох. Хөдөл жатгаа пейж хагсаар хэл амн хөдлнэ. Балалала уулуна алуул ала мунтар ал. Ха ши уяг н алиаг н юу юу илжээ. Би жэмэ уулуушгүй. Би жэмэ алэшгүй. Ши орон ихэн өрөмд би явна. Тэр чагдэр хонгийн унанжалаа дараад шашанаа нунагий гэгаруулаад урмсгүйгаар халдаад яваад өглөө. Шангвай санжижвэл санааны датан дөнгшиж сэхэн шаажээ мөө таяа дэвбүл жохсогороон бийшин илжрөөд үнэ. Мог ялгараа суртэ өнгөд барвол гомтл бэнгад шаан бои сандерла. Гожитл жохсогод гали ортэ минэгий мэнэ таяа дэвбүл горуханги бидаанида. Гаимсэг хүни явлаад гомтл тэнэд хаяад би ухшигбэл хэсчия. Халдаад явсан болвш аргагүй болж. Би ингэж үгүй болов. Басаж буян басан зүтгэлдөр юм тол дараа нь хаалагийн дөртгөө чавжээ. Эргээд ирээл гэдэл их дуугарлаа. Явга чангадраад эмар боллег нь аргагүй даа явсан тахсаар явл үгэн үгэнэд гарна гэж бодчихид. Гэнт ирэх гэлээ мөн байлж. Уу термометрийг бүдэртэл хэвэлтэл ташуудаад. Тотлоод. Эжүр бүс солдраад саадгэж хийж мутгаа болоод ороламтэ дэлгөгөөд инөгөөд жахт нь өрөөд ирлээ. Аа жангжуун одоо юу болваа? Юу болндоо? Би шэмэтэ нэг хэдэн үг хэлшийг гэсэн юм аа. Аа тийм штэ. Жангжуун хэшин хэшин гэдэг шин хэтгэн үгнээ башир ши одоо ишгэм мөдөө юу гэж хэлэнд юм аа. Хөй шаужээ. Пята шамжимеги тода диртлээ. Ерүүлшгөө тэр хугаан би мартчихжээ. Хөөе. Шимэрхүүг илдэг юм байна шээ. Шил шавай шил мэнэг юг тодн. Шангвай санаандан болвол шашлуулж хэмишин. Юг тодн гин үдэн бодож үзээд ивэж тэр хүнээ сансан дүргээ хөө гэж батжээ. Би жамаг Гүүгүүг дөдья. Бэг. Оролн жүлшигэд сэлмөрөн жатла. Үгүй би шэмэгийг. Өхчөөг дөдья. Ахдэргүй. Бас сэлмөрөн жажин. Би шэмэгийн мөргөн энд үгүй. Шэлмөргүй шиний дэр хэд нүг. Тэйлгөд нэлэртлээ. Мэрэн жалагаан эргүүлээд мош ярэлаад хонгийн шааша антлаа. Ойя, шангвай, сандар жавлаа энэ шин арг гаргагаад эргүүлээд дуудж ирээд одоо менегийг жохсоох тэрнаан тээлчгвэл гаагудаа гэлэшин бас менег жохсоогаад хаяад эвтэл би энэ дараад жохсоороо үнийд. Хашин одоо энэний үгээр болох уу болох уу мэт. Хай, хай, эргээд ирээ, би элиял. Хөлөөлөл гэж батжаа юм хэлёк гэлэшин хөлмөнх гэн мэрэн жала дараад хийсгэгээд өрөөд ирлээ. Йог жалан гэм шиний мэтэр сансныга би гийшөж гёо. Унвшида улуунун болтоо улуунун болтоо. Тэтэ их багш чин тэнц яла гэж байна. Дотроон би бас өргшүүл бодоод өдлөө гэж байна. Өнөө чи бас нааша давтлаад хоёр удаа ирлөө гэж байна. Өнгөсөн бол манай явдал одоо чиний тэр боснор уруугаар болны да. Хаа энэ дизэн. Уу ууны шаач байдлаад хорд дөрөнд тань аншиж султгаах тань аншаад тавсан шин шангавай ахту

тэгээд тэр гажиртаа мөргийя сэхэн шаочэ инала санагана уллам байралла шангвоо ивас толгдэхад сэ хайлан жирхэлла оннан бүрвэн дороэ бот оожуа гажирам пышгэл олбрэ шэрэтэ шаочэ вас оролин жимиг дарчэлла шангвоо итэр уйдар санагин дагола тахшигтна шарон уртад гар хийн үйд онаанэ жологон татчихтан шаужэ баг уртад гарла шаавай нэг баг хэшра давла багэлж ятхин үйд барин чан хэрхэтл онаан жолоо тэвад хоор дүргэнэйэр гүлми ямраа дэрсэн өртнөөн үлэг ивхи маашин үсрэ дүсрэ дэрэла дэглэ ихэн үүний өндар нхаяад өнөөний хүшин шот барин чан амас шо хагс гажрийн лөө уртад гар хийн үйдэр хон ин өжад орлан гэж Хүчнэ үнрийг юм өтхөө гэдэгшин Хөгдөгшин итүү төрсөн юм уу Хүнэ саныг юм өтхөө гэдэгшин Хэл амгатай эдлхан битүү болсон юм уу Сангнэ үнрийг юм өтхөө гэдэг Самсашин хагтад төрсөн юм уу Санах сэтгэл гэдгийг мөтгөө гэдэг шин Санаа шинэ хиди битүү юм аолгаа Чахс дөрөөс чахсгод жангдар хийн үйд Одоо хий шатгам Мэртэй үнтэгам бас Тэн дороон чахс чиглэгэ шүү Йоо юм шинэйн Үннөөс үнн үгөөн хэлшад үхтлээн амтар хийн жамаан олоод ийм нэг үжүртэй ядлийг үсгэлээ ши ерн Менэгий одлилад гарангана ши дутаны ши Шиангвау инэ ши Юн дутаймэ Гэнтхэн явж атл ши ийсэм Мэр гэнтхэн атхаад мүүд одоо би хүшгүүс андраад Мүджэна мүджэн Чи дээж мэр натхалаа гэж арх хэргэлүүлаа би энэ осын нэсгүй утаг тавшгэн шу Хо-хоу, шангвау исэ мүджолла, эйла, болхуа. Би хуолунжу бэнаан галин гартлэн эргүүлөө сурдай, энэ нэс хутгтэй мүмол, хөбэргүү би уод барчгүүм. Ода үлдэв-үлдэв юм хэргэлж болуа, хэрсүүлтэн дээро. Жүмжгүүар нэгэж ашл жүрөөдлэ харана, эдээд бугаад, эд жугаад, бүйнэ тэмраа нэг баг. Амруулаад гахлэ, үйншин басна бойм биши. Ода үгээ, шаужэ, би шэмэдэ гадэв яавэн. Амнэн үгэн тахтаад гарла Ахтын жологан жирэхшүлэ дэвла Өнгэж яваад жарангажыр гэдэгшин Өнхэн татаран таараад ирлэ Таараад иржэх Тэрэшуа гажар Түлв түлвийн элгажы бэна Тонгсэхэн нэгм гачаанэ Таамэн үди тула түра дэрба Ча, хонгин Янвэавийн үдэндар ирад Үдэнэ үхтэд мүдүлжэ Энчин хонгин өрг жиржэгэ Хайул иржэгэ Үдэнэ ардүүд үхшилж асууж болху валлэ Урхши валж хонг Янвэавдар мүдүлба Янвэав үнэрам байж Хүхшин бүрэндөөр ерж, үнөөрөөн хайуул нүдінәлөө сонғаж гийж гарж ерба. Осғал бағын түрөшөөн асын, олвар хүнән асымды. Унаатэ мәртэ бүйөрөөн ерөөд үрөөсін бішэ хайуул үрөөд ерх. Үтлсін олсод, үжад-үжад, үрчинэг үнасан ойрадилы.

шог ирсэн. Шанваа ингээ бас чөтгдөр тэн шолва. Оо. Өнөөдө өртөмшийн хүнээ хавж хаал хидисэ хаа хидисэн. Төр жил гөөгдөд селханаар хийсөд. Шахан битэн гомсон. Өнөөдөр ихэн мөн өөрөө ирээд манайгийг дөрв байлуулаад эргээд бас өөрийн хавж яатэ хүргэнэ авч ирээд манайгийг дөрв байлуулах өнөөдөр хаа.

Solomon, Chino Hashan, all in a Chino Hatungin, Chin Dowsheng Wachin, Dar Urtumis Horche. Another Volovolo, all Nas Bachin Jelgara Bojrat, Olskerton, Tenekin Shagwalje. Сэмоне гуглхийн үйдэр инаши чахалне татэр үтгэдэйн үгэй хэлвэйн толдаараан шиаан бау ишэрэгий тэвчилж би басыш хотлүгэй ерэвэ. Минивэй болуал таан олсын шиаан хусунгдүүгэн хайртугар хэвгүна. Шиаан бау ишэрэгий өнөөдөр усны вэшахаар гарж ирж байгаад шаужэ лугаа олж ба. Шаужэ тэ олжаад хойлын хэжмийн явдлыг хэлшбө. Мөнээр энэ үйдөр хонгийн хэлж байна. Өн болвол эх хэшоо хошир үгээ. Их сэйн хошир мөнөө. Багшийн жалганд бол гарсан тул дараа нь мэр тэшүр хоёроор нь танаад би болвол шангбои жанжиндөр Пои ташаджи. Анон. Кэтэ валвол. Ар буйго. Чин олсин. Бас. Хоре тайзы болсон. Ив хэвж хаал байна. Оо. Мөттэ мөтгүү тайган бүгдийг нь хилээд гарах гэвж шангвайг ягч. Хой. Мэйран. Шиэн ши ийж мөссим. Йогэ мөтгүү юм. Шинэ сэржих сэлмэндаршин байгуй. Чин чао шыцэгс лусэгс хилад бэн. Хоо, өннүгэ яг лавсхуан өнэрэн гэх чавжа. Чаада хэнгад болвол, тэнд, ар ошыргагар, сож. Сэн өтэр сэн шагий сонгж, хэрмэл ул тарнагэж, шангбауи хэлхийм толдаран хонгийн жүрүүсэнгүй, Балуавал хогод бэлж гад болчихсон. Одоо нэг сэн өдрийн сонгийн ахсны яарам юу вэ? Тэхаа чагард дуурсангүй. Шангбаоигийг сэлүү сайхан жошрых гажир дээр болгаагаад идгөө номдгааны шах шахт нүргөгөө дээлжээн шоо. Гурав анжээ. Гурав ангийн датар өөр дэмий сэжигтэй явдал гарах вэ? Сэн зүвэн асуух асуултын үг гарвэ. Шангбауи байлж авчи. Дөрөвдүгээр өдөр болтол харин хонг шаужэ. Өөрийн жижиг орносоо ирүүдэ. Энэ тэр өдөр баг өрт босчээ. Сэрүүн сэхэн сэнгэнсэн сэхэн. Сэтгэлийн датан өгдөөд ирлээ. Ив хив Америк өмөлөд бүтлэг хараад ээлийн дондор яваад барин жахтан гарнаараа тавгад мордод

ver dos y das rolan de hola de hola el tinjan ava de jalna gpush ata sanand bishe i bima orin sanagara nigin jugi jugitle tasir deva teshkinat gi jikhin selgdishwe tosgeder Бара орчуги нэг шалтгүй давталж гэлээ шүү. Оо, ос эл чонгоди уржилвэна. Онсон мэрн чутгад чутгад кижилвэна. Ангетла ахшум маннэн дөрөсө боёс. Үргэн дэлхи хааша хаашаны мутгшвэ. Өнөө мэри татат татат жохсоо шатгва. Уу ямар ямар нэг шир бол багч татар бол ёогор гээх төр мэрнийг ийж зүтгэж явах шүү. За хаашаа мал хаашаа бол вада. Мэрнээ санагаар жолоогой даваад өгчлөө. Чамаар нь татар шээжулаад явсан. Шаатээ гадрыг халтулаад явсан. Ахшам маныгын татар ахт мэрнгийг эл нэг зүгтэн шуудаад явж Ямар сүнэт манын дөшөн дөтхийн үйд бол нэгтэй сүн болоод од гарч ичихчөө. Баргийн төлөөм батхан болвлаа да. Бароргаал явчи. Эм барортын юу вэд гэмт вэ гэж. Йогор гээхээ. Ааш үрдэг мэрн аашлааш намчээ. Асаран намохын алхадуудыг байжи. Ахтны хандараас нүдүргөөдсөн. Элжүгін юу алхийгін мүтгөөсөн шалчы. Хүнэ осчо, хүнтлэн енгадаршу. Хүнгалтандар таар бол бүхшигдыг байжу. Хонгийгаан ото сана сана даржилыг. Мууне хинэ сэтгэл ий хөөргө хайсан хөшүүдэ. Олай жаган яргалсан жүсийн шиг батна. Орсон мөтөө хөлөөдөрдөг үг хэлийн шиг батна. Ойр хүний инэлэг мөр ширээгийн шиг батна. Охантэй ма охантэйга тонгинэн дурсна. Ва. А? Болугар шоклэ. Инөгд болгар иллээ үэлнэ гэдэг шин миний илгээ яа юм эш твэ сэхэр омгийнга юу гэж мөгдгөөд гашгэн тэрний одоо усны шалмс гэж бодчихо өнөөрөө усны шалмс биш өлсин ин болхон болвола өдрөр дэг вэрэ талнито нэг өдөр хүн ямар мэр

үргэд натгаад давтал гисэн. Одоо би хийж өн насандаа элүүд хон инги олж авч уулч юм. Үргэд хөнгө гажир. Уэлхтэр толжээ. Нэг нь үр хэлж жаргасан чон тусхоны гажир иржээ. Тэр дөр шинэг өндөр шинэг их чонхоор дэгнэгэл гарч ийн. Жо үсчихсэн үнэ гидс бүдүүн юм. Багсаг хэлд боовол бадаа идэл чадан гэд бас амаргүй. Баялаг хэлдэн боовол итгэлээ шатгана дөөргүй да. Тэр нэг өндөр төгөр аргажих гэлтэй шонхон дашия. Тэр ороо хурж ирээд үүдэн уртэй шонхон дөрн мэраа байлаа. Гатэг нь жохсоод шихт явсан гэрд гүмөр гүмөр дүмөр дүмөр. Бүдүүн доо гаран гэтэл нэрэн доо гарч ирэв. Бүдүүн нэрэн доо селаа селаа тэлаа тэлаа хэшэ хэшэхэн мөдөгдөн хөрлж хөрлжэн бас сонин хөй ямар хэл болоод хөлшиг хөлтгөн хөлшгөөд бий. Сүн үүн өчхөө юм шин би гашхарааны юм шин очж үжи. Сүмөр сүмөр хэн алхчих.

үзэр хаяатай шанхнайхан огн ира тахсаа тавна аяар аяар алхладил айлхан татраан эмсхладил аадим чиннэг шанхан дөөр эртад гэрийн датрийг хатэлэ Шириму, миниму, миниджаямо, шириджаямо, шибид хайларам мим. Унараан өдгүү турсан гочин. Тэр хайр үнээ нэгнүүдөө нээр айгүй эрлчих. Өйгүү басым. Аж үн шонхонд нээртад, шигжи оруған норгожагад багал малтад, чонхон шасыгын шолчи. Лавлад үсін шин. Нэг үхшин. Ширанэ нэг талцолч. Нэг үгүй ширээнэ нөгөө талцууч. Бэн бэн ишээ шүз үсрүүлөө чүлчгэн жээн. Бэн бэн хуруу гарж агаад хараашы жээн. Хану ханьянг хэнний жавардый исөө дэхуэлэ. Мини могэч шилдлээсэн. Хан хуй бяу хүүгийг алдаа дэхуэлэ. Шиорон дэрэдэр үүржэваад. Ман хэндээр гарднэг бас оонгэж агаад алчгсан мүтгүү. Бас мини могэч хэлн. Хайр айлара мим ошраан хэлжэн. Нэгэн ихнаан гэс нүгөөг нь хүүгөөн гэс. Хэрүүл болжэн. Хэрэндаа нэллүггүй шиби тайрын жая хашл мо хайлара мо мим бишидэ. Хайлара мо гэж мөрөө хэлж болны даа ши хэл. Юул бол ши өмгэнэ ха мо менегэл бэрн. Юул бол ши жүп болоадлээн. Би дэгээд инаан алж авсан мооклэ миний энэ гурван насны даа хийс жаваад. Арвистэ мөнөө өрөөд шиидэ ши. Шидгүр хүүгээ алдаж явлаад одоо байсан бол 16 гатай хөө юугаад мөрөө үгүй юм. Байнаан барсан моо үгэн ши. Юугэж мэнэ бороод гау алга. Хуэлтлө. Хоо, юн айрын хэрүүл намжгэ байдалгүй. Нэг өдөр давтлаад гэдэс үсчгэж. Нэг айлын гатай ерөө тэн хүнгүй. Энэ айрын эрүүлэй сонсчээсар шангбау үй нэгэн бадлагаа бачжээ. Яг мүнүүгийн тааруулаад мүнгөө тэлээд хүүшін ержээгээд орхан болуулаад айн дээрээ нэг гэссэн шадаа тонлээ болхуай даа. Хаалгийн дохшижээ. Хаалгшээ ардгаржээ. Йо! Өсөө тэнэгшээ жамын хүн юн дэрүү. Хүй, та дачаороо тэлээд үгүү. Хөвгүн хан хуй бэо. Ерүүө гэж хэлж үгүү. Тэр улсууд өн хоёрын хөрлөлжийг сонсоод сандж гаж ийж ид намжуул хөндөө гэж арга орхов байж ийж өгжэт жирт өгсөн сонсоод нэг шагын хэлэл шолоо намжиг энэ үн магад хотл юу энэний асуу шат гэж орж ирээд мөдүүлж яана.

барвал сэн балчо, уусан чин барвал сэн юм шоу. Ихлээ маар бүгэла хүмэн дачаан арчирагаад, хайр айларан хэлэж ивээн хэвэ варан, гарсон гагаад хүтлээ даваад орлоодо. Ийм ошаар болхийдо, исэн жүүдэн дарсангүй, өнэ дэргэнтгэн

хэдийн хэдийн уснаас сүүлээр жардсны хүүхдүүд үргэд тэтгэж сөгөрүүлж. Мири уавэн, мири уавэн гэд нөтөргө дөнгнээд орж үхүү. Олор шигсэн сэхий ширээтэй, оочин бүдүүш бүйтэй, ухаан санааг нь тэгшир шигсэн ш, ийм нэг сэхийн шах төрөөд ирсэн ш, ийм нэг баянтэй хүү юм байна гаад бас шайлаараа дуу тавилаа. Аюлин донтаа, босэл ханаар,

Мутичар хөөгн өмгөн бас шүэлэт байлжэна. Ча. Орчил уу алдва кэв кот. Осон болч хөт цараар үйсэн. Анота ирвэ. Олжва үрдэм сорж. Кэмжтэй ирвэ гэж баярлж бахлаад. Бас хөтөм мөчөр сатж. Чаажа итгэн амганы бүлдэг. Уруугийг идүлэг. Ана май гарчар тасна олсод ин чан ден жангишл. Итол жоорга ямам гат. Хаал бадаги бачала. Орин дараа нүшсэнгүй.

гэн айгилж ирж байна. Өрмөн одоо чатаагад эрвэн эрвэн тавьж байна. Ушаажилж яг үгэнд нь байлан бөгөөд бахраад итгэн омтганы итгэд үсчихсэн үгүн шинада яро яро итчээн шоо. Нөккэрийн усуд өнөөрөөн төөр дарго хөвөлжөн байлаа төөржилийн гомсон гашигсан уурлсан нэгэн нэгнөөн буруутгагаад хэлсээр идэдээр толж хаана нэг нэгээр

Удан ичээ өмнэг чаа. Асим буйнэ эмнэ алг нутнэ чичиймэнэ алган дээр завсан бөмбөг мэнэ айлааны дотхи хөгжим мэнэ гэжээ хүүгээр мал хэрлэн хэрлэн сан сан хэтэгэн гараа жохсчгаад ургаа хандаж үжин уртэгэн гараа жохсчгаад буйнууд нь үжин жүүн талаас баран талаас нь дэхэн дэхэн үжин жүүн барын шихин жүрүү юм үгүй юм уу хоёр шихийг нь өргөн өргөн аслуул жийлүүлж жийл жийлөр бодож лавлж жоо үлсэс ихэн сянгабау идэдл сэн шадаад гарвул болжгар шалам гэлна клэшн үрэн үдлэгэд өвгүү хүхшн хайрин тэр наан шаан гараад үжад үжад байрлаад хэрлаад хэрлаад бэрад ирсэн тэшур исэн жүүгод ирсэн сэлэмийгэн үжин үжин Харч, сэхэн маань, сэхэн маань.

0: гатээ. Таш түшгөөд хаалаг шалаа. Түргэн яраа жашны олсод. Тас жашаад гигод ороад иллээ. Хаалаг гэнтгэн шоколээ. Жашны олсод сандарж гаржээ. Сандарж гараад яраад гигод ороад иржээ. Жаада янвэ ава. Тэтэ ойо. Гатээ басныг. Хан хуйбяо иржээ. Хаалаг нөг нөг. Хуй хуй хуй хуй хуй хуй. Аташ ахам. Гэхч. Хүгэн үжаад байрлаад хүгжин болоад байтал. Хүгс нэрээр басныг өрээд иллээ. Төрүүн сайн нэг ирээд. Идэж баруу дэмээлээ. Төрүүл татаад басныг мүүн хаалаг шахаад иллээ. Ада ирэв яар үн үүн үү бишээ юм. Үн үү бишээ юм. Элн үн энэ нотл ямар нь юу юу юу юу юу юу юу юу. Ата айнараа басаж наашин шашин жангаан шаад хотлимийн итгээд хуурмгоос бал ийн үн юмийн гавдагаад үхэшдэг бал ийн өнэнэн хэлээд яг завтхуй болжилээ. Шангбао ий тэр үйдөөр сууснаас басаж айг сахуй тэвжээ. Ой шиг танд би нэг юмийн хэлэнгөөд мартжээ. Менегийг уулнаас болохгүйн үйд юн жүнсүү багч хаа хэлээдөө. Миний бүй уулнаас бохийн үйд наад бас нэг тийд тийдхоорийн сүнс бэдэг гэн ши. Одоо төшаа үрж учир болмоо гэж хэлсэн. Яг таарсан байх шүү. Одоо мөн үж хотл хан хоёв яа ирээд хаалг үдишин шогчээн шүү. Аяа. Би гарч үжи. Би гарч үжи гэнаран сэлман үргээд авч бодж хам болвол ашлагсар гашг нь утглаад альшигвал хэрэг төгсмөө гэж яарж яан шүү. Гатэ ирсэн хан хоёв явас гэр торонгод яарж яан. Гараараа нь үдэш хаад хүлээрээ нь үдэ үсгэлж ясна. Парк нь хоош нь хаалга. Хаагаад явтлаа. Хаалгийн хаг түлөд. Тачаан ороод иртэл. Хаалг нэ датар талаас шанг бооё. Ас мөргөд хайлаараа нь чөч чөч рөн. Пас гэж харагж аваад гэдэг нь ураад жоохсоно. Шээн юм. Шээн юм. Би хаан хуйв яо. Би хаан хуйв яо. Хэрн одоо. Тоо гараад илээ. Хүнэн болов биш. Хан хуйв яваллаа. Хүлж яхав үгэн. Хатуу болаад илээ. Асын миний аав өйдөөн ааган би уулжиж аргун сайхан сэтгэлөөр ёс гишоод өгэж. Шамбоийн дуу гараад сандруулаад илээ. Шамбоийн бишээ. Бишээ. Би болвлаа хан хуйв яваа мөн гэд. Үнэн хан хуйв яваа ухаалтан дуурад үүдэн дээрээ сайл. Ур шашан гараад гар гарын жифсүргээд бэлдан болоод илээ шүү.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонслоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөлөө.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврга юм аа.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
3: Дууны зингүүн шоуд нэвтрүүлэг.

Мөрөөдлөө дагсан хүнийг мөнгө өөрөө дагдаг. Тиймээс мөнгө их олоход биш, мөрөөдлөдөө хүрэхтэл анхаарлаа төвлөрүүл. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээр та бүхэнд басан дэлгэрийн дуусан дуунуудаас хүргэн баярлалаа. Басан дэлгэр даваадаа цэнд аюуш нар дуулна.

Ахам сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд басан дэлгэрийн дуулсан дуунуудыг хүргэлээ. Энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө хүний домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган өргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: За би та хуучин барих хүчний баян хүрээ болгосон төхрөөд ирлээ. За тэгэд энд болохоор бас нэг хөдөө айл гэж настачуудын одоо үйлчлэгээний төв гэж байгаа юм байна. Тэгэд одоо энэ үйлчлэгээний төв мандаа ямар шихан одоо үйлчлэгээтэй тэгэд ямар шихан хүмүүс нь үйлчлэгээний төвд нь байдгийг гэж айл гэж хурж ирсэн юм аа. За тэгвэл өнөө төрөө нэг танилцъя. Та одоо хаагур утгатай хөнгөгч хүн байна.
3: Би бол хагшуд халын нарангуар гэсэн нэртэй. Миний аав бол хагшуд халын сугар. Игээд миний өвн нутгуул одоо зүүн биш үү? Мадамч гүннөр хачааны. Одоо игээд би хошин барах хошин дээр одоо 30 жил болж байна. 30 жилийн нуур болж байна. Игээд энэ дайраад би одоо багсаа ихлэхдээ бол одоо багсаа ажил хийдэг гэд нь бол энэ далга ядуугаа хэн та хайт энэ таргад 14 оноос эхлээд сурах суулгаад 11 жил болоо. 25 онд одоо сурахшаа болоод 25 онд одоо би нэг наатны асрах асармын юм хийх гэсэн бодлогороо тэгээд одоо нэг юм бас одоо хагас хугас хийгээд болоод өнөө жил бол одоо их баяртай их урагштай хийж байна. 5 сараас эхлээд одоо миний сурах суулгасны сайн

0: Наа, одоо сургашин одоо өвөг өмөн одоо тэрнээс дүүт нь одоо одоо өгин өвөг гэж одоо хэм бүрүр 90 наснаас өндөр. Багдаавар одоо хамгийн баг нь 62 настай. Бусад нь бүр 95, 90, 87 одоо 70 хэдий бүр л тийм
1: их өндөр настай.
0: Бүр өндөр настай босчод. Тэгээд одоо бүр их санаанд ирээд өрх баяр тий. Гүртэй явахдаргүй.
2: Одоо харгалзах гэдэг бол их том үүрэг байсан тий. Одоо идэж уухыг тохируулах чи яраангүй. Тэрний хажууд халамжлах гэдэг чи хүндэстэй.
0: Идэж аваа бол одоо болж явах юм я одоо өмсөж үү жоохон дутаж үгүй гэсэн байдлах тий. Тэгээд юм чинь зарим нь бол одоо хайрлахгүй биш ээ хайрлана халамжлана одоо хүлсэхгүй шүү дээ. Тэрний дор асар тавьж байна. Одоо тэгээд одоо чи мөнөний өндөр настай болохоор эхэлж ирээдүр манай тэрний ижийг бол одоо бүм бүрэн сүрнө хүндэл төвсрөө үрэн бүр арайгаа тэгээд мүлхэнд явна. Одоо тэгээд сүндө унтахгүй одоо хайтан одоо бүр одоо яах үг чи одоо ягаад бүр төврөө таалаад одоо тэгээд байрлуу үнэл тэгж одоо явахгүй ээ. Тэр гэртээ ямнуул одоо ихэн хөргөн нь ирэх юм уу хөврээд нь ирээд л мама ямнуул гэдэл явахгүй го толгоос өксрээд явахгүй. Бүр тийм үү. Баг хүүгд шиг тэр өдөлсөн хүнгээ зү хайр халамж ягрэгтэй. Санал уу их натан уусад хайр халамж их дутж.
2: Яагаад одоо хамаг анх ямар хүн таны өрсөн бол
0: хамаг анх өргөн хүн байхгүй маний одоо яг үлгэрийн авч хөлөр маний хадам хийжээг л ногон болоод 10 жил болоод одоо хагас биений хөшин болоод хөвдөд одоо ягаад бидний мөр үрхэлийн санарт одоо үйлжилж асарч хард. Ул одоо сургалтын вэ захтараа бас одоо би хадам хийжээг бидний 6 дугаар лондор байдаг үрж ашиж харж харгалзаж одоо тэгээд хадам хийжээг юм Ирээд яг одоо зарим өрнөдөр би одоо энэ сургашаа хөрвөөд энэ төрөнд гудамж юмар энэ төр юмна. Ичи аван өндөр өндөр хөрхи бүхтэй тахигаа тэгээд нургаа өрөөд авч хад бол одоо таньд хараад би өрөвдөө наяач. Би өрөөд багаса үнчин. Одоо тэгэхээр энэ насты усуудыг харлаа би бодноо. Миний ичи аваа амьсрын бэ хам бол бас ийгэж явж явахгүй даа гэж бодно. Одоо тэгээд Батлаад хатмичигаас эхэлээд анхтыг хүн ий гэж арга данжил ий гэж хөдөлгөн төрдөг шин амаргүй. Одоо ягаад үргөвтнүүд нь сайн болохоор баг тишнэн жил үргөвтдөг гэж явжээ. Одоо ягаад одоо ий гэж мөхөд хөгтөө сургаш сулга гавал надад анхтангуудад би нэг юм нэг үйл ажиллагаа хийж анхтангууд ий гэд нэг савилчих өрөнгөө идэв байдал. Атихан нэг сэтгэл нэг зоргоороо савлаад анхтангууд ий нэг тэг идэл жүрх гэн тохруулаа, амсаа зүүхэн тохруулаа, сэтгэл санааг нь байрлуулад тэгээд явъя гэж бодчих. Одоо тэгээд одоо наатангуудын ажлыг хийгээд чармайгаад одоо. Өнөөдөрөөс эхлээд одоо их зүгээр хийж байна.
2: Одоо хүний асар гэдэг чинь маш их том төвчөр хэрэгтэй.
0: Тий. Энэ хөвдөлгөд байхгүй гэдгийг бол одоо ариун сүвэр дөрөөр нүргэл хөрүүлж юмгүй бол амархан нуруу марвайд арсан марсан мөр тэгж ялвар шилвар. Тийм. Энэ дүү хөвдөлгөний хүн одоо нэг явсаггүй хүн гэдэг юм бол одоо сэн цөөрхөн аршилгүй амархан хүнд дор ятна. Энэ юм дүү асарх төр байна аа хүний юм бат айтайхан совлох асарх төр байна. Одоо ягд нь ялар нуларсан юм энэ засаа суур байгаа. Чи дүүгүн одоо шивчих мөнөө шин бүрний овшрад юм зүүж инсэ. Одоо бол буйнийн 11-ийг имадлих явшинд няалдаад бүр төв төгөрийг удаад ирч байгаа.
2: Одоо тэгвэл өнөө 5 сараас эхлээд одоо хамаг анх ямар хүн ирсэн, тэгээд ямар шиг хүмүүс өргөд ирдэг болсон.
0: Хамаг анх одоо 5 сараар эхэлж хийгээд өнөө хамгийн түрүүнд нэг өнөө 62 тэг нэг өгшөрөд байна.
2: Аа хамаг анх 62
0: тэг. Тэг. Тэг дөрөнд миний энэ дунаа байж хахан 2 минут харахгүй. Тий, 2 мөнгөн байна. Нэг нь 82 тий, нэг нь 87 тий, нэг нь хэдэд. Тий. Ан 2 бас их зүгээрөө их сайн байна. Жуу харахгүй газар. Тэгээд өөр үсэндөө буя суурлаа шатчихна.
2: Олон хэдэн одоо игэж үйлчлэгөөний газар ирж хүмүүсд нь өндөр настай.
0: Тий, өндөр.
2: Аа. Тэгэд өндөр настай хүмүүсийн зарим нь одоо үр хүүхдэн ч адилхан өндөр настай болсон байна.
0: Тий, тий.
2: Одоо 90 хүрсэн одоо ээж аав гэхэд тэрний үр хүүхдэн 60 далтай.
0: Манай өнөө над бижих нэг орс ижи өөрөө 90 настай. Тэгээд их хүүхэн 73 тий. Хоёр дор хүүхэн 73. Тэр хоёр хүн гэнэ. Одоо хөрхи 5 хүүхдтэй байгаа гэнэ. 3 хүн хөрхи нас бараа гэнэ. Игээр одоо савл чадахгүй.
2: Тийм.
0: Тэгээд энэ дэрэд надаас ирж байгаа савлуулж.
2: Бүр
0: жари гараад далай хурж явах усуу та.
2: Тийм.
0: Тэр хүүхднүүд нь. Одоо нөхөд энэ хандгуул тасахгүй. Одоо хоёроо доо шундахгүй. Нүгсүн нүгсүн ундахгүй би бас нүгсүн нүгсүн манч ханаа. Түггүүл чигэнтхэн үн тусаад юм тем болчихвол тэгэд одоо бараг камгуудаан данг гэргэртэй болно одоо тасахгүй. Данг гэргээ өнгөрчүүл одоо экскурттэй баяртай таснаа. Бүрхөөрөөд л орчрол мөндөлгөл мөндөл гэж төгөрөөд л таалаад л явна. Нэг хоёр хоног би нэг ширтэй нэг өдөр араад ирэх юм уу гэл нэг ороод л нүгт харагдахгүй. Чи хаанаашаа харагдаагүй? Ээ гэж асууна. Гол чилжил одоо намайг өдөртэй харж илэнэ. Би харагдахгүй л одоо хаагур яваа юу хийгээл гэдэл асууж илэнэ.
2: Бас тантай дас чинь
0: тий.
2: Яг л өөрийн хүүхэд шингээр дас чинь.
0: Дас чинь.
2: Зан аврын талдаа бас та тэр хүмүүст их итгүүлэх
0: тийм
2: үү те. Одоо таны их итгэдэг болохоор тэр хүмүүсүүд танд найдаж байгаа юм байна.
0: Тий, тий.
2: Тий.
0: Одоо өнөө миний чинь 9 хүнийх тоон хийж гартай.
2: Аа,
0: 9 хүн ээ.
2: А 9 хүн яа.
0: 9 хүнөөс илүү авч болохгүй.
2: Аа.
0: Тий, тоон хийж гартай болохоор бас 9 хүн бүр тэр юмараа бүр дүүрээд байна. Одоо хэрвээ Имэгтэй тоо хадгаргүй хамбал өнөө л одоо 20 хүн бол асуудалгүй ирчихсэн.
2: Одоо хүмүүс асууж байна.
0: Асууж байна. Өдөртөө тэн хав ишин бүү. Аргаад бол ор гаргаад өгнө үү? Энэ хоёр бүдүнгэр байна. Тэний дунд нь ийгээд би тэгэд одоо өөрөө тогтолтэй гэж тогтолж өччих болно да гэж ор гаргаад дийлэхгүй хэ. Түл явах хөшөд байна уу? Явах хөшөд байвал нэг ор гаргаад өг. Эй, чи тэт явхаан ч юм уу бая. Одоо яг энэ өдөртө ч юм уу гэж.
2: За, та сайн хэлжсэн энэ хөдөө айл энэ настачд ясрах сая дээрээ бол компани байгуулсан.
0: Тий.
2: Тэгээ компани байгуулахад бол да хэрэглэх материал их олон болдог.
0: Тий.
2: Тэгвэл одооны бол яг үйлчлэгөөний төв гэж хэлж байна.
0: Тий. Одоо өнөө бол одоо хов хөний зөвлөлтөр хийх юм болохоо одоо та байсалт бол одоо ерхэн алдахгүй
2: байна.
0: Тэгээд жишээд энэ гал ундраг талих бол одоо тэр компани дээр юм нас багштай.
2: Аа за
0: тэгэхээр
2: хүн нь бас цөөх тэгэхээр тагалсан 9 хүн байх хэрэгтэй.
0: Тагалсан 9 хүн байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо 9 хүн бол одоо бас дөшин одоо тэр менежмент тэр одоо тэгж мэдүүлэх шир байхгүй. Жишээ шөчөд одоо мэддэг. Одоо бол өөрөөр шир байхгүй бол одоо 9 хоноод амар төвшин гараа сайн харгалзаа одоо суух дуртай суугаад явах дуртай нь яваад ирэх дуртай нь ирээд одоо ийгэ байвал
2: болдөг юм
0: байна. Одоо өннөөс хойшоо би бодож байгаа нь өннөө хойшоо бол одоо хөвгд байх.
2: Тийм.
0: Настан олон болно.
2: Тийм.
0: Игээр энэ зарим одоо настан гуд бүр голлог бүр маань малчин настан. Тийм. Өндөр настан тэгвэл шууд олон байна. Энэ ижи өвөө нар шинэ нахандаа өр малчин мала хараад хайдаад одоо нүхрэлтийн хол сайн. Айдад явсан болохоор тэр элдвийн өнөө их одоо нэг ян ямар ногоохтл одоо нэг ян одоо өнөө бүр одоо бүр ихэр хөвчөж хөшөө та тэгж одоо тогто одоо тавлиж хийж өгөхөр өдөн чин идэж
2: шатахгүй.
0: Одоо Юртын манай энэ бараг холлог одоо сайд тий одоо лэп тий сайгаа үртэн лэп тий бос тий бинг тий сайгаа угаа манту тий өдөр бол одоо нэг дүн сайд нь хуур ханагаан дуударгүй
2: тийм
0: ч дүн сайд одоо бол одоо хашин жонс одоо чигэн ч одоо ягэж идвэл нэг бол одоо гурал тийшүүл нүг өдөр гурал тийшүүл бол одоо чараа биш шараа гурал тийшүүл манай нэг хайдад юм байна. Тэгээд яда ултэшүүлхийн. Зуу шафана мемпер. Ни цаат юм тенси хоо мемперла.
1: Игэж гэлээ.
0: Тэрний хайдад болохоор шилдэг хоолнд дургүй. Дадад ганцхан хүний болохоор бас аргалаад идэлчихээд идэлчих. Бүгд хаад гурлын хоол хийж байгаа бид над гэлнэ. Тэр аага бодолчих на. Тэгэд илдви пиада илдви ногоосага өдөр өдөр одоо нэг өдөр нэг янз итг мөр мөрнтэрэгна одоо на ямар ш илдви ного итгэхгүй бүгд тийм тийм юм хий ахтул нэг дөгжөр хий дату сай хий төвдөл хий гэж хурна одоо өдний санаагаар нь бол одоо сагаалаг хийвэл гоёдно
2: тий цагаан идэнд одоо сагаалаг
0: тий одоо гөлөрт нь одоо өрөм тий сайгаа уу. Одоо бол одоо манай энэ чинь өнөө гол өнг. Өнгөнгөө долон байна. Бүр бараг дөрв тав ш байна. Бүр өртөрт. Тэгээд хүүхднүүд нь бүр өөрөө хийхэн төрхлөв. Лева бүр асарч өгнө. Одоо тэгвэл тэрнийг өрт бол одоо мэ тэгэж одоо бэн бэмдаа нэг бууз маань төг одоо би ингээд зөв тэрнийг
2: тийм
0: боо өдөртөө тэрнэ тасрахгүй ээ.
2: Тэг өдөр дундад цай уун.
0: Тий, бүр ууж ин. Өдөр өдөр цай ууж ин. Одоо тэ нэг тасрахгүй идэчил.
2: Тэгэхээр энэ чинь үндэстэн ястан адилгүй. Тэгэхээр бас идэн өмдааны соёл гэдэг ч бас өөр мэт. Хятад хүмүүс бол ногоотой, гай хуурлын хайрлага идэл дуртай. Тэг манай хөдөөний хүмүүс бол махтай шүрттэй, цагаан идэв.
0: Тий.
2: Одоо ийм юм дуртай.
0: Тэгэл л одоо ул дас унаар чирээд л одоо ээжигээ тавхаа суртай. Ямар хооллох тий, өнөх олон хаттын хооллог байна уу, ногоо хуурлаг байна уу байхгүй гэж одоо бүр баг хооллог тий гэрнэ. Тимбл болно өдөртөө сайд дутааж болохгүй.
2: Тий.
0: Баг хоолгоод шүл дутааж болохгүй л ийжэлэнэ.
2: Эргэж ирж байгаа хүмүүс хэр байна? Одоо настангуудаа эргэж байгаа хүмүүс
0: байна. Аа.
2: Байна.
0: Аа. Тий, одоо утгагүй утгагүй ийм ичигээр гэж ядчих уу бүрэд бүр байна ашинар гошинар
2: нэ
0: жирата манай нэг л ам төжөөл өргөж ир одоо тэм юм байхгүй асар бустан бүр
2: аа нэг л өгчээ
0: бүр хийж байна
2: тэг хөрхи бас тэг датаарах нь үү тэг
0: датаархна уйлд
2: одоо өргөж ирээд нэг гэр ахмадууд нь одоо үр ач нуур нь ирээд юу хийдэг бол таа хөр яраа хөрөтэй байдаг.
0: Тэгж одоо наадах юм гэж байхгүй. Одоо дундаа их хөрлөд одоо гэргэртэн л энэ тэргээр түлхэд оруулах хэдүүл хөрлөдн. Үлдэр нэг миний ижийн нэг долгар ижийг ном үз. Аа. Ер хөрөд ном үз наа. Дундаа ошир уу ярихгүй одоо зургангуул номоо үзэд хөвтөн. Гай гай зөөрс чи өгний ном байна, зурхайн ном байна. Тэ ном үз. Их гай.
2: Тэ ясын настангууд нэгэд байна нэдра нам уншиг дуртай намаа уншин да дуулах дуртай дуулна одоо гар уссаар одоо хүүхдтэйгээ ярих юм уу те одоо ийм зугаал болж ин тийм шүү их л айтай тухтай суун тийм хамаг гол нь өөрийн санаагаараа тий тэгвэл одоо бас настай хүмүүс чинь олон юм дурггүй
0: дурггүй аа
2: тий өөрийн аяараа байх та илүү дуртай
0: одоо зурх дарааж байгаа усхан зурх дарааж байгаа усн одоо тэгэж дээш усхан одоо хараажу сонсно их хараажу сонсож байна тий өөр дараагүй хараажу их хар сонсон манай наатан гот шиг нэг юм дээр тэвэл хараажу сонсож байна тий тэр хараажу нь одоо дугарч хэзээ болвол тэнийг хэзээм таргаж одоо эхлүүл одоо эхлээд л сонсч лээ
2: хараажу хань болдгоо байна
0: тий хараажу хань болж шүү

0: Тэгвэл таны гэр бүлийн талаас ойлгох бол таны энэ ажил төрлийн дэнд таны гэр бүлийн хөнхөр айл дэмждэг юм байна. Та гэр бүлдөөс хөдөлө байдгийн.
1: Бид дөрвөл би хоёр ихэнтэй.
0: Аа.
1: Тий. Ихэнх нь нөө гэмэнд ажиллаанд байна.
0: Аа.
1: Тий. Ах нь нөө багшийн сургууль төгсөж гарч ирээд дунаа юу хаардаг халахад багшлахаар явна. Манай хүн бол ухтаа барилгын ажил хийж ичээ. Тэгээд одоо нөө барилгын ажил авалт бит хоёла хийж.

0: Тэгээ настачуудтайгаа бас яг ярих ин сонсоод одоо бас хөгжүн дуугарсныг бас хүлээж авах хэрэгтэй сте тий. Энэ чинь бас их төвчөр хэрэгтэй.
1: Төвчөр хэрэгтэй энэ чинь аа. Темир самар хаажил биш ч үү.
0: Тийм сте. Тэгээд өртөл зарайлна их өрт устдаг байх.
1: Үгүй. 5 цагаар л босно өрт босгүй. Энэ та 5 цагаар босоод юм хийгээ батлал дэнсрүүлээд гаднаа нэгэрн босгож зүрлэл угаад яршаад. Одоо би дөөрөө зүрлэл угаад яршвал манай хүн дараа хоолботоо хийгээд. Тэгээс зүрлэлгөө хийна. Манай хүн бол одоо гол зүрлэл хоолботоо одоо арч ямар би арчлна. Одоо гүлдөөтлийг натангууда зүрлэл угаад яршаад одоо ийгэж хоёр талаар явчихна.
0: Тэгээ. Одоо бас хэр би арчулж явах дуртай болов зарим хүн дурггүй байдаг
1: сте.
0: Дуртай.
1: Нэг гэрэг болохгүй бид нөр бие нугаж өгнө. Одоо нэг хөдөлгөөл хийхгүй энэ шинэнг дахар далай бас тэм нэг миний хүн баг хүн юм дараа одоо нваан дээр тэм нэг хөдөлгөөний тэм нугаал тийм авч өгөө. Тэн дотор нь ус хийгээд одоо хөдөл чадахгүй шин да. Тэн дотор нь тэгээд бие нугаана. Нэг хөдөл чадах нь бол одоо нэг гэрэг нэг удаа угааж ин хөдөл чадахгүй бол одоо нэг хар нэг удаа угааж ина. Тэгвэл бас одоо өдөртөө хөлс гараад хөлсн үнэр гарна.
0: Таасаа хэлжсэн өрт босчгүй 5 цагаар босч гэнэ гэж хэлсэн тий. Тэгэхэд хотын хүмүүс бол 5 цагаар босгүй сте тий. Ер нь 7 цаг 8 цаг юм уу тий. Өрт 8 цагаар 8 цаг сар ажилтаа байсан бол 7 6 цаг энтергээд хөөгч хань өрт явхайсан бол 6 40 энтергээд тий.
1: Өмнө одоо сүндөө бол одоо нэг 2 цаг зарим мөрөндөр 2 цаг гарын мөн таад нэг босноо. Гүр хай бараг л бүр 2 цагаар дасхан татлах болчихжээ. Ошиж одоо өгөр болгоноо бүр үснээ ямар байдлаар тий унтж гэнэ үү. Үгүй ээ. Одоо хэрвээ яг сүндөө унтахгүй бол одоо тэр ээжигээ хараад одоо нэг зүнүүл нэг сүн суна. Тэгвэл живэнд гэн тугад унтнэ гэдэг ямар ушир болох юм мэднэ да. Одоо унтул барна гэдэг унтахад бол хамаагүй. Арай арай бол 2 цагаар унтна 2 цаг унтаад бүр татгал болчих эсвэр дөрөх сэрчхэн. Сэрэд л ушаад одоо юм ямар шиг ханах юм уу бол одоо яг урууд хөрөв шатахгүй гэн одоо хөдөлгөөгээд одоо нуруугийн одоо яхан гэрэж өгөх юм уу одоо тэг пайдаж өгөх юм уу одоо тэгж бараад дэрэгэд хөдөлн. Тэггүй л шин дөх сүн зүнээрээ дэр ямар шин датраа хөвтөд одоо юу болох юм.
0: Тийм. Тэгэхэд хөвгдөд нь хэр дэмжиж ин таны ажлыг хэр ойлгож ин одоо хөрөггүй шилэх өрн байдаг байх бас.
1: Үгүй миний хоёр их хүн бол ихэр намаа дэмжиж байна. Тийм миний их хүн бол н хавар бас над хоёр том төхрөгөөд дэмжижээ. Их дэмжиж байна. Миний хоёр үл их дуртай. Ижи өөрөө хийх дуртай ажилла хийгээд. Тийм. Намаа одоо над нь би нөхсгий хагасч ил хэрэгтэй хийхгүй одоо нтергээд одоо юм хор миний хоёр их хүн мама одоо ямарч хөө 10 хэдэн жил сурах шаваа суугаад гадаад ташаа наадад гарч яваагүй. Одоо болохгүй л одоо амарч бид бива адилэр баг их юм хэлж байна. Бива ажиллах гэж н одоо бол бас та амарч гэнэ. Их нь бол одоо гэн мама ч амарч хэлэнгүй. Би бол үгүй. Ийм залуухнаар амраад юу хийндээ сая дүнгийн 50 гарч ин өвшин тахал гэж байхгүй. Тэ. Одоо өөрийн дуртай юм хийгээд. Өөр би өөрөө дуртай шин да та. Тэ. Өнөө хашаа явах тотмол налтан олон болно хөөгд баг болно. Ягаад юм болж өгөх гэд би бага өхнө авахд үлгэртий авжээ. Миний баг хүн болоод юу хийх юм хоёр дундаа 9 насны жүрэг. Одоо юх их наа аваад байж байгаа нь амьдралга ядуу. Ундаа тэгэд хоёр дугаарыгаа авах санаа ба байхгүй байгаа. Ундаа тэгэд миний аваад л тийм байна. Ава авах гэнэ ганц үе готон толгох болоод яах юм. Хашил хоёр уу хантий. Тэгэд одоо баг их наа аваад миний баг их нэг зүтгэх суртаа миний аа бас нас барчээ. Тэгэд одоо баг их наа аваад давхар болоод одоо гаргаад ээжэд манай энэ одоо шүүчний мөдөөгөө да гүртэмдэггүй авчаагнаа. Да намаа фаална гэдэг. Тэрэрний машин ташаалаа байхгүй. Баатрын машин ганцхан мембот төрөг байгаа. Мембот төргөөр дөрвөн хүн ашаа. Би тэгээд төрөөд гарчээ мэй гэж аппла дөрвөн ам байна гэж ус байхгүй. Ийгэж гэрэлт. Хэлдэж аваад хоёр их наа. Чи удаа тэр өндөр

0: болгон гүгэдэг байсан бол мөнөний сар гэж гасагдны да. Миний хоёр их нэр нь дөргөн. Одоо ч үлдэ мөнөний нахтан бод улам явах тотом юм урт нь халга болж. Тэд өрн шүгдэ миний хоёр их хадамд ашвал шүгдэ хадам тали ийж явна вэ? Тэрхэм тали ийж явна вэ? Шүгдэ алий ганц хүүгэн алий ганц хүүгэл ч дөрвөн нахт нийлдэг.
1: Тэд өрн өндөр настан байв.
0: Байвал ийж өгөөс алий явчвал. Тэ. Игэрэл энэ шинэ давлам явах татам нахтан гууд одоо олон болоод хүүхднүүд багвалаад энэ хүүхднүүдэд бүр халдэсэр гэлийн дараас тий. Ажил ажилг нь өөрийн үр хүүхдг нь өөрийн амьдралг нь үлдөөлтөд нь ижи явна вэ? Өө өмгөн вэ? За дамаргүй ши өнөө улам өнөө хайстай явах татам нахтан гууд одоо энэ залуусууд нь үр хүүхдэд одоо их сэтгэлийн дараас олон бол.
1: Тийм үү.
0: Би тэгж боддогаад одоо тэгж бодоход одоо зарим молднууд энэ сэтгэлийн дараас энэ жилээ нь хөнгөрүүлэх үү гэдэг нэг айтын өөрийн ийж авсгараа гэж харгалзаж харгалзаа дэвэл одоо хүн бас сэтгэл амар ажил хийхгүй да. Тэгж бодоод. Би одоо манай минжин манай энэ одоо энэ шүүчний одоо манай шүүчийг бол ихэр намай өнөө хийхэд бол одоо ихэр зориг зүйлж яана хийгээ да. Одоо ингээд миний санаа бол одоо би нэг ихэд энэ 9 хүнийхээ ингээд хийхөрөө хийж. Тэр бол одоо энэ 10 хара болгоод ирвэл би одоо дахиад эргээд энэ жаадан одоо гөртөн ашаад одоо савлаад одоо хоол бодаа хийх юм уу тийм ба. Одоо бол зарим болднууд нь одоо гадааш одоо ажил хийяр уу явах юм уу одоо уширтээ явал одоо нахтаг нь гэртээ байгаад харахгүй юм байхгүй. Гэртэн одоо хоёр өдөр хийх юм уу уггүй л ашаад гэртэн ашаад буйн угааж өгөх юм уу уггүй л одоо гэртэн ашаад одоо ариун сүврээ ажил хийх юм уу ийм нэг юм өргөө дахиад нэг байгуулаад хийх юм уу санаа тэмнэг төрөлттэй байж байна. Одоо өөртөө одоо яг сэсэрлэг шиг өрт 8 цагаар асарч өгөөд орой 6 цагаарыг тосох ими батга хийж хөл бидэн бас амар биш ээ даа гэд одоо өржиж яах ол бас олон байна.
1: Одоо тийм өнд хоногүй.
0: Тийм өнд хоногүй. Тэглээ би бол одоо бодно одоо хоногүй юм бат би бол өнөө тэгж яах ойлгоод бодоогүй хөрхий одоо яг манай малчид өнөө яг өвс бодоо бордоо хадлангийн ирэн чинь гөртөө ижи авыгаа асарх гүнгүй шин одоо өднөндөө ирээд игээд байхараа байж яг даа. Хоёдоо одоо миний чадал миний хөрлцөө хурж ирэвэл одоо би тиймэрхүү нэг юм хийх санаатай тийм ба нэг төрөлтэй байж байна.
1: Гэр бүлдүүлчлэх юм төв байгуулчих нь бас гэртөө байж байгаа хүмүүст очоод бидэн буйн угаагаад ирэх юм
0: тий.
1: Тэгвэл тэр хүмүүс чинь ястай баярлан сте тий.
0: Тэгээд
1: тэрчлэн одоо зарим нь орносоо хөдөлдөөлгөө үсийн угаагаад ирэхэд хүл тэр баярлан сте.
0: Баярлан шүү.
1: Аа. Тий. Үдийн хоолыг би нэг хийгээд ирэхэд баярлана. Үн хөр хөрхийн
0: Дата манай натны хөрөлн нэг нэг айтай одоо манай да энэ хөрөлн дээр ажилли таны дарилчин амноо гэд асууж явах усуд олон байна. Ирж бидэрж явах усуд байна. Одоо тэгээд би хэл нэг өнөөдөр хэргэлж үгүй хоёр хүн бид хоёр давтаж байна. Нэгэд хийж байна. Одоо тэгээд яваа бодлогоорч ийм олон хүн асууж ийм олон хүн сургалж явах шин би хэрвээ тэм нэг юм хийж хөл энэ олон улсуудад бас нэг үйлчлэл хангачихгүй да.
1: Тийм их хүмүүстээс ажлын орон байр хийж
0: өгнө. Гэвэл одоо өдөн бас хийх ажил тийм болчихно. Би одоо бас тиймэрхүү бодлогоороо дэнэ одоо мэдхгүй.
1: Багийгүй. Бодож алуулал бүтэн сэтгэл тий. Ажил хөдөлмөр гэдэг үнэн тийм л сте бодож авлаад байвал хийвэл бүтэн. Тэгэхэд бүх нийгмөр энэ асуудалтай анхаарч хандж байгаа болохоор одоо бас хамаа бүх байгууллаг нэгч маань бас нэг одоо улам төвлөрдүүлж улам одоо амар төвшин тэгээд одоо амар төвшнийхэн ч анхаарах
0: хэрэгтэй.
1: Амар төвшин тэгээд бас үйлчлэхэд дүгэм тэгээд тэр хүмүүс ч бас тадны ажил төрөлд үйлчлэхэд улам нэг төд болох тийм боломж ирэн манай энэ төрөлд мань оролцож ирж ярьсан дээр их баярлсан шүү. Өнөхөр таны ярианаас бас нэг олон хүмүүс бас одоо настадыг асарх энэ тухайдаа бас ирж доцоогоо өөрийнхөөс нь дотроо юм бодолтэй болох байхаа одоо настачуудын хөрөөлөнд одоо настуудаа одоо хүргэх гэдэг тиймч та нүүр барсан учраас биш л да. Тэгээ нэг онцгой өөрөө яг асарч чадхгүй эсвэл хүний харааза гэдэг чинь том ажил сте тий. Өөрөө зарим хүн өртөө ороод ажиллаа хийн, гараад ажил хийн, хотод ажиллаж ин олон одоо амьдрал төр өнөхөр олон одоо учир явдалтай хүмүүс олон гарч ин тий. Тэгэхэд ийм одоо өндөр насалсан настанчуудыг гэж асрах тусгай газартаа хөргөж ирээ. Тэгээд асруулах гэдэг чинь энэ хүмүүст бас их амар. Энэ хүмүүс одоо настаж утмаас гэж бүйнд нь амархан гэж бодож байна. Тэгээд халуунд халж хөдөнд хүрэхгүй хань дулаахан гэрт хонон тэгээд гурван өрний хоолтой тэгээдс цатгалан байхдаг чинь. Тэгээд өрнөөс өнгөрүүлнэ. Эний зүгэл ойлгох байхаа гэж би бодож байна. Нийгмөрөө бас нэг улам зөвөр ойлгоосэй.
0: Улам хөгжүүлэх болох
1: тий. Улам хөгжих болох бай. Нэг олон хүмүүс нэг анхаарах бол тий.
0: Нам удирдлаг бас энэ явдлыг бас нэг дэмжлэг үүж хамсарлуулж болно.
1: Тийм ээ. Тэгэхэд бас одоо хамаа бүхэн байгууллага нэгчлээс энэ ажлыг хүндэтгэж атгаж үзэн гэж би бодож
0: байна. Би бас тэгэж бодож байна.
1: Таны ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд сансан хэрэгтэн санаачлан бүтэх болдгоо. Тэгээд таны энэ настачуудын энэ үйлчлэгээний төвд байж байгаа настангуудад нь өрөөл өнх урд насалж удаан зарах болдгоо гэж хэлсэн
0: юм. Баярлалаа.
1: За баярлалаа. Эрхэм хүндэт сансагчдаа
2: Бээжингийн цагаар 22 цагаар

Ирхэн хүндэ сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Энэ цагийн хүлэн борийн дуулын нэвтрүүлэг Минжин халиун нутрах гих сайхан ардын дугаар уянга эхлүүлж байна. Бадмаа дуулна.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Шаалгалгаад ахан бай гэх дагуурардын уламжилт бүжгийн уянгаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна.

Эндээ сонсогчдоо цай та бүхэндээ дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гэ Соёлын аялгуу сайхан намар жиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу алдартуучин Алтан

Чагаан хярууга зулайдан мөнхрүүлсэн, буман цагаан хондимин сүндэн яргалуулсан, үүрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан, саруул талмин сайхан намар жиж байна уу.

байрыг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төссөн буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч Аг Онгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан Сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран Сод Ерөнхий Хямагч Бүрэн Баян.

мэдээлэл сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад Долгионы 954 Охор Долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн борийн дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачуу туужсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн борийн дуулал. 8:20-д миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачуу. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д ай дууны өргөө. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хөлөн борийн дуулал. 13:00-д миний араачуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын араачуу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 16:00-д ай дууны өргөө. 16:30-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачууд туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д ай дууны өргөө. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний араачуу. 22:00-д миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм нэгэн туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Улаанбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

Айрыг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэндээ Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан Сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран сод Ерөнхий

0: Хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлэл
1: хөдөө.
2: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хөлөн Баяр хотын хамжуулалтын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэг тань та бүхнийхээ амар амгалан альтхан залгаж байна. Сайхан амаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Өвөр Монголын Цэгэт амьд үдсийн шинжлэх мэрэгдлийн хязгаард компанийн захирал Бүрэн Үлзий цэгээгийн ашиг тусын тухай тайлбарж хэлээ. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно. Сонсогчдоо, Бүрэн Үлзий Улаан Хад хотын Байран Баран гишүүний Суург сумын уугуул. 2009 онд Бээжингийн таван мөрт соёлвралгийн хязгаард компани болон Өвөр Монголын хүг шинжлэх мэрэгдлийн компаниг үүсгэн байгуулж, хүг ап, хүг тэмдэгт ухаалаг бугуйч, шин зах ап зэргийг үүдэн бүтээсний хамт Өвөр Монголын Цэгэт амьд үдсийн шинжлэх мэрэгдлийн компаниг үүсгэн байгуулж, хуурай цэгэ болох цэгэт ашигт бактери гэх бүтээгдэхүүн борлуулж байна. Тус компани судлах үйлдвэрлэхийг нэгэн цагцуулган урт хугацаагаар хэрэглэгчд цэгэ нэмэх шинжлэх ухаан мэрэгдлийн цэгэний ашигт бактерийн бүтээгдүүнийг хангах бөгөөд Өвөр Монгол орны цэгэний нэр тэмдгийг үүдэн бүтээх зэрэг санаагаар ажиллаж байна. Бүрэн Үлзий цэгэгийн ашиг тусын тухай ингэж ярьлаа.
3: Та бүхэн дэнжируулаад би өнөөдөр өөрийнхөө хийсэн бүтээжийг ажилыг хаваалцъя. Тэгээ эрхэм та бүхэн миний хийсэн сонсоод надад үнэхээр нандин зүйлийг харилж надад зан жолоодлог болно уу гэж чин сэтгэлээс өсөж байна. Тэгвэл миний хийж өгөөтэй жил болохоор эрүүл мэндийн АДИС уу? Одоо монголчуудын уламжилт цагаан идэв болох чигэ гэдэг бүтээгдэхүүнийг бид энэ цаг ирнэ одоо захижээл төвмөртөө хүмүүсийн хэрэглэгэн төрүүлсэн шин маягийн арга барил, шин маягийн содлогооны бүтээгдэхүүн болгоод уулын шингэн одоо найтан ийм хэлбэрийн шингэн хэлбэрийн чигээр бид нь хуурай болгосон. Хуурай болгосон гэдэг нь хаагдсан болохоор за энэ хэлхийн дараа бол олон хүмүүс ярьдаг ч тийм шинжин ашигтай багцаар гэдэг ийм жил болгосон ашигтай багцаар боيو одоо бидний хуурай чигээр болгосон. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүнийг хийж ийм бүтээгдэхүүнээр одоо бусдад эрүүл мэнд хүргэж байгаа юм. Тэгээ хамгийн гол нь одоо бас шууд зар судалгааны чанартай бүтээгдэхүүн ярихын оронд би та бүхэнтэй бас үлгэрээр дамжуулж та бүхэнд хаваалцъя гэж бодож байгаа юм аа. Тэр нь юу вэ гэвэл нэг сандлын үлгэр. За манаусын сууж байгаа сандл бол үндсэндээ бүгдээр нь 300 жингийн хүндийг дааж магадгүй ээ. 200 гари жингийн хүндийг дааж магадгүй. Гэтэ нэг сандл дээр болохоор бид ачаанаас нь хэтэр үлгэр сандл автыг хуурах юм уу балвар. Өөрөөр хэлбэл энэ сандлыг бидний жишээ зүүн жинэ даачтай зүүн жинэ хүндийг даана гэж бодохоор энэ сандлыг мэдээж зүүн жингээ даана. Гэтэ зүүн жинэс хэтрээд 110 жин, 120 жин болоод хүйд энэхийн мэдээг 150 жин, 160 жин болоод хүйд энэ сандлын даач нь хэтрээд энэ сандл хугарч байгаадгүй энэ сандл хэмхэрж байгаадгүй. Үндсэндээ бидний өдөр тутмын айдар одоо өдөр тутмын амьдралд адилхан жишээлэх юм бол бидний идэл уужаа хэрэгжилж байгаа тийм ээ өдөр тутмын амьдрал одоо эрүүл мэнд хүний эрүүл мэндтэй очиж ярих юм бол бидний эдгөө өмдөө явдлын мөрий заавал ярих хэрэгтэй. За өдөр тутмын амьдралдаа бол бидний давсаар ичиж жишээлэхэд бидний давсыг идэх юм бол удаандаа бидний чусан судлаа хатурнаа. Чусан судлаа хатургийн дараа чусан даралт өндөр болно гэж ярьдаг. За өвөр Монголоор жишээлэх юм бол бидний өвөр Монголдээр жишээлэх юм бол баруунаас зүүнчлэг татма. За Ордос, Баян нуур, Хөх хот, эргээд одоо Улаан цав, Шилийн гол, Улаан хад Төнгөд хэнгэн гэдэг ингээд явах юм бол баруунаас баруунаас нь зүүнчлэг дотмоо явах юм. Давс нь их. Энэ давс их юм. Давс их гэснээр бол засан даралт өндөр бол. Аа тэгээ мөртөө өдөр нутгад бидний чинь бол өдөр дотмын амьдралдаа өөхлөг жийл их хитэн. Махны төрлийн илүү хитэн. Ногооны төрлийн багаар байдэн. Тэгэхээр өдөр дотмын амьдрал донд бидний одоо явдлын мөрийн асуудал дээр толгоо бидний амьдрал донд ярих их хөөж байгаа чулууг дамаг ууж байгаа чулууг бидний амьдралын зан гадгал дотор хоол ундааны соёл дотор бидний жижигхэн алдаагийн өдрийн удаан хоногийн зүтэн том алдаа болгож явуургаж өөрөөр хэлбэл өдөр үдийн давталтаас болоод өдөр үдийн бага хэмжээний бага л илүү давс ирсэнээс болоод өнөөдөр бага л илүү ярих хэтэрснээс болоод тэгээ маргааш нөгөөдөр гээд өдөр үдийн давтамжаас болоод бид нь олон жилийн биеийн эрүүл мэндийн асуудал үүснэ. За давсыг хийдэг өдөр үдийн ирснээс нь болоод нэг өдөр төрсөн дараа л өндөр бол өөх өдөр үдийн ирвэн ирснээс болоод нэг өдөр нэг мэтгэд бидэнд яхи. Одоо илгээ өгөлсөн байж байна.

0: За бидний эргэн тойронд чинь бидний чинь хямраа дахшуур тийм ээ, баг хямрах юм уу, баг дахшуурч юм уу, баг гаммах юм уу, яах вэ? Шууд л эмийн дэлгүүрд ороод л өөрөө өмчөс холны юу бидэг гэрлэ. Энэ эмийн аав, тэр эмийн аав. Би хэнаа чинь юу иднү? Аа тийм ээ. Аа би өнөөдөр чифтэ хэнаа л гэж юм. Би өнөөдөр халуун орж ин юу иднү гэд эмчийн одоо эмийн дэлгүүрээс шууд юм авч иддэг. За гадаад бол тийм явдал байх уу гэнэ гэдэг бас ийм яриа явдаг. Тэгнэрээ манай эргэн тойронд хөрөөлөн би орчин дээр нь хөрөөлөн би амьдралын цанг татгал бол бидний эрүүл мэндийн маш буруугаар нөлөөж. Тийм учраас энэ цанг татгалуудны яг өдрөөс өдөр нэмэгдэж байгаа бидэнд асуудал гарч. За жишээлбэл би одоо өдөр өдөр эрүүл мэндийн уулга хаваалч шүү дээ. Энэ дэлхийн нийтийн судалгаан дээр байж шүү дээ. Эрүүл мэндийн тухай мэдлэг мэдээлгүй. Эрүүл мэндийн тухай одоо мэдлэг мэдээчдийн гүн ойлгож өөрийн бидэд ашигласан уус ороод өвчнөр нас барж байгаа хүний тоо норм нь эрүүл мэндийн талаарх мэдлэггүй, энэ мэдлэгийг ойлгодог, энэ мэдлэгийн талаарх, энэ мэдлэгээний өөрийн бидэд ашиглахгүй, өөрийн бидэд ашиглахгүй нас барж байгаа хүний нормын тоо өндөр байна гэдэг. Тэгэхээр энэ тоо баримт уу бидний эргэн тойронд төрөлөн бидэд гаргашаас очих юм бол бид нь өөрийн амьдралаа, эсвэл өөрийн юмнаас, өөрийн эрүүл мэндээ өөрөө хахруулж. Тэгвэл энийг одоо бид нар сайжруулах сайн болгийг бол үндсэндээ бид нь байгаа жилийг айлаас ирэхээр авдраасаар гэдэг шүү дээ. Байгаа жилийг нь түүж авъя гэсэн. Энэ юу гэсэн үг? Аа бидний одоо нүүдэл малзлын амьдрал эсвэл одоо юу юм да байгальтай жигчж байгальтай нүүдэл малзлын юм уу эсвэл одоо монголчууд гэж ярьхийн оронд байгальтай жигчж байгальтай уусаж нийгэмтэй уусаж амьдарч байгаа хүмүүсийн жан ажны шинжхийн бэл жишээлбэл монголчууд уу бидний дэрэгтэр шинжих юм бол бид нь өвөлдөө мах идэж дундаан цагаан идэйддэг хавар идэж болдөг юм байна, намар идэж болдөг юм байна, өвөл идэж болдөг юм байна, болох уу юм гэж байна. За ингээд 5 мах удад төлжүүлээ тийм үү, 5 сав 5 жил 6 сарын бүгдийг 5 махуудад төлжүүлээд цаарийгээ 4 удаарлын цаг удаарлын эдгөө өмдөө хоол унд гэд маш нэрийн нэртэй ховоодог. Тэгээ эдгэрийн ховоосны ингээд энэ цаг үрийн шинжилгээ ухаан, энэ цаг үрийн содлоготой ярьцуулах юм бол бидний нүдний хэлдэг одоо шин дэлгэрийн ухаан гэж гарна. Үндэ бидний бол эдгөө өмдөөний жинхэнэ тавч гэдэг ном байдаг. Эдгөө өмдөөний соёл, хоол ундын соёл гэж байдаг. Тэгвэл нүдний шинжилгээ ухаан, нүдний эдгөө өмдөө, эсвэл нүдний шин дэлгэрийн ухаан Тэмээнүүдийн эм эмэлгийн ухаанаас ярих юм бол хүний бүх хамгийн эцсийн үстэй юунд дээр шалтгаалж юунд дээр орсон тогтмонд өндөө хоол унс. Энэ хоол унс нь эрүүл хоол унс байноу, эрүүл амьдралын жан татгал, хоол унсны жан соёл нь эрүүл байноу, эсвэл амьдралын жан татгал нь эрүүл байноу гэдэг жийлс шалтгаалагдав. За олон жилийн өвчнээ ярих үед бол бид нь шууд өвчин гэсэр заавал тэнцүү эм гэж бодно. Заавал тэнцүү засал гэж бодно. Эдгээр жилийн урдаар хавргаж байд дараа нь сая чигээгийн алт болгож чигээр яд өвчин засан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За жишээгийн ярья. Би хамаг түрүү чигээний ашиг шимийн түгээнд өгөхгүй. Чигээ төсөн даралт өндөр өвчний заснаа гэсэн чинь хүмүүс хэлж байна. Эмээр жасаа дийлхүү юм. Тэр яагаад чигээгээр жасаа дийлчих вэ? Тэгээд энэ дотор одоо заавал ухчлах хэрэгтэй, заавал сөвчлөх хэрэгтэй. Тэгвэл чигээний яагаад төсөн даралт өндөр өвчний сайжруулж юм да. За миний төрүүнээ хэлсэн яхамда хоол ундны соёлоор амьдралын жан татгал шин дэжгэлийн ухаан дотор ороод ирнэ. Хүний биеийн эрүүл мэнд болоод хүний амьдрахын оршин тогтоохыг заавал хэрэгжээтэй нэг 9 жилийн шин дэжгэл байна. Энэ шин дэжгэл нь бол ам насны босчин цайр гэдэг уурга гэдэг юм байна. За хүний бие дутагдаж болохгүй шин дэжгэл тоол гэдэг юм нь бол юу юм да? Өөхий ярьж байна. За хүний бие энергийн гол эрэлт нь бол юунаас ирэх юм да? Нүүрс төрөвчийн нэгтэл гэж байна. Энийгэн бол үндэ шихэр гэж жигдээлөө чардуул гэдэг жийлээс ирнэ. Тэгвэл хүний биеийн эрүүл байдал гэдэг жийл нь юу да? Витамины төрлүүд бай. За хүний биеийг эрүүл байлгаж урт наслуулдаг жийл байна. Тэр нь эрүүдэс болосон жийл. За энэ эрүүдэс болосоор манай орон нутгийн хүмүүс бүгдээрээ гай гай гай гайхар гайхар гэсэн бүгдээрээ бид бүх одоо эрүүдэс болосон төмөр, жис, чаяр, магний гэдэг эдгээр жийлүүд бүгдийг гайхар гэж болгоод гай гэж шинэ зэжгэлгээ ачхав. Энийг нь эрүүлж болсогч. За хүний биед эрхөөс чухал элемент гэдэг юм уу байна. Энд дотор нь олон жилийн ховор элемент, бичир элемент одоо миний хэлдэг төмөр, жис, чаяр, магний, кали, натр энийг хоёр төрөл тавгаа ингэж хэлдэг. За хүний бие бол усаар бүрдэж гэдгийг бүгдээрээ мэдэн 7 дугаарт нь 8 дугаарт нь хөтөл дөрөв дараа нь шихэрлэг гэдгээр эдгээр жийлүүд байна. Тэгвэл эдгээрүүд нь жоохон хүний биед ямар тустай юм да? Ямар хэрэгцээтэй юм да гэдгийг содлсон ч одоо ямар ачаргаж ихсэн юм. За хүний биед кал гэдэг юм дутна, кали гэдэг юм дутна, витамин А гэдэг юм дутна, витамин С гэдэг юм дутсанд нь цусны судлал асуудал гарна. Цусны судлал асуудал гарсан цусны даралт өндөр болно. За хүний биед витамин E дутсан чи яах юм гэсэн хүний бие чи үрчээгээд ятра ороод үтлэх нь урдгийн юм байна тийм ээ. Ийм асуудлууд үүсдэг юм. За яг ийм зүйлийг анхаард, ийм зүйлийг тайлбар тайлбарж сонсоод жишээлэл хэлэх юм бол хүний биед уурга, хүний биед өөх, тийм ээ, хүний биеийн шихэр, хүний биеийн витаминууд эдгээр юмуд одоо юу юунд нь яаяас байна? Цусны даралт өндөр үйл ямар, цусны өөх өндөр үйл ямар, шихэр жижиг өвчнийг бол юугаар сэтгүүлдэг, тийм ээ. За марааш оруулах үед ямар юм хэрэгтэй байна гэдэг. Эний бүгдийн ухааны нас. Тэн юмуд нь хаа байна да гэд ирээд ирэх үед хүний аман зорж болдог жи дотор юу да? Энэ чигээ гэдэг юм бид их гайхамшигт. Энэ бүх гүхтэн амтан дотор аа. Энэ дэлхийн ертөнцийн бүх сүү гардаг юмны дотроос чигээ гэдэг адүнээ сүү, гүүгийн сүү. Энэ чигээ гэдэг юм болохоор хүнээ сүтэй их ойрлж байгаа. Ээжийн сүтэй их ойрлж. Яг энэсэн болоод гайхамшигтай ийдэл нь гарч ий. За хүний сүтэй эдл болохоор хүүхдэж болгоо, бүдүүн хүн болоо, том хүн болоо, шин тэлгэр нь гээчэд өгөөдөд ийл нэг дугаард. Хоёр дугаард нь чи энгийн цагдаа би нэг витамин С гээд өөр нэг юмнаас авна. Хонгоноос олж идэх болоо, чигээрээс олж идэх хоёр эдлэг байна. Нэг нь чигээрээс арим мөрт амархан шингэд ийл. За жирэм үед хонгоноос гарсан юм эсвэл нэг өөр нэг жилийн ургамнаас гарсан витамин С нь шүү дээ. Жирэм үед чихээ илүүсээр бас болох юм аяхт. Тэгсэн чинь чигээрээс нэг багсаг илүүдэхэд хамаагүй мөртөө тэр нь бас шим зэтгэлэн төгс төгсөөр хангагаад ий чинь бас өргөн нөлөөг үүсгэн ийм нэг байдалтай ийм нэг содлогоо явуулж. За инсэсэн болоод чигээ бол олон жилийн юм тустэй гэдэг юм гарч ирж. За эргээ цаашин гүн шиг содлсон чинь чигээ нь яасан юм? Монгол анаа ухааны хамаг төрөний юм чиргээж ослын нэг гэж. За одоо ямар ч анаа ухаан бүгдөө ихэлж өгчгүй үед бүгдөө ихэлж үүсэхгүй үед давтын нэг юмор ихэлж өгтөнч ясах юм байна шүү дээ. Тэрний хамаг анхны жасл өмд ордог жаслын юу вэ? Чигээж асл байжээ. Чигээгийн өмнө орон дэргэлж. За дэлхийн нийтээр одоо дөрвөн их халдвар төвтний тухай содлогоо хийсэн байна. Ани уучхан сүрэ өвч ингээд одоо дөрвийн халдвар төвчин байна. Нөгөө гурвын мартаж та. Гэхдээ энэ дөрвийн уучхан сүрэ дөрвийн халдвар төвтөн дотроос уучхан сүрэ гэдэг одоо сүрэ өвтөн дотроос уучхан сүрэ гэж асах үед энэ дэлхийд дээрс бүгдийн сунгас сунгаад за олон жилийн эрдэмтэн мэдгээд олон жилийн хүмүүс олон талаас тал талаас олон жилийн юм содлсон юм байна. Тэгээ хамгийн сайн жасад дийлдэг, хамгийн үнснээс нь жасад дийлдэг, хамгийн гүйцэд жасад дийлдэг нь юу вэ? Чигээ гэдэг юмөр нь уусхан шүрэ гэж жасад дийлж. Тэгэхээр энэ чигээ бол ийм гайхамшигтэй гинэ, ийм сайн гинэ гэдэг. Тэгэхээр бүгдэр энэ чигээ сайнаа сайнаа гэж энэ жаснаа тэрний жаснаа үнэ бийж сайнаа. За хэдийн дараа олон хүмүүс хянаалагдж байна, олон хүмүүс мэн мэн халуун орно, мэн мэн яанда таммаа мэн мэн хямрын дахшуурдна. За ингээд биеийн дахлаа муудаж чээ гэж. Тэгээд олон жилийн шин зэжгэр биш таа дахлаа сайжруулдаг. Эдгээр юмний дээр бүгдрээн дэс олох уу? Нэг өдөр дэс олоо, гурван өдөр гарга уу? Гэхдээ чигээр сайн болсон хүмүүс миний иргэн тал маш олон байдаг. Яагаад юм да? Хамгийн гол чадвар нь чигээнд өөр жилийн хоол унд нь байдаг эзлэхэн шин зэжгэрүүд байна. Нэг дугаарт. Хоёр дугаарт нь ээжийн сүтэй эзэл болохоос энэ амархан шингэд ийн үү? Гурав дугаарт тэр шингэд дийсэн мөртөө чиний биений өөр эдгөө омдганаас босод жилийн хоол ундаас олдог шин зэжгэрийг баталгаажуул дийн үү? За энэсэн болоод их гайхна шигтэй. Тэгэхээр одоо чигээний ашид усыг үл би ингээд жижигхэн дүгмхэн ярив. Тэгээ яагаад чигээ хэрэглэнгдэг шалтгааны би өмнө жадсан. Чимийн 2 жил би шууд дотрол хийсэн боёо чигээгийн хийгээд бас олон хүмүүсийн дотор нөлөө тусгалтай болсон чинь олон залуучууд ирж ирээд надаас одоо энийг хөдөлдий тэрний бүтээгдэхүүн бол юм ахыг ийм янжаар борлуулъя одоо эсвэл хуруу чагаа идэг энэ янжаар борлуулъя гэд олон жилийн арга барилыг ярьдаг олон жилийн сэдвийг үүдэж ярьдаг. Тэгээ энийг хийвэлж осол тэрний хийвэлж осол ингээд амархан бүтэж хэдэл ярддаг. Тэгмөртэй энийг хиймэр байн тэрний хиймэр байн гэдэг ингээд одоо хүсдэг мөрөөддөг. За олонхи бас нэг үг хүмүүс нь чигээ сайн гэдэг юм өгдөг, чигээ сайн гэдэг ойлгодог гэж авч хэрэгэлдэг. Энийх нь хараад би нэг үлгэр ярд. Ямар үлгэр ярд гэсэн чинь одоо нэг хүн байдаг гэнэ уулна. Тэгээ энэ хүн их талхуу мөртөө их одоо юу гэж хэлэн да бидний хараа л сүрэг нэрэхтэй юм. Тэгээ яад гэсэн чинь өдөр өдөр борхон жилгараа гойдог юм. Бурхан багшээ, койцна койцна. Намайг нэг 500 дүмэн жоостой болгоготго. Бурхан багшээ, намайг нэг шагнал суглаатай болгоготго гэж гойдог. Тэгээ нэг өдөр бурхан багш аргаан бараа тэрэн дэнхаа дааж гинэ. Дэнхаа дагаа юу гэсэн юм чи? Хөөе, миний ах туу. Хөөе. Өмөргөсчд одоо та хөрөө боломжтой вэ? Чи урдаар нэг лямхой чин гаргаад нэг сайпи авч хөө гэж хэлж. Тэгээ нэг хоёр жоос гаргаад нэг сайпи авч хөө гэдээ бурхан багш өдөснө гэж. Тэгээ энэ үлгэрээс юу ярин гэдэг нь бидний сайн юм эсвэл боломжийн юм гэдэг нь сонсоод л байгаа байж болохгүй. Ажлаа өөрийн биеэрээ хэрэгжилж, өөрийн бэлгээ ийдлэгт орчих хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн чигээч болгоо, эсвэл цагаан идэч болгоо, шар тосч болгоо, эсвэл малын одоо таван өшөө малын олж гарч болгоо, эсвэл хөдөө орнуудын аль нэг бүтээгдэхүүн ч болгоо. Олон жилийн юм, олон талын одоо давуулаг байна, олон талын давуулаг сайн байна. Тэгээ би өнөөдөр чигээний тухай ярьж байгаа бол одоо бидний эргэн дотор алт байна, бидний эргэн төрөнд эрдэм байна гэдгээс яриа гэд нүгэж хад нь. Хоёр дугаар нь эдгээр арт эрдэсний бид нь өөртөө хэрэгтэйгээр өөрийн хэрэгжэндээ үнсэлжээд заавал хэрэгжээ хэрэгжилж бас хэрэгжээнд оруулж байж хэрэгжээнд оруулах одоо боломжийг үүдэж яа гэдэг ийм ураалаг, ийм салж үүлгийг илтгэх гэсэн юм аа.
1: Ирэхэн сонсогчдоо Залгаад Өвөр Монголын Түүх судлалын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын тал нутгийн соёлын хамгаалалтаа хөгжүүлэлтийн суурь мөнгөний нийгэмлэгийн гишүүн, түүхийн ухааны аспирант, Угсаатан зүйгийн доктор Түр Баяр, шин тэжээлийн ухаан хүмүүсийн эрүүл мэндэд хэрхэн зөв хандах тухай ярих та.
0: Ялангуяа цэгийн өхтэй зэрэг манай монголчууд одоо ерөнхийдөө болоход бас бүхнээр одоо маш сайн мэддэг ариун юм шиг нандин юм уу даа шүү. Гэтэл одоо ойрын энэ хэдэн жилдээс эхлээд манай өвөр монголчууд энэ хөвчөлд гисэн бүү одоо дэлхийн улсын хөвчөлд гисэн бүү чилэнэ тухай бошин шин юм бүтээгдэхүүн юм уу шин шин одоо тавар бараанууд бас ингэж зах зэргүүдээр одоо өсгөлж байна. За ингээд энэ цэгийн өхтэй зэрэг нь манай одоо ер нь атууны хамгийн сайн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Энэ чигээрийн тухай манай энэ нийт одоо монголчуудад авч ирвэл намын авч бол 2 жилийн одоо юу гэж нэ 2 жилийн одоо юм нэг жилийн үжилт байна тийм ба. Нэг нь болохоор юу гэвэл одоо шууд өөрөн тийм ба дотоос энэ чигээд их шингэх тийм чадвартай чигээгийн одоо тэр жаахан сүрхий догшин шиг ирсэн гэм чигээмүүд үгүй бүр сайхан ингэж удаж чаддаг. А энэ бол одоо баг 97 тооны гүүр юм байна. Нөгөө нэг бүлгүүд намайг авч ирэх бол одоо энэ юу лээ. Цэгээгийн одоо яг дотроос нь ууй гэж одоо арай бас тэгж хүсдэг. Гэхдээ Монгол гэхэлэр нь одоо жаа чигээ гэхэлэр нь уухгүй бол жаахан аа юм тийм чигээ таньдаг юм уус бол чигээр амт мэддэг юм уус. Тиймэрхэн байдалтай зүйл бол бас гардаж байна. Тийм учраас энэ чигээ нэ манай өнөөдрийн хийдэг чигээ бол одоо бас оломжилт манай тэр хуурай нойтон чигээнээс бас ондон хуурай чигээ болсон байж тээ. Тэгэхээр хуурай чигээний энэ дөр болохоор чи бас нэгэд олон хүмүүс бас энэ дөр бас одоо мадагтай сэтгэлтэй л болсон да. Ягд бол одоо Монгол уламжилч хийдик заавал ингэж хуурай болгох нь юу юм? Найтан байдлын зүгээр үү? Тийм ба сүн найтан чигээгээр одоо ингэж уусна хамгийн сайн биш үү гэж ингэж ярьж байна. Тэгээ юмны тухай бол одоо энэ сая бүрүүнзи ярьсан шүү дээ. Шинэ тэнцэлийн ухаан дотор нь шинжлэх элемент энэ төр гэдээ яриад байсан шүү дээ. Ийм учраас одоо энэ чигээний хуурай чигээний бүрдүүн юм тендер одоо би илүү тайлбарлаж хийхгүй. Одоо ингэж дараа манай бүрмөлжийн явсан нэг гурван талаар би бас өөрийнхөө нэг сандуудаа тавхантай хуваалцах гэж бодчихна. За нэг нь болохоор одоо манай хэлдэг шинэ тэжээлийн ухаан. Шинэ тэжээлийн ухаан дотор манай монголчууд ч одоо сая бүрмөлжийн хэлсэн шүү дээ. Жилийн дөрвөн удаалан идэж уудаг нөгөө зан одоо журам мэтгэл эсвэл одоо бидний эртнээс нэрэд одоо дээр үес аваад ингээд жагсан идэх юмлаа нэ. Ийм жагшил бол нэрэд их хөвөрл гарч ий. Нэрэд их хөвөрл гарч. Одоо ялангуяа бид чинь одоо энэ өрлөө одоо жоохон юу идэж байсан цай ууж байсан юм уу өдөр юу идэх байсан орой юу идэх байсан хавар юу идэх байсан намар юу идэх байсан гэх тийм ба энэ монголчдын өөрийнх нь идэх юмдааны юм дүнжиг жаашлын систем байж та энэ систем бол 20 жил юм уу одоо юу доторх хэлбэр баг 30 жилийн хооронд бол маш их хөрлөх гсэн энэ бол шинэ тэжээлийн ухаанаас бол бас төв жилийн өөр нэг бидний жаашлын тийм одоо юу систем дотор орсон шүү дээ манай монголчууд чинь тэгэхээр тийм учраас одоо уулын бидний идэж ясан дээд одоо манай аавын үе юм манай өвөлийн үеийн хүмүүс тэр идэж уужсан тэр нөгөө цаашлийнх нь бүх юм нь ховролгсон болохоор өнөөдөр монголчуудын бие биедрийн одоо жүйс ухаанч юм уу эсвэл одоо бидний хэлдэг нь хүний одоо физиологийн энэ дотор бол бас нарийн нарийн юм ховролгсон шүү. Эдгээр нь бол одоо бид нөр Монголын намын сургуулийн нөгөө дантай баг хийсэн тэр байшлалтын өнцөлх юм бол ерөнхий төвчлөсөн ам насныхын уртын хэмжээ ам насныхын одоо манай хэлдэг нь насны тоорын хэмжээ нь бол одоо манай монголчууд бол ерөнхийдөө өөр монгол дотор бол бас юу шүү нэгэд доор таан дотор байна шүү. Бараг одоо хятад үндэсний ахトゥгаас бас нэг 5-аас 3 жилийн юм жүрэлтэй болсон байна шүү дээ. Энэ ямар нэгэн зүйлийг бас бидний мэдүүлж яригдлыг бас та нар бас анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм. За тэгвэл одоо энэ бие бэлтэр болоод энэ манай идэш хуушны энэ ганцлаас болсон болохоор одоо сая бүрэн үжил хэлсэн шүү дээ. Та одоо эмээр засд дийлдгүү тэр юм яаж чигээр засд юм бэ гэж хүмүүс яриад байна шүү дээ. Энэ монголчуудын идэвхтэй ундааны жинхэнэ товч жинхэнэ жор гэдэг сайхан ном байдаг шүү дээ. Хүсгэн битсэн. Тэн дотор бол одоо идгэн болоод ямар нэгэн зүйлийг умтаанаар дамжиж иж энэ хамтэрлэг одоо манай хэлдэг физиологийн тэр юм бүгдийн сайхан ингэ төлжүүл шинжүүл ингэ чадж ирсэн шүү дээ. Тэр юм гөрнөө үйдэж гисэн монголчууд. Тийм учраас өнөөдрийн одоо чигээ гэж яриад байгаа чинь бидний бодлого дотор чигээ бол ганц нэг л зүйлийг умдаан биш. Ганц нэг л тэгээд тийм ба жуна одоо намрын сүлж болсон нэг уудаг тийм нэг зүйлийг умдаан биш болсон байна. Тэр харин уулын бидний алдагдчих байсан мөртөө системээс нь холдсон хүмүүдэд энэ нь бас нэг зүйлийг маш тустай ийм одоо идэх ундааны ховор бидэнд өгч байгаа нэг сайхан даашаан ундаа шиг юм болсон байна. Тийм ээ. Тийм учраас энэ чигээрийн дотор одоо бидний ярьдаг юм нэгдүгээр сэдв бол чигээг бол одоо хуурай болгож ийм гэж уулгаж яригдаг чинь би сая явсан шүү дээ хоёр чиг хүн байна гэж шүү дээ. Жармууд нь маань амар их хүн байна. Амар тогшин байна гэд тэр үнэрийг авч чаддаг. Тийм учраас энэ идэш уус болоод нөгөө амьдралынхын бүх юм гэдэг нарийн ховорт гарсан ийм манай шинэ үеийн одоо монголчуудад ч гэсэнгүй өвөр монголын эдүнс нар дундуулсан одоо хөвчин хүн болгоны тэгэхээр цаанаас нь дуртай явуулж болдог тийм зүйл тийм хуурай чиг одоо зах зээлүүдээр бол одоо маш шаардлагатай болсон байна.
1: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг мань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Кавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиж, ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үйлчлэлийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрхжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гөхшиг өндөрч ерөөлөр өвчрсэн эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн гараж үгэн ардын дүүний дугаараны төлөвлөгийн тавцан тохиолдож байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нээлгэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамтны

Шин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гүрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чиндүү шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Залгаад аав ээжийн тухай дуу

Гудамбар хотын хам зууч дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үг юм. Ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхний сонирхолтой дөрвөн настай хадам.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ таны нэвтрүүлэгт гол дуу.
2: Бүх хотын хоёр чухал хоёр шин, Жургаан торын төрийн бодлогын тайлбар жичээ.

0: Чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажлын боловсролын хурлах хуралдсан.
1: Дүү Хүйлян, шин барга зүүн хошуу болон шин барга баруун хошуунд гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн.
0: Манжуур бомтор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 2000 төмөн тооныг давсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-наас 29-ний өдөр болтол бүх хотын 2 чухал 2 шин 6 торын төрийн бодлогын тайлмч. Жичи чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажлын боловсролын хурал хуралдав. Хотын намын хорооны дэдэшүүжээ Дүү Хүйлян хуралд оролцсон яриа тавьчээ. Хотын намын хорооны дэдэшүүжээ хотын засгийн ордны намын удирдах Дүү Хүйлянгийн шүүжээ Жашомын хурал эрхлэв. Дүү Хүйлян заахта. Тус удааны боловсрал бол их суралцлага их байцаан судалтын ажиллагаа. Төрийн бодлогын найдваржуулах ажиллагааг найдваржуулах буттай арга хэмжээ болох мөртөө бас чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажиллагааг хэрэгжүүлэх дайчилалт байрлуулалт болно. Бүх хотороо улсын 2 чухал 2 шин 6 торийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хүнд чухал аж холбогдлыг гүнзгий эзэмдэж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж, 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалт 8 ажилгыг ахиулах арга хэмжээг тогтоож, системд сэтгэхүй, инженерингийн сэтгэхүйг бат бий болгож, чанга хүчтэй аз дохиолын ухамсар, хариуцлагын ухамсар, тулгын ухамсараар чухал их төрийн бодлого, голдлогдлын төрөл зүйлийг найдваржуулан өр бүтөмж гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэв. Дүү Хүйлян чухалчлагта. Тус удааны боловсралаар аз дохиол болгож, юуг атгах, хэрхэн атгах, хэн атгахыг тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Манай хотын их баялаг болон одоо үеийн аж үйлсийн хөгжилтийн чиглэлтэй нягт уялдуулан аж үйлсийн байршуулалт ёсоор төрөл зүйлийг шинжлэх ухаан чар төлөвжүүлэн чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх боловсронгуй хэмжээ, төвлөрлийн хэмжээг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанч зориг санаа нарийн хянамгаа овроор төрөл зүйлийг судлан ахиулж, чармайн тэмцэх чиглэлийн талаар оновчтой байж, бүтээн байгуулах талаар буттыг эрхэмлэн, хамаарлын талаар чанга байж, нэг бүлэг хөтлөн дагуулах чанараар чанга шин төрөл зүйл, том төрөл зүйлийг найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Нэг хүлэг шатрын үзэл санаага бат бэх бий болгож, адил чиглэлээр хүчлэх, хамжилтсан хамтралцгыг чангатгаж, төрөл зүйлийг атгах, хөгжилтийг атгах, хүчирхэгийн хамтралын хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. Эл шатны кадрчудаа суралцах суртлаа төв болгож, гүнзгий сэтгэн бодлого хилжээ сурснаа хэрэглэн, буттын аргыг боловсронгуй эзэмшиж, төрийн бодлогын ашиг тусыг үнэнхүү хөгжилтийн бодит өр бүтөмж болгон хувируулж, намагдлыг тогтворжуулах, дутуудлыг нөхөрлөх, орон байрыг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх, амар төвчнийг батлахыг нэн сайтар тулгуурлаж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд нэн их шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Боловсролын анги нь хамаа бүхий хүрээ цараагийн тусгай мэрэгжилтнийг тусгайлан урьж, тусгай сэдвүүд боловсролын тайлбарж хэлгээж, эл хошуу хотод тойрогд үйд хөдөлгөөрөөр явах тусан байна.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжээ Дүү Хүйлян шин барга зүүн хошуу болон шин барга баруун хошуунд гүнзгэрч, хүйтэн газар орны туршилтын аж үйлс бомтын аж ахуйн яс чанарыг дэвшүүлэх, гол мөрөн нуурч өрхмийн дарахын дөрхмийг найдваржуулах зэрэг голдохтой ажлыг тухайн газартан байцаан судалсан байна. Дүү Хүйлян Номхон нуурын зугаацсан амарх үзэмжийн орон, Номхон бүрт дайлалдааны буурын үзүүлэхийн ордонд хүрч, хүйтэн газар орны туршилтын суурны бүтээн байгуулалт ба эзэгнэлтийн байдал, соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжсөн байдлыг байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлснаар мөс цасанд хучигдсан газарч алт мөнгөн уулгах хөгжилтэн ойлгох түүнийг үйлдэлгжүүлж, мөс цасны их баялагын давуулагт суурлан олон ишид хэрэглээний байдлыг өргөтгөж, үйлчлэгээний батлагыг шилдэгжүүлэн, хүйтэн газрын аж ахуй болон соёл жуулчлалын аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ховсхлын бүрийн үлдэгдлийг амьдлагаар ашиглан түүхийн уулгах түүнийг гүнзгий уудалж, ховсхлын удамчлалыг залгамжлан ховсхлын жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтийг алхам чаашад ахиулах хэрэгтэй гэж. Өвдөг хөлийн бомтод Дүү Хүйлян хөлийн бомтын арилжааны хөгжилт зэрэг байдлыг нарийн ойлгосны хамт чухалчлсан. Чөлөө тарилж байгаа туршилтын ордны Манжуурийн хэсэг тойрхын гадаад нээлтийн хөгжилтийн байршилд санаачилгасан уусалцаж, хил давхуу хуурай замын бомбтын хамжилцаж холбоохыг ахиулж, давулхан харилцан нөхөрлөхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бомб төрөнгөрөх үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэмжүүлж, онцлогт хилийн арилжааны аж үйлсийг хөгжүүлэн боцгаруулж, буттад найдварчулан ахиулж, бомбтын аж ахуйн яс чанарыг дэмжүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Улсын байрын амралтын хугацааны бодсын гүйлгэх нэмэгдэх бодот байдалд анхаардаа төвлөрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтар атхан хүнд их эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглож, ард олны амнаас эд хөрөнгөний амар төвчнийг үнэхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн бас Баяр Нуурын сав газрын ам ахуйг хамгаалан сэргийх ажлыг тухайн газартан байцаа судалсан бүгд хаалх гол давхуу гол мөрднийг тойрон байцаав. Тэр чухалчлагтай эс шатны гол мөрөн нуур зөвхөрмийн дараагийн хариуцлагыг чангатхан ботайжуулж, гол мөрөн нуур зөвхөрмийг тойрон байцаач, хамааран хамгаалах ажлыг байнга чуулган өргнүүлж, усан орны засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтархиж, гол мөрөн нуур зөвхөрмийн ам ахуйн суурийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Нам засаг цэрэг цагдаа ард тавыг нэг цогцжуулахыг баримтлан хүчээ хамтдхан хил хязгаарыг хүчирхэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, Байшгүй нутаг хилчээрийн төмөрийн гамшиг болон хэд алсалсан төмөрийг сэргийлэх ажлыг чангатхан хэл хязгаарын амар төвчний торыг нягтсүүлж, эх улсын умраатын амар төвчин тогтууны халхавчийг бат цогцлоход хүчин чадал өргөх хэрэгтэй гэж. Ганжуур сумын хөндлөн гацаад Дүүхүйлэн гацааны хамтын Бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын ажлын байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлснаар олон төвний дэргэдэх төв бос суртал болон хилжиртийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтэн засах ажлыг гүнзгий үрдүүлж, хамааралтын дүрэн болон хяналт тавих тогтчийг бүрэншүүлэн журамжуулж, сэрэмжлүүлэх хүмүүжил болон хэрэгээр жишээ татан цэгтэн сайжруулах ажлыг чангатхан чанар сайтай хяналт болон өндөр бүтэмжтэй засалтаар хөдөө төсхөнийг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 27-ны өдөр болтол энэ жилийн Манжуур бомбар өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ нийт 2042 түмэн тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 105.7-оор нэмэгдэн нодныхоос 16 өдөр урьдчилан 2000 түмэн тоныг давжээ. Түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүдсэн байна. Барааны тээврийн хэмжээгийн тогтуунаар нэмэгдсэн нь бомбар өнгөрөх чадварын дээшлэлт болон суур төхөөрөмжийн түлхэржилтийн давхар тулгуурлаас салж чадгүй юм. Энэ жилэс нааш төмөр замын бомбтод төмөр замын түргэн нэвтрэх загварын 9,5306 тоочилсан бомбтын шистнийг бүх талаар хэрэгжилжээ. Төмөр зам бомбт бараа оруулан зөөгөрлөх аж ахуйлын тоо баримтыг холболдуулан нэвтрүүлжээ. Бомбтор өнгөрөх бүх явцад цаас хэрэглэхгүй болов. Засмал замын бомбтын хин оюунд бомбтыг дэс дэвшүүлж барааны тэргийг нэхлуудад шалган явуулах үйлчилгээг дэлгэрүүлжээ. Бүхэл гариг бүх өдөржин бомбтор өнгөрөх, урьчлан мэдүүлэх, урьчлан болзож бомбт өнгөрхийн уйлдуулах зэрэг дүхм үзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. Тэрх хүсгийн шалган байцаа хурдцыг илт дэвшлүүлв. Өөний хамт TIR цугларлын төв хилээр орж гарах тэрх үсгийн нэвтрэх замын чадамжийг өргөтгөх зэрэг суур төхөөрөмжийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж. Бомбын тархан тээвэрлэх чадварыг бомбтор өнгөрөх даацын чадварыг улам нэг алхам чангаруулв. Дундад Орсын хоёр улсын 6 талын хамжилцааны тогтчид түшиглэн тоо баримтыг цаг тухайд нь харилцан нэвтрүүлжээ. Гэнтийн асуудлыг хамтран шийдвэрлэж, бомбын ажиллагаа нэхнэн өндөр бүтөмжтэй бөгөөд урагштай болгосон байна.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 29-ны өдөр Хүлэмэр хотын намын хорооны шууд хараа байгуулгын ажлын зөвлөл хотын цэргээс халагдсан хэрэгэвдлийн товч хамтран Хүлэмэр хотын ардын ховсголт өргөдсөн баатарчуудын дурсгалын талбад хүстэн ихтгэл бишлэн баттгаж урд замын хаян дайны урагшлалтын хүчнийг уламжлах бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэх туг мандуулах ёстол явуулж хотын шууд хараа байгуулгын эл намын зохион байгуулалтын 520 намын гишүүн төлөөлөгч ажиллахад оролцжээ. Өдний өмнөх 9:30 ёстол жинхнэр эхлэв. Бүх талбайгийн хүмүүс хичээнгүйлэн зогсож туг хамгаалагч алхаа нэгтэй байж улсын төвхийг туг мандуулах тайсны өмнө хөрөгөв. Сүрж хотой журмын цэрхэн урагшилтын дүүгэ дагалдан таван одот улаан төг алгуурхнаар мандаж салхины аяар намирна. Тухайн талбан намын гүшүүн Катр улсын сүлд дүүгэ хангантал дуулж эх улсын нэг цэцэглэн хүзэрхэгжиж ара төвдний нэг зоол чирхэлтэй амар амгалан байхыг чин сэтгэлээсэн хүсэн зүмдсэн байна. Хөдөмөр хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгхөн зам харилцааны хамааралтын салбар анхын туслах цагдаа лижин хэлснэр. Энэ өдөр улсын баярыг бэлтгэх туг мандуулах ёстолд оролцсонд би төвлөөр сэтгэл догдолж байна. Дотоодын хамгаалалт ардын цагдаагийн туслах цагдаа босны хувьд бид өөр хариуцлахан бат цөөжилж нэг газрын амар амгалахыг сайтар сахиж хэл хязгаарын амар тогтвныг сахин хамгаалж үндэстнүүдийн олон төвхнийг сахин хамгаалан Ахуй их хөлсөн цэцэглэн хөгжихийг чин сэтгэлээсэн хүсэн зүгнэж байна гэж. Хөдөмөр хотын амх орчин тойрны төвчөгийн ерөнхийлсэн Батдуурын төвийн дэд эрхлэгч Жанчин хэлснэр. Орчин тойрны хамгаалалтын фронт дэх намын ажлын ажилтан болсны хувьд би хөөх санаа үүрэг хариуцлагаан бат цэжилж ховсголт зоригснаг нарын хинамга уламжилж намын байгууллалтаар амх орчин тойрны хамгаалалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлав. Ажлын байртаа суурдаж баттай ажлын хариуцлага үргэлжлэж хөдөлмөрийн хөхөмтөг нохон уулусыг сайтар сахин хамгаалж бодот ажиллахаар хэх улсын хан 77 жилийн ойд бэлэг хүрхэн гэж.
1: Манай хорооны мэд улсын баяр хурцэрэг ташрмаар амар төвшин санаа амар баярын өдрийн хэрэглэгээний орчин тойрныг бий болгохын тулд Хөдөлмөр хотын ил газрын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлтын салаа мөчөр эдэн болон өмийн зүйлийн амар төвшин таварын үн ханшийн хамаарлт эзэмдэл онц төрлийн тоног төхөрөмжийн ажиллагаа зэрэг зангилгын гогцоотой нягт уйлдуулан худалдаа дэлгүүр цуглаа маймаагийн зах дэлгүүр зээл дагуугийн үүдэн дэлгүүрт гүнзгэрэн байцаач эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагыг буттай болон ил зүйлийн аюул төгшөрийн далд гэмиг цаг тухайд нь жагсаан байцаач арилган чанга буттын нарин нямбай хяналт хамааралтаар олон төмний тус биеийн ашиг тусыг сайхан хамгаалж өргөн олон хотын ардын амар амгалан эй найрамд санаа амраар улсын баярын өдрийг өнгөрүүлэхэд батлах хангаж байна. Шин барга баруун хошууных нь худалдааны хэд дэлгүүр, зах дэлгүүр, борцгийн дэлгүүр, эдэний жижиг үйлдвэрлэлийн газар зэрэг голдлогтын талбарт анхаарлаа төвлөрүүлж, бараа оруулахыг байцаан шалгах, гэрч баримт авах, шошго тэмдэг наах, хадгалах нөхцөлийг голдлогтын харгуулан байцааж, хугацаа нь өнгөрөөд чанар нь хувирсан, эрэлт нь тодорхойгүй эдэний зүйлийг чанга байцааж, үн ханшин хэд өндөр, худал хуурмаг ухуулах хийх зэрэг асуудлыг хэгцлэн засав. Хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг чангатгахын зэрэгт ажилтад шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх хуулийг идэх үедээ өрнүүлж эзэгнэгчдийн үнэнч итгэмж тагаар хуулийг сахиж эзэгнэлгийг хөтлөн жолоодоч баярын өдрийн зах дэлгүүрийн амар тогтууны сэргэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлв. Шин барга баруун хошууны зах дэлгүүрийн хяналтаа хамаарлтын төвчөгийн ажилтан лиш байрсан хэлэхт бид голдуу худалдааны хэд дэлгүүр тарайлангийн арлжааны зах дэлгүүрт баярын өдрөөс өмнөх тусгай байцаалт өрнүүлж явган мах үнд өгсөн онцлогт эдэн зэргийн тойронд эдэний амар төвшин үн ханшийг байцааж барааны үнийг өсгөх худал хурмгаар ухуулах зэрэг асуудлыг сэргийлв. Үүний хамт заалдах илчлэн мэдүүлэх арга замыг шууд утгаж эзэгнэлтийн голцоогчийн хариуцлагыг буттайжуулан олон төмний хэрэглэгээний амар төвшнийг сахин хамгаалж ард олныг баяр дурсгалын өдөрт сэтгэл амар өнгөрүүлнэ гэв. Гэгэн гол хотын хин баярын өдрөөс өмнөх аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай байцаалт өрнүүлсэн байна. Эдэн болон өмийн зүйлийн хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан худалдааны хэд дэлгүүр эдэн умдааны дэлгүүр өмийн дэлгүүрээр голдлогтын этгээд болгож бараа оруулсан их данс шашго тэмдэг хадгалах нөхцөл зэрэг гогцоох байцаав. Аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний яс чанарын хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний яс чанарыг сугчин байцаахыг чангатгаж хэртэнцгүй үйлдэхүүний зах дэлгүүрт орохыг чанга сэргийлв. Онц төрлийн тоног төхөрөмжийн хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан цахилгаан шат зэрэг онц төрлийн тоног төхөрөмжийг чанга анхаарч тухайн талбарт нь тоног төхөрөмжийн шалган байцаалт өдөр тутмын хамгаалалт бачин байдлыг арга зах жижигрлэн сахих зэрэг байдлыг харгуулан байцаач тоног төхөрөмжийн амар төвшнөр ажиллахыг үнэнхүү батлав. Гэгэн гол хотын загтэлгүрийн хяналтай хамаарлын товчоохын эдэний үйлдвэрлэлийг хянан хамаарах тасгийн ажилтан Бүүжин Вэн хөлөгтө. Дараагийн алхамд бид баярын өдрийн жижигүрлэх болон

0: ачин байдлыг арга зам шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж заалдаж илчлэн мөдүүлэх арга замыг шулуудхаж амар төвшин эмх дэглэмтэй зах дэлгүүрийн орчин тойрныг бүх хүчнээр хамгаалан олон түмний хэрэглэгэний амар төвшнийг баталнаа гэвэ. Бүх хотын айл газрын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчрүүд байцаах болон ухуулахыг зэрэгээр атгахыг баримтлан айл эзэгнэлтийн нэгчин голцоогчийн хариуцлагыг улам нэгалахын буттайжуулан олон түмний заалдаж илчлэн мэдүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж байцаагаад илрүүлсэн айл төрлийн далд гэмийг цаг тухайд нь цэгцлэн засуугүй. Жагсаан байцаах санаачилгаас сэргэлэхээр дамжуулан зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмх дэглэмийг үргэлжлэн журамжуулж бүх хотын өргөн олон хотын ардд амар төвшин, тогтун, эмх дэглэмтийн улсын баярын амралтын хугацааны хэрэглэгэний орчин тойрныг бий болгон өгч байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны 39-р гарагийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянтын хэмжээ, ээлжийн нисгэлийн хэмжээхэн жаргын хүчрхгийн нэрсэн жагсаалтыг нийтлэв. Бүх улсын нисгэлийн буудлын аянтын хэмжээ багасгахыг дагалтан аянтын суудлын ашигламжийн норм нийтэмтэн буурж байгаа байдал дор Хүлэмбэрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудлын аянтын хэмжээ түргэн нэмэгдэж бүх улсын их хурийн нисгэлийн буудлын аянтын хэмжээний нэмэгдлийн хурдчийн жагсаалтад 3 хэрэг дараалан тэрүүлжээ. Тус удааны нэрсийн жагсаалтад Хүлэмбэрийн хайлаарын олон улсын дискетийн буудал аянчдын нэмэгдлийн хурдч аянчдын суудлын ашигламжийн нормын хос мандаг дахин тоолж энэ жилд энэх ирв алдрыг 2 дахь удаа хүртсэн бөгөөд нэмч тус гарагийн бүх улсын жирэн хүчрхэг нисгэлийн буудлын тоторх аянчдын суудлын ашигламжийн норм зүүнийн эрэг давсан цорын ганц нисгэлийн буудал болж үүний хамт нисгэлийн буудлын ажил төрлийн байр дарааллыг тогтунаар дэвшилж ЕУ нисгэлийн буудлыг давж бүх улсад 57 дугаар дэж хэсэгдэж ерөнхийлсэн ажиллагааны яс чанар ба үр ашиг үргэлжлэн дэвшилсэн байна. Тоо баримтад илрүүлснээр тус гарагийн Хүлэмбэрийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдын нэмэгдлийн хурдч 147.6 хүрч энэ жилийн хамгийн өндөр тэмдэглэлийг үүдэж адил дисэн нисгэлийн буудлаас 14.6-ийн зууны хуваараа өндөр байж нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин хүчтэй давуулаг эдэд болсон байна. Бүх улсын соёл жуулчлал жич ардын агаар аялын аянчдын тооны хандшин жишэлтэд уялдуулсан Хүлэмбэрийн шилдэгсэн өөрмөч онцлогтой намрын улирлын соёл жуулчлалын их баялагтай түшиглэн нисгэлийн буудлын аянчдын тоон өндөр нэмэгдлийн хандшин 10 сарын эхний улсын байрын хугацаанд шинэг ээлжийн аялын оргилын хугацаахан өгтөх болно. Нүдгэлсэн тоо баримтын ард Хүлэмбэрийн намрын улирлын соёл жуулчлалын татах хүчин бий. Алтан намрын улиралд Хүлэмбэрийн тал нутагт шижир алтан өнгө бүрхэж, өнгө үзэмж тансаг сайхан байж, ихэнх тавагийн ойшгууд өнгө илгарч, тал нутаг болон ойшгүй солигдсон өөрмөц сайхан намрын үзэмжийг бүрдүүлж, бүх улсын намрын жуулчлалын халуун урнолтыг үргэлжлэн хөгжиж, их хэмжээний зугаа цэгсэд хөрлөж ирж, нисгэлийн буудлын аянчдын тоорны тогтунаар нэмэгдхийг үргэлжлэн дайчилж, ардын агаар аялын зам харилцаа болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн хос чиглэлээр энерги олгох гүнцгий уусалцах хамжилтсан хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн байна. Хүлэмбэр хотынхын агаар аялын хүйсэн дайчдах хүчнийг гүйцэд бадруулж, гадар оронтой холбоолон нэвтрүүлэх замыг өргөтгөж, соёл жуулчлалын хэрэглээнийг үйлхэний хэлхээг үргэлжлэн нэвтрүүлж, бүх орон бүсийн жуулчлал болон гадаад нээлтийн хамжилтсан хөгжих чоошин хуудсыг бичигдэж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хүлэмбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө.

Эрхэм хүнтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлгээ Аз жаргалын их хорон хэмэх хослол дуугаар эхлүүлэн байна. Урт насан, хүрлээ, хослол.

хулан байр минь ээ. Сэтгэлийн минь орхон ханга хулан байр минь ээ. Хүслийн цэнгэр

Иргэн сонсогчдоо, Алмасын дуулан уянгалах эх хором минь урт наслаарэ гэх хайр хүндэтгэлийн уянгаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг төгсөх боллоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ уянгийн дуунуудаа сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн санартуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан

цагаан хярууга зулайдан мөнхрүүлсэн, буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан, үүрийн гэгэшиг хорвоо буурлдсан, саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрыг цагаага талаар сингэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайрныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

хүлээлттэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хямагч Уран Сод, Ерөнхий хямагч.

Улаанбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аг онгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн санартуулъя. Тус дууг алдартуучин алтан цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрыг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгорджвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран сод Ерөнхий Хямагч.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражуу туйлс нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туйлсыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Хангар үргэн хөлвэй талаа хая нүд алдам нэлийн тэнгэрлэ тэлмэн тунгал харагдана. Хая харин уурлан хилгэнсэн юм шиг эскрин шуурч шөрүүн давлган хайрлаг. Далай тангэс я чарай борилган дүрсгүй чан ууч. Дэндэ чалгилэн давлгаалж амдар хүчин түүлдэр хөвөрөө байдаг юм. Гарам хоолэ танг дээрн юм уу? Арж хад долгийн урсгаал төлхлэг жан дээрн хэжээд буурал давлган хайлч байдаг. Энэх мөнгөн цагаан давлгаан анвуд далай намин сусны мөнгөхийн чохилог биш үү? Хүний амьдралча хүүхдэл ашиг давлгаан чалганаар дүүрэн юм а. Амьдралын давлгаан бол цаг үеийн зөрхөн цохилог, нийгмийн сурагч юм а юм. Одоо хэлэх гэж байгаа үлгэр бол манай цаг үеийн нийгмийн амьдралаас авсан чахан давлгаан юм. Өчөөдөр ба өнөөдөр манай хайр дэх орны өргөн нуудамнууд төвсгэр дээрх хүн хүнээ хоорондох харьцаа хийгээд хүмүүсийн өчл санаа, хайр сэтгэлэг, оюун санаа хэчнээн хүн гайхам хоёрсны үүнээс мэдж болно. 1959 оны намрын сүүлчийн нэгэн өдрийн ташиг нарны туяа тассан Нийслэл хотын шар